Чи гірки сльоза вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив, то розгляньсяй наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами.

Ну, незбагненно збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в

Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорнити плотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі

маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний, та як міро дорогоцінний.

почув сліпий, що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, Сині Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти.

освітило все світ світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо божища поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєю і пропадали, а ми, доступивши спасіння,

приховану, ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне, але як Бог ти з мертвих воскрес, і в славі на небо вознісся, і пізніс собою всіх нас,

Весь був на землі, але й неба не покинув був безмірний Бог, коли за нас добровільно страждав і смертю своєю нашу смерть умертвив, а воскресінням своїм життя дарував.

Бачимо, що промовці велимовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись таїнство,

Світ спасти бажаючи прийшов ти сходи всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та й від усіх колін небес.

Предвічний Царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив розшулюбну душу.

Пально приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе. Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мій люто шаліє і палає жадобою. Тож оздорови мене, що

Темрів і незнання перебувають. Спершу Павло пересідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї,

Величаємо тебе всі і віримо разом з тою, що ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати по твоїй праві.

Придоброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до тебе припадаю, свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, сорішив, і негідний поглянути на небе.

мені сльози жалю, щоб ними я виблав тебе, що перед смертю очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч, ніхто не порятує. Тому і припадаю до тебе і благаю доброту твою, не віддай мене на руки лиходія. Предобрі Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші.

але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю Твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до Тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до Тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті Твоїй вислухай мене. Укріпи моє серце Твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка Твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо Ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від всякого земного спочинку, Ти життя правдиве, Ти спасіння.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У липні 1830 року у Парижі, у домі сестер Милосердя святого Вікентія де Поля, на вулиці Бак відбулося одне із найвідоміших об'явлень Пресвятої Богородиці.
0: Вона з'явилася молодій святій Катерині Ляборе. Вночі 18 липня Катерину розбудив ангел і провів до каплиці. Там вона побачила Богородицю, що сиділа на кріслі священника. Діва Марія говорила з Катериною з глибокою ніжністю і материнською турботою. Вона предвістила труднощі у Франції, революції, переслідування церкви, великі страждання.
2: Через кілька місяців відбулося друге об'явлення. І саме тоді Марія показала Катерині образ, який став основою знаменитого медальйону Непорочної. Вона стояла на кулі із променями світла з рук, і навколо неї були слова. «О Маріє, зачата без гріха, молися за нас, що до тебе прибігаємо».
0: Богородиця попросила виготовити медальйон. Ті, хто носитиме його з вірою, отримають великі благодаті.
2: Медальйон швидко розповсюдився по всьому світу, і через численні чуда навернення і зцілення його почали називати чудотворним.
0: Ці об'явлення стали знаком надії для Франції, яка пережила політичні перевороти та духовну кризу.
2: А послання залишається актуальним і сьогодні – довіряти Марії, молитися
0: і шукати благодаті через її заступництво.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 5 жовтня. Сьогодні, 5 жовтня, церква згадує життя святої мучениці Харитини. Свята Харитина малою дівчинкою залишилась сиротою. Змилосердився над нею побожний муж Клавдій, що жив в Амисі над Чорним морем. Взяв її до себе, виховав і полюбив, як рідний батько. Свята Харитина була дуже гарною. Ціле своє життя присвятила Богові. Вона жертвувала своє дівоцтво Христу Спасителеві, цілими днями перебувала в молитві і в читанні Святого Письма. Багато людей приходило до неї на молитву, і навіть погані, бачачи її чесноти, приймали християнство. Таке її чесне і святе життя було для всіх прикладом. Коли за цісаря Діоклетіана настало жорстоке переслідування християн, то староста тих сторін Домитіан послав воїнів, щоб привели на суд святу діву. Налякався Клавдій, коли побачив жовнірів в своєму домі, хотів боронити Харитину, але воїни забрали її силою. Вона потішала Клавдія тим, що йде по вінець вічної слави, а він просив в неї, щоб перед престолом Божим вимолила і для нього цю ласку, щоб Бог прийняв і його до життя вічного. Коли свята Харитина на суді сміло визнала, що є християнкою, то мучитель наказав її бити по цілому тілі. Потім наказав поголити її голову і посипати жаріючим вугіллям, груди проколоти розпеченими залізними прутами, повибивати зуби, поздирати нігті, розпинати на страшному колосі, а всі рани для більшого болю поливати оцтом. Серед таких мук чиста діва передала свою душу в руки свого нареченого Ісуса і пішла до неба по вічну нагороду за своє святе, повне чеснот життя і за свою

0: мученицьку смерть. Замордовано її у 304 році. Тіло, зав'язане в мішок, кинули в море, а через три дні хвиля винесла його на берег. А Клавдій поховав мощі святої мучениці. Також сьогодні згадуємо життя святого Дам'яна Цілителя, ченця Києво-Печерського монастиря. Його життя описав Нестор-літописець у складі життя преподобного Феодосія Печерського. Також воно міститься у всіх списках Києво-Печерського патерика, починаючи з найдавніших. На карті 1638 року його ім'я супроводжується словом «пресвітер». 1661 і в 1703 роках – священник, а з 1795 року – цілитель. Дам'ян прийшов до Києво-Печерського монастиря під час ігуменства в ньому преподобного Феодосія, став його учнем і згідно з житієм ревно наслідував ангельське житіє і всі чесноти преподобного отця і наставника свого. Дам'ян поклав на себе строгий піст, їв до самої смерті тільки хліб і воду. Ночі проводив у молитвах і читанні святого письма. Житіє повідомляє, що він мав дар цілительства, і коли в монастир приводили хворого, то Феодосій наказував блаженному Дам'яну творити молитву над хворим. Преподобний молився, помазував хворих святим єлеєм, і вони зцілялися. В Акафісті всім печерським преподобним про нього сказано: «Радуйся, Дам'яне, цілителю безкорисливий, бо молитвами і святим єлеєм ти хворих лікуєш. Радуйся, бо оселю на небесах з преподобним Феодосієм ти для себе випросив у Господа». Житіє повідомляє, що коли перед смертю Дам'ян захворів, то звернувся до Бога з молитвою дарувати йому і Феодосію місце в Царстві Небесному. У відповідь на молитву йому з'явився ангел в образі Феодосія і сказав: «Прохання твоє буде виконано. Ти будеш зарахований до святих його і з ними оселишся у Царстві Небесному Владики». Дам'ян помер в оточенні печерських ченців 5 жовтня 1071 року і був похований в ближніх Антоніових печерах Києво-Печерського монастиря, де донині спочивають його мощі, неподалік від мощей святого Полікарпа.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
3: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Збирай скарби на небесах. Такий ролик, інформація, анонс того, що ми робимо, через слухання Бога, через Радіо Марія, можемо збирати скарби на небесах. Отож, розпочалася програма «У ваших намірах». Сьогодні з нами в студію є сестра Луцина і також отець Григорій Росоленко, якого я ще раз вітаю, отець.
5: Дякую. Вітаю,
4: і також сьогодні ми маємо таку радість, тому що сьогодні останній день місяця вересня, але завтра розпочинається місяць жовтень. Це місяць спеціально посвячений, власне, молитві Святого Розалія. Оскільки, власне, є важливим, що ми кожен день в місяці жовтні особливим чином, і не тільки, але особливим чином, брали Розалі в руки, і молилися Розалії. Отець Павло, єпископ Павло Гончарук просить, щоб безустанно молитися. Тобто, наприклад, він пропонує, там можете зайти собі в інтернет, і пропонує, щоб записуватися на якусь годину і кожну годину, день і ніч, у місяці жовтні молитися Розалії. Яким чином, чому так важливо є і яке значення має для нас молитва Святого Розалія? Нам сьогодні все по, якби, по полкам порозкладає, розкаже отець Григорій Розсоленко, якого вже уважно слухаємо. Також і можемо побачити на відеотрансляції на Facebook Радіо Марія.
5: Дуже дякую. Дійсно, місяць жовтень в католицькій церкві присвячений, власне, Розарію, але це не значить, що ми тільки в жовтні молимося Розарію, але весь цілий цей рік, але жовтень якось в особливий спосіб, такий розарійний місяць. Звідки взявся Розарій? Слово Розарій взагалі означає місце, де висаджують троянди. Тобто такий сад, в якому є троянди. Це, уявіть собі, це місце, наповнене такими прекрасними квітами, з пахощами. І так називається ця теж молитва, яку ми присвячуємо Пресвятій Діві Марії, тому що вона складається з 150 «Радуйся, Марія», тепер уже 200 «Радуйся, Марія». І кожна ця «Радуйся, Марія» – це якби троянда для Пресвятої Діви Марії. Розарій – це повторення цих «Радуйся, Марія». Чому повторення? Чому, власне, ми маємо повторювати? Чи ж не варто, власне, один раз помолитися якусь молитву і все на тому? Якось не тільки в християнстві, але в інших релігіях зауважили, що людина якось може входити в такі медитативні стани, відкриватися в особливо на якісь дії Бога, через повторення певних слів і теж проявляти свою таку відданість через повторення певних слів, святих слів. Натомість в християнстві ці слова, які ми повторюємо в Розарії, це слова з Біблії. Подивімося на ці слова «Радуйся, Марія». «Радуйся, Марія» – це ті слова, які звернув Архангел Гавріїл. Відтак можна сказати, що Бог посилає Архангела Гавріїла до Пресвятої Діви Марії з цими словами, щоб він сказав саме ці слова. Це слова Бога, які звернуті до Марії. «Радуйся, Марія, благодаті повна». І це говорить про певну правду, Божу правду про Марію. В такий спосіб, коли ми повторюємо ці слова, ми віддаємо честь Марії, але ми молимося цими словами, які говорить Бог. Це є Божі слова. Це треба собі. Це не просто людські слова, які ми там запам'ятали. Це прекрасно, що нас батьки навчили, це бабці, дідусі нас навчили. Але це собі усвідомлюємо, що це Бог такими словами звертається до Матері Божої. «Радуйся, Марія, благодаті повна». Що це означає «благодаті повна»? Що в ній немає жодного гріха, що це особлива милість Божа для неї. І що все вона має з рук Божих. І це її найвище винесення, що все вона має, всі свої заслуги, все має саме від Бога. І теж це такий заклик, щоб ми теж шукали тільки Бога. І це повторення тільки в Богові моє, якби, щастя, моє призначення, моя доля, моя слава. «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою». То Господь є справді з нею. Марія тоді задумалася над цими словами, почала роздумувати, що би значили ці слова привітання. Адже в Святому Писанні, коли ангел приходив до якоїсь людини і казав «Господь з тобою», це означало, що Бог очікує певного виконання Божого завдання. А завдання Боже – це велика відповідальність. Що хоче від мене Бог? Хто я така? Я слабка дівчина, ізраїльська дівчина, і я маю виконати волю Божу, я не чоловік, я не апостол, чи я не якийсь пророк. Що хоче від мене Господь? І тоді ангел їй відповідає, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось почнеш, і зачнеш, і народиш дитину. Це ми Завжди, якби так, десь в тлі, коли ми молимося, радуйся, Марія, ми бачимо це ангельське привітання і відкриття цієї таємниці, таємниці життя Пресвятої Діви Марії. Ми кожного разу, коли повторюємо ці «Радуйся, Марія», ми якби входимо в цю таємницю, в таємницю життя Марії. І далі теж відкривається більша таємниця. Дальше, далі слова, які під впливом Святого Духа, знову ж таки, це Бог говорить через Єлизавету, коли Марія прийшла до Єлизавети, своєї родички, щоб їй допомагати, тому що теж Єлизавета носить своєму серці, під своїм серцем Йоанна Хрестителя, але вона вже в такому, ну, літньому віці і має виносити цю дитинку, народити її, то Марія приходить до неї, і тоді, коли почула привітання Пресвятої Діви Марії, Єлизавета, то її дитинка в її лоні здригнулася так радісно, що вона сама була сповнена Святим Духом і сказала: «І звідки це до мене приходить матір Господа мого?» І вона називає Марію: «Ти матір Божа». І це теж ми бачимо в цій молитві. «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого». Ісус. І в центрі цієї молитви є Ісус. І постійно ми повторюємо ці слова, слова Божі. Тобто ми з Богом, ми з Марією зустрічаємося з Богом в цій молитві. Чому повторюємо? Ну, власне, на початку це була тільки ця частина, і монахи мали таке молитовне правило, вони постійно мали повторювати 150 псалмів. Там вони були розділені по різним дням, але для неписьменних людей не було такої можливості, щоб молитися, прославляти Бога, бо псалми – це є молитва прославлення Бога. Ми маємо обов'язок прославляти Бога. Це наш прямий обов'язок. Якщо ми не прославляємо Бога, наше серце засмічується. Ми повинні прославляти Бога щоденно. І монахи це роблять щоденно. Ми молилися з вами на початку утренню, щодня моляться священники, монахи, монахині, утренню, вечірню, полудньову. Але неписьменні люди не можуть. І тоді монахи, домініканці передусім, взяли цей розарій, який якби в символічний спосіб Домінік, святий Домінік, отримав від Матері Божої. І ці 150 псалмів якби замінили цим повторенням 150 «Радуйся, Марія». «Радуйся, Марія». І, власне, домініканці почали поширювати цей розарій. Ми бачимо, що у домініканців на хабіті є розарій. У деяких ще орденів теж ми можемо побачити на хабіті прищепнутий до пояса розарій. Що до пояса раніше прищеплювали? Зброю, якусь саблю, якийсь меч. Тим, чим маєш воювати, тим, чим маєш боронити своїх близьких, рідних від якогось загарбника. Це теж була ознака честі, бо це лицар міг носити тільки, власне, це такий меч. Він мав таке право. А тут розарій носять як зброю, на місці зброї, власне, монахи. І це дійсно зброя проти злого духа. Бо дух зла, він не кусить нас так безпосередньо, але через наші думки, через наші уяви. І ось тому теж дає таку спасенну таку допомогу. Чому жовтень є місяцем Святого Розарія? Ну, власне, коли відбулася така дуже велика небезпека для християнського світу з боку мусульман, то Папа Римський об'єднав таку коаліцію, зробив, і молилися в цей час, щоб захистити Європу від такого нашестя, ворожого нашестя, які могли знищити християнську Європу. І в цей час молилися розарій. І ця перемога тоді була здобута через розарій. І від того моменту, 7 жовтня, є Днем Матері Божої Святого Розарія. А жовтень теж на згадку про це. Присвячений розарію, щоб ми пам'ятали, що це є певна зброя проти злого духа. Зараз ми молимося розарій в намірі миру. І теж подивимося Які є частини цього розарія? Для чого розарія, власне, поділений на ці частинки, на ці таємниці, на чотири великих частини? Дуже знаменно, що аж наприкінці свого життя, фактично, це останній документ папи римського Йоанна Павла II, святого Йоанна Павла II, був про розарій. Він написав такий лист, не енцикліку, не якийсь надзвичайний такий документ, але такий апостольський лист, присвячений святому розарію. Саме останнє, подивимося, що папа Франциск останню енцикліку написав і присвятив серцю Ісуса. Те, що є найголовніше, завжди є в кінці. Так само і Святіший Отець, святий Йоанн Павло II, якого дійсно можемо назвати папою Розарія, він написав цей лист. І в ньому дуже файно розповідає ту важливість цього Розарія. По-перше, Розарій є з одної сторони і простою молитвою, але теж і медитативною, глибокою молитвою. Ну, в основі Розарії є усна молитва. Ми знаємо, що молитва, є різні види молитви, є усна молитва, але є теж і розумна молитва. Тобто, тоді, коли ми не устами молимося, але роздумаємо під час молитви, під час часу, який відведений на цю молитву, поглиблюємося, роздумуємо над таємницями Святого Писання або над таємницями віри. І це теж наша молитва прославлення, ми так прославляємо Господа. І в Розарії є, з одної сторони, усна молитва, ми повторюємо цю Господню молитву «Отче наш», потім йдуть 10 «Радуйся, Марія», але перед цим є таємниця, заповідь таємниці. І от папа Йоанн Павло II говорить, що кожна таємниця – це ми маємо вглядуватися якось як в ікону, в цю таємницю. Ми маємо на хвилинку, на короткий момент якби зупинитися і якби подивитись на цю таємницю. Що це за таємниця? Назвати її і теж роздумати, що в цій таємниці ми бачимо. Мене якось дуже розрадував такий один момент, коли одного разу зайшов до храму православного, і там в іконостасі є різні, згідно канонами православної церкви, різні ікони. От там в певному ряду є ікони, які показують життя Ісуса Христа, якісь окремі події. І вони якось дивним способом якось збігалися в деяких моментах з цими таємницями Святого Розарія. І це мене дуже-дуже потішило. Ці таємниці такі основні. І ми їх маємо, ці таємниці. І це є так зване стисле Євангеліє. Тобто ми можемо читати Євангеліє, і це допомагає нам роздумувати над Словом Божим під час медитації Розарія. Але теж, коли не маємо під рукою Євангелія, то можемо брати просто розарій і роздумувати над цими таємницями. І цих таємниць є 20, як ми казали, раніше було їх 15. Є таємниці радісні, в яких ми радіємо з того, що Бог прихиляється до нас, що Бог є з нами. А друга частина – це є таємниці, 5 таємниць світла, які, власне, додав своєму цьому листі Святіший Отець, святий Йоанн Павло II. Це таємниці, де ми бачимо, що Бог проявляє своє світло для народу свого, для народу, який чекає на це світло Божої правди, Божої істини, світло віри. Тобто для віруючих людей, для так званих убогих духом, Бог відкриває своє світло. І це бачимо в цих таємницях світла. Наступне – це таємниці страждання, де ми роздумуємо разом з Марією над і переживаємо це страждання Ісуса Христа, через яке теж ми разом з Христом якби переходимо, і теж і під час Євхаристії, але також під час наших страждань, в кінці кінців, раніше чи пізніше, ми маємо з'єднатися з Господом через нашу теж смерть, так чи інакше. І в кінці теж таємниці славні, де бачимо прославлення Господа і разом з ним приймаємо із Марією, приймаємо участь в прославленні Господа Ісуса Христа і прославленні Марії.
4: Так, дорогі радіослухачі, я вхожу в слово, щоб, власне, нагадати нам, що є програма у ваших намірах і є можливість також після такого навчання, хотів сказати вступу, але трошки ширшого навчання про нашу тему, про міць і силу Святого Розалія. Є традицією, що можете також і телефонувати, давати запитання нашому сьогоднішньому гостю, який є тут Григорій Росоленко. Тому телефонуйте код міста Києва 044-577-56-05, 044-577-56-05. Можете також питати, писати питання, запитання на Facebook Радіо Марія. Будемо давати вам відповіді. А також на Viber можна телефонувати +38 066 563 0724. У нас залишилося лише 12 хвилин або 11. Це час, наш спільний час. Отець, ви так гарно якось наблизили нам і також дали ширшу інформацію про Розалій, частини тайни Святого Розалія і роздуми. Це важливим є також, ви підкреслили, що коли називаємо таємниці, також слід було б задуматися, затриматися над цією таємницею, молячися «Отче наш» і 10 раз «Радуйся, Марія». Також хочу вас запитати, ну, є таке також запрошення, щоб кожен з віруючих, кожен християнин мав розалій в руках. В руках, в кишені, в сумці. Тобто це важливе є, щоб розалій носити. Чи просто цей розалій, який будемо мати і в сумці, наприклад, допоможе нам також переходячи, чи їдучи на роботу молитися. То відповідь на запитання після телефонного дзвінка, щоб не тримати людей. Абонент 098.
6: Алло, слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
6: Алло.
5: Навіки слава, алло.
6: Це пані Марія зі Львова. Я вам дуже вдячна, бо в мене з рук розарій не випадає постійно. У мене до вас дуже важливе питання. І я хочу нагадати, що написано «Без перестанку моліться». І далі написано «Спільна молитва могутня». Скажіть, будь ласка, от мене люди питають, ну, для чого той розарій, для чого то молитися? Ну, я їм пояснюю, що без перестанку моліться, спільно моліться. І скажіть, будь ласка, наші предки називали свята Діва Марія, і вони казали «ви», не «ти», а «ви». І я так само молюся і звертаюся до Пресвятої Богородиці Діви. Я і вночі молюся, бо у мене син був на передовій, зараз племіннички два на передовій, то я навіть вночі стаю молюся. То скажіть, будь ласка, чи правильніше молитися і казати «Свята Діво Марія» і «Ви»? Ви, не ти, а ви.
4: Дякую, дякую. Отець, дозвольте ще приймемо один телефонний дзвінок, а потім вам відповідь на три запитання. Абонент 093.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
7: Це пані Марія греко-католицького обряду. Я коли починаю молитися вервицю, я завжди молюся молитву Царю Небесний. Але я от у вас, чому я вам позвонила, отче, тому що ви один раз молитеся Духу істини, другий раз Душі істини. Ну, Дух і Душа то є різні. Отець Олексій молиться Духу істини, Максим молиться Духу істини. А більше я нікого не чую на радіо Марія, щоб Духу істини. Тільки ви молилися. Не раз так, не раз так.
4: Добре, дякую вам. Дякую. І ще один телефонний дзвінок, будь ласка.
8: Коли Христу, отче.
5: Навіки слава. Вітаю.
8: За того я на Дукі Наталія.
5: Дуже приємно.
8: Ви мене пам'ятаєте. Коли в нас вже на Житомирі.
5: Я був в Житомирі, так.
8: Я хочу вам запитати вас. Я чесно буду сказати, але не кожен день є кривником, якщо я трохи пропускаю.
4: Так, я коротко вже вислухала ваше запитання, тому що у нас є лише 6 хвилин часу.
5: Добре. Ну, перше запитання було, що стосується звернення до Марії на ви чи на ти. Ну, по-перше, прийнята, загально прийнята ця форма, пов'язана зі Словом Божим. І Архангел Гавриїл звертається до Марії на ти. І це ти, воно не просте, воно є сакральне, так зване. Тому і теж церква, якщо це затвердила, то маємо разом всі спільно молитися ти. Натомість приватно можете, певно, що як кожна людина свою побожність має окремо, то це немає якогось заперечення, що з такої пошани, з такої сердечності можемо сказати їй ви. Але всі разом, коли молимося ти, і це теж звернення дитини до мами. Ми до мами звертаємося, ну часом буває так, що до мами звертаються на ви. Є такі певні моменти, такі культурні, такі окремі, але завжди звертаємося до мами на ти. До мами на ти. Друга справа, що стосується духу істини, душі істини, є різні теж якби переклади. Як правильно, мені важко сказати, я не є ані греко-католиком, а це східна молитва, Царю Небесний, це є східня молитва. І тому мені важко сказати, ну, пробачте, якщо трошки помиляємося десь в слові, але дуже важливо душа істинний, духу істинний. Ну, духу – це зрозуміло, що це калька з нашого такого розуміння духу святий. Але душа істини – це, ну, це оригінал, вибачте за таке слово. Що стосується третього питання, я там погано почув.
4: Тобто, телефонувала жінка і сказала, що забуває, не так молиться, чи це з гріхом?
5: Ні, абсолютно не є гріхом, бо молитва – це не тільки слова, а це прагнення до Бога. Молитва – це є піднесення нашої душі до Бога, так сказала Свята Тереза. І якщо людина забуває слова, але хоче помолитися, прославити Бога, Господь приймає цю молитву так, ніби вона все помолилася.
4: Так, і перше питання було ще в студії, говорила про те, чи вартує, чи якась цінність є, коли хтось старається носити розалі.
5: Так, сестро. Вартує. Тобто, по-перше, верви – це посвячена річ, по-друге, це є наше свідоцтво нашої віри, тому що коли ми витягаємо в транспорті, наприклад, і так собі пошепки молимося розалі, це є свідоцтво. Я є християнин, я визнаю свою віру в Бога, і це дуже важливо. Деякі люди потребують цього свідоцтва, потребують нашого свідоцтва.
4: І ви знаєте, як це деякі люди потребують? Коли я жила в Запоріжжі, я до храму, санктуарії Бога Отця Милосердного мала годину часу їхати маршруткою, і коли так сиділася в маршрутці, ну, побачила наших прихожан, які на руках, тримаючи розалі, молилися. Для мене це було свідчення від цих людей, що вони використовували трасу, дорогу, на те, щоб молитися розалі. Окрім цього, в цій парафії було так прийнято, що кожен парафіянин молився 4 частини святого розалія. На кінець маємо ще декілька хвилин, поки не маємо телефонних дзвінків. Хочу вас запитати про силу молитви Розалеви. Як переконатися? Мене особисто вперше переконало в Україні, коли був Майдан, коли ми дійсно молилися цілу ніч, ніхто не загинув цій ночі. Тобто ми всі, чи люди знали, як молитися, чи не знали, але мали вже розалі, це пластмасові розалі в руках. Ну і так війни також можна зупиняти молитвою розалі.
5: Так, ну, розалі – це дуже сильна молитва. Не просто так нам Марія її залишила, і Господь Бог через Марію дав нам цю благодать. Господь хоче через Марію теж уділяти благодаті. Він це хоче. І це Бог уділяє цю благодать. Марія випрошує ці благодаті, але в особливий спосіб через розалій. І це дуже сильна молитва. І мені раніше, якось коли я тільки поступав до семінарії, отець Ян Крапан говорив, не випускай з руки розалій, Чому? Тому що, каже, ті семінарісти за мого часу, коли я був в семінарі, ті, які молились розарій, вони витривали в священстві, а ті, які не молилися, вони або полишили семінарію, або вже після священства мали дуже-дуже великі проблеми. Я згадую свідоцтво цих священників, які працювали в часі комуністичних репресій тут на території і України. Ян Ольшанський. Він знав, що його там прослуховують в машині, і він завжди, коли сідав в машину, він завжди, щоб не розмовляти, він молився розарій. І завдяки цьому, завдяки постійній цій молитві, у нього було завжди, пізніше, коли вже відкрили семінарію, у нього було дуже-дуже багато семінарістів в семінарії, і це дуже важливо.
4: У нас є телефонний дзвінок стаціонарний, будь ласка, ми вас уважно слухаємо.
9: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
9: Я хотіла написати таке. От в мене з собою, наприклад, є роза вербича, а я пішла в ліс. І я там йду, там збираючи ягоди чи гриби. Я хочу помолитись собі так усно. Я собі там читаю «Радуйся, Марія», один раз, два. Але ну, вербицю не тримаю в руках. Молитва моя буде вислухана Господом чи ні?
5: Ну, певно, що буде вислухана. Я коли був в війську, то я не мав розарія такого. Це було складно мати його з собою постійно. Я на пальцях рахував 10 «Радуйся, Марія», щоб помолитися розарій. У мене не було такої можливості мати розарій в війську, коли я служив.
4: Я такий приклад моєї мами пам'ятаю, коли у нас вдома так часто молилися ми всі разом. Також за одне хочу підкреслити, така сімейна спільна молитва у ввечері, наприклад, в місяці жовтні, це з користю. Але коли мама чистила картоплю, також молилася розалі. Звісно, що не тримала розалі в руках, але казала, наприклад, з першим хуром, з другим хуром, тобто так рахуючи, щоб 10 раз «Радуйся, Марія» помолилася, потім «Слава Отцу». Просто різні способи. Отець каже, що на пальцях рахував. Кожен має свій спосіб. І також неважно, як ми приватно молимося, так здається, отець мене скаже, чи правильно. Ну, я думаю, не треба мені знати, чи я 10, 12 чи 15, коли ми спільно молимося, то нам треба триматися того, що є власне дане церквою, що є 10 раз «Радуйся, Марія», а не 8, а не 15.
5: Сестро, дякую вам за це свідоцтво, за перший хур, другий хур. Це ваша мама, напевно, випросила вам покликання. Царство їй небесне.
4: Дякую. І ще телефонний дзвінок, будь ласка. Абонент 093, будь ласка, ми вас уважно слухаємо.
9: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
9: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава. Навіки слава. Чуєте мене?
9: Я вибачаюся. Отче духовний, я хочу задати таке питання. Молиться рожанець. Скільки моляться люди? Всі люди моляться і похилого, і молоді. Ну, перевертають молитву. Якісь такі з чогось слова беруть невідомі. Перевертають. Так теж ж не можна. І як моляться, то не молиться. Молиться, я, наприклад, молюся. Мене так навчила бабуня, навчила. Молишся, ні на куди не звертаєш уваги, молишся, молишся, бігом. А все, так як вірш Шевченка читає, до чого ж це все? І з інтонації, наше всього всього.
4: У нас є час закінчення програми, будь ласка.
5: Відповідаю, так?
4: Так.
5: Ну, дивіться, буває таке, що, ну, якісь перекручення в молитві, там, ну, щось жіночки забувають, там, і так далі. Як я казав, що важливе наше звернення до Бога в цій ситуації. І якщо ми тільки зосереджуємося на тому, як ці слова сказали, ну, це теж не є добре. Але не пробачаємо їм, бо Марія теж пробачає. Важливо, що ми цей час віддаємо Матінці Божій. Ну, пробачаємо вже, пробачаємо. Ну.
4: Дякую, дякую, отець Григорій Росоленко. Насправді, це отець духовний дуже зі спокоєм, з мудростю і з Духом Святим нас переконав до того, щоб ми стартували завтра 1 жовтня, молилися цілий місяць розарій.
5: Молимось розарій.
4: Так, отець, це була програма «У ваших намірах». З вами в студії була сестра Люцина і отець Григорій, якому ще сердечно дякую.
5: Я хочу вас благословити теж. Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
5: Нехай благословить вас Бог Всемогутній. Отець і Син і Святий Дух.
4: Амінь.
5: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
10: На Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
11: Сьогодні церква згадує святу Фаустину, монахиню. Свята Фаустина Ковальська народилася у Польщі у селі Глаговець 25 серпня 1905 року. Була третьою з 10 дітей у бідній і побожній селянській родині. Була охрещена через 2 дні, 27 серпня 1905 року, і отримала ім'я Гелена. З дитячих років відзначалася побожністю, любов'ю до молитви, до Пресвятої Діви Марії. Перше святе причастя свята Фаустина прийняла у 1914 році, маючи тоді 9 років. 16-річною дівчиною свята Фаустина покинула родинний дім, щоб на службі у Олександрові та Лодзі заробити на своє утримання і допомогти батькам. Голос покликання до монашого життя свята Фаустина відчувала у своїй душі ще від 7-го року життя. 1 серпня 1925 року Фаустина переступила поріг монастиря сестер Матері Божої Милосердя у Варшаві. У своєму щоденнику Фаустина зізналася: «Мені здавалося, що я вступила у райське життя. З мого серця линула одна молитва – подячна». Проте через кілька тижнів пережила сильну спокусу перейти до іншого монастиря, у якому було більше часу для молитви. Тоді Господь Ісус, показуючи їй своє зранене і змучене обличчя, сказав: «Ти мені завдаси болю, якщо вийдеш з цього монастиря. Сюди я тебе покликав, а не куди інде, і приготував багато милостей для тебе». У монастирі Гелена отримала ім'я сестра Марія Фаустина. Через 5 років, 1 травня 1933 року, склала монаші обіти чистоти, обогості та послуг. Перебувала Фаустина у різних монастирях, найдовше у Кракові, Плоцьку і Вільні. Назовні ніщо не видавало її надзвичайно багатого містичного життя. Вона старанно виконувала свої обов'язки, чітко дотримувалась усіх монаших правил, була зосереджена і мовчазна, і разом з тим природня, лагідна, сповнена доброзичливої та безкорисливої любові. Сестра Фаустина писала щоденник, слухаючи своїх наставників, тобто сповідника і настоятельки монастиря. Глибину духовного життя святої Фаустини розкриває її щоденник. Уважне читання цих нотаток дає образ високого ступеня поєднання її душі з Богом. Господь обдарував її великими ласками, даром глибокого пізнання таємниці Божого милосердя, видіннями, з'явленнями, скритими стигмами, даром пророцтва та читання у людських душах. Після 1-го року новіціату у Фаустини з'явилися надзвичайно болісні містичні випробування, а пізніше – духовні та моральні страждання, пов'язані з намаганням здійснити посланництва, які отримала від Христа Господа. Свята Фаустина своє життя віддала справі рятування душ грішників. Останні роки життя посилилися внутрішні страждання і недомагання організму. Сухоти поширилися на легені та стравохід. З цієї причини двічі протягом кількох місяців Фаустина перебувала на лікуванні у шпиталі в Кракові. Украй виснажена фізично, але цілком здорова духовно, містично поєднана з Богом, Фаустина померла 5 жовтня 1938 року у віці 33 років. Її тіло було поховане на монастирському цвинтарі у Кракові, а у 1966 році перенесено до каплиці. 18 березня 1993 року Святіший Отець Іван Павло ІІ проголосив Марію Фаустину Ковальську блаженною, а 30 квітня 2000 року у Римі відбулася канонізація сестри Марії Фаустини Ковальської.
10: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь! щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У липні 1830 року у Парижі, у домі сестер Милосердя святого Вікентія де Поля, на вулиці Бак відбулося одне із найвідоміших об'явлень Пресвятої Богородиці.
0: Вона з'явилася молодій святій Катерині Ляборе. Вночі 18 липня Катерину розбудив ангел і провів до каплиці. Там вона побачила Богородицю, що сиділа на кріслі священника. Діва Марія говорила з Катериною з глибокою ніжністю і материнською турботою. Вона предвістила труднощі у Франції, революції, переслідування церкви, великі страждання.
2: Через кілька місяців відбулося друге об'явлення. І саме тоді Марія показала Катерині образ, який став основою знаменитого медальйону Непорочної. Вона стояла на кулі із променями світла з рук, і навколо неї були слова. «О Маріє, зачата без гріха, молися за нас, що до тебе прибігаємо».
0: Богородиця попросила виготовити медальйон. Ті, хто носитиме його з вірою, отримають великі благодаті.
2: Медальйон швидко розповсюдився по всьому світу, і через численні чуда навернення і зцілення його почали називати чудотворним.
0: Ці об'явлення стали знаком надії для Франції, яка пережила політичні перевороти та духовну кризу.
2: А послання залишається актуальним і сьогодні. Довіряти Марії, молитися
0: і шукати благодаті через її заступництво.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці. Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днес, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Повіни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості твоїй пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих, і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй. Милуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на

істину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки.

0: Утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила, єси єдина благословенна. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні, обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане, і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій Тирці.
1: Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи

До тебе припадаємо, єдиний творчий, просимо тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника твого, перемогу над Амаликом ти, Боже, дарував, так і нині просимо тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував ти, Боже, і нині просимо тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом твоїм озброї воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері твоєї і всіх світ. Святих твоїх, невимовною милістю твоєю і невимовним милосердям твоїм, Христе, захисти людей твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю твоїм молимо тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам тебе як єдину заступницю. Помили нас, Боже, по великій милості твої молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч заборони твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів твоїх, і вбивати нас православно тебе славлящих. Силою твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам твоїм. Молимось тобі, всемогутній царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю Твою свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку твою з висоти і знищ їх із землі, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів твоїх, і помилуй нас по великій милості твоїй, і щедроти твої зійшли на нас, і на всіх людей твоїх, що очікують від тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас.
Ти, що маєш милосердя на немочей наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині за розумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця. Тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемини гнів твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей твоїх збережи милістю своєю. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Поглянь, милостивий, на людей твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч твою з висоти, як колись ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка твого, проти гордого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до Тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись Ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою Твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей Твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все Твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство Твоє Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти міцне переможна, пречистая Богородице, Ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо Тебе, володарко, вибав людей Твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям Твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю,
новому людові Твоєму, що Твоє ім'я носить. Даруй щедроти Твої, Христе Боже, возвесели силою Твоєї благовірний народ, перемоги на супротивників дай йому, що за посіпник має Твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні.

Бажання серця його ти здійснив. Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме вельми. Господи, силою твоєю возвеселиться народ, і спасінням твоїм радітиме вельми.

Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваші.

нас. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Вислухай, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діво, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостивий, Владико, чоловіко любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєї розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні і припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині, добросердний, і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивників багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти боїся кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості, мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх.
і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте, і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти восстаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемога над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеону над Мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благі.

0: теплом огортає. Голос твій, Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоб вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою, бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
3: Отож, дорогі радіослухачі, розпочинається запис семи катехез. У нас з'явилася нова спецкоманда, яку сьогодні хочемо, з якою хочемо познайомитися. Тому на початку катехези хочу попросити вас, дорогі дітки, троє дітей в студії Радіо Марія з парафії Святого Миколая, які розкажуть трошки про себе.
5: Дана, мені 9 років, скоро буде 10. У мене є 3 сестри, ми приїхали з парафії Святого Миколая.
6: Мене звати Софія, мені 11 років, я тут вперше, хочу подякувати за те, що я тут вперше.
7: Мене звати Ліза, мені 9 років, я тут вперше і дуже хвилююся.
3: Добре, давайте, дорогі радіоскачі, допоможемо тим дітям, які трошки переживають, але цього не видно, бо вони з посмішкою говорили нам про себе. Тому якби хочемо гортати молитвою цих дітей і також ці теми, про які будемо сьогодні говорити.

0: то, що ми почули, щоб ми маємо відкривати двері Духа Святого. Дітки нас просять. Я бачу, що у них серця відкрите, тобто двері серця відкритими є, і вже хочуть ділитися тим, що переживають. Дуже радімо з цього, що діти у Києві мають можливість приходити на катехезу. Є сестри, священники, які займаються цими дітьми. Тому, власне, хочу вам відкрити таємницю, що вони сьогодні лише будуть ділитися тим, що мають в серці, тобто чим вони живуть. Ми не будемо читати нічого, просто хай буде це передання цього живої віри, яка є у них в серці. Сьогодні наша тема є «Господь у моєму домі». Отож, на початку ми маємо такий звичай, що спілкуємося про наш дім, батьківський дім, мій рідний дім, що там у нас вдома є, хто там живе, що вони роблять, як це все виглядає. Дітки розказують.
1: У мене в сім'ї є мама, тато, моя рідна сестра та моя двоюрідна сестра. Тато в нас працює машиністом, мама працює вчителем в коледжі. А ми з сестрою ходимо до школи.
2: В мене також є мама, тато, рідна сестра і двоюрідна сестра. І є старший брат. Мій старший брат вже працює. Йому, я не пам'ятаю, скільки років. Десь 24 роки. Мама працює викладачем у коледжі, а тато машиністом.
0: Я зрозуміла, що є одна дівчинка, яка хоче розказати це про свою сім'ю.
3: У мене є мама, тато і я. Мама працює в механічному коледжі, тато водить поїзда, а я ходжу в школу.
0: Угу. Розкажіть, будь ласка, що там у вас, коли ви маєте разом можливість спілкуватися з вашими батьками? Може вранці, може вечором, коли ви там спілкуєтеся?
3: Ми спілкуємося завжди, так само їх любимо і в горі, і в радості. Іноді бувають такі неполадки, іноді сваримося, але завжди це вирішується мирним чином.
0: Скажи, у вас є сварки вдома? Мама так. Викладачем працює і є сварки вдома? Ну, просто, ні, я так просто запитую, щоб підкреслити, що це якби нормальна сім'я, так? Бо я думаю, що в кожній сім'ї щось таке буває, якесь непорозуміння. І це дуже гарно, ти сказала, що є завжди вихід, якесь закінчення цього непорозуміння, що, як ти сказала, вирішується мирним шляхом.
2: Дома ми завжди розмовляємо десь так вечором.
0: Угу.
2: Мама часто питає, як в нас школі, нас не ображають, чи нас не ображають. Ну, і все таке.
0: Угу. Ти розмовляєш з мамою, татою?
3: Так. Зранку, в обіді, ввечері.
0: Тобто цілий день з мамою розмовляєш? Не ти до школи ходиш, так?
3: Так.
0: Угу. Коли приходиш додому, то тоді спілкуєшся з мамою, так? Мама так, має так. Час для тебе? Тобто не каже, що вона зайнята, має час для тебе?
3: Вона завжди, коли в неї деколи немає часу, вона для мене знаходить час, щоб зі мною порозмовляти, допомогти мені там з уроками.
0: Угу. У когось котик є вдома?
2: Ні.
3: Бабусі.
0: Бабусі. А бабуся де живе?
2: Вона живе в селі. Ну так, далеченько від нас.
0: Тобто я зрозуміла, що це сестри, так? Ага. Бо так одна починає говорити, друга відповідає за одну бабусю. То ми виявилося, що маємо дві сестрички в студії Радіо Марія. Ну добре, бо це ж важне, що маєте ще братів, сестер. Це важне, що і ти маєш такого старшого брата. Молодець. Так, і вона теж. Так що пам'ятайте ще, оскільки ми говоримо про те, що Господь є в моєму домі. Про що ми маємо пам'ятати вранці, вечором?
3: Що Господь є завжди з нами, що Він є в нашому серці, Він завжди в нашій молитві та завжди в Біблії.
2: І Він завжди нас, Господь завжди нас оберігає, неважливо де ми, в школі, вдома, ми десь
0: Так, я просто хотіла запитати, чи пам'ятаєте про молитву, так? Вранці. Є такий у вас час на молитву вранці?
2: Так, є час.
0: Так? Ви довго молитеся вранці? Коротко, правда? Бо до школи треба
2: поспішати. Коротко,
0: поспішати.
2: Так.
0: Коротко. Коли є довша молитва?
2: Ну, десь, напевно, в вихідних днях або ввечері.
0: Тобто кожен день вечором є молитва?
1: Молитва є ввечері, це як зазвичай, але іноді буває, що молитва у нас буває зранку, в принципі, довга.
0: А буває зранку довго, супер. У вас є такий звичай, що ви також іноді, може, не кожен день, але молитеся розалій вечором?
2: Так, так.
0: Тобто ви любите молитися на розалій?
2: Так, так.
0: Як можна зрозуміти, що в нашому домі є господаром Ісус? Що нам підказує?
2: Іконка, розалій, Біблія. Молитва, коли ми молимось до нього.
0: А коли хтось прийде додому, до вашої кімнати, до вашої на вашу квартиру, і як глянути, то що можуть побачити, що підказує, що тут є Господь, найважливіший?
2: Іконку.
1: Іконка.
2: Хрест. Така знамена.
0: Що хрест означає?
2: Духа Святого.
1: Ісуса.
0: Так, Ісуса. Це є підказка, що Ісус, хрест, коли ставляємо, вішаємо на стіні, на центральному місці, це можна зрозуміти, що він найважливіший для нас. І коли нам важко, дітки, наприклад, ми посварилися, да? Не знаємо, як мамі відповідати, бо дивимося на хрестик і зразу полегшення. Ісус нам підказує, що є з нами, що Він бере цей тягар і можемо йти і перепрошувати. Також хочу вам сказати, що був такий хлопець, святий Максиміліан Марія Кольбе, який зробив собі такий вівтар вдома. Мав там образочки різні, мав Біблії, раніше то не було, але розалі. І так, щоб нікому не заважати, зробив собі таке гарне місце, такий вівтар за шкафчиком. І він від часу до часу заходив за шкафчик, щоб порозмовляти з Господом. Чому я кажу про це образочки, що покладав собі там один, другий, третій. Добре, як свічка є запалена також, так? І хрестик, розіп'ята і розіп'яття, і розарі. І він молився. І колись його брат каже, що ти там робиш? І зайшов за нього, пошукав його. А він знайшов його за шкафчиком, як він стояв на коліна і молився. Бачите, як він не хотів так відкрито, так явно, щоб нас всім показувати, що він молиться. Але він просто дуже любив Ісуса, і тому таким гарним прикладом є для нас. Він був хлопцем малим. Так що можна собі так вдома так зробити. Бог є Богом усіх, тобто є Богом мами, тата, брата, бабушки. І тому є важливо, щоб всі зверталися до Бога. І дітки, які годуються до першого причастя, дітки, які приймають перше причастя, і також потім ходять на катехезу, також мають такого самого Бога за Господа, який допомагає. Коли ще ми вдома повинні молитися не тільки вранці, вечором, але коли ще?
2: Перед обідом, після обіда.
0: Тобто перед їжею, так? Перед їжею, після їжі. І так є звичай, що молитву молиться голова сім'ї, тобто батько, або буває інколи мама є голова сім'ї. То хтось розпочинає молитву, а потім з часом і дітки моляться, розпочинають молитву.
2: На святе причастя, коли ми святкували святе наше причастя, то перші починали ми молитися.
0: Де ще можна молитися?
2: Коли починаємо їхати, наприклад, за Київ, кудись до бабусі, кудись там, ну, в якийсь великий подорож.
0: Тобто і в транспорті, в поїзді, в машині, в автобусі завжди можна молитися. І не сідайтеся, дорогі дітки, робити знак Святого Христа, коли сідаєте в поїзд, навіть мамі можу підказати, мама, ти не перехрестилась. Це дуже важливо, це буде євангелізація. І знаєте, що багато людей буде дивитися на вас і запитають, а ти хто, дитинко, звідки ти взялася? Бо дуже рідко хто так робить, тому відваги. Отож, ми зрозуміли, що в ваших сім'ях, якби в нормальних сім'ях, бувають такі ще важкі моменти, коли є сварка, але приходить до примирення, не б'ються. такі просто словні такі примирення. І тому, якби для підкреслення цієї теми, хочемо послухати сьогодні оповідання.
4: Де живе Бог? Найпрекрасніше місце для Господа Бога – серце кожної людини. Якщо воно сповнене доброти, любові, чистоти, тоді Бог робить його своїм помешканням. Він живе в людських серцях, якщо між людьми панує любов. Такі серця – чудовий дім для Бога, його прекрасна святиня. Те, що серце маленької дівчинки, маленького хлопчика або дорослої людини здатне вмістити в собі всемогутнього Бога, є справжнім дивом. Таке серце є святиною, прекрасною церквою, до якої приходить сам Бог, ангели і усі святі. Господь Бог присутній у всіх у святих місцях, де люди розмовляють з ним. Це величні і прекрасні святині, в яких багато прекрасних ікон, скульптур, різьблень, колонь і високих веж із дзвонами, що мають різне звучання. Коли дзвін сильно розгойдається, його звук лине далеко-далеко над полями, над луками, над долинами й горами. Бім, бам, бом, бім, бам, бом. Щоб почути мелодію, треба уважно вслухатися в ці звуки. Бог також живе в кожній сім'ї, разом із мамою, татом, сестрою, братом, бабусею і дідусем. Усіма родичами, друзями, знайомими, сусідами. Адже Бог живе поміж тих, що обдаровують одне одного любов'ю.
0: Так, дякую вам, дорогі дітки, за те, що ми сьогодні поділилися про Ісуса, який є для нас важливим життям, дає нам життя. Ісус є в моєму домі. І на кінець, про що ми зараз почули, хто скаже?
1: Про те, що Бог живе в нашому серці, про те, що навіть маленьке серце, навіть маленька дівчинка чи хлопчик можуть містити в своєму серці самого Ісуса.
0: Да, і ще ми почули про це бім-бом, тобто є такий дзвін в церкві, в кастьолі, який дзвонить, який, наприклад, також дає знак присутності Господа Бога, який кличе на Євхаристію. Також пам'ятаємо про це, що в цей момент, коли чуємо такий дзвін, можемо молитися, можемо єднатися з Господом Богом. Ну то давайте на кінець катехези помолимося, дивлячись на цю тему, про яку ми говорили, про що ми хочемо помолитися.
1: За те, щоб в кожній родині жив Ісус.
0: Так, помолимося про те, щоб ми пам'ятали, дозволили Богові діяти

0: записався на тему «Господ у моєму домі». І оскільки ти сказала таку гарну інтенцію на кінець, щоб діти всі і бабусі не забували відкривати серця для Господа Бога, то на кінець також помолимося цю молитвою «Відкрийте двері для Христа». Але хочу вам сказати, що сьогодні з вами була спецкоманда
1: Дана,
2: Софія,
3: Ліза
0: та сестра Люцина.
4: Відкрий

0: Рудок.
1: Петро, місто Одеса.
0: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 20 хвилин у Києві. В прямому ефірі Радіо Марія, програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
6: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава! Вітаємо всіх наших слухачів. Так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що маємо запитання до наших слухачів. Власне, це є програма «Vox Populi». Це означає, що ваш голос – це, ну, також голос Божий. Є така латинський вираз. От, власне, якщо народ говорить, то це через цей голос народу також промовляє сам Господь Бог. Ну, що ж, дорогі друзі, на весь народ ми не претендуємо на Радіо Марія, але принаймні деяких наших слухачів, напевно, можемо почути під час сьогоднішньої програми. Дорогі друзі, насправді дуже багато тем, про які можемо сьогодні говорити. Принаймні, ну, я так бачу, найбільш актуальна тема сьогодні для Києва – це, звісно, те, що, ну, Київ практично залишився поділеним на дві частини.
6: Не залишився. У нас там,
5: ну, є
6: маленька аварія, все буде добре.
5: Є зв'язок, ще, але тим не менше, власне, росіяни вчора, ну, от буквально тут біля нас, біля Радіо Марія, знаходиться Південний міст. Було 4 або 5 прильотів по цьому мосту. Мост цілий, але, ну, щось там пошкоджено. І сьогодні буквально від самого ранку немає руху, ані мітро, на нашій гілці метро теж машини не пропускають. Ну, і теж бачу, як важко і нашим працівникам з правого берега на лівий добиратися, і також нашим волонтерам. Отже, така тема актуальна для Києва. Але от, Аня, дякую от за твій такий оптимізм, тому що Аня говорить, що все буде добре.
6: Я дякую нашому люду, нашому народу. Отже, ну, так сьогодні насправді дуже це підтримує теж дух, такий гумор, з яким ми ставимося і продовжуємо жити до того, що відбувається, тому що хтось вже міг теж побачити, є відео в соцмережах, як люди сьогодні через міст пішки йдуть, як теж якісь нові жарти з того з'являються, але відчуваю, що Бог є з нами, і та нам головне не здатися духом, не пасти, що все, кінець. Давайте
5: ляжемо в могилу і будемо чекати там вже на кінець. Отже, дорогі друзі, в будь-якому випадку, ну, це насправді зараз актуальна тема для Києва, але я так думаю, що є ще більш актуальна тема, більш гарна, більш світла, більш обнадійлива. І ми на Радіо Марії, ну, теж, от я так бачу, що в цей час війни, ну, трішки більше надії, трішки більше світла маємо давати. Отже, дорогі друзі, тому питання на сьогоднішню програму «Vox Populi, Vox Dei». Найближча неділя має бути

0: бути День вчителя в Україні. Отже, 4 жовтня, перша неділя жовтня, до речі, День Святого Франциска, маємо День вчителя. Знаю також, що от сьогодні, в цю п'ятницю, ну, день перед вихідними, в багатьох школах вітають вчителів. Отже, дорогі друзі, давайте трішки поговоримо про наших вчителів. Можливо, також зараз є нагода, щоб подякувати нашій першій вчительці, або, можливо, тому вчителю, якого я запам'ятав протягом нашого, протягом мого життя. Отже, давайте трішки от почуємо вас. Розкажіть про того вчителя, якого ви пам'ятаєте, і розкажіть, ну, чому він для вас є от тим вчителем, якого ви запам'ятали.
1: А можливо, перепросити вчителя за що?
0: Можливо, також перепросити. Ну, зараз от вільний такий ефір, але давайте трішки про ці речі поговоримо. Отже,
1: Нагадаємо номери нашої студії. 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які слухають нас за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, ваш перший вчитель, що би ви хотіли про нього сказати, або, можливо, просто вчитель, про якого ви пам'ятаєте зараз, і також, от, можливо, когось хочете перепросити, або комусь хочете подякувати. Отже, згадуємо сьогодні і говоримо про наших вчителів. Ну, що ж, Аня, давай, розпочнемо з тебе. Твоя перша вчителька, ім'я, прізвище, і що ти про неї пам'ятаєш?
1: Я зараз скажу одразу свою бабулю з Запоріжжя, якої минулого року, якої не стало. Вона була вчителькою математики, і коли я народилась, зростала близько з бабусею і з батьками в одному домі, і коли пішла до школи, до першого класу, бабуля була поряд, і дуже багато мені допомагали. І з математики, і з інших предметів, ми дуже багато разом робили домашнього завдання, і вже коли закінчила школу, теж багато до чого прислухалася, і тому я сьогодні згадую, вітаю свою бабулю на небесах, яка вже, але дуже-дуже їй завдячую, тому що і перепрошую теж одночасно, тому що пам'ятаю, що були дуже такі моменти і капризні з моєї сторони, коли я пам'ятаю, читали ми влітку книжки, це такий 3-5 клас, коли задають на літо, та де певний список, і треба було короткий опис писати в зошит, щоб не забути, про що книжка є. І я хотіла читати вголос, щоб мене слухали, і якщо бабуся відволікалася, хтось її про щось запитав, там раптом з близьких рідних, то я починала нервувати і просити, що слухайте уважно, я буду починати тоді спочатку. І перелістувала назад сторінки, починала читати. Але я також згадую, пам'ятаю ім'я своєї першої вчительки в школі, Ольга Миколаївна. Доволі така молода була наша вчителька, і я дуже дякую за такий вхід в всі предмети загальноосвітні, які через саме цю вчительку та відкрила, будучи дитиною. І перепрошую сьогодні свою вчительку зі старших класів. Я часом згадую теж, я така достатньо була в предметах, насправді, те, що мені не подобалося, я не могла себе змусити вчити, і на уроках історії я співала пісні, пам'ятаю, прямо так починала зі своєю подружкою співати тихенько в голос, а коли Олена Яківлівна звали, та наша вчителька з історії, підходила і намагалась нам щось сказати, я казала: вибачте, я не можу, у мене душа співає. Я це так запам'ятала, а зараз, вже будучи дорослою, розумію, що це так мені соромно, я перепрошую. Якщо раптом, я не знаю, раптом Олена Яковлівна зараз є і чує, то я дуже вибачаюся за таку свою поведінку в школі.
0: Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Жахливо. Ну, я себе уявляю на місці цього вчителя, коли дівчина починає співати під час уроку історії. Ну, принаймні, це були якісь історичні балади, пісні, думи.
1: Ой, отче, ви ще й вчилися в університеті на історичному факультеті.
0: Так, і я навіть працював декілька місяців вчителем з тої історії.
1: Я вже зараз так трошки навколо вас образила свою поведінку. Отче, я не хотіла зараз... Так, я дуже все вже усвідомлюю. А у вас були такі моменти в школі, за які ви...
0: Жалію?
1: Так, ну, хотіли би перепросити, можливо, якщо б побачили зараз свого вчителя, вчительку, то попросили б пробачення. Чи ви були відмінником?
0: В першому, другому, третьому, так. В перших класах, так. Був відмінником, а далі, ну, теж. Ні, я насправді дуже добре вчився, принаймні в табірі, атестаті, там переважно 80% всіх відміток, це п'ятірки були, решта четвірки. Жодної, тоді ще п'ятибальна система була, ну, тобто жодної трійки немає. Достатньо добре, але теж червоний диплом не отримав. Ну, і навіть більше, я після школи, я не знав, що мені робити, але я дуже, от, Аня, на відміну від тебе, я дуже любив історію. І, власне, це також сталося завдяки вчителю, якого ми мали на той час, це от Віталій Іванович Биков. От він, до речі, теж рік або півтора роки тому він помер. І я дуже любив ці уроки історії, він дуже добре викладав, дуже багато жартував, дуже багато таких анекдотів історичних розповідав. Я пам'ятаю, ми постійно, ну, сміялися на цих уроках, ми слухали, ми не співали під час уроків. Але от з того часу почав любити історію, і коли врешті от закінчив школу, я не знав, що я маю робити. Різні пропозиції були, і врешті батьки мене запитали, ну, що тобі в школі найбільше подобається вчити. Я сказав, ну, люблю історію. Ну, давай йди на історичний факультет, ми не знаємо, що з тебе вийде, але якщо тобі подобається, то йди це вчи, далі будемо бачити. Ну, врешті, істориком не став, але от після завершення школи, перепрошую, університету, буквально 3 місяці, от першу четверть, я попрацював в школі вчителем історії, навіть, от, я пам'ятаю, вітали мене з днем вчителя, теж якісь квіти там дарували, ну, і теж маю цей досвід праці вчителя в школі. Навіть догану отримав, я пам'ятаю, за те, що забував заповнювати цей класний журнал. От, власне, прийшла до мене завуч і сказала, так, Олексій Олександрович, я розумію, що ви молодий вчитель, але теж я вас маю вчити, вам догана, за те, що ви не провадите цей добрий, класний журнал. Отже, ну, такий досвід маю.
1: Цікаво,
0: теж.
1: Такого ми ще про вас, здається, не чули.
0: Був такий досвід в моєму житті. Ну,
1: дорогі слухачі, згадуємо сьогодні наших вчителів шкільних і дякуємо, перепрошуємо. Які сьогодні ви пам'ятаєте історії, до кого хочете звернутися, маєте гарну нагоду, телефонуйте нам в ефір, діліться, чекаємо на ваші дзвінки, вже у нас є, так, дзвіночки, отже, приймемо.
0: Так, є дзвіночки, давайте ось перший почуємо, тут дуже довго наш слухач чекає. Вітаємо вас, ви в ефірі.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Це Михайло із Запоріжжя. Найпершу мою вчительку звали Ліза Івановна, яка вчила мене палички писати. І оце я думаю, вона не була проти. Її імені я хотів би сказати, у мене на завтра по третьому календарю притча 28.14. Хто ожорсточує серце, той впадає в лихе. А по другому календарю у мене Євреям 11.3. Вірою пізнаємо, що Бог створив всесвіт так, що із невидимого появилось видиме.
0: Дякуємо вам, пане Михайло. Ну, що ж, дивуюся вашої пам'яті. Пам'ятаєте вашу вчительку і теж помоліться за неї.
1: Яка вчила палички. Я зараз навіть теж пригадала, дійсно, так, що
0: теж
1: починалося все з паличок.
0: Палички, так.
1: Гарно. Що ж, давайте ще почуємо нашого слухача, який телефонує на номер 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Просимо.
0: Алло, слава Ісусу Христу, абонент 098.
2: Алло.
0: Так, ви в ефірі, будь ласка, говоріть.
2: Алло?
1: Так, ми вас чуємо.
2: Це я.
0: Так, це ви, будь ласка, говоріть, слухайте в слухавку, ані в радіоприймач. Тоді зможемо так одночасно з вами спілкуватися.
2: Я не розумію.
0: Дякуємо вам. Ну що ж, дорогі друзі, давайте нагадаю, якщо ви зателефонували, виключайте радіоприймач і розмовляйте от слухавку телефону. Ну, зараз спробуємо, чи вийшло.
2: Я, так?
0: Так, це ви.
2: То я говорю.
1: Так. Так.
2: Так?
1: Так.
2: Хочу сказати вам, що я дуже дякую, Ганя так згадує отець, а отець так згадує вчителів. А я хочу сказати, що я свою вчительку першу пам'ятаю. Я дуже...
0: Так, ну не дуже виходить у нас поспілкуватися.
1: Вам не просто, та, мабуть, самі, бо ми чуємо, що ви слухаєте паралельно приймач. Дорогі слухачі, ви вимикаєте радіоприймач, коли
0: така
1: ви вже набрали
0: на кілька
1: телефон.
0: Секунд. Так,
1: так, і дуже незручно.
0: Бачите, як
1: з обох
0: наша...
1: сторін. Передзвоніть пізніше, можливо, зможете
0: так,
1: також
0: будемо,
1: поділитися.
0: Будемо дуже раді з вами поспілкуватися.
1: А я, знаєте, отже, зараз ще згадала.
0: Аня, теж до тебе маю питання. Давай, згадуй, потім я до тебе питання поставлю.
1: Ну, бо я, виявляється, ну, по бабусі і дідусі дуже
0: з
1: вчительської родини. Хоч мамо, тато не є вчителями. Але я сьогодні також і згадую свого улюбленого дідуся Володимира та бабуся Лариса, дідуся Володимира, який працював в школі вчителем фізкультури. І завдяки дідусю я мала ми з братами, сестрами на дворі у нас в Запоріжжі такий канат дуже довгий.
0: І ти ходила по канату?
1: Він вертикаль, до дерева.
0: Я думав, ти як...
1: До дерева він був прив'язаний. І я так залазила нормально. Я так згадую, ми любили по ньому той такий вузол знизу, як малі були, то сідали, ще гойдалися.
0: Ти піднімалася тільки вгору, чи вдавалося і назад також вниз спуститися? Чи далі там залишалися?
1: Ні, я не залишалася, все добре. Дідусь вчив. І завжди такі активні ігри ми знали, які на дворі гралися з сусідами. Дідусь нам з м'ячем показував, розповідав. І я дуже радію сьогодні такої можливості. Дійсно, це свято дає можливість пригадати дуже багатьох і подякувати.
0: До речі, про канат. Знаєш, що є святий, який є покровителем еквілібристів.
1: Ого.
0: От тих, які ходять по канату.
1: Це хто?
0: Як ти думаєш? Не знаєш, так?
1: Ні.
0: Це є святий Джованні Боско. От, власне, мій улюблений святий, і він з самого дитинства, от він любив цирк, любив різні вистави, вмів жонглювати, і тож теж вмів ходити по цьому канату. Вважається покровителем і еквілібрістів, жонгльорів, ну і загалом циркових артистів. Отже, навіть такий святий є. Тому він ходив по вертикалі, а ти, власне, по горизонталі.
1: Навпаки.
0: Добре, приймаємо дзвіночок, абонент 98, вітаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Дуже гарно ви сьогодні підняли тему, бо дуже рідко згадуються такі часи. Я, наприклад, вже ще пам'ятаю вчителів, але вже в цьому році 50 років, як закінчила школу. Такий вік, що вже можу не зовсім запомнити. Але першу вчительку пам'ятаю, я проживаю в селі, і в нас була восьмирічна школа. Вчителька перша була Вара Антонівна, яка вчила перші букви, перші палички, як казав той дозвонювач. І друга вчителька була Марія Панасівна, яка викладала українську мову і літературу, і наша була класна керівничка. Дуже добра була вчителька така, буду казати, мала терпіння до нас, бо ми вже були трошки старші. А третя класна керівничка, і я вже закінчувала в районі 9-10 клас, Галина Мусійна. Перша і друга вчителька вже нема у живих, вони вже на тому світі, будемо казати. А третя вчителька ще є класна керівничка. І ми були такі роки, кілька років зустрічалися, робили зустріч з випускниками, ну, з першою тою вчителькою нашою, яка нас випускала. І дуже теж зараз зустрічаємося. Вона нас пізнає і признає, що ми ще учні її були. Вона дуже була перша, мала, ну, після свого навчання поступила в школу робити, працювати. Ми були перший випускний у неї клас. Вона нами дуже була задоволена, що ми були її слухняні, і вона до нас мала терпіння. І хотілося, щоб такі вчителі ще на даний час були, але тепер не такі часи, щоб так діти вчилися, як ми колись мусили вчитися.
0: Ви знаєте, теж сьогодні от, власне, розмовляли з нашою Ларисою, нашою працівницею, і теж в неї її діти зараз навчаються в Києві в школі, і ціла проблема зараз в школі, тому що, ну, є тривоги. Коли тривога, діти спускаються в укриття, а коли, якщо тривога розпочинається з самого ранку, то, ну, діти навіть не можуть піти до школи, і немає в Києві, ну, принаймні в Києві, таких нормальних уроків, тому що постійно все це переривається повідомленнями про тривогу. І, власне, сьогодні так Лариса розповідала, що спілкувалася з вчителями своїх дітей, і каже, ну, я побачила, що наші вчителі, ну, просто вже засумувались за такими нормальними уроками, вже кажуть, ну, врешті хочемо нормально прийти в клас, щоб жодної тривоги, щоб були діти, і хочемо провадити ці уроки. Тому, ну, теж ми багато можемо всіх критикувати, але бачите, ну, теж наші вчителі, ну, теж мають це бажання. От принаймні ця ситуація в Києві з цими тривогами так показала навіть, ну, таке велике бажання наших вчителів працювати з дітьми. Давайте, от, Аню, щоб я не забув, маю все ж таки запитання до тебе. Ну, от ти вже сказала, походиш із родини, там, де є вчителі, математика, фізкультура. От якщо би, от, ну, так от сталося, уяви ситуацію, що ти зараз от ідеш працювати в школу вчителькою, який би предмет ти хотіла би викладати?
1: А, так то не складно. Я трошечки працювала вчителькою акторської майстерності в школі мистецтва.
0: Акторської майстерні.
1: Мої пісні на уроки історії не залишили. Ну, десь, та, ну, насправді, так мені багато і бабуся розповідала це, що дідусь свого часу дуже хотів бути артистом. І він знав багато анекдотів, навіть перед смертю. Він останнє, що розповів, це був анекдот. Продавчині в кіосці. І дуже, дуже такий був артистичний. І прабабуся на гітарі грала. І тому я, мабуть, навіть не уявляю якийсь інший предмет в школі, щоб я могла, окрім та мистецтва акторського, та навіть урок історії мистецтва, мабуть, я не дуже до того схильна.
0: Добре, зрозуміло. Давайте, от є слухач, нам телефонує. Давайте почуємо, хто нам телефонує на номер 098. Вітаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Мене звати Валерія. Я була в першому класі в 59-му році. Моя вчителька перша Марія Іванівна. Ми тоді у лівценти стали, палочки. Mm-hmm. Я так пам'ятаю, у рядочок рівненько старалася, дуже любила свою вчительку. Вона така була прихильна, багатодітна мама, і вона всіх нас дуже любила. Тож вже пару років, як вона відійшла у вічність, а її діти ходять до нас до церкви. Так що я дуже їй вдячна за її науку, підтримку. Школу закінчила добре, диплом зі знакою. Mm-hmm. А зараз вже сижу вдома і лише слухаю Радіо Марію і радію з того, що маю в хаті Радіо Марію. Лишайтеся з Богом.
0: Дякую. До речі, хтось із наших слухачів колись сказав от про Радіо Марію, що це є школа, школа, в якій вчителькою є Богородиця, Діва Марія. Ну, теж, напевно, от Марія вчила Ісуса Христа от розмовляти, ходити, ну, чому там мами вчать.
1: Насправді, до 33 років мало ми знаємо, да? От як можемо уявляти лише, як відбувалося це життя.
0: Є такі історичні реконструкції, але достатньо Іменно, звісно, не знаю.
1: Як була та ця родина Марії Йосифа, як маленький Ісус зростав, та хто чому навчав? Цікаво пороздумувати, порозважати. Отже, а як ви гадаєте, чи буває такий певний момент, ну, і ви чи можете сказати про себе, що ось вже ви навчилися і вже, ну, не потребуєте вчитися?
0: Абсолютно ні.
1: Коли він настає момент, що вже можна не вчитися?
0: Я не знаю, я ще не дожив до цього моменту. І, ну, врешті, я так думаю, що, ну, насправді, от є ця школа, ці 10-11 років школи, коли ми вчимося, здобуваємо цю середню освіту. Але потім, коли ми випускаємося зі школи...
1: Здобуваємо вищу освіту вищу в університеті, освіту, а потім
0: також продовжуємо вчитися. Бо як би там не було, ну теж от ми є учнями Ісуса Христа, є школа Ісуса Христа, і ми вчимося ціле наше життя, і це є навчання, яке не відбувається ось так от 45 хвилин, а потім перерва, і ти вже там про все забуваєш, хто ти, що тут. А це навчання наше от 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів протягом року. І так постійно вчимося. Ну, навчання так ніколи не закінчується.
1: Отже, як ви гадаєте, в школі Ісуса Христа домашнє завдання яке є?
0: Я не знаю, яке ще завдання в школі Ісуса Христа. Все постійно на практиці. Важко мені так. Маєш відповідь на це питання?
1: Я не знаю, зараз задумалась про це, подумала.
0: Ніколи над цим не задумувався.
1: Ну, це, мабуть, та внутрішня кімнатка, можливо, про яку йдеться у Святому Письмі, і там вже відбувається молитва і спецумління, і таке, коли особистий та діалог.
0: Ти запитала, я почав згадувати якісь певні євангельські уривок, от, власне, про навчання, і, до речі, згадав. Ну, я не знаю, наскільки він підходить зараз до твого запитання. Ісус Христос говорить цим книжникам і фарисеям, які осуджують самого Христа за те, що він заходить до будинку грішника, а Христос їм говорить: «Ідіть і навчіться». Що означає «милосердя хочу, ані жертви». От принаймні це, ну, можна порівняти от з таким домашнім завданням, яке Христос дає цим фарисеям, книжникам. Ідіть і навчіться. Да? Або, ну, бачите, одразу було запитання, або також він говорить теж домашнє завдання. Напевно, коли він був вознесений на небо, то він говорить своїм учням: «Ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа». От, власне, це є завдання – навчити інших, допомогти іншим прийти до Христа. Ну, от в певному сенсі, напевно, цю місію, євангелізацію можна, от Христос дає нам своє слово, навчає нас бути разом з ним, а потім: «А тепер ти іди, проголошуй Євангелія, іди, допомагай іншим, дітям, чоловіку, дружині, сусідям, всім іншим, кого ти будеш зустрічати». Це, напевно, теж можна так порівняти із домашнім завданням. Погоджуєшся?
1: Дякую. Чи гарно зараз ви згадали? Дуже цікаво. Дякую вам.
0: Давайте ще дзвіночок. Думаю, так, що останній має бути. Вітаю вас. Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
5: Славу тему сьогодні підняли. Я також згадую свого вчителя з історії. Він називається Василь Іванович. Він ще працює в школі. Дуже справедливий, дуже такий совісний. Ну, коли вже навіть хотів мені поставити нижчу оцінку в кінці школи, він сказав: «Я не можу». Я пам'ятаю, як ти добре вчилася. Дуже таки вдячна та я йому, і дай Боже, щоб... Ну, щоб він ще працював багато років, дуже добре навчав дітей.
1: Гарно.
0: Дякую вам, отже, згадали ще одного вчителя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, я так дивлюся на годинник, нам потрібно завершувати програму Vox Populi і вже далі переходити до наступних наших розділів нашого ефіру, до наступних наших програм. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні в нашій церкві проживаємо спомин святої Фаустини Ковальської, діви. Народилася 25 серпня 1905 року в Гловці, в Польщі. Була охрещена як Хелена. Покликана Ісусом в особистому водінні, стала черницею конгрегації сестер Божої Матері Милосердя у Варшаві. В 1925 році Хеленка взяла собі ім'я Марії Фаустини від святого причастя. Працюючи 13 років у різних домах конгрегації, вона була куховаркою, садівником і привратницею. Особливим чином присвячила себе Діві Марії, причастю, смиренню, наслідком чого стало глибоке містичне внутрішнє життя. Вона отримувала видіння і откровення, мала внутрішні стигмати. Фаустина стала писати про свій містичний досвід у щоденнику, який налічує кілька зошитів, близько 700 сторінок загалом. У 1930 році сестра Фаустина отримала послання милосердя від Ісуса, яке вона мала провістити цілому світу. Послання Божого милосердя кожній людині, особисто і всьому людству загалом. Ісус хотів, щоб постав образ з Його зображенням і написом «Ісусе, на Тебе уповаю». Це зображення за її вказівками було намальовано в 1935 році. На ньому з Пресвятого Серця Ісуса виходить червоний і білий промені. Померла свята Фаустина 5 жовтня 1938 року від туберкульозу. Її канонізував 30 квітня 2000 року Папа Святий Іоанн Павло ІІ. Сьогодні згадуємо, дорогі, особу, власне, це цей образ з її натхнення є створений, яка передала світові інформацію, я би так сказав би, про Ісуса, про Бога Милосердного. Вона, можна сказати, відкрила милосердя по-новому для нас через слова Ісуса, бо Він вибрав її як своє начиння. Тому просимо Господа великої мудрості, щоб ми могли теж бути милосердними, як і Він є милосердний для нас. Цю святу месу звершую в намірах прочитаних за живих, за померлих, в намірах складкової. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши гріхи наші, приведе нас до вічного життя.

Молимося. Вислухай нас, Боже, наше спасіння, щоб так, як ми радіємо споменом святої Фаустини Діви, ми вдосконалювались у відданості Тобі через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, дивуюся, що ви так швидко залишили того, хто покликав вас благодаттю Христа, і переходите до іншого Євангелія. Втім, воно не інше, але є деякі, котрі бентежать вас і хочуть змінити Євангеліє Христа. Але якби й ми, чи сам ангел з неба благовістили вам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучений. Як ми раніше говорили, я і тепер знову кажу, коли вам хто благовістить щось інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучений. Хіба тепер я покладаюсь на людей чи на Бога? Хіба я намагаюся догодити людям? Якби я і досі догоджав людям, то не був би слугою Христа. Повідомляю вам, брати, що Євангеліє, яке я вам звістив, не від людей. Адже я не прийняв його і не навчився від людини, але через об'явлення Ісуса Христа. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса: «Учителю, що маю зробити, аби успадкувати вічне життя?» Він же відповів йому: «Що в законі написано, як читаєш?» Той у відповідь сказав: «Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе». Сказав же йому: «Правильно ти відповів, роби це і житимеш». А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса: «А хто є моїм ближнім?» На це Ісус сказав: «Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували і завдали йому рану, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само і левит, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, який йшов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобу, привіз до постоялового двору і попіклувався про нього. А другого дня винайняв 2 динарії, дав власникові господи та сказав: «Попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся». Хто з цих 3, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам?» Він відповів: «Той, хто вчинив милосердя над ним». Тож сказав йому Ісус: «Іди, і ти чини так само».

Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, немає в нашому житті співпадінь. Все діє по Божому плану тисячі років. І, власне, сьогоднішній спомин святої Фаустини Ковальської і фрагмент Євангелія про велике милосердя Боже – це не співпадіння. Це, власне, є все по плану Божому. І свята Фаустина Ковальська. Її життя було повне випробовувань, хоча мала велику радість, бачила Ісуса в оплоті живого. Марію бачила, теж в містичному досвіді була в небі за життя. Бог дозволяв їй там бути. Взагалі, її щоденник, так, святої Фаустини Ковальської, це є одне із, напевно, найбільших діл містики, яке дуже рекомендую до прочитання. Так, є в українському перекладі. Не маленька книжка, але те, що там писала свята Фаустина, дійсно, ну, пробирає до самих кісток і до серця. Про що йдеться? Вона, будучи дівчинкою, я пам'ятаю, 12-14 років, побачила Ісуса після бичування, так, тобто в крові побитого, який терпить, так, і ніби звертається до неї, так, що ж ви робите зі мною? І це її настільки зворушило, що рішення було ясне. Так, я йду в монастир, бо треба щось зробити. Світ відкидає Господа. І у всіх посланнях, які Ісус посилав до неї, так, звертався до неї, все було майже те саме. Так, прийдіть до мене. Я є милосердний, не бійтесь. Так, тільки прийдіть. Відкиньте те, що робите, і прийдіть до мене. Він так говорив, що ніби це милосердя проривається від нього, так? Він не може його стримати, він бажає його вилити на нас, так? Це прощення, але ми маємо прийти. Так? Ми маємо бути гідними тими, хто відбирає це милосердя. Ну, Ісус не раз звертав увагу Фаустині, що цей світ, ну, іде на загибель. Так, це правда. Навіть було пророцтво, що Варшава буде знищена в попіл. Але ти цього не побачиш. І Фаустина померла 38-го року. 39-го Варшава було знищено з лиця землі, так, фашистами. Тобто слова підтверджувались. Фаустину на початку вважали психічно хворою. Так. Ну бо коли хтось каже, що бачить Ісуса, треба якісь докази. Найбільше, коли я читав цю книгу, мене дратувало те, що Ісус сказав «роби це», але в послусі настоятельниці. І коли Фаустина приходила і казала, Ісус мені сказав зробити це, настоятелька казала, ну, аж час, розбіглась. І це настільки, ну, якось так, середини її ламало, що сам Бог просить, а настоятелька забороняє. Це не є це не була погана настоятелька. Це була школа покори, і то такої, що аж самому часами такого хочеться. Коли місію Господа не можеш виконати, Бо забороняє людина. І це було її, ну, скажімо, був її шлях до спасіння. І всі ці думки вона записувала в своїх зошитах, щоденниках. Скажу тільки так, що цей образ, так, коронка до Божого милосердя, урочистість Божого милосердя, це є перша неділя після Воскресіння, це все через цю маленьку, немічну, хворобливу монахиню. Вона змогла це все, ну, просунути в церкву, бо Бог їй казав. Говори про це, роби це, намалюй цей образ, щоб мільйони людей, мільярди людей дивилися і надихались цим образом, щоб приходили до мене і могли побачити, що я готовий, так, вам пробачити, готовий вас любити. Тобто її життя було нелегким, ще й паралельно хворіла на всякі болячки. Тобто це є дійсно велика свята 20-го століття, містик. Тому дуже-дуже рекомендую придбати книгу про Боже милосердя, щоденник святої Фаустини, і дійсно почитати, бо там відкривається Євангелія по-новому, я би так сказав. Бо в Євангелії ми знаємо все, що треба для спасіння. А це є такий один із глибоких коментарів Божого милосердя. Тому за заступництвом Фаустини легко повірити в Господа.
Дійсно, дуже легко, бо не могла ця маленька тендітна монахиня сама.

І так доклав зусилля, щоб був процес її канонізації. Бо в тому, що вона писала, вбачав дійсно, що це Бог до неї промовляв. І бачите, нічого не є забути в Бога. Навіть коли він промовляє до тої найменшої, до найбільш приниженої і хворобливої. По сьогоднішній день є плоди. В 3-й годині ми молимось цю коронку. Весь світ її знає. Культ Божого милосердя діє по сьогоднішній день. І науку, яку ми можемо сьогодні для себе так взяти, це те, що є в Євангелії. Так. Милосердя не дивиться на особу, не дивиться на стать, на погляди, на національність, на патріархат, на політичні погляди. Милосердя дивиться на людину, яка є в потребі. Бо самарянин, це ми вже знаємо з історії, це був ворог ізраїльтян, не стільки як військовий ворог, як по статусу нижчий, такий другорядний. І він, власне, допомагає єврею, якого побили. Він не дивиться на те, що цей народ його принижує, відкидає. Дивиться, бо це є людина. І більше того, ми маємо більше знання. В кожній людині є Божий Дух. А це є вже велика гідність, недоторканість. І нашим обов'язком є допомагати ближнім. І то великим обов'язком. Через чого це виникає? Бо Бог проявив милосердя для нас. Так, він помер за нас. Не тільки за мене, але й за кожного з нас. Тому і кожен з нас є дорогоцінний. І бачучи когось в потребі, ми маємо бігти на допомогу. Так, відкривати своє серце на потреби ближніх. Бо ми перші дізнали милосердя Божого. Це таємниця, яка не піддається логіці. Так, милосердя Боже нелогічне. Так, він допомагає усім, навіть тим, кому, здається, нам не потрібно допомагати. Тому просимо Господа, щоб це милосердя доторкнулося наших сердець, так, щоб зворушило їх, і щоб ми теж були подібними до Бога. Тому заохочую теж до молитви коронки до Божого милосердя, як Ісус обіцяв, вже не пам'ятаю, що буде зі мною, так, молячись цю коронку, але так якось запам'ятав, як у мар'янин, молячись коронку до Божого милосердя при людині, яка помирає, яка є в агонії, це їй гарантує життя вічне. Так, тому теж такий нюанс, пам'ятаєте, Ісус сказав святій Фаустині, що це є великий вчинок милосердя, молячись за особу, яка в агонії, так, тоді я є біля неї, тоді я її рятую. Нехай спомин дійсно цієї великої святої надихає нас до ще більшого милосердя до наших ближніх.

0: Євангеліє Ісус нагадує про необхідність любові до ближнього, а притча про милосердного самарянина стала символом любові в усьому світі. В дусі цієї любові вознесімо до Господа наші прохання.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб світ почув Його голос і всі людські серця відкрилися для Христа. Тебе просимо. Молімося за матерів, чиї діти боронять батьківщину або загинули у війні, щоб Господь дарував їм духовну силу, мир серця та надію. Тебе просимо. Молімося за всіх скривджених, щоб поруч із ними завжди були добрі і милосердні люди, готові прийти їм на допомогу. Тебе просимо. Молімося про справедливий мир та закінчення війни в нашій батьківщині, а також за наших захисників та захисниць, про необхідні благодаті у їхньому житті. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ординації Мар'янів. Тебе просимо. Молимось за Боже благословіння опіку Матері Божої, за воїна Андрія, за благословіння Боже, за опіку Матері Божої, за родину Бурба Миколи, Радомського Андрія, за швидке повернення з війни сина Андрія. Тебе просимо.
2: Слухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих наших братів та сестер, щоб Господь зі свого милосердя обдарував їх небесним царством. Тебе просимо.

0: Молімося за нас, щоб ми не тільки нікому не завдавали кривди, але й не забували чинити добро. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Господи Ісусе, Ти, як милосердний самарянин, схиляєшся над грішниками. Смиренно просимо Тебе, вислухай наші молитви і допоможи нам бути добрими і милосердними до наших ближніх, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, ми славимо Твої чудеса в святій Діві Фаустині і смиренно благаємо Твою величність, щоб наше служіння так було Тобі угодне, як були угодними Тобі її заслуги через Христа Господа.

0: Господь з вами.
1: З Духом Твоїм.
0: Вгору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, у святих, які присвятили себе Христові з огляду на Небесне Царство, прославляємо Твоє чудесне провидіння. Ти закликаєш вибраних людей до первісної святості і дозволяєш їм скуштувати дарів, яких уділиш нам у майбутньому світі. Тому і ми, Господи, з усіма ангелами та святими прославляємо Тебе з радістю, взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Це велика тайна віри. Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі. Спомнаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Озернець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анце покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
1: Ось молодий надходить, виходьте Господу Христу назустріч.

0: Молімося, наситившись участю божественних дарах, просимо Тебе, Господи наш Боже, щоб за прикладом святої Фаустини, несучи умертвіння Христове у своїх тілах, намагалися до Тебе одного припасти через Христа Господа нашого.
1: Також пригадую, що сьогодні є відпуск парафії на Вікторії, це біля наших, у наших сусідів, тому теж сердечно запрошую, хто має можливість отримати повний відпуск і бути разом з нашими братами в парафії Святої Фаустини. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо, а ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній,

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди.
1: Отож, дорогі радіоскачі, розпочинається запис семи катехез. У нас з'явилася нова спецкоманда, яку сьогодні хочемо, з якою хочемо познайомитися. Тому на початку катехези хочу попросити вас, дорогі дітки, троє дітей в студії Радіо Марія з парафії Святого Миколая, які розкажуть трошки про себе.
3: Дана, мені 9 років, скоро буде 10. У мене є 3 сестри. Ми приїхали з парафії Святого Миколая.
4: Мене звати Софія, мені 11 років. Я тут вперше. Хочу подякувати за те, що я тут вперше.
5: Мене звати Ліза, мені 9 років. Я тут вперше і дуже хвилююся.
1: Добре, давайте, дорогі радіоскачі, допоможемо цим дітям, які трошки переживають, але цього не видно, бо вони з посмішкою говорили нам про себе. Тому якби хочемо гортати молитвою цих дітей і також ці теми, про які будемо сьогодні говорити.

0: то, що ми почули, щоб ми маємо відкривати двері Дахестат. Дітки нас просять. Я бачу, що в них серця відкрите, тобто двері серця відкритими є, і вже хочуть ділитися тим, що переживають. Дуже радімо з цього, що діти у Києві мають можливість приходити на катехезу. Є сестри, священники, які займаються цими дітьми. Тому, власне, хочу вам відкрити таємницю, що вони сьогодні лише будуть ділитися тим, що мають в серці, тобто чим вони живуть. Ми не будемо читати нічого, просто хай буде це передання цього живої віри, яка є у них в серці. Сьогодні наша тема є «Господь у моєму домі». Отож, на початку ми маємо такий звичай, що спілкуємося про наш дім, батьківський дім, мій рідний дім, що там у нас вдома є, хто там живе, що вони роблять, як це все виглядає. Дітки розказують.
1: У мене в сім'ї є мама, тато, моя рідна сестра та моя двоюрідна сестра. Тато в нас працює машиністом, мама працює вчителем в коледжі. А ми з сестрою ходимо до школи.
2: В мене також є мама, тато, рідна сестра і двоюрідна сестра. І є старший брат. Мій старший брат вже працює. Йому я не пам'ятаю скільки років. Десь 24 роки. Мама працює викладачем у коледжі, а тато машиністом.
0: Я зрозуміла, що є одна дівчинка, яка хоче розказати це про свою сім'ю.
3: У мене є мама, тато і я. Мама працює в механічному коледжі. Тато водить поїзда, а я ходжу в школу.
0: Угу. Розкажіть, будь ласка, що там у вас, коли ви маєте разом можливість спілкуватися з вашими батьками? Може вранці, може вечором, коли ви там спілкуєтеся?
3: Ми спілкуємося завжди, так само їх любимо і вгорі, і в радості. Іноді бувають такі неполадки, іноді сваримося, але завжди це вирішується мирним чином.
0: Скажи, у вас є сварки вдома? Мама так. Викладачем працює і є сварки вдома? Ну, просто, ні, я так просто запитую, щоб підкреслити, що це якби нормальна сім'я, так? Бо я думаю, що в кожній сім'ї щось таке буває, якесь непорозуміння. І це дуже гарно, ти сказала, що є завжди вихід, якось закінчення цього непорозуміння, що, як ти сказав, вирішується мирним шляхом.
2: Дома ми завжди розмовляємо десь так вечором.
0: Угу.
2: Мама часто питає, як в нас школі, нас не ображають, чи нас не ображають. Ну, і все таке.
0: Угу. Ти розмовляєш з мамою і татою?
3: Так. Зранку, в обіді, ввечері.
0: Тобто цілий день з мамою розмовляєш? Не ти до школи ходиш, так?
3: Так.
0: Угу. Коли приходиш додому, то тоді спілкуєшся з мамою, так? Мама має час для тебе? Тобто, не каже, що вона зайнята, має час для тебе?
3: Вона завжди, коли в неї деколи немає часу, вона для мене знаходить час, щоб зі мною порозмовляти, допомогти мені там з уроками.
0: Угу. У когось котик є вдома?
3: Ні.
0: Бабусі. А бабуся де живе?
2: Вона живе в селі. Ну так, далеченько від нас.
0: Тобто я зрозуміла, що це сестри, так? Ага. Бо так одна починає говорити, друга відповідає за одну бабусю. То ми виявилося, що маємо дві сестрички в студії Радіо Марія. Ну добре, бо це ж важливо, що маєте ще братів, сестер. Це важливо, що і ти маєш такого старшого брата. Молодець. Так, і вона теж. Так що пам'ятайте ще, оскільки ми говоримо про те, що Господь є в моєму домі. Про що ми маємо пам'ятати вранці, вечором?
3: Що Господь є завжди з нами, що Він є в нашому серці, Він завжди в нашій молитві та завжди в Біблії.
2: І Він завжди нас, Господь завжди нас оберігає, неважливо де ми, в школі, вдома, ми десь
0: Так, я просто хотіла запитати, чи пам'ятаєте про молитву, так? Вранці. Є такий у вас час на молитву вранці?
2: Так, є час.
0: Так? Ви довго молитеся вранці? Коротко, правда? Бо до школи треба
2: поспішати. Коротко, так.
0: А коли є довша молитва?
2: Ну, десь, напевно, в вихідних днях або ввечері.
0: Тобто кожен день вечором є молитва?
1: Молитва є ввечері, це як зазвичай, але іноді буває, що молитва у нас буває зранку, в принципі, довга.
0: А буває зранку довго, супер. У вас є такий звичай, що ви також іноді, може, не кожен день, але молитеся розалій вечором?
2: Так, так.
0: Тобто ви любите молитися на розалій?
2: Так, так.
0: Як можна зрозуміти, що в нашому домі є господаром Ісус? Що нам підказує?
2: Іконка, розалій, Біблія. Молитва, коли ми молимось до нього.
0: А коли хтось прийде додому, до вашої кімнати, до вашої на вашу квартиру, і як глянути, то що можуть побачити, що підказує, що тут є Господь, найважливіший?
2: Іконка. Хрест. Така знак.
0: Що хрест означає?
2: Духа Святого.
4: Ісуса.
0: Так, Ісуса. Це є підказка, що Ісус, хрест, коли ставляємо, вішаємо на стіні, на центральному місці, це можна зрозуміти, що він найважливіший для нас. І коли нам важко, дітки, наприклад, ми посварилися, да? Не знаємо, як мамі відповідати, подивимося на хрестик і зразу полегшення. Ісус нам підказує, що є з нами, що він бере цей тягар і можемо йти і перепрошувати. Також хочу вам сказати, що був такий хлопець, святий Максиміліан Марія Кольбе, який зробив собі такий вівтар вдома. Мав там образочки різні, мав Біблії, раніше то не було, але розалі. І так, щоб нікому не заважати, зробив собі таке гарне місце, такий вівтар за шкафчиком. І він від часу до часу заходив за шкафчик, щоб порозмовляти з Господом. Чому я кажу про ці образочки, що покладав собі там один, другий, третій. Добре, як свічка є запалена також, так? І хрестик, розіп'ята і розіп'яття, і розарі. І він молився. І колись його брат каже, що ти там робиш? І зайшов за нього, пошукав його. А він знайшов його за шкафчиком, як він стояв на коліна і молився. Бачите, як він не хотів так відкрито, так явно, щоб та всім показувати, що він молиться. Але він просто дуже любив Ісуса, і тому таким гарним прикладом є для нас. Він був хлопцем малим. Так що можна собі так вдома так зробити. Бог є Богом усіх, тобто є Богом мами, тата, брата, бабушки. І тому є важливо, щоб всі зверталися до Бога. І дітки, які годуються до першого причастя, дітки, які приймають перше причастя, і також потім ходять на катехезу, також мають такого самого Бога за Господа, який допомагає. Коли ще ми вдома повинні молитися не тільки вранці, вечором, але коли ще?
2: Перед обідом, після обіда.
0: Тобто перед їжею, так? Перед їжею, після їжі. І так є звичай, що молитву молиться голова сім'ї, тобто батько, або буває інколи мама з голова сім'ї. То хтось розпочинає молитву, а потім з часом і дітки моляться, розпочинають молитву.
2: На святе причастя, коли ми святкували святе наше причастя, то перші починали ми молитися.
0: Де ще можна молитися?
2: Коли починаємо їхати, наприклад, за Київ, кудись до бабусі, кудись там, в якийсь великий подорож.
0: Тобто і в транспорті, в поїзді, в машині, в автобусі завжди можна молитися. І не сідайтеся, дорогі дітки, робити знак Святого Христа, коли сідаєте в поїзд, навіть мамі можеш підказати, мама, ти не перехрестилась. Це дуже важливо, це буде євангелізація. І знаєте, що багато людей буде дивитися на вас і запитають, а ти хто, дитинко, звідки ти взялася? Бо дуже рідко хто так робить, тому відваги. Отож, ми зрозуміли, що в ваших сім'ях, якби в нормальних сім'ях, бувають такі ще важкі моменти, коли є сварка, але приходить до примирення, не б'ються. такі просто словні такі примирення. І тому, якби для підкреслення цієї теми, хочемо послухати сьогодні оповідання.
5: Де живе Бог? Найпрекрасніше місце для Господа Бога – серце кожної людини. Якщо воно сповнене доброти, любові, чистоти, тоді Бог робить його своїм помешканням. Він живе в людських серцях, якщо між людьми панує любов. Такі серця – чудовий дім для Бога, його прекрасна святиня. Те, що серце маленької дівчинки, маленького хлопчика або дорослої людини здатне вмістити в собі всемогутнього Бога, є справжнім дивом. Таке серце є святиною, прекрасною церквою, до якої приходить сам Бог, ангели і усі святі. Господь Бог присутній у святих місцях, де люди розмовляють з ним. Це величні і прекрасні святині, в яких багато прекрасних ікон, скульптур, різьблень, колонь і високих веж із дзвонами, що мають різне звучання. Коли дзвін сильно розгойдається, його звук лине далеко-далеко над полями, над луками, над долинами й горами. Бім, бам, бом. Бім, бам, бом. Щоб почути мелодію, треба уважно вслухатися в ці звуки. Бог також живе в кожній сім'ї, разом із мамою, татом, сестрою, братом, бабусею і дідусем, усіма родичами, друзями, знайомими, сусідами. Адже Бог живе поміж тих, що обдаровують одне одного любов'ю.
0: Так, дякую вам, дорогі дітки, за те, що ми сьогодні поділилися про Ісуса, який є для нас важливим життям, дає нам життя. Ісус є в моєму домі. І на кінець, про що ми зараз почули, хто скаже?
1: Про те, що Бог живе в нашому серці, про те, що навіть маленьке серце, навіть маленька дівчинка чи хлопчик можуть містити в своєму серці самого Ісуса.
0: Так, і ще ми почули про це бім-бом. Тобто є такий дзвін в церкві, в кастіолі, який дзвонить, який, наприклад, також дає знак присутності Господа Бога, який кличе на Євхаристію. Також пам'ятаємо про це, що в цей момент, коли чуємо такий дзвін, можемо молитися, можемо єднатися з Господом Богом. Ну то давайте на кінець катехези помолимося, дивлячись на цю тему, про яку ми говорили, про що ми хочемо помолитися.
1: За те, щоб в кожній родині жив Ісус.
0: Так, помолимося про те, щоб ми пам'ятали, дозволили Богові діяти в нас і через нас, щоб ми були відкритими для Нього, для прийняття Його любові, яку Він хоче нам дати також в спілкуванні з нами.
1: Щоб не тільки діти могли прийняти до свого серця Ісуса, а й дорослі, щоб ще і люди вже в віці могли теж прийняти до свого серця Ісуса, не забували про нього.
0: Так, відкриваємо наше серце, щоб сказати йому, Ісус чекає на наш голосочок.
3: Щоб бабусі і дідусі теж не забували відкривати своє серце для Ісуса, щоб помолитися до нього.
0: Дякую вам, дорогі дітки. На цьому, я думаю, що будемо закінчувати катехезу. Це була перша катехеза на тему «Господь у моєму домі». І оскільки ти сказала таку гарну ідею на кінець, щоб дідусі і бабусі не забували відкривати серце для Господа Бога, то на кінець також помолимося цією молитвою «Відкрийте двері для Христа». Але хочу вам сказати, що сьогодні з вами була спецкоманда
2: Дана,
6: Софія,
7: Ліза
0: та сестра Люцина.
8: Відкрий

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 5 жовтня. Сьогодні, 5 жовтня, церква згадує життя святої мучениці Харитини. Свята Харитина малою дівчинкою залишилась сиротою. Змилосердився над нею побожний муж Клавдій, що жив в Амисі над Чорним морем. Взяв її до себе, виховав і полюбив, як рідний батько. Свята Харитина була дуже гарною. Ціле своє життя присвятила Богові. Вона жертвувала своє дівоцтво Христу Спасителеві, цілими днями перебувала в молитві і в читанні Святого Письма. Багато людей приходило до неї на молитву, і навіть погани, бачачи її чесноти, приймали християнство. Таке її чесне і святе життя було для всіх прикладом. Коли за цісаря Діоклетіана настало жорстоке переслідування християн, то староста тих сторін Домитіан послав воїнів, щоб привели на суд святу діву. Налякався Клавдій, коли побачив жовнірів в своєму домі, хотів боронити Харитину, але воїни забрали її силою. Вона потішала Клавдія тим, що йде по вінець вічної слави, а він просив в неї, щоб перед престолом Божим вимолила і для нього цю ласку, щоб Бог прийняв і його до життя вічного. Коли свята Харитина на суді сміло визнала, що є християнкою, то мучитель наказав її бити по цілому тілі. Потім наказав поголити її голову і посипати жаріючим вугіллям, груди проколоти розпеченими залізними прутами, повибивати зуби, поздирати нігті, розпинати на страшному колосі, а всі рани для більшого болю поливати оцтом. Серед таких мук чиста діва передала свою душу в руки свого нареченого Ісуса і пішла до неба по вічну нагороду за своє святе, повне чеснот життя і за свою мученицьку смерть. Замордовано її у 304 році. Тіло, зав'язане в мішок, кинули в море, а через 3 дні хвиля винесла його на берег. А Клавдій поховав мощі святої мучениці. Також сьогодні згадуємо життя святого Дам'яна Цілителя, ченця Києво-Печерського монастиря. Його життя описав Нестор Літописець у складі життя преподобного Феодосія Печерського. Також воно міститься у всіх списках Києво-Печерського патерика, починаючи з найдавніших. На карті 1638 року його ім'я супроводжується словом «пресвітер». 1661 і в 1703 роках – священник, а з 1795 року – цілитель. Дам'ян прийшов до Києво-Печерського монастиря під час ігуменства в ньому преподобного Феодосія, став його учнем і згідно з житієм ревно наслідував ангельське житіє і всі чесноти преподобного отця і наставника свого. Дам'ян поклав на себе строгий піст, їв до самої смерті тільки хліб і воду, ночі проводив у молитвах і читанні Святого Письма. Житіє повідомляє, що він мав дар цілительства, і коли в монастир приводили хворого, то Феодосій наказував блаженному Дам'яну творити молитву над хворим. Преподобний молився, помазував хворих святим єлеєм, і вони зцілялися. В Акафісті всім печерським преподобним про нього сказано: «Радуйся, Дам'яне, цілителю безкорисливий, бо молитвами і святим єлеєм ти хворих лікуєш. Радуйся, бо оселю на небесах з преподобним Феодосієм ти для себе випросив у Господа». Житіє повідомляє, що коли перед смертю Дам'ян захворів, то звернувся до Бога з молитвою дарувати йому і Феодосію місце в Царстві Небесному. У відповідь на молитву йому з'явився ангел в образі Феодосія і сказав: «Прохання твоє буде виконано. Ти будеш зарахований до святих його і з ними оселишся у Царстві Небесному Владики». Дам'ян помер в оточенні печерських ченців 5 жовтня 1071 року і був похований в ближніх Антоніових печерах Києво-Печерського монастиря, де донині спочивають його мощі, неподалік від мощей святого Полікарпа.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня» про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святу Фаустину, монахиню. Свята Фаустина Ковальська народилася у Польщі у селі Глаговець 25 серпня 1905 року. Була третьою з 10 дітей у бідній і побожній селянській родині. Була охрещена через 2 дні, 27 серпня 1905 року, і отримала ім'я Гелена. З дитячих років відзначалася побожністю, любов'ю до молитви, до Пресвятої Діви Марії. Перше святе причастя свята Фаустина прийняла у 1914 році, маючи тоді 9 років. 16-річною дівчиною свята Фаустина покинула родинний дім, щоб на службі у Олександрові та Лодзі заробити на своє утримання і допомогти батькам. Голос покликання до монашого життя свята Фаустина відчувала у своїй душі ще від 7-го року життя. 1 серпня 1925 року Фаустина переступила поріг монастиря сестер Матері Божої Милосердя у Варшаві. У своєму щоденнику Фаустина зізналася: «Мені здавалося, що я вступила у райське життя. З мого серця линула одна молитва – подячна». Проте через кілька тижнів пережила сильну спокусу перейти до іншого монастиря, у якому було більше часу для молитви. Тоді Господь Ісус, показуючи їй своє зранене і змучене обличчя, сказав: «Ти мені завдаси болю, якщо вийдеш з цього монастиря. Сюди я тебе покликав, а не куди інде, і приготував багато милостей для тебе». У монастирі Гелена отримала ім'я сестра Марія Фаустина. Через 5 років, 1 травня 1933 року, склала монаші обіти чистоти, обогості та послуг. Перебувала Фаустина у різних монастирях, найдовше у Кракові, Плоцьку і Вільні. Назовні ніщо не видавало її надзвичайно багатого містичного життя. Вона старанно виконувала свої обов'язки, чітко дотримувалась усіх монаших правил, була зосереджена і мовчазна, і разом з тим природня, лагідна, сповнена доброзичливої та безкорисливої любові. Сестра Фаустина писала щоденник, слухаючи своїх наставників, тобто сповідника і настоятельки монастиря. Глибину духовного життя святої Фаустини розкриває її щоденник. Уважне читання цих нотаток дає образ високого ступеня поєднання її душі з Богом. Господь обдарував її великими ласками, даром глибокого пізнання таємниці Божого милосердя, видіннями, з'явленнями, скритими стигмами, даром пророцтва та читання у людських душах. Після першого року новіціату у Фаустини з'явилися надзвичайно болісні містичні випробування, а пізніше – духовні та моральні страждання, пов'язані з намаганням здійснити посланництва, які отримала від Христа Господа. Свята Фаустина своє життя віддала справі рятування душ грішників. Останні роки життя посилилися внутрішні страждання і недомагання організму. Сухоти поширилися на легені та стравохід. З цієї причини двічі протягом кількох місяців Фаустина перебувала на лікуванні у шпиталі в Кракові. Украй виснажена фізично, але цілком здорова духовно, містично поєднана з Богом, Фаустина померла 5 жовтня 1938 року у віці 33 років. Її тіло було поховане на монастирському цвинтарі у Кракові, а у 1966 році перенесено до каплиці. 18 березня 1993 року Святіший Отець Іван Павло ІІ проголосив Марію Фаустину Ковальську блаженною, а 30 квітня 2000 року у Римі відбулася канонізація сестри Марії Фаустини Ковальської.
5: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально через декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 10 розділ, вірші з 25 до 37. Отже, сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на запитання, а хто є моїм ближнім? І також сьогодні почуємо таку дуже відому притчу про доброго самарянина. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 10 розділ, вірші з 25 до 37. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо вже 5 жовтня, сьогодні маємо понеділок, отже, початок робочого тижня для багатьох наших слухачів. І, так як завжди, понеділок, нагадую, що у нас є зміни в нашому розкладі мовлення. Сьогодні о 9:30 є молитва роз...

відзначаються. Отже, тому не пропустіть, моліться разом з нами, ця служба за кожного з вас. Отже, ну, власне, це таке оголошення на сьогоднішній ранок. Ну, і теж давайте нагадаю, що сьогодні 5 жовтня, от, власне, почали місяць жовтень, місяць Розарія. Ну, і, до речі, цього тижня будемо мати, ну, хіба найбільше таке свято на честь Богородиці протягом цього місяця. От якщо цілий жовтень у нас посвячений молитві Розарію, ну, от для тих наших слухачів, які, можливо, не знають, але в католицькій церкві от місяць жовтень – це місяць, коли ми молимося цю молитву, якою нас навчає сама Пресвята Богородиця. Молитва Розарія або молитва Вервиці. Це молитва, яку колись сама Діва Марія навчила молитися, ну, а потім в багатьох об'явленнях в Меджугор'ї, в Лурді, в Фатімі Діва Марія, ну, теж от навчає нас молитися. Цієї молитви нагадує також, що, ну, от, власне, ця молитва є важливою для нас. До речі, от сьогодні маємо, крім інших споменів літургійних, маємо спомин святого Бартоло Лонго. От, власне, це є святий католицької церкви, ну, неймовірну історію має. Святий, який колись в молодому віці відійшов від церкви під впливом, ну, такої масонської, скажімо так, пропаганди, це 19 століття. Але потім через деякий час повернувся до церкви. Не просто повернувся, а бачимо, сьогодні маємо його спомин, тобто став святим. І цей Бартоло Лонго, от колись, коли каявся за своє минуле, адже, ну, теж, ну, практично був таким священником, якщо так можна сказати, жерцем, от краще так буде, жерцем в одній із сатанінських сект, тобто мав такий високий рівень посвячення, теж мав таку ненависть до Христа, але тим не менше Бог його привів, і сама Марія сказала йому, що ти спасешся, ти отримаєш життя вічне, якщо будеш розповсюджувати молитву Розарію. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, навіть от сьогоднішній день, цей спомин Бартоло Лонго нагадує нам про те, що от через молитву Розарія можемо насправді досягнути неба. Ну і ще, от, власне, щоб заохотити до цієї молитви, ще один святий католицької церкви, діти з Фатіми, коли Діва Марія об'являлася в 1917 році, там було двоє дівчат, Жасінта і Люсія, і був також хлопець Франциско. І, власне, цей Франциско теж от отримав від Діви Марії таке слово. Марія сказала йому, що так, ти будеш в небі, але маєш багато молитися розаріїв. Отже, дорогі друзі, тому запрошуємо вас до цієї молитви, і в середу будемо мати свято Марії Цариці Розарії. Це свято про перемогу. Перемогу, яка досягається на полі бою, а, верніше, навіть не на полі бою, а це була морська перемога, коли Європа знаходилася під величезною небезпекою з боку Отаманської, Турецької імперії. Ну, практично турки видавалися непереможними, але от завдяки цій молитві Розарії відбулася ця перемога. І церква від того часу, от завжди, кожного жовтня, 7 числа, має це свято Цариці Розарії. Отже, думаю, теж нам в Україні дуже потрібна перемога. Молимося цей Розарій за Україну, за нашу перемогу. Молимося в намірах Богородиці. Ну і що ж, молимося за цілий наш народ. Ну, зараз бачимо, що через всі посилені обстріли Києва, ну, достатньо важко тут в Києві, в інших містах України. Росіяни намагаються паралізувати наше життя, розділити Київ на дві частини. Але, дорогі друзі, перемагаємо молитвою Розарію. Добре, отже, 7 числа свято Марії Цариці Розарії. Сказав вже, що сьогодні згадуємо святого Бартоло Лонго, але давайте також подивимося на інші літургійні спомини сьогоднішнього дня. Отже, Східна церква згадує мученицю Харитину, натомість Західна церква, от крім Бартоло Лонго, сьогодні згадує святу, яку, думаю, багато наших слухачів і знають, і люблять. Мова йде про святу Фаустину Ковальську, святу 20-го століття, монахиню, яка походила з Польщі, свята, яка стала апостолкою Божого милосердя.

Отже, дорогі друзі, ну що ж, я так думаю про святу Фаустину Ковацьку, ну більше також буду розповідати під час коментаря Євангелія, тому що, ну теж, принаймні, як на мене, от сьогоднішня притча про доброго самарянина також пов'язана із милосердям. Милосердям, яке можемо проявляти до наших ближніх, тому давайте зараз от не буду зупинятися на її постаті, трішки пізніше теж розкажу про Фаустину Ковацьку, варто почути її історію, але от тільки одна річ от про цю святу Фаустину Ковацьку. От, дорогі друзі, ну теж такий наш досвід, як Радіо Марія. Ми не маємо можливості слідкувати, от скільки людей нас слухає, скільки маємо слухачів. Ну, лише певні такі опосередкові дані маємо. Наприклад, коли їздимо до різних парафій, запитуємо, хто нас слухає, потім отримуємо дзвінки, ну, більш-менш так можемо собі уявляти, що кожного дня нас, як Радіо Марія, слухає від 100 тисяч до 200, ну, і до 200 тисяч, ну, і причому ця цифра так змінюється. Літом це є менше, але, наприклад, перед великими святами, такі як Різдво або Пасха, набагато збільшується кількість наших слухачів. Але тим не менше, от попри те, що не можемо слідкувати і достеменно так точно сказати, скільки нас слухає, але тим не менше, ну от маємо, наприклад, інтернет, і в інтернеті, ну от завжди видно, скільки слухачів долучається до нашого мовлення, в який час, ну от до наших стрім-потоків. І, власне, так є, що от завжди, кожного дня найбільша кількість слухачів, яка нас слухає, це 15-та година дня. От у нас завжди, от останні 2 роки, наша ведуча, також працівниця Ірина Зінець, вона молиться коронку до Божого Милосердя, і о 15-й годині завжди, от стандартний такий чіткий час для цієї молитви, є ця молитва, досить вона коротенька, 10-15 хвилин, і завжди, от найбільша кількість от слухачів, які долучаються, це є 15-та година саме на цю молитву. І отже, власне, ця молитва, коронка до Божого Милосердя, це є молитва, яка з'явилася от у вжитку церкви завдяки святій Фаустині Ковальській, яку сьогодні згадуємо. Коли вона бачила Христа, а мала об'явлення Ісуса Христа, навіть якщо, ну, теж багато її на початку не вірили, вважали її такою божевільною, але тим не менше церква потім підтвердила так, що це насправді вона мала такі особисті, приватні об'явлення Ісуса Христа. І сам Христос навчив її, от так практично сказав, я хочу, щоб церква, щоб люди в церкві, віруючі люди, завжди молилися о 15-й годині, саме цю коронку до Божого Милосердя. Чому 15-та година, а, власне, це є час найбільшого Божого Милосердя? Тому що саме о 15-й годині помирає Христос, віддає своє життя, і це є знак Його найбільшої любові, найбільшого Його милосердя. Він є милосердний от в найбільший спосіб, в той момент, коли віддає своє життя заради кожного з нас, заради своїх ворогів, заради тих, які часом його забувають, заради тих, які продовжують грішити, заради тих, які є байдужими до віри, але він, власне, має це милосердя. Отже, 15-та година – це є коронка до Божого Милосердя, і з'явилася ця молитва от саме завдяки об'явленням, які мала от сьогоднішня свята Фаустина Ковальська. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, потім коментар Євангелія, потім, так як завжди, музична пауза. І вже після музичної паузи буде час для ваших телефонних дзвінків. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса: «Учителю, що маю зробити, аби успадкувати життя вічне?» Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш? Той відповідь сказав: «Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе». Сказавши йому: «Правильно ти відповів, роби це і житимеш». А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса: «А хто є моїм ближнім?» На це Ісус сказав: «Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували, і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само левит, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, який йшов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз його до постоялого двору і попіклувався про нього. А другого дня вийняв 2 динарії, дав власникові господи та сказав: «Попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся». Хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів: «Той, хто вчинив милосердя над ним». Тож сказав йому Ісус: «Іди і ти чини так само». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо сьогодні, на сьогоднішній день, ось такий уривок Євангелія. Сьогодні маємо 5 жовтня 2026 року, і сьогодні, власне, ціла літургія церкви, сьогоднішнє читання, також спомин святої Фаустини Ковальської, говорить нам про милосердя. Бачите, Христос, цей чоловік, який запитує Ісуса Христа, говорить: «Ну, правильно вчинив той, який вчинив милосердя». Милосердя, тобто подбав про свого ворога. І Христос йому говорить: «Іди, і ти чини так само». Отже, дорогі друзі, сьогодні от трішки Слово Боже, сам літургійний спомин хоче нам сказати і запросити нас до того, щоб ми були милосердними. Ви знаєте, ну теж от вчора, коли прочитав сьогоднішній уривок Євангелія, от зазвичай ввечері напередодні читаю цей уривок, готуюся до сьогоднішньої програми, те, щоб прийти в ефір так готовим, так думав собі, ну, з чим можна порівняти цю історію? Тому що Христос от розповідає цю притчу про самарянина, про чоловіка, який лежав напівмертвий, напівживий між Єрусалимом і Єрихоном, розповідає насамперед для юдеїв. Юдеї дуже добре розуміли цей контекст і розуміли сенс. Ну, от, власне, що юдеї і самаряни, вони не спілкуються, вони ненавидять один одного, і між ними є така ворожнеча. Часом така ворожнеча, яка переростала навіть, ну, в якісь бійки, а часом, ну, просто така холодна ворожнеча. Отже, ну, от з чим можна порівняти цю ситуацію? Дорогі друзі, ну, от, напевно, якщо би Христос народився десь у нас в Україні, ну, не знаю, в Бердичеві, і потім проповідував би тут по нашій землі, от в наш час, напевно, що, ну, теж собі так уявляю, що він би розповідав цю притчу і сказав, що, ну, це не був самарянин, а це був росіянин, який побачив українця і допоміг його. Отже, ну, напевно, це от ця історія могла б згіршити, адже ми теж от маємо війну між нами. Як можна в такому ключі говорити про наших ворогів? Але тим не менше, ну, цю історію напевно можна порівняти, тому що між юдеями і самарянами, ну, величезна
величезний конфлікт відбувався, була така взаємна ненависть. Ну, навіть коли колись читав такі дослідження, які наводили такі історичні факти. От, наприклад, самаряни для того, щоб завадити юдеям святкувати Пасху, підкидували, ну, наприклад, на територію храму в Єрусалимі там свині, голови свиней. Ну, тобто, знаємо, що свинина – це некошерна тварина, нечиста хворина, тварина, і от в такий спосіб насправді можна завадити все це, перешкодити. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, про це сьогодні притча, про те, що ближнім сьогодні виявився ворог. Що, власне, цей ворог подбав за іншого свого ворога, подбав так, що, ну, навіть твій ближній не зміг це зробити. Отже, ну, і, власне, Христос розповідає насамперед про самого себе. Святий Августин, коли пояснює цю сьогоднішню притчу, власне, він говорить, дивіться на цю історію, з ким можна порівняти цього самарянина, який приходить, щоб лікувати, щоб дбати? Самим Ісусом Христом. Коли Христос зустрічає мене, часом бачить мене, ну, в такому розбитому стані, напівмертвим, напівживим. Часом Христос бачить, що мої вчинки по відношенню до Нього, по відношенню до Бога, ну, є зовсім такими безглуздими, є нечесними, є ворожими. Але, тим не менше, Христос дбає про мене, піднімає, провадить мене, поливає вино, поливає олії на мої рани і, власне, хоче допомогти мені, проявляє до мене милосердя, хоча і міг би не робити цього. Отже, власне, ну от про це сьогоднішня притча. Отже, дорогі друзі, ну і давайте трішки про милосердя поговоримо, тому що, ну от, власне, тема сьогоднішнього дня і тема і Євангелія, і також от історія святої Фаустини Ковальської. Давайте про Фаустину Ковальську трішки більше. Отже, польська монахиня, яка, ну, теж мала досить таке важке життя в монастирі. Часом сестри її не приймали, давали їй, ну, найбільш такі прості роботи. Давали їй, ну, часом навіть такі принизливі роботи, але, тим не менше, ця сестра-монахиня залишалася завжди вірною. Навіть коли, ну, так важко було в монастирі, і одного разу от є така історія, що вона вирішила, ну, поміняти монастир, тому що, ну, в своїй спільноті так переживала проблеми, переживала труднощі, але, тим не менше, ну, от навіть сам Христос об'явився їй і так сказав: маєш залишатися там, де я тебе поставив, не маєш тікати, тому що якщо залишишся вірною, то отримаєш дуже багато ласк. Отже, власне, чим відома ця монахиня Фаустина Ковальська? Відома тим, що мала видіння, мала об'явлення Ісуса Христа. І церква практично підтвердила, що ці об'явлення були автентичними, тобто дійсними. Ці об'явлення вона записала потім в своєму щоденнику, щоденник Божого Милосердя. До речі, от буквально нещодавно, здається, півроку тому, українською мовою вийшло нове видання цього щоденника з новими перекладами. І насправді, от ми на Радіо Марія зараз користуємося цим щоденником. От завжди перед молитвою о 3-й годині читаємо ці уривки з цього щоденника. І насправді дуже так глибоко, дуже так красиво. Тому теж от рекомендую нашим слухачам, хто має таку можливість, можете придбати цей щоденник. Але це не та книжка, яку, ну, потрібно, знаєте, як прочитати, от відкрив і від початку до кінця от так одразу прочитати. Ні, це, власне, щоденник, певні такі духовні розділи, читається потрішку, по одному абзацу, щоб потім зупинитися, також потім трішки так подумати і залишити це слово в своєму серці. І отже, ця Фаустина Ковальська, вона жила в першій половині ХХ століття,
І теж тут так важливо зрозуміти, ну, чим було це 20-те століття для світу, для Польщі, для Європи, в тому числі для України, для Литви також, тому що Фаустина Ковальська дуже багато часу свого життя провела в Литві, у Вільнюсі. Вільнюс на той час належав Польщі. Навіть от колись мав можливість бути у Вільнюсі, у цьому будинку, де колись жила свята Фаустина Ковальська, де також відбувалися ці об'явлення. Отже, перша половина 20-го століття, ну, хіба один з найжахливіших періодів історії людства. Зараз маємо важкий час. От перша половина 21-го століття для нас, України, це є дуже важкий час, час страждання, час болю, час нашої української хресної дороги. Перша половина 20-го століття так само була дуже важка ситуація. Чому? Тому що дві світових війни, от власне, в той час відбулися, перша і друга. Тому що це був час, коли народилися ці тоталітарні режими, які знищували людину. Радянський Союз, це є Сталін, це є ГУЛАГ, коли мільйони людей заради якоїсь певної ідеологічної ідеї, мети знищувалися, коли людина ставала нічим. Коли в Україні ми пережили Голодомор, репресії, коли в цілому Радянському Союзі, ну, от мільйони людей були відправлені до Сибіру, до ГУЛАГу. Отже, країна, от цей Радянський Союз, це була країна, де не тільки не вірили в Бога, але також заради, ну, цих певних абсурдних ідей знищувалися мільйони людей. Людина була ніким і нічим. От просто гвинтиком у такому механізмі державної системи. Але ця ситуація не була тільки в Радянському Союзі, тому що європейські країни теж, ну, будували свої режими. От Італія, Муссоліні, Іспанія теж мала свою громадянську війну, в якій, ну, теж, до речі, ну, дуже багато маємо мучеників католицької церкви. Вбивалися священники, вбивалися монахи, монахині, вбивалися віруючі люди. Отже, насправді Іспанія пережила от першої половини 20-го століття, ну, досить такий важкий час. Але також, ну, теж маємо подивитися на Німеччину, там, де до влади прийшла нацистська партія і теж побудувала цю тоталітарну систему. Цілий народ, от власне про єврейський народ зараз говорю, але не тільки, також знищувався у цих концентраційних таборах. І отже, і в цей момент, дорогі друзі, ну, теж от живе ця монахиня Фаустина Ковальська, і починається об'явлення Ісуса Христа. І про що говорить Христос? От завжди в цих об'явленнях Фаустині Ковальській є одна тема. Христос говорить про своє милосердя. Христос говорить, що я хочу цій монахині, щоб ти світу говорила про моє милосердя, що я є милосердний. Що тому що світ потребує милосердя. От в час, коли людина вважалася нічим, ніким, коли ім'я Боже, ну, буквально винищувалося, ці влади різних країн намагалися стерти Боже ім'я, знищити церкву, в цей момент Христос приходить для того, щоб говорити людству про своє милосердя. І отже, Христос, власне, об'являючись Фаустині Ковальській, теж такий цікавий факт. Христос не приходить там до Папи Римського, до якогось визначного кардинала або єпископа. Христос приходить до смиренної, дуже простої монахині для того, щоб розмовляти з нею. І, ну, навіть, насправді, часом можуть здаватися ці рішення або цей вибір Ісуса Христа, ну, такий дивний, тому що, ну, теж сама Фаустина так дивувалася, ну, я лише бідна, проста монахиня, не маю такої великої освіти, ну, хто я така, щоб от прийти до римського папи і сказати йому, що папа, ти маєш от проголошувати світу Боже милосердя і робити деякі речі, про ці речі потім пізніше скажу. Отже, ну, такий вибір
вибір Ісуса Христа. Але бачите, коли Христос вибирає, то потім завжди Він допомагає у здійсненні цієї місії. Отже, що говорить Христос, що Фаустина мала робити? Перше, говорити про це Боже милосердя. Але також Христос говорить про три таких конкретних знаки, речі, які Фаустина мала сказати для світу, для церкви, щоб ці речі, от вони реалізовувалися в житті церкви. Отже, перше, про що просить Христос святу Фаустину? Просить її, він говорить, я хочу, щоб мій образ, образ Божого милосердя, він вшановувався у цілому світі. Образ мається на увазі ікона. І теж Фаустина Ковальська теж починає говорити про це і в своєму монастирі, і священникам. І попри таку часом невіру, часом таку підозру, тим не менше от знаходяться священники, зокрема тут мова про блаженного Міхала Сопочко, який був сповідником, духовним отцем святої Фаустини, власне, починають малюватися ці образи, ці ікони. І сьогодні, наприклад, відомі два варіанти цього образу, цього Божого милосердя. Перший з них знаходиться у Вільнюсі, оригінальний, а другий знаходиться також у Кракові. Вони дуже схожі, але тим не менше відрізняються. Часом, я пам'ятаю, колись спілкувався з литовцями, зокрема з литовським Радіо Марія, і теж його представники так казали. Наш образ, який знаходиться в Литві, він є такий більш вірний, більш відповідає тому, що описує свята Фаустина. Натомість поляки говорять, ні, наш варіант, який знаходиться у Кракові, він є більш вірним. Але, дорогі друзі, в будь-якому випадку існують такі два варіанти цього образу Божого милосердя. І, власне, Христос говорить, що я хочу, щоб цей образ вшановувався в цілому світі. І бачите, попри ці труднощі, попри ці проблеми, я думаю, що багато наших слухачів, особливо які належать до католицької церкви, Риму або греко-католицької, знають цей образ. Кому є цікаво, можете пошукати собі в інтернеті образ Божого милосердя. Власне, вбити там десь там в пошуку, одразу побачити цей образ. Отже, це перше, що говорить Христос, що Він хоче, щоб було зроблено. Друге, Христос говорить, що я хочу, щоб також неділя після свята Пасхи завжди вшановувалася, святкувалася як неділя Божого милосердя. І теж Папа Йоан Павло ІІ, власне, він приймає це рішення, що для цілої церкви вже пізніше, через 60-70 років після цих об'явлень, і зараз ми маємо так, завжди маємо свято Пасхи, а потім через тиждень маємо неділю Божого милосердя. Завжди читається це Євангеліє про рани Ісуса Христа, в яких учні впізнають Ісуса Христа Воскреслого, і власне в цей день церква вшановує це Боже милосердя. Неділю Божого милосердя. До речі, цікавий факт, Йоан Павло ІІ, який дуже любив, святу Фаустину Ковальську, теж багато про неї так і говорив, він канонізує, оголошує святою Фаустину Ковальську, він також помирає він в Вігілію, тобто напередодні цього свята Божого милосердя. І третя річ, про яку Христос просить Фаустину Ковальську, це є те, про що вже розповідав. А це є молитва. Молитва, коронка до Божого милосердя, яку ми завжди молимося о 3-й годині. Отже, маємо такий спадок цих об'явлень святої Фаустини Ковальської. Проста монахиня, дуже покірна, і яка говорить про світу, про Боже милосердя. І скільки років минуло, але ми досі маємо ці образи, святкуємо цю неділю, кожного дня молимося коронку до Божого милосердя. Це, власне, завдяки такій спадщині оцих об'явлень Христа святій Фаустині Ковальській. Добре, дорогі друзі, давайте я зараз зупинюся, бо теж можу дуже довго говорити про Фаустину Ковальську. Кому є цікаво,
от, власне, я перевірив, от на нашому YouTube-каналі можете пошукати. Декілька років тому, 2 роки тому, я робив катехезу про святу Фаустину Ковальську. Досить вона велика, от навіть на 50 хвилин можете пошукати, має назву «Свята Фаустина Ковальська. Історія життя». Отже, пошукайте, будь ласка, і там от вже більш так детально розповідаю про її історію. Ну, а зараз, дорогі друзі, давайте зробимо музичну паузу. І дивіться, ну от вчора теж так думав, яка пісня має сьогодні прозвучати. На початку думав, що ну, щось маємо поставити в ефірі про Боже милосердя. Але тим не менше, ну, теж от вчорашній день, це був день, коли ми згадували святого Франциска. 800 років з дня його смерті. І Франциск, ну, насправді, святий, який теж по собі залишив ну, величезну спадщину. От святість одного. Хтось так казав, коли стань святим, ти стань святим, а тисячі навколо тебе навернуться. От, власне, це також вірно і відповідає правді от, про Фаустину Ковальську і також, звісно, про святого Франциска. І от зараз ми почуємо пісню, молитву, практично це є псалом італійською мовою. І, власне, він написаний на основі ну, таких францисканських роздумів. От, власне, історія життя Франциска. Але не така романтична історія із пташками, із розмовами з тваринами, із такого прославлення всього, а більш така глибока історія про серце, про хрест, який також мав святий Франциск. І текст сьогоднішньої пісні, яку ми почуємо, є таким. От, власне, навіть зробив вчора переклад. Давайте от повністю прочитаю. І, ну, не знаю, мене так це дуже доторкнуло. Отже, у день і вночі я кликав, у день і вночі тебе шукав. Тепер поглянь на мене, прийди на допомогу, бо вже ніхто мені не допомагає. У моєму приниженню, у моєму безмірному сум'ятті я марно шукав того, хто розділив би мій смуток, та не знайшов нікого. Я став чужим для своїх братів, для матері своєї, наче зайда. Я озирався, та було нікого, та не було нікого, хто міг би мене втішити. Ти знаєш мої стежки, тож пильнуй мене і захисти. Мене топтали. Не залиши мене без твоєї допомоги. Мій голос кликав, мій голос благав. Я лежав у поросі, але ти взяв мене за руку, мій Господи. Отже, зараз почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, також нагадую, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, з задоволенням поспілкуюся разом з вами. І що ж, телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, давайте приймемо перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Оксана, а прошу сказати, в той час, коли Фаустина Ковальська була, це був той папа, що підтримував гітлерівську Германію, чи це був якийсь інакший папа? Дякую.
0: Добре, давайте так відповім. Не було у нас папи, який підтримував Гітлера і Німеччину, і нацизм. Ну, от, власне, розпочнемо з цього. Це є певна така, певний такий міф або певна така легенда, яка, ну, намагається звинуватити католицьку церкву в тому, що католицька церква підтримувала Гітлера. Мова йде про папу Пія XII, який стояв на чолі церкви якраз в час Другої світової війни. Ну, наприклад, так, щоб конкретні факти навести, що папа не підтримував ані нацизм, ані Гітлера, ані фашистську Німеччину. От, наприклад, от коли папи пишуть енцикліки, ну, тобто свої офіційні документи, то зазвичай ці документи пишуться латинською мовою, латиною. Але, ну, є декілька винятків в історії церкви за ці 2000 років, коли ці офіційні папські документи писалися не латиною. І один із таких винятків от стосується саме папи Пія XII. Це був документ, який зараз я спеціально не готувався до цього питання. Це був десь 34-35 рік, от більш-менш, так можу зараз помилитися, коли папа видав документ німецькою мовою до німецького народу. І в цьому документі, в цій енцикліці, папа сказав, що ідеологія нацизму, вона несумісна із християнством. Дуже чітко, дуже конкретно, ідеологія нацизму була засуджена папою Пієм XII. Отже, власне, от мова про це. Тому немає такого, щоб церква підтримувала Гітлера або підтримувала Німеччину. Навіть відомо, що коли Рим був окупований практично, коли в Римі відбувалися переслідування євреїв, от власне так, як це відбувалося в Німеччині, то саме католицька церква спричинилася до спасіння і порятунку тисяч і тисяч євреїв. Створювалися спеціальні, от, власне, такі потаємні переходи, коли євреї могли тікати з Риму, переїжджати, ну, до якихось там безпечних місць і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, тому, ну, теж от є багато звинувачень в бік католицької церкви, але теж, ну, треба дивитися такі конкретні факти і от певний міф, який існує, насправді він існує, але він, ну, не відповідає дійсності. Папа і церква, ну, не підтримували цю ідеологію ані комунізму, ані нацизму. Ну, а щодо запитання, так, Фаустина Ковальська, от, власне, жила в першій половині 20-го століття. Добре, дорогі друзі, що ж, мені 2 хвилинки залишилися, бачу, що є інші дзвіночки, але вже не буду їх приймати. Наприкінці нашої програми теж от хотів би подякувати всім нашим слухачам. Минулого тижня так записав ролик, який вже звучить тут в нашому ефірі з проханням про підтримку Радіо Марії. І теж так бачу, що ну принаймні ті пожертви, які я от одразу можу бачити, такі звіти із банківських рахунків, збільшилися наші пожертви. І, дорогі друзі, насправді потребуємо вашої допомоги, тому що, ну, крім таких звичайних наших витрат, які, так як завжди, у нас є щомісяця на обладнання, на техніку, на передачу сигналу, теж от ми очікуємо, що зараз нам буде продовжена ліцензія в центрі України, це Житомирська область, і теж все це є, все це коштує достатньо багато, тому теж будемо зараз поступово збирати ці кошти, щоб теж нам продовжили цю ліцензію на 10 наступних років. І без вашої допомоги цього зробити не зможемо. Радіо Марія – це не є комерційна станція, от живемо тільки виключно завдяки вашим пожертвам. Дякую всім вам, дякую всім нашим слухачам, і вже прощаюся з вами, але ще почуємося. О 10-й годині буде служба в нашому прямому ефірі. Під час цієї служби будемо молитися за всіх наших слухачів. Отже, залишайтеся разом з нами.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі. Маємо понеділок, 5 жовтня, 9:02 на нашому студійному годиннику. І розпочинати цей молитовний ранок буду з вами сьогодні я, Лариса Прохненко. Вітаю всіх, дуже радію такої нагоді, що сьогодні можу молитися. Вже давно не виходила в ці ранкові ефіри з молитвою. І сьогодні маємо з вами розпочинати разом цей тиждень. Бо насправді розпочинати тиждень з молитви – це вже така запорука того, що ми запрошуємо в усі наші справи Бога. Тому заохочую вас теж відкривати серця, відкидати всі якісь страхи, відкидати знеохочення, тривоги і розпочинати відкривати серце насамперед на зустріч Богу, бо будемо молитися, вітати Його, дякувати за пережиту ніч. Це дуже актуально для України, що маємо постійно, не знаю, як ви, а кожен раз засинаючи, просиш Бога про те, щоб Він був сьогодні милосердний, дарував ще один день, дарував, не знаю, якісь свої завдання виконати. І просинаючись, насправді, з радістю дякувати, що Він хоче від мене ще чогось, ще для чогось мене приготував. Вчора так готувалася на цей ранковий ефір і думала, що а просто, знаєте, є така проблема у багатьох українців залазити ввечері в новини, на що-що. А потім думаю, що які б новини не були, вони зазвичай схожі, однакові. Вони не дадуть мені якогось там натхнення, не знаю, не нададуть там, нічого вони мені не дадуть насправді. І що просто сиділа і тоді шукала якісь пісні на сьогоднішній ефір, роздумувала, що як буду сьогодні з вами розмовляти. І тоді відчувала мир і радість, спершу так, не занурюючись ввечері в ці новини. І так, сьогодні маємо 5 жовтня, а це спомин святої Фаустини Ковальської. Знайома для багатьох із нас ця свята, так, любимо всі молитися. Коронку Божого Милосердя, насправді хочу поділитися, як для себе, коли відкрила цю святу, бо щоденник Фаустини Ковальської читали багато людей, я думаю, багато віруючих католиків, і не тільки читало, але завжди я більше звертала увагу на ці духовні її переживання, там, містичні переживання. А коли був такий період, не знаю, шукала Бога, мабуть, в той період, здавалося, що Він десь мовчить, я звернула увагу на перші сторінки, де побачила в ній просту людину, так? Вона жила тоді, приїхала, жила у жінки, уїхала від своєї сім'ї, яка не хотіла підтримувати її прагнення служити Богу. І жила якоїсь жінки, і вже говорила до цієї жінки, що хоче такий намір служити Богу, віддати себе Богу. А та жінка так по-людськи хотіла видати заміж. І мені цей такий малюсенький уривок мені так торкнувся, що ми завжди, навіть якщо бачимо поряд собою людину, яка шукає покликання і хоче, не знаю, віддати себе повністю, ми щось шукаємо людське, таке мирське. Хочемо якось допомогти по-своєму, а насправді важливо тільки одне – питати Бога, що Він хоче від нас, що Він хоче від тих людей, які поряд з нами. І з цього починаю так сьогодні з вами, що понеділок. Це саме час запитувати, що сьогодні, на цей тиждень, на цей місяць, врешті-решті, Господь для нас приготував. Маємо цей місяць жовтень, місяць Святого Розарію. Теж маємо багато нагод молитися, тому заохочую розпочинати. Зараз послухаємо одну пісню, після цього будемо з вами молитися бревіарієм. Запрошую.

Кожен ранок ти зі мною. Чи відчуваєте ви, дорогі, що справді Господь кожного ранку з нами, що Він розпочинає цей день разом з нами, що Він завжди є поряд, але Він очікує, що прокидаючись, ми вітаємося з Ним, очікує від нас наших якихось дій, наших відповідей на Його заклики. Тому будемо зараз молитися утрення і теж будемо запрошувати Бога в цей день, будемо просити Його, щоб Він відкривав нашу місію на цей день, щоб Він давав нам сили в різних ситуаціях, які будемо мати. Вони можуть бути легкі, можуть бути також і важкі, але запрошуємо Його, щоб Він давав нам свою підтримку, давав нам приймати і любити наших ближніх, щоб Він давав нам відчуття спокою і миру. Молимось разом, відкриваємо утренню, сьогодні понеділок, 3-го тижня Псалтиря. Молимось в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти, що сказав, щоб ясність тьму змінила, і день прийдешній освітив всю землю, живеш у нас, щоб через Духа свого добро давати. Всі ми святині Господа живого, і кров'ю Сина щедро ми омиті. Наріжний камінь нашої опори – одвічна правда. Ми через віру і любов святую несемо Бога, скритого у душах. Поживою нам хліб є життєдайний Христа пожертви. Щоденно просимо ми Тебе, наш Отче, щоб вислухав Ти всі молитви наші. Думки і серця хай миром наповняє Твоя присутність. Отцю і Сину і Святому Духу хвала хай буде нині і повіки, а Церква, йдучи до джерел спасіння, хай славить Бога. Амінь. Щасливі ті, які живуть у Твоєму домі, Господи, які любять Твої оселі, Господи, сил. Моя душа знемагає і лине до Господніх дворів. Моє серце і моє тіло радіють живим Богом. Адже й пташка знайшла собі хатку, і ластівка собі гніздо, де виведе своїх пташенят. Твої жертовники, Господи, сил, мій Царю і мій Боже. Блаженні ті, які живуть у Твоєму домі, вони завжди складатимуть хвалу Тобі. Блаженна людина, сила якої в Тобі, а в неї у серці дороги до Тебе. Вони проходять долиною плачу, перетворюючи її в джерело, а ранній дощ покриває її благословення. Вони все більше і більше набиратимуться сили, з'являться перед Богом у Сіоні. Господи Боже сил, почуй мою молитву, прислухайся, Боже Якова. О Боже, Ти наш щит, поглянь і подивися на обличчя свого помазанця. Адже один день у Твоїх дворах кращий за тисячі. Я волію бути сторожем на порозі Божого дому, ніж жити в поселеннях грішників. Адже Господь Бог – сонце і щит. Господь посилає милість і славу. Не позбавить благополуччя тих, які ходять бездоганно. Господи сил, блаженна людина, яка покладає надію на Тебе. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Щасливі ті, які живуть у Твоєму домі, Господи. Ходіть, вийдемо на гору Господню, в дім нашого Бога. Наприкінці днів станеться, що гора Дому Господнього буде утверджена на вершині гір і підійметься понад пагорби, усі народи потечуть до неї. І прийдуть народи численні і скажуть: «Ходіть, підіймемось на гору Господню, до дому Бога Якова, і Він навчить нас своїх доріг, і ми будемо ходити Його стежками. Адже з Сіону закон вийде, і слово Господнє з Єрусалиму. І Він судитиме народи, буде розсуджувати численні народи. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої на серпи. Народ на народ не буде меча підіймати,
і не вчитимуться більше воювати. Прийдіть до Маякова і будемо ходити в світлі Господнім. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ходіть, вийдемо на гору Господню, в дім нашого Бога. Співайте Господу, славте Його ім'я. Заспівайте Господу нову пісню, співай Господу вся земля. Співайте Господу, благословляйте Його ім'я. День у день сповіщайте про Його спасіння, звістіть між народами Його славу. Серед усіх племен дивовижні Його діла, бо великий Господь і гідний найвищої хвали. Він грізний понад усіх богів, адже всі боги народів – це ідоли, а Господь небеса створив. Слава і велич перед Ним, а в Його святині – сила і краса. Покоління народів принесіть Господу, віддайте Господу славу і честь. Віддайте Господу славу Його імені. Принесіть жертви та й заходьте у Його двори. Поклоніться Господу в величному у святості. Хай затремтить перед Його обличчям уся земля. Сповістіть між народами, Господь зацарював. Адже твердо стоїть світ, Він не захитається. Він справедливо буде судити народи. Хай веселиться небо, хай радіє земля. Нехай збуриться море і все, що наповняє його. Хай радіє рівнина і все, що на ній. Тоді радітимуть усі дерева в лісі перед обличчям Господа, бо Він йде. Бо Він йде, і Він судити землю. Він справедливо судитиме Всесвіт і народи за своєю правдою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Співайте Господу, славте Його ім'я. Читання з послання Якова. Так говоріть і так робіть, як ті, хто має бути суджений законом свободи. Тому що суд без милосердя на того,

із руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам, згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословен Господь, Бог наш. Господь Бог довірив людям цей світ, щоб вони згідно співпрацювали для слави свого Творця. Познесімо до Нього наші ревні молитви. Дай нам прославити Тебе, Господи. Благословляємо Тебе, Боже, сотворителю Всесвіту, який довірив нам багатства цієї землі і аж до цього моменту зберіг наше життя. Дай нам прославити Тебе, Господи. Поглянь на нас, коли ми виконуємо щоденну працю, і вчини, щоб ми, співдіючи з Тобою, виконували Твою волю. Дай нам прославити Тебе, Господи. Нехай наша сьогоднішня праця буде корисною для братів, щоб ми разом з ними будували Тобі угодне земне суспільство. Дай нам прославити Тебе, Господи. Оточуй опікою нас і всіх, з ким ми сьогодні зустрінемось. Обдаруй нас радістю і миром. Дай нам прославити Тебе, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Боже, Царю неба і землі, освячуй сьогодні наші душі і тіла, наші думки, слова і вчинки. І керуй нами, вчини, щоб ми робили все згідно з Твоїми заповідями і з Твоєю допомогою, уникаючи гріха, прямували до вічного спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую, любі, за те, що могли так сьогодні разом молитися, разом, не знаю, вітати Бога, разом теж побачити цю красу цього дня, який Бог нам дарує. Дякую, що ви доєднуєтесь до Радіо Марія. І запрошую, бо молитися завжди разом, ця молитва ніби підсилюється. Звичайно, що Бог вислуховує кожного з нас окремо, так? Але коли ми об'єднуємося в молитві, мені здається, це щось потужне, щось таке, що може навіть зруйнувати гори всіх цих страхів, проблем, всього іншого. А зараз послухаємо ще одну пісню.

Бог з нами. Я хочу, щоб ніхто з нас сьогодні в цьому не сумнівався, що Він тут і тепер разом з нами, в усьому тому, що ми переживаємо, що ми очікуємо, на що сподіваємось. І далі будемо переходити теж до молитви Розарію. Сьогодні молимось разом з містечком Гнівань. Теж запрошую вас зараз в серці висказувати свої інтенції, не тільки коли дзвонимо, але теж так посидіти хвильку і подумати, за що сьогодні ми хочемо молитися, прославляти Бога, що хочемо попросити, можливо, за щось перепросити, щоб віддаватись в цій молитві, яку будемо молитися разом, все-все, що маємо Богу, щоб Він зробив це такою молитвою церкви, що разом ми молимось. І я справді думаю, що багато маємо інтенцій на сьогоднішній день. Передусім за мир. Щоб мир був всередині нас, щоб мир був навколо нас, щоб мир був в нашій країні, на всій землі. Щоб Бог просто огорнув нас цим миром і споком, якого ми так прагнемо, якого так сподіваємось. Молимось за всіх військових, які наближають цей мир, які віддають своє життя. Теж за кожного з нас. Молимось за наших близьких і рідних, особливо тих, які, можливо, далеко від нас, яких ми не можемо так притулити до себе, але можемо огорнити свою любов і свою молитвою. І за себе, бо за себе теж важливо молитися. Запрошую вас. Слава Ісусу Христу!

0: Сьогодні під час цієї молитви Святого Розарію будемо молитися так, як нас просив Святий Отець Леон XIV про закінчення всіх міжнародних конфліктів, яких зараз в світі є десь 60, а особливо про закінчення війни на нашій землі і про мир для України. Також про нові покликання до священства і чоловічого життя і всіх інтенціях, які ми маємо зараз в нашому серці. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога.
1: Отця Вседержителя, Творця неба і землі.

0: святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлай, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Молимося про віру, надію і любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена пітвона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена пітвона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пітвона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Зараз ми переживаємо в Україні рік Пресвятого Серця Господа Ісуса, тому роздуми під час цієї молитви на розарі будуть зосереджені на серці Ісуса, яке відкриває нам безмежну любов Бога до людини. Тайне радісні, темця перша Боговіщення. Слово стає тілом, і під серцем Марії починає битися людське серце Боже. Це серце тихе і смиренне, яке з першої миті повністю підкоряється волі Отця. Ісусе, сформуй моє серце за зразком Твого, щоб я завжди говорив Богові так, як робила це Марія.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без первородного гріха зачата,
0: молись за нас, до Тебе прибігають.
2: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця друга – відвідини святої Єлизавети. Серце Ісуса під серцем Матері стає джерелом першої благодаті для Йоанна Хрестителя та Єлизавети. Марія носить у собі Христа, а його присутність наповнює домашніх радістю та миром. Ісусе, навчи мене бачити потреби інших і нести їм Твою любов.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Ісусе, прости нам провини наші, відведи від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: О Марія, без первородного гріха зачата.
2: Молись за нас, до Тебе прибігаючи.
1: Таємниця третя, народження Ісуса Христа. У бідній стаєнці у Віфлеємі б'ється серце Спасителя світу. Там немає розкоші, є лише чиста любов, готова з самого початку на те, що люди її відкинуть. Ісусе, зроби так, щоб моє серце стало для Тебе теплим і чистим помешканням.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
4: О Ісусе, прости нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця четверта – жертвування Ісуса у храмі. Марія та Йосиф приносять дитя до храму, а пророк Симеон сповіщає про меч скорботи, який прошиє серце матері. Серце Ісуса вже зараз повністю віддається заради спасіння світу. Ісусе, прийми моє життя як дар і навчи мене погоджуватися на важкі випробування.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
5: О Ісусе, пробач нам наші гріхи, і збав нас від огня пекельного, і приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця п'ята – віднайдення Ісуса у храмі. Після трьох днів болю та пошуків Марія та Йосиф знаходять Ісуса в домі Отця. Його серце б'ється любов'ю до Бога та прагненням виконати Його місію, даючи нам урок вірності. Ісусе, не дай мені ніколи втратити Тебе через гріх і дай ласку швидкого повернення до Тебе.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних,
6: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без первородного гріха зачата,
6: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
2: О Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: У намірах Святішого Отця, під Твій захист
0: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усякої небезпеки завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Марія, царице Святого Розарію,
0: молись за нас.
1: Цариця миру,
0: молись за нас.
1: Святий Йосифе,
0: молись за нас.
1: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Всім дякуємо за спільну молитву з санктуарію Святого Йосифа у місті Гнівань. Разом з парафіянами молився настоятель отець Аркадіуш Цихла зі Згромадження місіонерів Облатів Марії Непорочної. Всім бажаємо доброго, благословеного дня, мирного неба, ну і запрошуємо в Гнівань. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Маємо сьогодні понеділок, 5 жовтня, 10 година ранку. Так, як завжди, понеділок о 10 маємо службу тут, в нашій студії Радіо Марія, цю службу. О 10 годині ми завжди, в понеділок, ми завжди служимо в намірах всіх наших слухачів. За слухачів, за волонтерів, за працівників, за наших жертводавців. І також молимося про мир для України. Сьогодні, 5 жовтня, церква має спомин святої Фаустини Ковальської. Отже, про неї ще трішки сьогодні поговоримо під час проповіді. Ну, а на початок цієї літургії, так як завжди, визнаємо наші гріхи і просімо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся.
2: Господи Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я, думкою, словом, вчинком і недбальством, моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти обрав святу Фаустину для проголошення безмірних багатств Твого милосердя. Вчини, щоб за її прикладом ми також повністю довірилися Твоєму милосердю і терпеливо здійснювали вчинки християнської любові через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, дивуюся, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодаттю Христа, і переходите до іншого Євангелія. Втім, вона не інша, але є деякі, котрі бентежать вас і хочуть змінити Євангелія Христа. Але якби і ми, чи сам ангел з неба, благовістили вам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучений. Як ми раніше говорили, я і тепер знову кажу, коли вам хто благовістить щось інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучений. Хіба тепер я в людей шукаю признання чи в Бога? Хіба я намагаюся догодити людям? Якби я і досі догоджав людям, то не був би рабом Христа. Повідомляю вам, брати, що Євангеліє, яке я вам звістив, не від людей. Адже я прийняв його і навчився не від людини, але через об'явлення Ісуса Христа. Слово Боже.
3: Богу подяка.

Я буду прославляти Господа всім серцем у раді праведних і в громаді. Великі діла Господні –

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса, «Учителю, що маю зробити, аби успадкувати вічне життя?» Він же відповів йому, «Що в законі читаєш?» «Що в законі написано? Як читаєш?» Той у відповідь сказав, «Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе». Сказав же йому, «Правильно ти відповів, роби це і житимеш». А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, «А хто є моїм ближнім?» На це Ісус сказав, «Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували, і завдали ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив священник і, побачивши його, обминув, так само і левит. Пройшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, який йшов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз до постоялого двору і попіклувався про нього. А другого дня вийняв 2 динарії, дав власникові господи та сказав, «Попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимусь». Хтось з цих трьох, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам. Він відповів, «Той, хто вчинив милосердя над ним». Тож сказав йому Ісус, «Іди і ти чини так само». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Сідайте. Добре, давайте спочатку про цю притчу, а потім про Боже милосердя і про Фаустину Ковальську. Але те, щоб почати, теж я сьогодні вранці так казав, ми на Радіо Марія, ну, ми не знаємо, скільки нас слухає. Ми не маємо якихось приладів, щоб зрозуміти, скільки у нас слухачів. Тільки так опосередковано можемо розуміти. Да, коли приїжджаємо в парафію, або коли хтось телефонує, теж багато хто нам підходить, говорить, що слухає. Часом маємо якісь такі опосередковані відомості. Більш-менш ми так рахуємо, від 100 до 200 тисяч щодня слухачів маємо. Точніше, навряд чи можемо сказати. І це також залежить там, наприклад, від часу. Перед Різдвом більше слухає, бо всі прагнуть навертатися. Перед Пасхою теж більше слухає. Але от якщо взяти інтернет, от тут можемо дивитися, скільки підключень до нашого сайту, до Ютубу. І теж одразу бачимо от кожного дня, що коли є 3 година, 15:00, то одразу, ці графіки нам показують, тут є максимум людей, які нас слухають. Чому 15 година? У нас о 15 годині є коронка до Божого милосердя. От наша Іра Зінець кожного дня провадить, сьогодні також, напевно, якщо Бог дасть, буде це робити. І це є найбільше, принаймні в інтернеті, от такий пік от слухання Радіо Марія. Є така коротенька молитва, там 10-15 хвилин, залежить, як швидко це молитися. І це є молитва до Божого милосердя. І, власне, це є молитва, яка прийшла до нас завдяки Фаустині Ковальській, от яку сьогодні згадуємо. Фаустина Ковальська, яка названа апостолкою Божого милосердя. І сьогодні бачимо таке співпадіння. Маємо Фаустину Ковальську, а в Євангелії також ми двічі маємо це слово, цей термін «милосердя». Самарянин змилосердився над своїм ворогом. І також цей книжник Ісусу Христу говорить, що правильно вчинив той, який вчинив милосердя. Ісус говорить, іди, ти чини так само. Отже, сьогодні трішки про милосердя. До речі, теж от, власне, такий цікавий факт. От, українською мовою. Милосердя. Про що це є? Про серце. Да, маємо рік серця Ісуса Христа. Наступний рік буде рік серця Марії. Милосердя. Латиною теж така мова церкви. Мізерикордія. Кордія – це є серце. Да? Тобто про милосердя, да? Про серце. Але якщо ми візьмемо оригінал, так як говорив Христос, це не є там українська, це не є там латині, Христос розмовляв арамейською мовою. Це є, ну, певний різновид такий давньоєврейської мови. От мова розвивається, і арамейська мова – це мова вжитку, от, яка була вжитку на території Ізраїля. І, власне, там цей термін, який ми перекладаємо як «милосердя», він серцем не пов'язаний, абсолютно. Євреї використовували, насамперед, два слова, два терміни, щоб говорити про милосердя. Один з них – хесед, інший – рехамім. Можемо це запам'ятати. І дуже цікаво, от хесед і рехамім. І дослідники, які вивчають Святе Писання, мови, вони, коли дивляться на ці два терміни, говорять, тут вони дуже схожі, але вони мають різницю між собою. Тому що хесед – це більше про чоловічу любов, про те, як люблять чоловіки, про те, як чоловіки висловлюють от свою любов, свою ніжність, свою терпеливість. Більш так, ну, напевно, більш так вимогливо. Але тим не менше, от мають таку от чоловічі якості. Натомість рехамім – це про жіночу, таке абсолютне прийняття. І от тут нічого спільного з серцем немає. І от термін рехамім, він навпаки в єврейській мові, ну, походить від кореня, який означає місце, де народжується дитина. От перше 9 місяців свого життя. Ну, тобто, не той час, коли вона вже з'явилася на світ, а коли вона знаходиться в своїй матері, в лоні своєї матері. От, власне, і це є жіноча любов, да? Бог от так от нас любить. От для євреїв це не було пов'язано з серцем, а це пов'язано, як матір віддає себе. Бо що робить жінка, коли вона є вагітною? Вона собою годує. Своїм тілом, своїми клітинами, своєю кров'ю, всім тим, що є в ній. Да? І це є от так, от євреї розуміли це милосердя. Да? Тому теж це маємо мати на увазі, цей рехамім, цей хесед. Да? Це є Божа любов. Колись наша Ірена, от я пам'ятаю, сестра Ірена, яка тут у нас вже 2 тижні, як приходить на 3 тижні, як приходить на Радіо Марії нам допомагати. Сьогодні буду у нас в ефірі, дуже тішуся. Друга половина дня і завтра також. Колись, я пам'ятаю, Ірена робила у нас штуки 4 було ці програми про кого це?
2: Милосердного батька.
0: Про милосердного батька. І теж одна із програм була про цю відому картину Рембрандта. Блудний син, повернення блудного сина або про милосердного батька. Знаємо цю притчу в Євангелії від Луки, 15 розділ. Да, і картина, от яка показує батька, Бога, який приймає блудного сина. Блудний син стоїть на колінах, весь пожмаканий, весь брудний. Батько його обіймає. Там завжди, ну, теж можна, от, да, Рембрандт показав 2 руки, які обіймають, і одна рука от виразна чоловіча, а інша рука, ну, такі, більш така жіноча. І це не є так, що художник помилився, а це він хотів показати, що означає, що Бог є милосердний. Да, така тотальна любов, тотальне прийняття, як батьківська, так і материнська. От, власне, це є також про милосердя. І дивіться, от сьогодні Христос пояснює питання, хто є моїм ближнім. Розповідає цю притчу про чоловіка. Написано так. Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували, завдали ран і відійшли, залишивши його ледь живим. Теж тут

іде з Єрусалима до Єрихона, залишає Бога, залишає храм, іде до гріха, в напрямку гріха. І насправді, от я колись декілька разів їздив цією дорогою, пішки ніколи не ходив, їздив дорогою з Єрусалима до Єрихона. Дорога проходить через пустелю, і насправді там дуже спекотно. От просто один священник мені колись розповідав, він вчився в Єрусалимі, і вони вирішили зробити щось на кшталт паломництва, пройти цією дорогою. Це близько 40 кілометрів, там не є так довго. І він розповідав, що вони там з іншими священниками, десь їх було п'ятеро або шестеро, вони вийшли з Єрусалима, пішли в Єрихон, і на півдорозі вони просто не могли нічого робити. Настільки там спекотно, настільки ця спека виснажує, що вони просто зупинилися, да, і просто без сил. Але їх врятував мусульманин, бедуїн. Там в Ізраїлі досі є ці бедуїни, кочовники, які живуть в цих, як називається, в юртах, цих наметах. І там пустив їх до свого намету, але там такий добрий намет. З кондиціонером, з інтернетом, з телевізором, з усім іншим. Да? І, власне, допоміг їм. Отже, власне, сьогодні бачимо цього чоловіка з Єрусалима до Єрихона. Тобто, відходить від Бога. І коли ти відходиш від Бога, що з тобою відбувається? Потрапляєш в руки розбійників, да, які напали, пограбували, завдали ран, кинули напівживим, напівмертвим. Я не знаю, хто зараз нас слухає Радіо Марія, да, але, можливо, хтось із наших слухачів, от, власне, ані з Богом, ані з чортом. Да, на півдорозі, напівживий, напівмертвий. Диявол, гріхи, люди, світ, обставини, історія завдали ран, кинули на призволяще. Кинули напівживого, напівмертвого. Так може бути з кимось із нас. Часом насправді так себе відчуваємо. І що відбувається далі от цим чоловіком? Коли він лежав, то дорогою проходять різні люди. Прийшов священник, не подивився на нього, обійшов. Прийшов левіт. Левіт – це служитель храму, теж обійшов його. Але тут увага, да? Чому священник не був милосердний? Чому левіт не був милосердний? Вчені пояснюють це тим, що священник, наприклад, якщо йде до Єрусалиму, очевидно, що буде служити службу, і служити літургію. І були такі правила в Ізраїлі, що ти мав приготуватися до цієї служби, не міг бути нечистим. А в Ізраїлі було таке правило, і досі є, що якщо ти там приходиш на цвинтар, якщо ти там доторкаєшся до мертвого, то все, ти є нечистий, ти не можеш увійти до храму, маєш робити всі ці обряди очищення. І от бачимо цей священник, левіт, бачить цього чоловіка, думають, що він мертвий, і просто обійшли його. Так? Бачите, заради правил, заради закону вони пропустили його, так? Обійшли його, ніби зробили добре, щоб не занечиститися, як сказати, не стати нечистими, але врешті не були милосердними. І потім третій, який приходить, якийсь самарянин. Хто такий самарянин? Це є ворог. Це є ворог. Ну, так би, якби зараз лежить українець, там священник Української Римо-католицької церкви пройшов повз. Священник Греко-католицької церкви пройшов повз. І тут якийсь росіянин іде і підняв би його. Поганий приклад. Я теж обурююся ним. Але тим не менше, це, напевно, от показує цю реальність. Євреї і самаряни, вони мали таку ненависть один до одного. Таку величезну ворожнечу. Величезну ворожнечу. Навіть пам'ятаєте, коли Ісус проходив через Самарію, самаряни не пустили його переночувати. Так що учні Ісуса Христа приходять, давай ми тут помолимося, і тут блискавка з неба їх покарає. Але Ісус їх зупиняє. Да? Отже, цей ворог підходить і починає допомагати цьому юдею, цьому чоловікові, який лежав. Там перев'язав рани, полив олією.

рацією, вином, посадив на власну худобину, привіз до постоялого двору, попіклувався, потім ще й гроші залишив. І сказав, якщо не вистачить, то коли повернуся, я ще там додам ці грошей. І Ісус потім запитує, хто виконав цю заповідь любові до ближнього? Цей самарянин, да? І тоді Христос говорить, іди і чини так само. Я не знаю, хто сьогодні є там моїм ворогом. Я зараз не про русських, там, не про когось іншого. Але ворог – це може бути людина, з якою мені важко. Минулого тижня ми мали спомин Святої Терези від дитятка Ісуса.

1905 року, і батьки дають їй ім'я Гелена. І вона була третьою дитиною з 10 дітей. І Фаустина Ковацька помирає 5 жовтня 38-го року. Тобто всього-навсього вона прожила 33 роки, і, мабуть, це також не є випадковістю, що Бог дав прожити їй саме 33 роки, тому що 33 роки за нашим переданням, за нашою традицією, це є вік Ісуса Христа, в якому Він також помирає. Народжується Фаустина Ковацька в дуже такій бідній родині. І не мала можливість отримати таку велику освіту. Закінчила всього-навсього 3 класи початкової школи. Не вміла добре писати. І навіть коли вже почалися ці об'явлення, які вона мала в монастирі, і її духовний отець говорить їй, що ти маєш записувати ці об'явлення в щоденнику, вона була здивована, тому що вона казала, ну як я це можу робити? Була в кухні, готувала на сестер, готувала для цих дівчат. І знаєте, ну навіть так вона про себе описує, що одного разу почали приходити сумніви. Ну, вона йшла до монастиря для того, щоб молитися, для того, щоб бути з Богом. А тут вона з ранку до ночі має працювати. Не просто працювати, а важко працювати. І їй було важко молитися, тому що, напевно, ну, розраховувала на те, що ну, зможе десь там занурюватися в таку спокійну молитву, повністю відпочилою і десь там літати в повітрі, а тут вона мусить працювати. І знаєте, була одна річ, як вона сама описує, яка була найбільш важкою для неї. Вона мала чистити картоплю, і потім була величезна кастрюля, яку вона мала піднімати, виливати воду звідти і так далі. І насправді було дуже важко їй це робити, адже ну, не була вона дуже міцною фізичною, і потім врешті також, коли вона помирала, то помирала через ці хвороби, фізичні хвороби у віці 33 роки. І, власне, прийшли сумніви, ну, можливо, я помолилася з монастирем, що тут я мушу працювати, і серед цієї такої простої, брудної праці мені важко знайти Ісуса Христа. І тоді Бог зробив таке чудо, щоб відповісти на її сумніви, які вона мала. Він об'явився їй, бо вона теж мала ці об'явлення в цей час, і так говорить, що ти зробиш мені великий біль, якщо ти залишиш цю конгрегацію. Я тебе сюди покликав, і тут матимеш багато милостей. І знаєте, ну, я думаю, що це ця історія, ця історія, яку описує свята Фаустина, є дуже важливою історією для кожного з нас. Адже святі, на яких ми як церква звертаємо увагу, це не є тільки ті, які моляться за нас. Але кожен святий має ну, такий педагогічний сенс, бо чогось можемо навчитися від нього. І знаєте, ця історія для мене є дуже важливою, тому що ну, часом також на Радіо Марія починаю, ну, наприклад, думати, ну, так багато праці, дуже важко знайти час, щоб молитися, дуже багато сил таких духовних, фізичних віднімається Радіо Марія. Часом є безсонні ночі, коли десь треба їхати, часом потрібно організовувати різні чування або готувати програми. І часом починаю собі нарікати, ну, можливо, це не є моя праця, можливо, Бог щось іншого хоче від мене, щоб я десь там більше молився і так далі. Але ця історія, яку от прочитав про Фаустину Ковальську, є відповідь для мене, що Бога можна любити і з Богом можна бути, і Бога можна відчувати навіть тоді, коли обставини не сприяють. Не потрібно чекати якогось моменту, коли тобі буде надзвичайно гарно, що ти зможеш молитися, а ось там, де сьогодні тебе Господь ставить, ти можеш любити Бога, і ти можеш служити Йому. І це говорить Христос Фаустині Ковальській, я тебе сюди покликав, і тут ти матимеш багато милостей, роблячи цю працю на кухні. А далі також Фаустина описує ну, таку історію, яка просто ну, дуже гарною такою є. І хотів би також розказати про цю історію, власне, пов'язану знову ж таки з цією кухнею, з кастрюлями, з картоплею, яка змушувала її страждати. Власне, Фаустині було важко

0: піднімати цю кастрюлю з картоплею. І після цих об'явлень Ісуса Христа, коли Христос говорить, що я обдарую тебе багатьма милостями, було так, що вона знову мусила піднімати цю кастрюлю величезну. Але коли почала піднімати, то побачила, що вона є дуже легкою. Тоді вона кришку відкрила і побачила, що ця кастрюля не є вже повною картоплі, а вона повна різними трояндами, дуже гарними, дуже запашними. От, власне, це є чудо, яке Христос зробив, що якщо сьогодні хтось з нас страждає, що важке є моє життя, що важко мені працювати або щось робити, Бог цього всього перетворює для тебе на троянди. Отже, така історія. А загалом, ну, про Фаустину Ковацьку знаємо, що найбільше завдання, яке вона місію отримує від Ісуса Христа, бути апостолкою Божого милосердя. Сам Христос говорить таким чином до неї: «Посилаю тебе до всього людства з моїм милосердям. Не хочу карати зболіле людство, а прагну його цілити, пригортаючи до свого милосердного серця». Отже, уявіть собі, ну, Христос насправді дає їй... Перепрошую, Христос насправді дає Фаустині Ковальській робити завдання, які вона не могла виконати. Від собі цю монашку, яка, ну, виконує найбільш брудну роботу, є неписьменною, є неосвіченою. І Христос до неї звертається і говорить, що ти маєш цей культ Божого милосердя розповсюдити по всій церкві. Щоб ціла церква мала цю коронку до Божого милосердя, щоб ціла церква в неділю після Пасхи, в першу неділю після Пасхи святкувала свято Божого милосердя, щоб ціла церква вшановувала цю ікону Божого милосердя, щоб вшановувалася година Божого милосердя. Ну, насправді, це по-людськи, ну, це неможливо було уявити. Але тим не менш, коли Фаустина погодилася на ці речі, то все далі починає робити Христос. І тому це є ще одне навчання, яке можемо вивчити тут від Фаустини Ковальської, що Бог, коли бачить серце, яке готове йому довіритися навіть у неймовірних речах, він починає чинити чудо. Так само, як ця історія про три хліби та дві рибини, коли потрібно було нагодувати величезний натовп. Для Ісуса є важливим готовність віддати ці три хлібини і дві риби, а далі він же сам починає робити чудеса. І от, власне, щодо Божого милосердя також є важливим для нас. Дивіться, дорогі друзі, що це Боже милосердя, це свято, цей культ Божого милосердя, ця коронка є важливими для кожного з нас. Що говорить Ісус Христос про свято Божого милосердя, яке зараз будемо відзначати? «Я прагну, щоб свято милосердя було притулком і захистом усіх душ, а особливо для бідних грішників. Душі гинуть, незважаючи на мою гірку муку. Даю їм останню надію на притулок, тобто свято мого милосердя. Якщо не величатимуть мого милосердя, загинуть навіки». Отже, це слова, які Христос через святу Фаустину Ковальську передає для кожного з нас, що він прагне, щоб це свято також стало моїм притулком, щоб я притулявся до Божого серця, з якого випливають кров і вода, і шукав спасіння там. Отже, одна хвилина до завершення, і давайте один дзвіночок, навіть не будемо приймати дзвіночка. Дорогі друзі, власне, що останнє маємо знати про Фаустину Ковальську, бо часу немає відповідати на дзвіночки і більше казати, але, знаєте, ми дуже собі часто уявляємо, що святого або святу, яка постійно знаходиться в цьому блаженстві. Але от, власне, історія Фаустини Ковальської – це історія випробувань, тому що над цією сестрою насміхалися. Дуже часто сестри, які співсестри її спільноти, монастирі, просто вважали її якоюсь божевільною, невіженною, насміхалися з неї. Да, не сприймали того, що вона говорить, і мала величезні випробування, такі зовнішні, коли не сприймалася вона, коли навіть її духовний отець, перед тим, як повірити, він відправив її до психіатра, сказав, що перш ніж я насправді повірю в те, що ти мені кажеш, що ти мусиш піти до психіатра, бо інакше не зможу тобі вірити. Також мала різні внутрішні переживання, випробування, бо Бог випробував її, залишав її в такій внутрішній темряві, коли вона не могла молитися, коли не відчувала того самого милосердя, апостолкою якого вона мала би бути. Також мала дуже багато таких різних хвороб, через які дуже багато страждала, і врешті помирає молодою, 33 роки всього-навсього. Отже, будемо мати цю неділю, це свято, і тому запрошую вас насправді і молитися, і сприймати це свято як подарунок, який Господь кожному з нас дарує. А кожного дня також маємо цей подарунок. О 15-й годині є коронка до Божого милосердя. І давайте останній також подарунок, який маємо на це свято Божого милосердя, маю зараз запис Йоанна Павла ІІ, там, де він говорить про Боже милосердя. Це є польською мовою, але, думаю, в більшості польська мова є дуже схожа на українську, тому давайте послухаємо останні слова. Слова Йоанна Павла ІІ про Боже милосердя. Насправді, також це є для нас подарунок почути голос цього святого папи.
1: Як багато дійсніший свят потребує Божого милосердя. На всіх континентах з глибин людського терпіння здається взносити волання милосердя. Там, де панує ненависть, хоч звідси, где война приносит боль и смерть невинных, потреба ласки милосердия, которая кои людские умыслы и сердца и рожи покой, где брак сочувствия для жизни и годности человека, потреба милосердной милости Бога, в которой светле отсланяется невыповедяна вартость каждого людского истинения. Потреба милосердия, аби всяка несправедливость на свете зналазла крест блеску правды.

Слава Ісусу Христу, любі наші радіослухачі! На студійному годиннику 12 година, а це означає, що ми разом з вами розпочинаємо нашу денну молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, вий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, твого Сина, через Його страсті на Христі були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Молитва протягом дня, понеділок третього тижня Псалтиря. Боже, прийди мені на допомогу, Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаємо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди слава наша і подяка. Амінь. Я роздумую над Твоїми заповідями, Господи, бо ними мене оживляєш. Господи, Твоє слово навіки залишається незмінним на небі. З роду в рід Твоя правда. Ти заснував землю, і вона стоїть непохитно. За Твоєю постановою вони існують сьогодні, адже все служить Тобі. Якщо би Твій закон не був для мене утіхою, я загинув би у своїй недолі. Повік не забуду Твоїх настанов. Бо ними ти мене оживляєш. Я твій, спаси мене, бо я шукаю твоїх настанов. Мене підстерігають грішники, аби мене погубити. А я вглиблююсь в твої свідчення. Я бачив межу всілякої досконалості. Твоя ж заповідь надзвичайно широка. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я роздумую над твоїми заповідями, Господи, бо ними мене оживляєш. Від юності моєї моє уповання, Господь. На Тебе, Господи, покладаю надію, тож хай не буду засоромлений навіки. У своїй праведності врятуй мене, визволи мене, прихили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею притулку, в якій завжди я міг би заховатися. Ти наказав мене спасти, бо Ти – моя скеля і моє пристановище. Боже мій, визволи мене з рук грішника, з рук беззаконника і гнобителя. Адже Ти – моя надія, Господи. Господь, на кого я покладаюся від моєї молодості? На Тебе я покладався від народження. Ти вивів мене з утроби моєї матері, і до Тебе постійно лине моя хвала. Я став для багатьох наче диво, але Ти – мій надійний притулок. Мої уста наповняться Твоєю хвалою, щоб увесь день я оспівував Твою велич. Не відкинь мене в час старості, не залиш мене, коли мене покине моя сила. Понаговорювали на мене мої вороги,
і ті, які чатують на мою душу, разом змовлялися і казали: «Бог його покинув, женіться за ним і скопіть його, бо нема того, хто би його врятував. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій, прийди мені на допомогу». Хай будуть засоромлені і щезнуть ті, які чатують на мою душу. Хай вкриються ганьбою і соромом ті, котрі зичать мені зла. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від юності моєї, моє упование, Господь. Аж до самої старості не покидай мене, о Боже. Я ж завжди буду надіятися і примножувати всю Твою хвалу. Мої уста сповіщатимуть про Твою праведність, увесь день про Твоє спасіння, бо не знаю їхнього числа. Я прийду в силі Господній, Господи, триматиму в пам'яті лише Твою праведність. Боже, Ти мене навчиш ще в моїй молодості, я досі розповідаю про Твої чудеса. Аж до старості і похилого віку не покинь мене, Боже, доки не розповім про Твою могутню силу кожному поколінню, що прийде. Твоя міць і Твоя праведність, Боже, сягає аж до найбільших висот. Величні діла, які Ти вчинив. Боже, хто подібний до Тебе? Які великі і страшні муки Ти показав мені? Та повернувшись, Ти мене оживиш. І знову виведеш мене із бездонних земних глибин. Ти примножиш мою велич і, повернувшись, мене потішиш. Тож буду прославляти Тебе і Твою правду. На музичних інструментах, мій Боже. На гуслах буду грати Тобі, святий Ізраїля. Мої уста і моя душа, яку Ти визволив, радітимуть, кого я буду Тобі співати. Також язик мій повсякдень буде навчатися Твоїй праведності, а ті, які шукають мені зла, покриються соромом і ганьбою. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аж до самої старості не покидай мене, о Боже. Читання з послання до римлян. Нині ж, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, маєте ваш плід – освячення, а кінець – вічне життя. Боже, Ти оживиш нас знову, народ Твій радітиме в Тобі. Молімось, Боже, Господи виноградника і жнив, Ти розподіляєш працю і справедливо її винагороджуєш. Вчини, щоб ми терпеливо зносили щоденні труди і без нарікання виконували Твою волю через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господа, Богу подяка. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діва преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діва Марія, що не чувано од віку, або Ти відкинула того, хто під Твій захист прибігає, Твоєї помочі слізно благає, заступництва Твого просить. Натхнене цією впевненістю до Тебе, Діва над дівами і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до Тебе приходжу і стаю перед Тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати Воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

0: Літанія до святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в Богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, ти поставив Йосифа на сторожі твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святу Фаустину, монахиню. Свята Фаустина Ковальська народилася у Польщі у селі Глаговець 25 серпня 1905 року. Була третьою з 10 дітей у бідній і побожній селянській родині. Була охрещена через 2 дні, 27 серпня 1905 року, і отримала ім'я Гелена. З дитячих років відзначалася побожністю, любов'ю до молитви, до Пресвятої Діви Марії. Перше святе причастя свята Фаустина прийняла у 1914 році, маючи тоді 9 років. 16-річною дівчиною свята Фаустина покинула родинний дім, щоб на службі у Олександрові та Лодзі заробити на своє утримання і допомогти батькам. Голос покликання до монашого життя свята Фаустина відчувала у своїй душі ще від 7-го року життя. 1 серпня 1925 року Фаустина переступила поріг монастиря сестер Матері Божої Милосердя у Варшаві. У своєму щоденнику Фаустина зізналася: «Мені здавалося, що я вступила у райське життя. З мого серця линула одна молитва – подячна». Проте через кілька тижнів пережила сильну спокусу перейти до іншого монастиря, у якому було більше часу для молитви. Тоді Господь Ісус, показуючи їй своє зранене і змучене обличчя, сказав: «Ти мені завдаси болю, якщо вийдеш з цього монастиря. Сюди я тебе покликав, а не куди інде, і приготував багато милостей для тебе». У монастирі Гелена отримала ім'я сестра Марія Фаустина. Через 5 років, 1 травня 1933 року, склала монаші обіти чистоти, обогості та послуг. Перебувала Фаустина у різних монастирях, найдовше у Кракові, Плоцьку і Вільні. Назовні ніщо не видавало її надзвичайно багатого містичного життя. Вона старанно виконувала свої обов'язки, чітко дотримувалась усіх монаших правил, була зосереджена і мовчазна, і разом з тим природня, лагідна, сповнена доброзичливої та безкорисливої любові. Сестра Фаустина писала щоденник, слухаючи своїх наставників, тобто сповідника і настоятельки монастиря. Глибину духовного життя святої Фаустини розкриває її щоденник. Уважне читання цих нотаток дає образ високого ступеня поєднання її душі з Богом. Господь обдарував її великими ласками, даром глибокого пізнання таємниці Божого милосердя, видіннями, з'явленнями, скритими стигмами,

0: Цілком здорова духовно, містично поєднана з Богом, Фаустина померла 5 жовтня 1938 року у віці 33 років. Її тіло було поховане на монастирському цвинтарі у Кракові, а у 1966 році перенесено до каплиці. 18 березня 1993 року Святіший Отець Іван Павло ІІ проголосив Марію Фаустину Ковальську блаженною. А 30 квітня 2000 року у Римі відбулася канонізація сестри Марії Фаустини Ковальської.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: аварійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1846 році високо в Альпах у французькому селі Ля-Салет Пресвята Богородиця з'явилася двом пастушкам – 15-річній Меланії і 11-річному Максиміліану.
3: Вони побачили її одягнену у яскраве світло, з руками на обличчі. Вона плакала. Це було об'явлення Божої Матері як матері, що ридає за людство.
2: Вона говорила з дітьми просто і з болем у голосі. «Якщо мій народ не навернеться, він зазнає великих бід», – казала вона.
3: Марія скаржилася, що люди забули Бога, зневажають неділю і хулять його ім'я. Вона просила молитви, покаяння і поваги до Бога.
2: Це послання прозвучало в час, коли Франція вже переживала духовний занепад і соціальні потрясіння.
3: І вже через кілька років в країну охопила революція, голод, війна. Об'явлення в Ля-Салет було офіційно визнано церквою у 1851 році. Сьогодні там стоїть базиліка, і це місце стало центром паломництва і навернення.
2: Плач Богородиці в Ля-Салет – це ніжне, але серйозне застереження для людства.
3: Поверніться до Бога, поки не пізно.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інші богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось – підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому.

0: Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Любі наші радіослухачі, зараз маємо 12:29, 5 жовтня, і розпочинаємо наш концерт привітань. Заохочую долучатися, вітати ваших близьких, рідних, друзів. З вами цей час перед мікрофоном буду я, Лариса Прохненко. Запрошую вас телефонувати. Нагадаю вам наші номери телефонів. Це київський номер 044-577-5646, два мобільні оператори 098-650-1860 та 093-272-0745. І також очікую ваших дзвінків на Viber 066-563-0724. Одразу скажу, що я підготувала заздалегідь декілька музичних композицій, тому що маємо так не дуже багато часу і не маємо так заготовок цих пісень, щоб їх швидко шукати. І очікуємо на ваші дзвінки. Вже маємо перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі. Абонент...
4: Я вас не чула.
3: Так.
4: Я хочу привітати захисників, особисто воїна Богдана, воїна Артура, воїна Романа, Андрія і своїх братів Руслана і Миколу, вони у війську також. Подякувати їм. І хай вони повертаються живими і здоровими додому, до своїх сімей. Хочу привітати вас, хочу привітати Скрипченка Олександра, доброго його чути. Хочу привітати Оксану Кучевську, хочу привітати Аню Саличенко. Всіх, кого ще забула. не змогла запам'ятати, тут вас багато буде.
3: Дякуємо.
4: Щоб ви всі були здорові.
3: Дякуємо дуже за дзвінок, за те, що нас пам'ятаєте, за те, що вітаєте і молитесь за нас. Я теж хочу зачитати привітання з днем народження для Даринки Драпіковської з парафії у Боярці. З великою любов'ю вітає її подруга Ірина Зінець. Бажаємо усіх необхідних благодатей. Також з днем народження пані Зої з села переселення Миронівського району. Про Боже благословіння, здоров'я та опіку Матері Божої. Вітаємо всіх і огортаємо нашою любов'ю. І ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
5: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава Богу!
5: Я хочу всіх привітати захисників, які походять з нашого села. Ну, Залукаю, Максим, Андрій, Матідон, для всіх хлопців захисників поставте гарні пісні. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава, дякуємо. І ще дзвінок. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава. Чуєте, це я,
3: так? Так, так, ви в ефірі.
6: Це я, місто Запоріжжя, так, Сергій. Вітаю вас, давно не чулося. І то хочу привітати вас, да, з ним вчителя, да, вчителя ваших дітей, да, ну і да. А в особливий спосіб нашого єпископа хочемо привітати його, так сказати, інтронізації, так?
3: Так.
6: Ну так, да, і якусь гарну сутану чи якусь пісню, да, що йому початок був дуже такий добрий, багато було, дуже багато помічників. Дякую, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава, дякуємо. І зараз будемо слухати пісню.

0: А ми повертаємось в студію після цієї пісні. Україна, Тараса Петрененко. Так, вітаємо теж цією піснею, гуртаємо всіх наших захисників, гуртаємо всіх, за кого сьогодні ми переживаємо, молимось за всіх, хто в нас асоціюється з нашою теж країною. Зараз ще приймаємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Здравствуйте, Слава! Я хочу, так як було вчора День Учителя, я хочу привітати свою двородню сестричку, Довню Аллу Ніколаївну. Здоров'я, щастя, радості, миру, благословіння Божого і всього найкращого. А також свою двородню племянніку Васьковську Юлію Вікторовну і Костю. Бажати їм міру, здоров'я, радості, небесного благословіння, щоб їх ангели Божі супроводжали. Пісня за вашим вибором, а також усі. Дякую вам,
0: так, да, дійсно. Гуртаємо в наших молитвах і сьогодні вітаємо вчителів. Вони вчора хоч був День вчителя, але насправді ця професія, яка дуже потрібна, дуже завжди, ну, дуже часто знецінена, тому що зараз в таку епоху, коли хочеться боротися за свої права, інколи відкидається вчитель, так, хочеться думати про себе, про те, що в чому мене ображено. І я, бачачи, як зараз відкидають часом вчителів, часом несправедливо зовсім, знецінюють, то дуже, дуже хочеться підтримати їх, хочеться сказати якесь добре слово. Я бачу по нашим вчителям, що зараз, коли такі ситуації, ну, в Києві, передусім, хтось хоче онлайн, хтось хоче виходити, вчитися. І такий бардак часом навіть на межі одного класу. Цей вчитель, йому попри те, що треба спілкуватися з усіма батьками, ще треба вчити дітей. І тому хочеться їх дуже підтримати, і дійсно хочеться їх вітати з цим святом, хочеться їх огортати молитвою, хочеться їм казати слова підтримки. Ще маємо один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Виключіть, будь ласка, радіоприймач. Так.
2: Так. Слава навіки Богу. Я теж хочу приєднатися до всіх вітань і привітати в першу чергу наших дорогих воїнів і побажати їм, щоб Господь завжди тримав над ними свою святу руку, Матінка Божа, щоб завжди їх покривала своїм умофором і завжди сіяла ті зерна добра, про які говорив нам Ісус Христос. І щоб зерна добра про Бог, і також, щоб їхня праця наших воїнів, їхні переживання, їхні страшні такі, як сказати, життєві проблеми і життєві такі тривоги, щоб були більш спокійними, і щоб Господь дарував їм перемогу над ворогом, щоб ці наступи, які Бог на нас дає, йде, щоб не обернулися на втечу. І тому також вітаю і вас, дорогенькі наші працівники Радіо Марія, і нашого директора, і всіх працівників. І хочу, щоб ви передали таку пісню «Неухвалима Купина», щоб вона наших воїнів берегла, і щоб ніколи ворог не зміг їх палити своїм вогнем. Дякую.
0: Навіки слава Богу, дякую вам за дзвіночок. І послухаємо пісню «Скрябне місце щасливих людей», тому що дійсно хочеться, щоб всі наші міста України були містами щасливих людей, місцями щасливих людей, щоб мали ми цей мир і вже не мали цих тривог, ні внутрішніх, ні зовнішніх, щоб могли відчувати це щастя правдиве, відчувати те, що можемо нарешті розслабитися, віддати собі Богу і вже ні про що не турбуватися.

0: А ми продовжуємо наш ефір. Привітань. І вже нас чекає наступний абонент. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! Це Марія з Львівщини. Я хочу передати свої вітання всім. І прочитати свій такий вірш молитву за всіх, які страждають від обстрілів, особливо тих, які рятують людей. Якщо можна, прочитаю.
0: Давайте.
1: Господи, рятуй людей. Тих, хто рятує і кого рятують, приблизь як найскоріше день, коли що мир настав, усі почують, щоб перестала проливатись кров, зустрілись рідні після довгих розлук, щоб запанувала на землі любов, а ворогуючи взялись за руки. Якщо молитва наша слабка, щоб вибагати твоє милосердя, та ти почуй її, і хай твоя рука могутня нас від пропасті відверне. Нехай просвітить нас і перемінить, і хай не буде на землі війни, хай ніч твоя її зупинить. Дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки, слава Богу! Дякуємо. І наразі маємо всі наші лінії вільні, тому запрошую вас долучатися до привітань, дзвонити на наші номери. Я впевнена, що в кожного є хтось, кому би хотілося сказати якісь добрі слова, привітатись чимось. Теж нагадую, що завжди, передусім, ми молимось і передаємо наші вітання нашим військовим, завдяки яким ще можемо зараз сидіти і слухати цей ефір, провадити цей ефір. Також всім, хто чекає когось, теж огортаємо цих людей, бо насправді їхнє терпіння, їхня межа переживань невідома нам, але ці люди насправді потребують нашої підтримки, нашої молитви. Молимось за всіх матерів, за всіх вчителів, теж огортаємо наших священників свою молитву, теж можемо можете дзвонити і вітати своїх настоятелів, я думаю, теж було б їм приємно. Маємо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Я хочу поздоровити моєї дочки сваху і її сестру з днем вчителя, а також мої коліжанки, дочку, вчительку молодших. Побажати їм щастя, здоров'я, благословенства, щоб дочекали, щоб не було війни, миру, спокою і всяких благ. Дуже дякую вам.
0: Дякую за дзвіночок, за привітання. Хай це привітання доходить до тих, кому воно адресовано. Теж сьогодні в усіх наших молитовних лініях огортаємо молитвою, кого ви хочете вітати. А зараз маємо ще час на ще одну пісню. «Надія, ти моя, я твоє дитя».

0: Надія, ти моя, дійсно, можемо так сказати Богу, бо зараз можемо триматися тільки з надією до нього, але ми маємо зараз концерт привітань і маємо вже дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Алло?
0: Так, ви в ефірі, слухаємо вас.
1: Слава навіки Богу! Вітаю вас з початком робочого тижня.
0: Дякую.
1: Вітаю всіх воїнів. Щоб щасливо вернулися всі живі здорові. Вітаю всю нашу велику родину Радіо Марія, родину Візорів, Максима, Сашу, щоб скоріше повернувся на Радіо Марію. І хочу привітати всіх вчителів вчорашнім святом День вчителя, всіх, котрі і на пенсії, і котрі працюють. А особливо я хочу привітати таку вже майже стареньку, ну так, вчительку, яка працювала в нашій школі село Красне, вона сама живе в Гримайлові, їй вже поза 90 років. Я часто з нею зустрічаюся, ми навіть, знаєте, так обіймаємося, вона працювала в той час, коли я працювала так працівницею в школі. Вона дуже добра була вчителька, мої діти туди вчилися, і ми вона скільки зустрічається зі своїми учнями, і всі просто такі відзиваються про неї дуже добрим словом. І я хочу її привітати, якщо вона мене чує. Бажаю її здоров'я міцного і ще багато років прожити, щоб вона зустрічалася зі своїми учнями, вчителями, які бажають їй здоров'я і довгих років життя. Послухайте, якщо будь ласка, якщо можна, вчителько, моя пісню.
0: Добре. Спробую.
1: Оксана, Тернопільщина.
0: Дякуємо, дякуємо за дзвінок. Дійсно, як я вже казала, праця вчителів – це щось таке особливе зараз, тому ну, для них хочеться поставити сьогодні пісню. Не завжди ми маємо це свято День вчителя. Раз на рік ми їх так згадуємо, вітаємо, шануємо. Хотілося б частіше. Тому зараз послухаємо цю пісню про вчительку і потім будемо приходити вже до трансляції Божественної літургії. Сьогодні вона буде в нас з Івано-Франківська.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
0: Розпочинаємо службу Божу, як і кожного першого понеділка місяця, для слухачів Радіо Марія. І жертвуємо цю службу Божу за всіх працівників, служителів, жертводавців та слухачів Радіо Марія в Україні і в цілому світі. Запрошуємо до уважної побожної молитви.

0: Jesus.
1: Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь.
1: У мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За мир усього світу, добрий стан святих Божих, церков і з'єднання всі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святішого Вселенського архірея Лева, папу римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, за боголюбивого єпископа нашого Кирмиколая, чесне пресвітерство у Христі.

0: святу обительцю, і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуємо.
0: За добре поліття, за врожай, плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуємо.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуємо.
0: За слуг Божих, братів і сестер наших, померлих з родини і тих, хто загинули на війні, блаженну пам'ять їх, і щоб проститися всякому прогрішенню їхньому, добровільному і недобровільному, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуємо.
0: Щоб неосудно стати їм на страшному суді Христовому і оселити душі їхні в країні живих, у місті світлому, де всі святі праведні спочивають, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуємо.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господи.

0: святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас.

0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, єси й Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Прийдіте, возрадуємося Господеві, воскликнімо Бога Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, у святий дивний Ти

І Божі служителі божественної слави, ангелів, очільники, людей, наставники, корисно нам просить.

Бо Ти святий єси, Боже наш, і ми Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

0: Де в кожній моїй молитві за всіх вас із радістю молячися, за участь вашу в Євангелію від першого дня і досі я впевнений, що хто що почав у вас добре діло, завершить його до дня Христа Ісуса. Воно й справедливо мені думати про це всіх вас, бо ви в мене в серці. Всі ви, чи то в моїх кайданах, чи то в обороні, чи то в утвердженні Венелія, берете участь у моїй благодаті.
1: Нехто більше благовістуєш, будьмо уважні. Алілуя!

той час прийшов Ісус додому Симона, і рознеслася чутка про нього по всій тій країні. Теща Симона була в тяжкій гарячці, і його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А із багатьох з них виходили також і біси, що кричали: «Ти син Божий!» Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і пішов на самітне місце, і люди кинулись його шукати, і, найшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе. Він сказав їм: «Я маю іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я посланий».

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
0: Маємо знову сьогодні перший понеділок місяця і маємо таку особливу благодать молитися разом зі слухачами Радіо Марія, цю службу Божу з нашого храму святих Кирила і Методія в Івано-Франківську у Крихівцях. В сьогоднішньому євангельському уривку оповідається про таку особливу місію, яку здійснював Ісус Христос, коли милосердився над хворими. І ми читаємо про оздоровлення тещі апостола Петра, і каже Євангеліє знову, що по заході сонця, коли заходило сонце, люди приводили хворих, немічних, Ісус Христос клав на них руки і оздоровляв їх. Це такий особливий вияв Божого милосердя. Бо що потребує хвора людина? Хвора людина потребує оздоровлення. Тому інколи в народі ми так і кажемо, що здорова людина хоче всього, а хвора людина хоче тільки здоров'я. Насправді Ісус своїм таким прикладом милосердя, Він навчає нас, що і ми повинні турбуватися про своє серце, піклуватися про своє серце, щоб воно було милосердне до тих людей, яких Господь ставить на нашому життєвому шляху. Але після євангельського уривку, який говорить, оповідає про оздоровлення, яке вчинив Ісус Христос, тещу Петра, а відтак інших хворих, каже Євангеліє, що Ісус відійшов у самітне місце. Це часто так розповідається про Його чуда, і після яких Він усамітнюється. Усамітнюється для чого? Для молитви, для розмови зі своїм Отцем Небесним. Ну, навіть пам'ятаючи молитву «Отче наш», це нас навчив Ісус Христос. Він нас навчив молитися. І Він усамітнювався, щоб зі своїм Отцем Небесним розмовляти. Але для чого саме? Бо розмова з Отцем, розмова з Богом, а це, властиво, молитва, йдеться про молитву, вона допомагає кожному з нас мати добре і милосердне серце. Пам'ятаєте, є в Святому Письмі цей діалог Ісуса Христа з юнаком, з багатим юнаком, коли Він приходить і каже, знатний, і каже, учителю добрий, а Ісус Христос каже, чому ви мене звеш добрим? Один отець добрий. Ми милосердні, маємо миле серце чи добре серце, коли ми з'єднані у молитві з Отцем, бо Він один єдиний добрий. Людина може бути доброю, якщо вона не з'єднана з Богом, вона може бути доброю через вигоду, вона може бути доброю, щоб замалюватися доброю, щоб її помітили, що вона добра. Людина може бути доброю, аби її оцінили по-іншому. Але якщо людина з'єднана з Богом, з джерелом доброти, через молитву, через покаяння, сповідь, святе причастя, в неї буде вироблятися правдива доброта і правдиве добре серце. Ми розуміємо, що кожен з нас нам був прощений первородний гріх у таїнстві хрещення, але кожен з нас має наслідки первородного гріха. Наслідки первородного гріха – це є схильність до зла. Тобто, з одного боку, ми маємо наслідки первородного гріха і не завжди виходить бути добрими, милосердними, але з іншого боку, ми маємо особливий засіб, щоб бути добрими і тренувати наше серце на доброту, це властиво молитва. Отець Юзеф Августин в своїй книзі «Близькість і свобода. Зустріч з Ісусом», він говорить про молитву як особливий засіб, який

0: світла засвідчені. Будьте подібні до людей, що чекають на пана свого, коли він повернеться з весілля, щоб йому негайно відчинити, як прийде і застукає. Людське серце існує і живе тільки завдяки тому, що Господь чуває над ним, підтримує його в його існуванні. І воно повинно, відповідаючи на чування Господа, перебувати і чувати в його присутності. Можемо таке маленьке порівняння зробити. Коли людина в молитві, в розмові з Богом, вона не грішить. У нас є така приказка, хто спить, той не грішить, так? Жартують. Але насправді, коли людина перебуває в молитві, вона не грішить. І висновок можемо зробити. Коли ми грішимо, падаємо в гріх, перебуваємо в стані гріха, шукаємо гріх, це тому, що ми не молимося. Це тому, що ми лінуємося молитися. Це тому, що для нас молитва стає тягарем. І тому, що ми поверхово сприймаємо ці речі. І це є виклик для кожного з нас, для мене, як для священика, і для вас, щоб ми шукали за цим станом перебування у молитві, перебування з Богом. Без молитви і чування в Господній присутності, продовжує роздумувати автор, людське серце дуже легко псується, деградує, стає нечутливе, тверде, мов камінь, тверде, мов спід у жорнах. Тоді воно бунтує проти Господа і готує свої безбожні засідки. Саме через брак молитви ми легко стаємо людьми безсердечними, байдужими, нам важко пробачити, натомість легко піддаємося заздрості, захланності і нечистоті. Цікаві думки автора, так? Бо коли людина має час грішити заздрістю, чи коли має час думати про захланність, чи коли грішить нечистотою, автор каже, через брак молитви ми легко стаємо людьми безсердечними, байдужими, нам важко пробачити, але натомість легко піддаємося заздрості, захланності і нечистоті. Часом нас дивує нелюдська поведінка молоді, підлітків, позначена жорстокістю, байдужістю, браком співчуття як хлопців, так і дівчат. Вони можуть жорстоко знущатися з однолітків, принижувати своїх вихователів. Ми дивуємося їхній поведінці, але чи їхня поведінка аж така дивна, коли ніхто не дав їм свідчення молитви, не навчив ставати в покорі і щирості перед Богом, як Творцем і Господом людського серця. Ну, подумати такий момент про таку відповідальність, так, кожного тата і мами, які мають, ну, дітей інколи жорстоких, чи підлітків, чи молоді, чи ці діти, підлітки, чи вони бачили, як тато і мама моляться? Чи дійсно бачили, як вони наповнюють своє серце Богом? Бо без молитви людське серце, каже автор, дуже швидко і легко псується. Людське серце само по собі не є джерелом добра. Хіба Ісус не сказав, що тільки Бог є добрий? Що без нього нічого доброго не можемо вчинити? Що тільки Він відпускає гріхи? Людина стає добросердною тільки тоді, коли черпає з нескінченної доброти Божого серця. Саме щоденне споглядання Божої доброти чинить людину доброю. Звідси і потреба щоденного заклику до Бога. Вчини серце моє згідно з твоїм серцем. Коли людина вдень кличе до Бога, той й уночі її навчає, її серце. Просімо на цій службі Божій для кожного з нас, щоб ми пам'ятали, що ми маємо нашу внутрішню людину, нашу внутрішню посудину, наше серце, яке може бути добрим, а може псуватися. І якщо ми будемо перебувати на молитві в єдності з Богом, то наше серце буде добре. А якщо не будемо молитися, будемо лінуватися, не будемо перебувати з Богом, ми не зможемо ані прощати, ми будемо жорстокі, твердосерді, захланні, заздрісні і нечисті. Нехай Господь рятує наше серце і тримає нас коло себе. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!

0: Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архірея Лева, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, боголюбивого єпископа нашого Кирмиколая, за все чеснішого отця нашого протоюмена Антонія, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому і обителі цій, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змилування, ласки, здоров'я, спасіння для слуг Божих, усіх нас тут присутніх, за всі сім'ї, родини з нашої парафії, ті, які відвідують наш храм і наш монастир і просять про молитви. Ще молимось за наших дітей, нашу молодь, щоб Господь зберігав їх далеко від всякого гріха і всяких залежностей. Ще молимось за всіх хворих з наших родин і лікарень. Ще молимось за всіх тих, імена яких були згадані і прочитані, за всіх тих, хто просив нас молитися за них.

0: батьківщину, Україну за мир, спокій, злагоду в ній, за всіх тих, хто захищає нашу незалежність, за всіх тих, хто віддано і жертовно працює для її спільного добра. Ще молимось за наших воїнів, Божу опіку, охорону для них, за воїнів хворих, поранених, за їхнє оздоровлення, полонених, за їхнє визволення, безвісти зниклих, за їхнє віднайдення і повернення живими і здоровими додому. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за всіх братів і сестер наших, що моляться з нами цю службу Божу тут у храмі через онлайн-трансляції, завдяки Радіо Марія. Ще молимось за ваші намірення, ваші прохання, ваші родини, за мир, спокій, добробут у ваших домівках. Ще молимось за всіх жертводавців, доброчинців, благодійників нашої парафії, за тих, хто допомагає нам в утриманні храму, піклується про красу нашого храму, за тих, хто допомагає нам в реалізації парафіальних проєктів, за всіх жертводавців Центру соціального служіння. Господи, вислухай, благослови, захисти від всякого зла.

0: За всіх, хто просив нас молитися за них, ще молимось за всіх працівників, жертводавців, слухачів Радіо Марія, ще молимось за Анастасію, день її народження, ще молимось за важко хвору Марту і Зіновія, і всіх, хто терплячі, страждаючі, хворі, які потребують Божого змилування, оздоровлення, милосердя. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за ласку витривалості в покликанні та за нові покликання до священичого і монашого стану. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости, за тих, що творять на милости.

0: Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні, ще і ще у мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під ладою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і

Святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, боголюбивого єпископа нашого Кирмиколая, всечеснішого отця нашого, протоюмена Антонія, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо благородних, завжди згадуваних доброчинців та фундаторів святого храму цієї обителі цієї, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своєму.

0: Богом.
1: Сповні молитву нашу Господеві.
0: Господи, помилуй.
1: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За святий храм цей тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсюди.

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несутвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде.

дозволив прийняти, хоч стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, херовими і серафими, шестикрилі, багатоокі, що високо ширяють крилаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи,

Кається на відпущення гріхів. Аміння. Праворуч сидіння Твоєї славни знову пришесть.

місце приносимо тобі цю словесну службу за спочилих вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, сповідників, постників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю.

0: Найперше поміни Господи святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, болюбивого єпископа нашого Кир Миколая, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті правильно навчали Слово Твоє і істини.
1: І всіх, і все.
0: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і співати пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого, Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих, помінувши ще і ще в мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний, мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Тобі вручаємо все життя наше і надію людинолюбної владико, і просимо, і молимо, і благаємо. Сподоби нас причаститися небесних Твоїх страшних тайн, цієї святої духовної трапези з чистою совістю, на відпущення гріхів, на прощення прогрішень, на спільність зі Святим Духом, на спадкоємство Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, не на суд і не на осудження. Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів і прорішень наших, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити, у Господа просі.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, є оправдання на страшному суді Христовому просі.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе,

Дякуємо тобі, царю невидимий, що незмірною своєю силою ти створив усе, і багатство милости своєї з небуття до буття усе привів. Сам, владико, споглянь з неба на тих, що преклонили свої голови перед тобою, бо вони преклонили їх не перед плоттю і кров'ю, але перед тобою, страшним Богом. Ти, отже, владико, те, що перед нами, усім нам на добро вчини, відповідно до потреби кожного, з плаваючими плавай, з подорожніми подорожуй, недужих ісціли, лікарю душі тіл, благодаттю і щедротами, людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим, животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас,

0: Україні.
1: Будьмо уважні.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження. Буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа не грішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою.

Особливий момент в службі Божій – це момент святого причастя, де ми єднаємося з нашим Господом, пам'ятаючи Його слова: «Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває, і я в ньому. Як не будете їсти тіла Сина Чоловічого і пити Його крові, не матимете життя в собі». Всі, хто молиться з нами через трансляції, важливо робити собі таке намірення – духовним способом приймати святе причастя, духовним способом єднатися з нашим Господом. Насамперед, збудити в собі щирий жаль за гріхи, зробити таку постанову, відкидати всякий гріх, важкий, легкий, всяку нагоду, і збуджувати в собі бажання єднатися з Христом. Таким духовним способом, роблячи, звичайно, постанову, щоб при першій нагоді піти до храму, піти на службу Божу, піти при потребі до святої сповіді, щоб наше єднання було таким особливим. Цінуємо ці моменти єднання у святому причасті.

0: прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних Христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День увесь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Тобі, Господи.
0: От і освячення наше, ми Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. Амінь.

0: Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залишай нас, що уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм єреям, владі війську і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти, що сходить від тебе, Отця світла, тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь. Будьмо, Господні, благословені від нині до віку. Будьмо, Господні, благословені від нині.

0: благословення Господнє на вас. З Його благодаттю людину люб'ям завжди, нині, повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, упування наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобне богоносне отців наших, молитвами святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов'ян і покровителів нашої парафії, і святого священомученика Йосапата, архієпископа Полоцького, покровителя українського народу, святої мучениці Харитини, якої є день, і всіх святих, помилуй і спаси нас, бо Він благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: Дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь всіх вас благословить, береже і береже нашу батьківщину Україну. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!

0: запитання, які залишаються, розмови, які допомагають розібратися. Точка зору. Коли важливо розуміти. Коли важливо розуміти.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Точка зору». Мене звуть Оксана Корчевська. І я з радістю представлю гостя сьогоднішнього ефіру. Це доктор історичних наук, професор Українського католицького університету у Львові, відомий історик і публіцист Ярослав Грицак. Слава Ісусу Христу, пане Ярославе!
2: Слава тобі Богу, пані Оксана! Вітаю! Слава Україні!
1: Героям слава! Рада вас чути і бачити, і рада, що все ж таки ми з вами змогли вже зустрітися. І цього року Україна відзначає 35 років незалежності, і це досить такий достатній час, щоб не просто згадати, які ми були 91-го року, а спробувати чисто відповісти, що ми за ці 35 років набудували, що втратили, чого навчилися, чого не навчилися робити. За цей час Україна пережила кілька дуже різних етапів. Від ейфорії незалежності до розчарування. Два майдани, російська агресія, повномасштабна війна. Змінилася не тільки держава, політика, наші уявлення про безпеку. Змінилися самі люди та українське суспільство. Тож сьогодні хочемо поговорити про Україну саме в цьому ракурсі. Якою є наша держава сьогодні, наскільки вона демократична, чого ми навчилися, і які помилки можемо знову повторити? Якою Україна має стати після війни? І чи може війна стати тим початком нового, кращого етапу для нашої держави? Пане Ярославе, розпочнемо саме з цього. Якщо подивитися на Україну 91-го року, Україну після двох майданів і Україну 2026, чи можемо ми сказати, що перед нами фактично вже три різні українські суспільства? І що Україні за ці 35 років вдалося, а що ні?
2: Ну, перш за все, дякую, що ви мене запросили. На те питання, вважаю, неможливо відповісти, поки не кінчиться війна. Тому що відповідь залежить від того, як довго буде тривати війна, які будуть її наслідки. А ми ще цього кінця не бачимо. І нас таки тяжко передбачити. Але що можу сказати, що вже сталося? Ну, перш за все, я говорю про війну, ефект війни, тому що, вважаю, найбільше зміни все-таки війна. Перш за все, Україна стала більш однорідною. З одного боку, це тому, що Україна втратила Донбас і Крим, які були найбільші проросійські території, які завжди найбільше постачали територіальну базу для партій регіонів та інших подібних партій. І це дуже сильно, якби, Україна зробила такою більш однорідною. Але також той факт, що під впливом російських дронів, російських ракет, все більше і більше кількість мешканців України, зокрема, в таких міст, таких як Харків, чи Одеса, чи Київ, переходять під знак на українську мову, на українську тисячу, що є дуже очікувано під час війни. Тут нічого нового такого немає, це класика жанру. Ми просто не знаємо масштаби цього процесу, поки що буде видно після війни, і ми розуміємо, що дуже залежить від того, як іде війна. Якщо українська сторона має перевагу, то очевидно збільшиться якісь людей, які переходять на українську мову, чи йде тисячність, що ні, то очевидно можемо чекати звання процесів. В кожному випадку зарано ще казати, будемо дивитися і будемо чекати. Але що є? Що є? Ну, перш за все, очевидно, є великий прорив в Україні. Скажемо, прорив в Україні воєнних технологіях, які не дається зараз заперечити. По-друге, при всіх складоліках, які має українська армія, це найбільш боєздатна і найбільша армія Європи з найбільшим досвідом. І всі розуміють, що ця армія зараз є захистом Європи і надії майбутнє. Також маємо дуже великий прорив в креативності. Багатьох галузях, мистецтві, активність громадянського суспільства, волонтерство, все інше, знаєте, це не можна переменшувати. Тут це те, що дійсно є український у такій собі феномен і стійкість. Це те, що викликає подив у чужинців. То негативно. І тут, я вважаю, найбільше негатив полягає в тому, що мимо того, що маємо такі прориви, держава сильно не стає. Таке враження, що держава в минулому. І цей прорив збільшується. І ми це бачимо в зв'язку з корупційними скандалами, в зв'язку з іншими речами. І питання зараз ключове, чи можна подолати цей прорив і як їх подолати. Насправді держава має бути попереду, а вона зараз є позаду. Ну, очевидно, те, що завжди треба говорити, і особливо зараз, ми повинні рахуватися з наслідками війни. Війна не закінчається з останнім пострілом. Ці наслідки війни будемо ще чути дуже довго. І знову ж таки, то не йдеться про український досвід, це універсальний досвід. Скажімо, всюди відомо, що закінчення війни приводить до стану злочинності. По тій простій причині, що багато тих, хто брав участь, має травми. От є статистика, скажімо, британської армії після Афганістану і Іраку, 14% всього цих солдат вчинили якісь злочини і попали в тюрму. Це те, що є неминуче. Буде те, що називається комплекс ветеранів. І це знову ж таки універсальне явище, буде багато людей засудять і будуть казати, що вони не за це проливали кров, що жертви надто великі, от, і не виправдані таким, що очевидно буде ексодус населення, те, що ми зараз демографічні, тобто дуже буде багато негативних явищ. В кінці я закінчу тим, чим почав. Баланс, що переважить позитив чи негатив, залежить від того, як довго буде тривати ще війна. Чим довше буде тривати війна, тим більші ризики негативних факторів. Чим менше буде користуватися війна, тим легше нам буде пройти. Незвичайно, це на наших силах, тому що розуміємо ключ від миру зараз не жить кишені України. Ключ кишені залишить континує питання ключове, як його змусити піти до миру.
1: Дякую. Це тут є ще одна цікава річ, то ви сказали про російську мову. Попри все, те, що ми сьогодні знаємо про Радянський Союз, попри те, що маємо зараз вже війну повномасштабну, частина українців досі ностальгує за Радянським Союзом. Чому? Що стоїть за цією ностальгією? Пам'ять про молодість, розчарування владою, або, можливо, щось інше?
2: Нема одного фактору, пояснюю, пані Оксано. Все те, що перелічили. Але я думаю, що один фактор, який дає війна, ностальгія за стабільністю. Було погано за Радянського Союзу, але було стабільно. Було передбачувано. І головно, як але був поганий мир. Поганий, але мир. Дуже важливо. І зрозуміло, що це дуже позитивно. Дуже зрозуміло людське почуття. Хоча я би казав, знову ж таки, я не бачу перед собою опитувань. Мені здається, що тих людей, які ностальгують за Радянським Союзом, як за Радянським Союзом, Радянським Союзом, дуже мала. І це право на старше покоління. Але це я розумію, чому, але це, знаєте, довга тінь. Так само, як війна має довга тінь, так і Радянський Союз має довгий тінь, і треба думати, що ця тінь буде тривати 2-3 покоління. Це нормальна річ. Тінь дуже довго. Вона швидко не приходить. Історія має значення, воно, знаєте, традиційна сила. Дуже важливо. Але що, знову ж таки, я вертаюся до того, що є таке просте правило, їх називають правило 3 поколінь. Насправді оці зміни, ну, от, знаєте, не ображайтеся, може спрощую, але образ Мойсея 40 років – це не простий образ. Це означає, що от питання, де є, тобто зміни забирають більш-менш 3 покоління. Це питання, звідки де є нульова точка. Тобто нульова точка була 91-й рік, цією точкою нульової був 14-й квітня, рік Майдану, чи цією точкою є 22-й рік, початок війни. Отже, я думаю, якщо говорити про мову, то справжня відлікова точка – це 23 рік. Коли російська мова була пов'язана реально з агресією і загроженням. Ні, це дуже важливо. А тепер питання, чи ми можемо запустити ці процеси, щоб за 3 покоління українська мова стала, ну, скажімо так, домінант прибор. Це означає, що англійська зникне, але російська має перейти в статус, скажімо, приватної мови, так як угорська мова чи якась інша мова національних меншин. І то знову дуже багато факторів, які варто передбачити, бо треба державну політику. І розумну державну політику. Примус нічого не зробить, бо ми бачимо, як Росії забороняли українську мову, то навпаки, знаєте, посилив опір в українців. Треба тут певне статті, знаєте, soft power. Тобто привабливості інших речей. Знову на те не буду говорити, дуже важливо, але ми повинні розуміти одну просту річ. Вибачте, ж так може кажуть, трохи по-мендельськи. Люди розмовляють тою мовою, яку вони чули від своєї матері, яку вони приймали, знаєте, слухали музику в рідкому віці, яку вони закохувалися і признавалися кохання. Це емоційне. І тому, конечно, російська мова означає російську Росію. Це означає просто дображення певних об'єктивних історичних процесів, але об'єктивних, суб'єктивних речі, коли Україна, радянська Україна була об'єктом русифікації. І тут думаю, знову питаюся цього. Це біологічна явище, що це зміна поколінь. На жаль, має відмерти моє покоління. Бо я себе теж це покоління маю. Покоління, я не розмовляю російською мовою, російська мова дуже погана, це не є мова, може не гірше, якою користуюся. Моя дружина кожен раз, коли я починаю говорити по-російськи, пробують мене просто не зупинитися, бо вона боїться, що вмре від сміху, коли чує мою російську мову. Але так залишається факт. Є цілість російської мови, для яких російська мова має емоційний прив'язок. А не обов'язково, знаєте, політичний вибір. Але знову ж таки кажу, наберемося терпіння. А дебриця пільна означає, що має пустити на самотік. Мають бути певні речі, знаєте це. Ну і останнє, що я дуже надіюся, ви би хто чудово говорить. Я вважаю, це не моя теза, це теза Бориса Куміна, яку я вважаю дуже добра теза, що якщо пати українсько-російську культуру зараз, ведучи російську культуру в аналогу, це культура зараз на спаді. Назва не падає. Тобто українська культура зараз не піднесена. Розумієте, дуже важливо для мене, щоб ця піднесь не скінчилася з війною, тому що зрозуміло, війна весь час загроза сприяє таким креативності дуже важливо. Тобто я дуже надіюся, що українська культура, українська ідентичність буде знаком дуже високої креативності після війни. Оце на ці речі найбільше кладу надії.
1: Дякую, пане Ярославе. Тоді хочемо так перейти від Радянського Союзу, від цього минулого, до демократії. Ми зараз багато говоримо про європейський вибір, про демократичні цінності. Але наскільки демократичною є наша країна сьогодні? Чи не виникає небезпека, що під час війни ми настільки звикаємо до такої концентрації влади, що потім буде складно повернутися до такого нормального, звичного, демократичного життя? Так я так хилю до цього, чи потрібні Україні зараз вибори?
2: На відміну від попередніх питань, це питання достатньо легке, тому питати дуже коротко. Для мене головний критерій демократії є, чи ви можете сказати, хто буде наступним українським президентом.
1: І це моє наступне питання.
2: Ні, ви можете, і ніхто не може. Тому що, власне, в цьому полягає демократія. Демократія полягає непередбачуваності політичних процесів, бо боротьба демократії означає вільну політичну боротьбу. Безумовно. У нас кожен президент появляється майже і звідки. Хто вчить на стопа, хто вчить, у 89-му році створюється, що президентом буде Кравчук. Відносно того, що буде Кучма. От, хто очікував Ющенка, навіть того самого Януковича, Зеленського, Порошенка, ну, дуже важливо, тобто це. Тобто вони всі появилися нібито ні звідки і результатом політичного процесу. Отже, це критерій такий. Якщо ви не можете сказати, хто буде наступний президент, значить це є демократія. В Росії і в Білорусі не таке питання просто дуже легко, правда ж? Не треба вибори робити. У нас інша проблема. У нас проблема є та, що ми маємо певні демократичні процеси. Вони є, бо вони між час ротації міняють нашу еліту. Проблема є та, що ця демократія, якби можна сказати, є by default, складно обставленими. Вона не інституціалізована. Найбільше ритм – це інституціалізувати українську демократію. І тут, на жаль, мушу сказати, що війна останні два роки дає свідчення певного регресу. І ми це бачимо. Картонні мітинги і, знаєте, і от скандали – це для мене дуже виразно. Тому що що є? Є президент, є влада, і рішення при цій владі і свій стан визначається значною мірою, як близько тих, які не президент. І при чому це також особисто діяльність, такі всі інші, це те, що є велика загроза для будь-якої демократії, бо це авторитарність. Я думаю, що це є тимчасове. Я думаю, що це є тимчасове, тому що українцям далі залишається запит на зміни, і ми цей запит маємо дуже високий. Залишається, вони не здивають цим станом, який є. Ну, крім того, що українці мають тепер щоденний запит, крім змін і безпеки, що їх ключові. Тобто українці хочуть з одного боку безпеки, це очевидно перше. І це зрозуміло, бо це війна. Не хочуть міру. Другі не хочуть змін, бо їм не хочуть по такій системі жити. Але третє дуже важливо є, вони хочуть фахових лідерів. А це означає, що такому лідеру, як Зеленському, швидше всього майбутнього нема. Більше майбутнє, тому що він не фаховий. Очевидно, можна сказати, що Зеленський може відповідав першому умові за безпеці, може так сказати по другій умові. От, але на жаль, чи відповідає третє. Тобто нас чекає новий президент швидше всього, або зміна політичного класу. І це буде найкращим доказом, що крім демократії.
1: То так прогнозувати, хто конкретно це може бути, неможливо.
2: Я не займаюся чеклунством, принтою, я знаю, віруючи, так що не можете сказати, ніхто. Господь Бог знає, але якщо ви маєте доступ, прийміть телефон до Господь Бога, то, будь ласка, подзвоніть, ми він вам розкаже.
1: Чесно, немає жодного уявлення, хто може стати дійсно президентом. Але знаєте, навіть найкращий у світі президент, він не може вирішити всі проблеми, тому що сама держава також, самі люди також мають стати іншими. От якою має стати Україна, щоб забезпечити власну безпеку після цієї війни? І тут не йдеться лише про сильну армію, це само собою. Наскільки важливими тут будуть такі реформи, можливо, економіки, там верховенство права, освіта, демографія, здатність суспільства триматися разом. Наскільки це все важливо? І чи реально нам побудувати таку сильну державу?
2: Українці дуже красиві народ. Не кохає зачарування. Я, знаєте, сам, коли почалася війна, в моїх розмовах ми все більше і більше велика красива країна. От ніколи не відчуваєш так цю красу, коли загроза, поки не прийдеться загрозу і втратити. Але при цій всій нашій красі ми маємо певні замилування, самозамилування, певні ілюзії. Ми шукаємо ідеального президента. Його не буде. Справа не в ідеальному президенті. Справа в команді, яку може провести такий президент. І ця команда має мати політичну волю, дуже клярку наголос, волю політичну, радикально міняти країну. І при чому знати, як це можна робити. І дуже ключове для мене те, що це не є економічна реформа в першу чергу. Економічна реформа є наслідком, як і в армії, всі інші. В першу чергу це є зміни політичні. Тому що ці всі зміни запускаються політичними реформами. А ключова реформа для мене, і вибачте, що повториться як мантру, це судова реформа. Це теж судова реформа. Перша забезпечує базову справедливість. Це дуже важливо для будь-якого суспільства. Без базової справедливості неможлива солідарність цього суспільства. Бо якщо хтось виграє, програє нечесно, то солідарність не може бути, підкупивши судді чи щось інше змістовши на нього. А дуже важливо, судова реформа забезпечує недоторканність приватної власності. Це вивільнює величезну енергію з змін країни. Це може, скажімо, може кожен економіст або кожен другий економіст. Головні ресурси для реконструкції країни не йдуть так з зовнішніх інвестицій, як внутрішніх інвестицій. Дайте людям вільно жити і вільно заробляти гроші. А для того це не має бути, що ви самі зараз кажете, що вільно жити і вільно заробляти, не може бути часткова крейдерська атака. Ну що крейдерська атака? Це позбавлення вашої власності. Я, знаєте, нагадаю вам такий простий факт, що мені колись прийшов до голови, і знаєте, я таке як откровення. От, не знаю, чи у вас це таке може було. Чи ви собі уявляєте, що нерідко знайдете, скажімо, там сотні сімей, які мали передати власність від діда до сина, від сина до внука? Що в випадку, скажімо, Франції, чи Німеччини, чи навіть Польщі, просто не могли собі уявити, тому що там є тяглість. А нас постійно знищували власність кожного покоління, і майже кожне покоління мало починати з нуля. Дуже важливо. Оце, як для мене, є одна з найбільших структурних проблем України. А знову ж таки, щоб ці проблеми позбутися, ми маємо запустити певні політичні процеси, коли власність є недоторкана. Це не моя теза. Це теза, про яку говорять економісти. Зокрема, я весь час раді читати книжку Орландо де Сото про таємницю капіталу. Чому капіталізм працює в одних країнах, не працює інших. Він ці книжці дуже гарно порівнює Україну часів Кучми, корумповану країну, політичну країну, і з Америкою початку 19 століття. Той самий тип країни. Ці самі проблеми. Тільки що сталося в Америці, стався корінний пролом, бо прийшов політичний лідер і клас, який зміг змінити країну, перезапустити її. І це сталося сюрприз під час громадянської війни. Абрахам Лінкольн. Про це якось забуваємо. Ключові реформи, які поставили Америку на шлях тої, які не стали супердержавою, сталися власне момент війни. І ще раз тут повертаюся в цю тезу. Досвід показує, що ці зміни треба робити в часи найбільшої кризи. Тому що люди рідко, коли роблять реформи з доброго життя. Ці реформи робляться з конечної потреби. І зараз ця конечна потреба є. І тут я, власне, вважаю, в цьому полягає якби слабкість України чи недолік України, що ми цього не робимо. Війна йде, ми працюємо радше в режимі пожежника, де активні пожежі реагуємо, а натомість дуже мало є оцих посувань на політичні. Єдина надія, яка залишається, може дві надії, те, що громадянське суспільство, ті самі картонні майдани, які такою жовтою карточкою йдуть в ряду, не очевидно Європа, яка дає гроші, але взагалі за реформи. Тобто є мене тиску. Тобто це все про це, знаєте, амбівалентний, кажуть, знову ж таки, амбівалентний, двозначний чи багатозначний. Поживемо, побачимо. Але я вважаю, що в Україні є шанс на такі реформи, тому що, перше, є війна, а по-друге, матеріально це. Громадянське суспільство, є експерти, які вже були при владі, які знають, що робити, тільки от треба, власне, міняти владу, але як це буде, коли, зараз тяжко сказати.
1: Дякую за таку розгорнену відповідь. Якщо говорити про нашу безпеку, знаєте, то неможливо оминути Росію. Багато хто, можливо, вже не багато, але все ж таки є люди, які думають, що закінчиться епоха Путіна, ну і, можливо, Росія зміниться. Але чи справді зміна одного лідера, чи дійсно принципово змінить? Що має відбутися в самій російській державі і суспільстві, щоб Росія перестала бути загрозою і для України, і для інших східноєвропейських країн? Що ви скажете?
2: Я думаю, що тут маємо спільну згоду. Поки Путін є, змін не буде. Тут ми погоджуємося, правда ж? Найбільше питання, що буде після Путіна. Отже, перша відповідь є, Путін піде, путінізм лишиться. Тому що Путін є продуктом російського суспільства. Навіть не тільки російського суспільства, російського політичного состава, яка з часу кидає наверх таких психопатів, як ото Іван Грозний, от Петро І, знаєте, Микола І, Ленін, Сталін, а тепер, знаєте, Путін. Як казав Дмитро Чижевський, відомий український філософ, що стара Росія – це безконечне божевілля з короткими світлими прогалами. Тобто оце є дуже важливо. Тобто політична система не зміниться, вона буде. Єдине, що буде версія Путін-лайт. Можна так, що подумаємо собі так, як сталося після смерті Сталіна, тому що, напевно, неминуче буде боротьба за владу, напевно, неминуче буде якісь попущення. Напевно, ця нова політика буде більш готова до перемир'я і, неможливо, навіть миру, але це не означає, що не буде докучати Україні. Не означає, що вона перетвориться в дружню Україну. Ні. Бо тут, знову ж таки, треба ті самі речі, що ми говоримо про Україну, тільки що Україна – це, скажімо, тут легше це зробити, російсь набагато тяжче, бо тут історія цілком інша. Тобто, ключові є політичні реформи. Треба розбити цю систему. Система психопатична, яка весь час завжди викидає на себе соціопатію. Знаєте, стільки не ремонтуй, як казав, знаєте, Чорномирдін, пам'ятаєте такого діяча? Що стільки не робив, що навколько порез. Оце є. І тут вже питання, що буде після війни. Бо питання є, перше, чи Росія зазнає поразки. А ми б мало, щоб це сталося, нам має знати поразки, тому що це найкраще може статися з Росії. Це відкрили шлях. Щоб Росія став нарешті нормальною країною, знаєте, зокрема, не тільки своїх сусідів громадян, але своє власне населення, тому що це населення також нищиться і опозиція, і на полі фронту місні шторми, таке інше. Дуже важливо. А друга дуже важлива річ, може найбільш

0: люди не будуть рухатися.
1: Ні, ну, російська опозиція надто слабка. І вона ж розуміє про Пашка. Ну, може, надуває що, ти не розумієш, що насправді вона не помиляє місцевого населення, населення слуг. Вона зможе прийти до влади, вона сама автоматично може ці реформи зробити, вона має постійних російців. Це може бути тільки співдія. Співдія, і знаєте, в Росії ще дуже, дуже довго треба, щоб цього пацієнта лікувати. Але знову таки, питання риторичне. Очевидно, має бути тиск на Росію. Сама Росія є надто слабка, щоб справитися з цим.
0: Дякую. Ну, про Росію ми поговорили. Ще одна країна, яка дуже нас цікавить, ще один наш сусід – Польща. Ми постійно повертаємося до нашої історичної пам'яті, зокрема про Волинську трагедію. Ну, ми називаємо її так. Наші сусіди називають це Волинською різнею. Буквально останній місяць ми знову бачимо, як ця тема такою залишається чутливою. На Волині відбулися перепоховання польських жертв після нових ексгумацій. Водночас Україна також отримала дозвіл на такі пошукові роботи останків українців у Польщі, в Ласкові. Але вже на початку вересня виникла нова суперечка навколо польського представника Інституту національної пам'яті. Йому заборонили в'їзд в Україну, не знаю з яких причин. От як нам нарешті порозумітися з поляками в питаннях нашої спільної історії? От як говорити, наприклад, про Волинь, так, щоб пам'ятати про польських жертв, ну, але водночас не відмовлятися від власного бачення історії та від своїх героїв. Що потрібно зробити, щоб перестати постійно повертатися до цих суперечок? Так, знаєте, крапочку поставити.
1: Ну, дивіться, я не вірю, що можна поставити крапочку взагалі. Це безконечний процес. Я би радше казав поставити якісь три крапки. Тобто процес запустити. І я вважаю, що основі цього процесу є критичний переосмислення і української, і польської історії. Критичне переосмислення української і польської історії. Це дуже важливо. Не одної, а двох історій переосмислити. Дуже важливо. Тому треба кивати пальцем не на одного, а подивитися на самого себе. Моя теза дуже проста, що українці і поляки опинилися в дуже поганій ситуації, те, що Тімоті Снайдер описує криваві землі, вони були точкою найбільшого насильства, найбільшого терору. Знаєте, і тому в цій ситуації такого екстремального терору немає жодної групи, етнічної, релігійної чи будь-якої, яка би не була одночасно жертвою і злочинцем. Тому казати, що ви тільки жертвою, а хтось був тільки злочинцем, це не то, що несправедливо, це не відповідає істині. Це просто, знаєте, запускання диму. Це перша теза. Друга теза, я вважаю, що в часи війни це неможливо. Тому що в часи війни це комічні пріоритети. Ніхто не буде миритися, ніхто не буде радикально пам'ятати історію в часи війни, бо це час на мир. Європа робила це після Другої світової війни, не під час Другої світової, першої, не під час війни. Оцей процес. Сама навіть Польща, коли переоцінювала свою участь поляків в Голокості, якщо пам'ятаєте цю дискусію про Єдвабне, робила це вже коли мала захист з Росії, тому що вона в той час, коли і НАТО, і Європейський Союз, це був цікавіший клімат. Оце. І третя теза: ніхто не має права казати, кого сусідові, кого слідкувати, хто має бути героєм чи ні. Це має бути цілком суверенність, має бути обидвох. Ми маємо навчитися годитися, не годитися. І ми маємо привести до того часу, що наше майбутнє буде визначати не минуле, а сучасне. Я не знаю, коли як це станеться. Я, на жаль, тут і досить скептичний. Знаєте, люблять цитувати ту польську приказку, що мудрий поляк по шкоді. Спочатку майстра це шкода, нанесена від поганих стосунків, польсько-українських стосунків, поки суспільство не отямиться. Припускаю, щось подібне може бути в випадку України. Але я вважаю, що, перш за все, не треба нічого нікому забороняти. Ми вже зробили цю помилку, коли заборонили ексгумацію на Волині. Без цього було б. Я розумію, що це була формальна причина. Але крім формальних причин це ж інтереси. Без інтересу нам, полякам, українцям бути разом. Перед цим загрозу. Перше, не треба забороняти. По-друге, ну, це є радше ілюзія, і я розумію, що вона неможлива, хоча польські українські історики на це згоджуються. Треба якийсь час заборонити політикам говорити про історію. Біда, знаєте, в польсько-українських стосунках є те, що тепер президентом Польщі є політик, історик. У чому не найкращої якості? Тому так відкладно.

0: Щоб, знаєте, так вже точно сказати. Я вважаю, що зараз не час на слова. Все, що можна було сказано, вже сказане. Весь набір ідей, пропозицій вже є. Зараз час на дії. На смисні дії. На символічні дії. Щось таке, що може краще промовляти до суспільства, ані, скажімо, будь-які, знаєте, там заяви чи щось інше. Скажемо, справи ветеранів. От, справи дітей. І таке інше. Знаєте, що ще дуже емоційне, що дуже близьке. Тобто загальне правило є, хочеш маритися, не починай з великих історій зверху, великих ідеологій. Бери людей, розказуй свою історію, дуже важливо. Тобто дай цьому людський вимір. Бо коли це людський вимір, людям варто більше легше з собою говорити. Тобто я це, знаєте, можна говорити, вийде дуже довго, але знову ж повертаюся до цього. Є, зараз час надії, а не на слова. І єдине, що можу сказати за кінець, це те, що на щастя і в Польщі, і в Україні є дуже багато людей, які це розуміють, і не тільки розуміють, а пробують щось робити. Ми бачимо спільну заяву єпископа, спільну заяву про громадянського суспільства. Я сам зараз беру участь в такому тентенку, який пробує польсько-українською, пробує на ті розв'язки. Тобто я думаю, що зараз час на такі розв'язки. Ну, але знову ж таки, не можу передбачити, тому що такої розв'язки ще немає, але припускаю, що будемо рухати в цьому напрямку. Інакше, і Україна, і Польща будуть мати великі проблеми.
1: Сім'яно, дуже дякую за це питання. Ну, повністю погоджуюсь, що, власне, ніхто нікому не має нічого нав'язувати чи щось забороняти. Дякую. А от демографія країни. У нас уже давно не 52 мільйони. За різними джерелами, українці наразі близько 30, ну, хтось каже, 32 мільйони в Україні. Мільйони українців живуть за кордоном. І, ну, так чи інакше, допомагають розвивати економіку інших країн. Тут є таке дуже важливе питання, я гадаю, що... Чи стане українська діаспора таким сильним ресурсом для нашої держави? Економічним, культурним, інтелектуальним? Чи ми просто втрачаємо ціле покоління людей, які просто асимілюються? Як ви вважаєте? Українці асимілюються?
0: Це складне питання, немає однозначної відповіді. Можна дати різні сценарії. Очевидно, що негативний сценарій, що ми втрачаємо. І будемо далі втрачати. Це очевидно. І ми втрачаємо навіть без війни. Тому що ми мали цей процес і раніше запущення, перш за все, тому що падає народжуваність, це очевидна річ, а також тут була великий відхід населення з поза України, які шукають собі кращої долі, а не в цій Україні, які ми жили про 14 чи 22 роком. Це зрозумів. Друга річ є та, що насправді, каже історія, жодна успішна національне будівництво держави не обходиться без еміграції. Це, наприклад, італійців, ірландців, поляків, навіть євреїв, які мають велику діаспору. Вся ця діаспора, так чи інакше, впливала на будівництво цих молодих національних держав. Знаєте, навряд чи був польський успіх 80-х років, коли порядку не було так багато в Європі 80-х чи в Америці 80-х роках. Тут назирало це інше. Зразу ми бачимо, яку роль зіграла українська діаспора, стара. Тепер думаю, що із новою діаспорою. Ну, перш за все, вона інша. Перше, ми молодші, набагато. Це переважно молоді люди, які виїхали, проведені жіночі. І чого не з дітьми? Також, от такий демографічний зріз. Отже, що є? Очевидно, що дуже важливо, якщо чим довше ти залишаєшся за кордоном, тим краще, більше шансів, що ти вже входиш в цю структуру, ти маєш успішне життя. Я зараз говорю в зоні з Відня, і в Відні майже всі українці дуже успішні. І навряд чи вони хочуть вертатися. Ну, принаймні, більшість них. Очевидно, діти, які ходять до школи 3-4 роки, також вже звиклися до цього. Тобто це все грає, можна кажучи, про нас. Що грає за нас? Ну, перш за все, в світі сучасних технологій вже не важливо фізично, де хто знаходиться. Важливо, хто що робить. Можна робити багато щодо України тільки в Києві чи Львові, але в Відні чи Литявіку. Ми це розуміємо, правда ж? Дуже важливо. Крім того всього, ми не знаємо, який буде робітничий ринок, робочий ринок за 2, 10, 5, 50 років в зв'язку з технологічними змінами, перший штучний інтелект. Ми не знаємо, які професії зникнуть, які появляться. Чи що роботи зможуть замінити фізичні прості роботи? Якщо ні, то чого нас чекає імміграція? От, якою нас вже страшить, дуже важливо, хоча перебільшено страшить, тому що з того, що я знаю, ця інформація, яка має декілька місяців, більше застаріла, більшість наших київських компаній вже готові до закінчення війни і до заміщення робітничої робочої сили. І повірте, що тих заміщеннях емігранти займають далеко не перше місце. Є ресурси на це. Тобто давайте себе не страшити, ми змінимо, давайте про це говорити. Ну, от бачите, як негативні і позитивні риси, а найбільше позитивна риса. І тут я говорю вже свого власного досвіду. Я викладаю декілька десятків років. У мене багато студентів виїхали, а багато вернулося. І в мене дуже просте спостереження. Ті, що хочуть спокійно, ситого і дуже нудного життя, залишаються за кордоном. Ті, що ж мають драйв, амбіції, адреналіну, вони вертаються. Тобто амбітні вертаються. Тому що амбітним молодим людям є набагато більше шансів зробити блискучу кар'єру в Україні, ніж в Польщі, Франції чи Америці. Хоч бачите, що нам власне йдеться про на це ядро, про цих амбітних людей, які, маючи західну освіту, зможуть вертатися в Україну, робити справи для України, особливо коли буде мова закрити європейську інтеграцію. І я маю надію, що ці молоді люди стануть власне золотою акцією України після того, після війни, коли Україна вже почне активно інтегруватися в європейський простір.
1: Обнадійливо дуже це звучить. Ви говорите, що можуть повернутися і тим більше так.
0: Вони можуть повернутися. Знаєте, я живу в Україні, я дуже часто буваю за кордоном, в зв'язку з війною. Я це маю спостереження. Дуже сильно. Дуже багатьох чужинців і українців Україна манить просто. Знаєте, це як наркотик. Тому що той, хто приїжджає в Україну, відчуває, має цілком інше почуття. Знаєте, це козака в степу. Знаєте, Індіана Джонсона, вона каже, так? Коли тут щось робиться, адреналін дуже високий. Життя цікаве. Не це нудне, позбавлене сенсу, знаєте, яке є на Заході. Дуже важливо. Крім того, що дохоплює чужинців, почуття емпатії, солідарності і українців. Знаєте, щоб ми розуміли, комфорт є добрий, але він позбавляє тебе сенсу. І ніхто не хоче, щоб ми. Не стаємо егоїстами, а бути егоїстами тяжко. Тому що ми такі суспільні тварини України, люди. Це дуже важливо. А в Україні це пощадання. Тобто мені це дуже важливо. Українці це дуже важливо. Це як наркотик. Дуже добре про це Тімоті Снайдер казав. Каже, Європа – це проза, Україна – це поезія. А люди завжди хочуть поезію мати. Україна – це почуття до неї. Тому я маю надію, що власне ця риса України збережеться ще довші роки.
1: Але це як може бути наркотик для українців, і нехай буде, хай повертаються до нас, світлі голови. Так само може бути наркотиком і для інших представників інших країн, інших культур.
0: Я би тільки це вітав. Чому ні? Я би тільки це вітав.
1: Тобто ви не бачите ніякого негативу, якщо, наприклад,
0: я бачу, що то негатив. Ні, я бачу негатив в тому сенсі, тільки того, політика дуже важлива. Я би дуже хотів, щоб нас йшли масово білоруси. Ну, білоруси, чи казахи, чи хтось інший, знаєте, хто ближче до нас, тому що мають більш спільну історію, дуже важливо.
1: Ну, білоруси це непогано, так, але дивіться, Алексій,
0: Індія. То, я би ж сказати, тому що нам би не треба тратити часу на асиміляцію. А є успіхи, провалені приклади в європейській політиці. Скажемо, маємо Францію, маємо Бельгію, чи Нідерланди. І там маємо велику мусульманську спільноту, але якщо в Франції мусульманська спільнота є закрита, живе в свій гетто, і вона дуже часто є джерелом тероризму у Франції, набагато менше, нам того в Бельгії чи Нідерландах. Чому? Бо різна асимиляційна політика. Французька політика, власне, відбувається в тому, щоб таких людей тримати в гетто. Не асимулювати їх, тримати окрему робочу силу. Тому що в Нідерландах у них такого обмеження не було. Те, що мені розповідають, я знаю, таки це з чоловік слів кажу. Тобто дозволить від державної політики, от про що йдеться. Знаєте, дивіться, колись, наприклад, брати на Ямі. Їхній батько афганець, наразі він став українцем, але це не стали. Щось є. Тобто тут залежить вже від нашої державної політики. Що ми можемо пропонувати? Найгірше може статися, коли ми закриємо їх в гетто. Так що це скажуть Німеччині зараз є. Тобто дуже важливо, щоб вони могли асимулюватися. А тут ключові моменти є школа і армія. Бо це ключові моменти асимуляції. Ну, чого не привабливість таке всі інші, знаєте, це є. Тобто я не можу сказати наперед, тому що це вимагає певних статичних рішень. І ці рішення мають належати до держави, яка має або відкривати канал, або закривати канал до асимуляції.
1: Я все ж таки не можу.
0: Тому я не бачу процес як на виключно негативний і ніхто ж на позитивний. Зараз від того, в які обставини складуться, яка в наша державна політика. Але я майже переконаний, що якийсь час не будете дивуватися, коли ви прийдете до лікаря, який буде, скажімо, ефіопом чи нігерійцем. Покійний Любомир Гузар казав, що питання, коли в Львові появиться мечеть, це тільки питання часу. Ми повинні бути до цього готові. Цього не боятися, просто бути готові готуватися чи робити відповідні, скажімо, стрічні рішення.
1: Дивіться, ну я не проти, наприклад, білорусів чи інших європейців, які до нас можуть приїхати, які є християнами. Але до нас зараз та не масштабно, звичайно, там не так багато. Тим не менш приїжджають люди з Індії, Пакистану, Бангладеш. Тобто, це зовсім інші, скажімо, культури, традиції, релігія зовсім інша. Якщо це стане масово, скажімо так, і почнуть заміняти українці, представники таких держав, проти яких я нічого не маю проти, але розумію, що все ж таки в нас є значні відмінності взагалі у всьому, то чи Україна не стане, наприклад, через років 10-20 зовсім іншою, коли буде зовсім інше бачення багатьох різних цінностей, скажімо так? Чи не ризикуємо ми втратити Україну так ментально, якщо
0: Україна
1: так можна сказати?
0: Україна буде мінятися, бо цей закон породи, історії і все іншого. Україна цілком інша, ніж була 10 років тому, 20 років, або 50 років тому, чому ще 100 років. Україна дуже динамічна. І коли динамічна зміна буде вимагати, очевидно, зміни певної ідентичності і те, що ви називаєте ментальністю. То до цього очевидно. Питання просто, які буде засно можна сказати. Але я чував, що ми маємо приклади тих самих асиміляцій індійців, бангладешців, пакистанців. Зверніть увагу, що і колишній прем'єр-міністр Британії, і теперішній мер Лондону, та навіть мер Нью-Йорку, має далеко не англосакські прізвища.
1: Так.
0: Розумієте, дуже важливо. От що важливо. От треба, щоб так це ставалося. От, що не можуть бути будь-якого походження, що ми стали українцями, політичними українцями. Займаючи про це, маєте можливість займати навіть такі високі пости. Тобто, знову ж таки, це неминуче. Хочемо цього чи не хочемо. Бо це є глобальне. Глобальне є те, що зараз країни із півдня бідніші масово мігрують на північ, багатшу. Як не дивно, Україна в тому контексті ще є багатша. Тобто це означає певний показник, просто питання, що ми з цим можемо зробити. Ще раз поговорю, це не є закриті питання, це відкриті питання. Бо ці питання мають не стільки розмов, стільки дії. От що дуже важливо є. Ну і знаєте, я думаю, що до цього часу це було силою України, а не слабкість України. Те, що Україна була такою дуже різною, і, зокрема, я думаю, не застрягла від російського чи білоруського варіанту. Тому що, розумієте, Україна зробила таку ситуацію, коли неї не можна було вправити одною рукою. Янукович вправив, ми це не вдалося. Тому що ця різноманіття вимагає якусь певних компромісів, а компроміс – це, я знаєте, хліб, і воно – демократія. Дуже важливо. Звичайно, я зараз говорю про це, що не стає однорідною. Але очевидно, тоді стоїть, напевно, те, що у нас буде менше росіян, а буде більше когось іншого. Так було після війни. Після Другої війни нас майже позникли поляки і євреї, стало багато росіян. Я думаю, що після цього війни стане менше росіян, а появиться, не знаю, кого більше. Ідеально було б більше білорусів, чи казахів, але пропускаєшся до індійців, нігерійців і все таке інше. Це те, що можемо нас передбачити. Але питання знов-таки вертається. Я вертаюся до цього ще раз. Залежить від нашої державної політики, і закладає це повне прийти також. Того самого комунічного діалогу. Того самого, як би сказати, чи не виникне в нас якоїсь будь-якої церкви, бажання стати державною церквою. Що на мене, на мою точку зору, було б дуже небезпечно, бо те, що маємо в Росії і Білорусі.
1: Ви думаєте, що таке можливо в Україні?
0: В Україні є церква, яка цього хотіла, і це Московський патріархат. І я десь маю підозру, можна хоч образити наших батьків, але по цьому маю такі теж надії. Що за тим, що нам стане державною церквою. Щоб її дуже не бажав. Я би нікому не бажав би бути державною церквою, тому що бачу про свою пекут Росії. Це корумпує церкву. Це робить і державною структурою, а не структурою вірян. Я би дуже бажав би московському патріархату заборони, щоб вона пішла в підпілля. Бо це б дало шлях їй очиститися. Знаєте, те, що Українська католицька церква мала такий довгий час підпілля, це не був, звісно, негативний фактор. Це також позитивний церкви, тому що з цього підпілля церкви все цілком інакше, ніж було раніше. Це була дуже сильна церква віруючих людей, а не просто політики. Знаєте, це є. Тобто, все-таки, знаєте, як казав Христос про ці дві монети, Богу, Богові, Цезарю, Цезарю, дуже важливо. Це має бути зберігатися. Тому, знаєте, я вважав би, що я, звичайно, проти заборони будь-якої церкви, з винятком, що ця церква стає дійсно елементом державного впливу чужої держави. От, але я би дуже не хотів, щоб будь-яка церква стала державою.
1: Дякую. Несподівано, чесно. Дивіться, в нас за останні роки, якби в Україні дуже змінилося ставлення до ЛГБТ. Ну, далі більше людей говорять там про рівні права. У Верховній Раді обговорюються такі дуже цікаві закони, та, зокрема, закон щодо цивільних партнерств та розглядається. А цього року вже в Києві відбувся 10-й Київ Прайд та такий марш. Та. Одностатеві шлюби поки що в Україні не легалізовані. Поки що. Так? Але суспільство певною мірою поступово, знаєте, до цього йде. Мені так здається. Так? Ну, принаймні стає до цього більш толерантним. Я, наприклад, дивлюся, як люди реагують, як раніше реагували, наприклад, які коментарі пишуть. Та от. Як ви думаєте, наскільки далеко це може зайти? От, чи може статися так, що от таке от традиційне християнське розуміння сім'ї вже не буде сприйматися суспільством як щось дійсно природнє і єдино нормальне? Наскільки така зміна реально може відбутися в Україні?
0: Я би відізнав християнське розуміння і традиційне розуміння. Це різні речі. Тому що традиційне суспільство – це, знаєте, родина, це, я не знаю, чи би хотіла би таким нині жити. Це батько, мама і 10 дітей. Ви б годилися таке. А це був стандартний розвиток традиційної сім'ї українців десь 100 років тому.
1: Я мала на увазі батько, мама і дитина, ну або декілька дітей.
0: Нас зараз уява про традиційну родину як батько, мати і двоє одного дітей. Це уява і 20 століття. Це фундамент 20 століття недавно довго втримається. Тому що чим далі економічний прогрес, там чи одна жінка стає вільнішою, очевидно, раніше сім'я що була? Солідарність для того, щоб виховати дітей. Ну, продовжувати традицію, рід, які всі інші. Це батьки можливо, тому що було багато дітей, тому що діти помирали і тяжко було зробити цю кар'єру, таке всі інше. Зараз це не потрібно. Рішило прийняти двох батьків, зараз навіть двох батьків не потрібно. Тобто я не це не засуджую, чи знаєте, чи підтримую, просто кажу, що це є тенденція. Чим більше комфорту, це зайне явище. Чим більше комфорту, тим сильніше падають демографічні познаки. Дивіться на Скандинавію, десь інші країни, комфорт розбещує. Але до того ж вкляється child-free родини. Знаєте? Оце є. І це, очевидно, в Україні вже зараз є. Стане ЛГБТ. Воно неминуче є ЛГБТ. Я нагадаю вам просто такий факт. Я люблю імперично говорити, що ви вже, мабуть, не пам'ятаєте, ви дуже молодо глядаєте, напевно, цього не пам'ятаєте, але коли була коли були вибори ще за другого Буша, і там стало питання про президентство, то демократичному вибранку завдало це найбільшої, би сказати, такої поразки, те, що він сказав, що можливо одностатеві шлюби. І це відвернуло від нього більшість американців. Зараз він програв. Зараз він виграв, би таки сказав, тому що за одне покоління американців стався з цим злом. Зв'язково одним поколінням. Питання є, і це ключове, що робити? І тут для мене є сильне роздвоєння. З точки зору християнства я розумію, що це не мало би бути нормою. З точки зору громадянина України, а стоїть таке, що має їм забороняти. Тобто, мовно кажучи, я не буду брати участь в прайд-парадах, але я не буду їм забороняти. Мені здається, що тут зло. Так, я мені здається, тут знаєте, що от я не маю своєї власне якоїсь такої авторитетної особистої думки, але я тут покликаюся на думку покину Любмира Гузова, який про це говорив. Якщо можу так точно передати думку, боюся, що якщо я не точно не поправити, він сказав, що треба чітко розмежувати ставлення до людини, а це не може бути гомосексуалістом, з означеним грішником. Тому що як християни знаю, що найбільший грішник сам. Я не маю права якось засуджувати. Ми це молимося в церкві, ми це признаємося, коли до причастя, знаєте, це є. Тобто ставитися не розвиватися до людини, а до явища як такого. Тобто я би не вважав, що ти не маєш організувати статеві шлюби. Я хочу, не маю забороняти ці шлюби, законом діють, але не вважаю, що якась група має мати якісь певні привілеї в тому сенсі. Знову ж таки, і що скажу вже останнє. І вибачте, якщо це позвучить дуже так, викликуючи. Я думаю, що християнство, як будь-яка релігія, має більше брати речі нижче пояс, а вище пояс. Розумієте, про що йдеться? Про спасіння, про ці речі. Я дуже боюся, що в наш час ми знову християнство кінчається знову про ЛГБТ. Не знаю, який священник. Бо ми їх називаємо умовно каталібами. Тобто давайте, Україна переживає дуже складні часи. Дуже тяжкі часи. І ці часи, знаєте, ці часи, може, найбільше такого духовного злету. Тому що страх перед смертю, загроза перед смертю, таке всі змушує нас думати про щось інше. Змушено нам про якусь дасть таке всі інше. Мені це дуже важливо. Чи ми можемо це якось, знаєте, собі усвідомити, артикулювати, знаєте, чи про це церкви можуть говорити. Бо це і те, що може навчити зараз цілий світ. На це відчуття. Я пам'ятаю, знаєте, цей текст Тила Говорона, ви, напевно, знаєте його, от, який колись написав під час Майдану. Я думаю, що це один з найкращих текстів під час Майдану. Тому що якщо голови церкви хочуть побачити, як видала справжня церква Христа, зі Христа, нехай йдуть на Майдан. Бо оце відчуття, знаєте, любові, солідарності, емпатії просто захлестували всі. Чому так треба бути на Майдані? Ну, я не знаю, чи більше маю говорити. Розумієте, про що я хочу сказати? Мені насобляться те, що давайте не зосереджуватися, не говорити, головне про те нижче пояса. Давайте думати те, що вище пояса. Бо мені це ж християнство інше, ніж власне про це в першу чергу.
1: Дякую. Ну, ще така одна зміна, теж вона, в принципі, в такому ж напрямку, в тому ж напрямку йде, це можливість декриміналізації порнографії, що хочуть в Україні це зробити. Ну, на перший погляд, ну, це просто, знову ж таки, питання закону, особистої свободи. Але, знову ж таки, чи це не свідчить про те, що в суспільстві вже змінюються самі уявлення про те, що є нормальним, та, що є моральним, допустимим і так далі. Чи не може виявитися так, що те, що сьогодні я називаю, наприклад, особистим вибором, завтра вплине на цінності взагалі всього суспільства? Як ви думаєте?
0: Ну, цінності є щось таке, що не є особисте. Цінності є щось таке, що є суспільне, що складається від обставин. А ми приймаємо ці цінності, не приймаємо. І знову-таки цінність складається дуже історично. Вони мало міняються, неповільно міняються. Як показує історія, вони є досить такі інерційні. Дуже важливо. Чи порнографія нової цінності, це чому, що не є цінністю, але є кількість людей, які до неї ставляться все більше і більш терпимо. Тому що це частина тої суму, які є останні 100 років, і від так званих цінностей виживання, традиційних цінностей, де має бути велика сім'я, де має бути батько, має мати сильну руку, заборони, де жінка має під прихованою установою бути, де має бути багато дітей, таке все інше, до цінності самовираження. А ці цінності самовираження, воно кончить від тих речей, які ми хочемо, чи являємося з точки зору християнства. Тому, знову ж таки, я не знаю. Я не знаю, як на це сказати. Знаєте, це питання радше моральне. Не знаю, я дійсно не знаю. Тут я тут є повністю розумію. Звичайно, я мав би сказати, що треба це забороняти, це все інше. Але я знаю, що шлях заборон, він діє, не діє. Він ніде не діє. Нікого не діє. Я не можу знайти іншої країни, де це заборонено, де це дійсно діло. Хіба що, знаєте, мусульманська країна, але навряд чи ми хочемо таке мусульманське фундаментальне мусульманстві жити. Я не хочу про це говорити, знову ж таки, перше, я не фахівець. А тому що я знову кажу, давайте говорити про нижче пояс. І думаю, сила нашого християнства має бути говорення речі, які роблять нас більшими і вищими, які навіть мають піднімати щоденного гріха. Який також очолює порнографія. Вибачте, що не маю відповіді якоїсь такої однозначної.
1: Так, ну тут, в принципі, таке питання, що то дійсно може й не бути відповіді. Знаєте, ще таке от питання, та от одне з останніх. От В світі давно говорять про вплив закритих еліт і клубів, наприклад, Білдербезького клубу. Та в Україні, наприклад, говорять про те, що єврейські бізнесмени, банкіри, політики мають такий, знаєте, непропорційно
0: великий. Україна, не Україна застрягає, а окремі українці. Україна так не говорить.
1: Окремі українці. Добре, окремі українці вважають, що єврейські бізнесмени, банкіри, політики мають такий непропорційно великий вплив на українську владу, економіку, медіа. Є ще радикальніша версія, що ця війна, що зараз відбувається, це насправді домовленість між єврейськими елітами Росії і України. От наскільки ці твердження мають під собою реальне підґрунтя? Та що тут
0: можна? Якщо хтось це каже, це червоний прапор і почувальний прапорець. Все, знову закінчено. Я вважаю, що одні заборони чи це антисемітизм. Так само від українства чи щось інше. І тут немає жодного суму. Це перша річ. Друга річ. Я принципово не вірю в теорії змови. Я вважаю, що це наше вираження нашої куцості розуму. Ніхто не має такого впливу, навіть найбільші групи, щоб впливати на великий глобальний процес. Це велика ілюзія. От просто скажемо так, ми маємо складні процеси, а шукаємо до простих рішень. І чим простіше рішення, тим більше нам заходить. Тобто, коли говорю про антисемітизм, готові розмови, я просто виключаю з цього розмову, включаю червоний прапорець і все. Нехай собі говорить, я в цій участі не маю. Забудьмо про це. Якщо ми хочемо реально міняти світ і країну, забудьмо про того розмову. Крапка. Це, знаєте, це навіть не один крок бік, це мільйони світових років бік, коли починає про це говорити. Тому знову таки страйно, річ Україна це говорить, окремі українці це говорять, окремі росіяни це говорять, окремі поляки це говорять. Та всі це, антисемітизм дуже несильне явище. Є ця книжка Сляскіна, яка називається «Єврейське століття», 20-те століття. Він показує, що євреї всюди з певних причин, більшість країн, власне, займають непропорційно велике значення. В державних елітах, політично-економічних елітах, чи це Радянський Союз, чи це є Сполучені Штати Америки. І це не тому, що вони є змова, а тому, що від собі народ, який має декілька з собою століття, може тишніть історії. І де обов'язково кожен мужчина мусить вміти читати. І не просто вміти читати, а ще й трактувати за те письмо. Ви розумієте, як витончується інтелект цього суспільства? Якщо українці в минулому столітті лише 15-16% мали тільки освічених людей, а є група, яка має 50 кілька освічених людей, то ви розумієте, хто буде мати кращі шанси, можливо, з таких всім. Знаєте, я не пам'ятаю, здається, це Прицяк сказав, що євреї декілька разів розумніші від українців, яким треба вчитися. А не заздрити українським єврейському разі. Ми, можливо, перебільшили дуже важливо. Тому трактувати, знаєте, що вони і вороги, і ще така змова, ну це не стільки примітивно, що це навіть нижче примітивності тих розмов, нижче пояса.
1: Так, ну що ж, дякую вам за відповідь. Ну, ви вже трошки говорили про те, що Україна може побудувати от сильну таку державу, і все ж таки хочеться так наостанок, знаєте, чимось таким дійсно хорошим закінчити. От, що буде після війни? Яких, наприклад,
0: не щось легше.
1: Як ви кажете?
0: Я не скажу як. Бо чому я не граю в карти Таро, як це називається, чи маю якусь тримаю паличку.
1: Ні, просто як історик, як людина, яка має такий
0: раціональний... Історик, дивіться, як це бачу. Перш за все, Україна – молода держава. Це дуже важливо. Дійсно, молода держава. Все те, що ми говоримо, що ми маємо столітню історію, це правда, чотирилітня історія, але ми маємо, щоб була перерва державності. Пане державна склався в 91-му році. От там нагори. Тому це є молода держава. А молода держава – це є певний тип, який має спільні закономірності. Це та сама Америка початку 19 століття. Міжвійна Польща. Це означає політична стабільність, високий рівень корупції, регіоналізм, аж до сепаратизму, скажімо, міжвійній Польщі Бандерова. Ви тепер шидеться, так? Тобто це і дуже важливо, це і період пертурбацій. Це і період революції і воїн. І ми зараз через це переходимо. От, і ми зараз це переходимо. І не кажу, що не минуть, але це дуже попадає в цю категорію молодих країн. Вважається, ми зараз в 35-му році, вважається, який період триває до 50 років. Ну, може, більше чи менше, тому що розумію, що в найвеликі прискорюючі. Отже, я це вже казав. Це те, що станеться під час війни, як довго буде тривати війни. І тут є рамка. Тут не є один чи два сценарії, а є певний, знаєте, широкий спектр можливо, навіть якісь 100 сценарій можливих, тільки ці сценарії будуть прощатися певний спектр. І маємо два полюси. Перший полюс – це найгірший сценарій. І це сценарій, що Україна зникає з карти світу, Путін перемагає, знищує Україну, та, що він хотів на початку війни. Це найгірший сценарій. І найкращий сценарій – це те, що Україна спроможеться на те, про що я говорю, робить ці реформи радикальні, от закінчує, не робить реформи, і виривається вперед, і за якісь 10-20-30 років Україна буде такою Південною Кореєю. Це також цілком можливо. Отже, я вважаю, що найгірший сценарій вже неможливий. Все. 5 років війни показали, що Путін здувся. Він може нашкодити Україні, але він не може стерти з карти світу. Тому наступний поганий сценарій, реальний поганий сценарій, це не те, що ми зникне з карти світу, а те, що ми умовно скатаємо собі такої України перед 14-му, перед 22-му, також собі нової Білорусі чи нової Грузії. Оце дійсно нам загрожує. Оце може бути. І це найгірший сценарій. Найкращий сценарій, про це вже сказав, і моя думка така дуже важлива. Навряд чи найгірший чи найкращий сценарій може реалізуватися. Те ж казав, знає такого глузду. Що нам треба зробити? Нам треба найбільше відбитися від найгіршого сценарію і найвище пробитися до кращого сценарію на цій шкалі. А це все залежить від того, що ми зробимо під час війни і після війни. Хто буде при владі, які зміни будуть робити якимось інше. Погана новина є та, що Україна вийде з війни з великими втратами. І це неминуче. На жаль, ми вже їх маємо. І чоловік, напевно, буде рости. На жаль, на превеликий жаль. Кожен з нас має якісь особисті втрати, ми про це знаємо. От. Але з другого боку, добра новина є те, що Україна має майбутнє. Не має можливе майбутнє добрий сценарій. Росія не має сценарій. Путін з'їв всі добрі сценарії Росії. Україна ж має ці сценарії. І тому, знаєте, я дуже вважаю, я це весь час повторюю, вибач сам себе цитую, але це не моя цитата, це точка зору такого, може пам'ятати, Олександра Пасхавера, такого економіста, який дуже часто був на телебаченні, такого дуже розумного, гарного дядька, і ми так само слухали як покійного Гузера. І мав щось себе таке дуже, дуже батьківське, ми дуже розумна людина. Він колись сказав фразу, яка мені дуже подобається. Він сказав, що треба бути цинічним оптимістом. Цинічним оптимістом. Треба мати цинізм, але цинізм має бути оптимістичним. Ми мусимо лише час собі малювати, пропонувати, думати про позитивні сценарії. Малювати, бо дуже важливо. Це від того, як ми будемо навіть про що ми думаємо, як собі це все уявляємо. І відповідно робимо дії. Я вже казав, що нібито всі слова сказані, але тут свої слова не сказані. От коли ви це промовив, то всі слова ще не сказані, тому що ці слова ні, тому що це навіть сильне в нього. Тобто моя теза дуже, ми маємо десь зберігати в собі оцей цинічний оптимізм. Я думаю, що ось там стоять дуже сильні підстави для цього. Тому що пам'ятаємо, як тільки ми подаємо депресію, ми переходимо в сторону ворога. Це те, що від нас Путін хоче. Що ми здепресували, коли це зламалося. Тобто, як на мене, власне, це є оце, знаєте, спротив наш внутрішній. Вірити. Віра, насправді, це може найкращий лік проти того всього. І тут, знов-таки, це не є віра в Бога, така, знаєте, бо це навіть глибше. Тут і віра простіше. Віра постійно прагає в історії, тому що в історії були потрібні приклади багато, і багато з цього вийшли. Я не бачу підстави, чому Україна без цього не має вийти. Це не якась утопія, знаєте, якийсь комунізм, чи якась там арійська нація, це щось дуже реальне, дуже підставало. Але в кінці все від того, що ми можемо зробити, а для того, що зробити, ми щось треба це має повірити.
1: Надія є, однозначно, так? Я вірю, що все ж таки
0: ми можемо... Ми маємо цю надію формувати. Знаєте, я, може, ви знаєте, такий є дуже добрий нейрохірург Генрі Марш, дуже відомий. Він писав, як книжок, про нього фільми зняли, він приїжджає в Україну регулярно з 22-го року. З 92-го року. Він ще зараз приїжджає в Україну. Він раніше був операцією сам, нейрохірургічний складній, зараз він вже старша людина. От, він не може, але він собі приїжджає допомагати. Причому він сам смертельно хворий. Але він про це говорить. Він про критичну важливість надії. Ми так довго можемо жити і хотіти жити, зберігатися, довго ми є непроломні, непереможні, коли маємо надію. Тобто маємо цю плакат надію, знаєте, тримати не останніми зубами, що називається, шпількою зубів. Дуже важливо. Оце мусимо це почуття плекати. І історія тут нам допомагає. Ну, очевидно, християнство помагає набагато більше. Але чому не всі люди віруючи християнами? Тому тут, як тих, хто не віруючи християнами, історія допомоги, а для тих, хто християн, це просто посилює їхню віру.
1: Що ж, пане Ярославе, я дякую вам за цю розмову. Та сьогодні
0: вам
1: ми
0: дякую.
1: Говорили. Сьогодні ми говорили про Україну, якою вона була, якою є і якою може стати в майбутньому. Надія є, однозначно.
0: Якщо я сказав щось дуже різке, то прошу вибачити. Прошу
1: все дуже добре перед вами
0: читачами. Але я знов-таки вважаю себе цього. Я всі смирений християнин, тому що я знаю, що вони грішники. Це дає мені певне смирення і бажання, і дає мені легітимізацію говорити речі, які, скажімо, не цілком приємні, але які, я вважаю, треба сказати.
1: Звичайно. Дякую за ваш час, за вашу чесність. І схожу точку зору. З нами сьогодні був доктор історичних наук, професор Українського католицького університету у місті Львові, відомий історик і публіцист Ярослав Грицак. Дякую, що були з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Славний Бог! Дякую вам!
2: Запитання, які залишаються, розмови, які допомагають розібратися. Точка зору. Коли важливо розуміти –

0: Молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Звати мене Зінець Ірина, це молитовна лінія на Радіо Марія, коли молимося разом зі слухачами. Вже 15:04 на нашому годиннику, потрібно вже розпочинати молитву. Але нагадаю, що сьогодні є спомин святої Фаустини. Саме 5 жовтня 1938 року свята Фаустина Ковальська у віці 33 років відійшла додому нашого Отця. І сьогодні церква з пошаною згадує її ім'я та особливу місію, яку Господь доручив їй, а саме нагадати світові про його безмежне милосердя. А як саме? А ось так Ісус, об'являючи, сказав тоді ще молодій польській монахині такі слова: «У яких великих благодатей уділю я душам, які будуть молитися цією коронкою. Глибини мого милосердя зворушені для тих, хто молиться цією коронкою. Запиши ці слова, дочко моя, розповідай всьому світові про моє милосердя. Нехай людство пізнає моє незглибиме милосердя. Це знак останніх часів, після нього надійде день справедливості. Поки є час, нехай прибігають до джерела мого милосердя. Нехай користають із крові та води, що для них стримують». І свята Фаустина тут також пише: «О людські душі, де ви сховаєтеся в день Божого гніву? Вже зараз прибігайте до джерела Божого милосердя, яку велику кількість душ я бачу. Бачу, що величали Боже милосердя і співатимуть пісню слави навіки». Тож розпочинаємо молитися саме цю коронку до Божого милосердя. Нехай наша щира молитва зворушить глибини Божого милосердя, і нехай свята Фаустина візьме нас під свою опіку та помолиться з нами за Україну, щоб наш народ вистояв в ці важкі випробовування. Молимося за мир в Україні, за всіх вас також, дорогі радіослухачі, за ваші родини, за всіх, хто хворий, немічний, хто страждає. За людей, які не мають підтримки від близьких, нехай Господь стане підтримкою для них і для нас. Єднаємо всі інтенції в спільній молитві. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
2: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось перше десяток коронки, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На покарання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
1: Дякую вам обом сердечно. Молимось далі, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: А благання за гріхи наші і за всього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Дякую вам за участь в молитовній лінії. Молимося далі слухачем, який чекає з'єднання у Viber. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
1: Дякую вам. Продовжуємо молитися. Четвертий десяток, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
1: Заради його тяжких страждань. Дякую вам. І п'ятий десяток коронки молимося з абонентом 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На благання за гріхи наші та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
1: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас та увесь світ.
1: О, крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаємо на Тебе.
1: Ісусе.
5: Довіряємо Тобі.
1: Ісусе.
5: Довіряємо Тобі.
1: Свята Фаустино Ковальська.
5: Молись за нас.
1: Святий Іоанне Павле ІІ.
5: Молись за нас.
1: Святий Франциску з Асізі.
5: Молись за нас.
1: Усі святі Божі.
5: Моліться за нас і за весь світ.
1: Дякую вам.
5: Дякую.
1: Дякую.
5: Спільну молитву.
1: З Богом. Навіки слава. Дякую вам всім, дорогі радіослухачі, за цю спільну молитву. Дякую святій Фаустині, яка об'єднала нас у спільній молитві. Нехай за її прикладом зростає наша довіра до Божого милосердя. Нехай будуть почуті всі ваші молитви, дорогі наші радіослухачі. А молитовна лінія на Радіо Марія триває. Ми молимося тут невпинно за мир. Молимося багато, але війна триває. І будемо відверті, це болить, це боляче, але я не спиняюся повторювати там знайомим, що ми ще не знаємо, яким би було наше життя без молитви. Можливо, ми не бачимо всього, що вже робить наша молитва. Тож віримо, що жодна щира молитва не буде змарнована, не залишиться без плоду. Якось так казав, таку мудрість казав, залишив по собі святий Йоанн Золотоуст, що кожна молитва щира є вислухана. Тому з надією, вірою не опускаємо рук, молимося разом за мир в світі, в нашій країні. Для цього маємо вервицю миру, її також церква пропонує молитися нею за душі в чистилищі, щоб якнайшвидше Господь забрав ці душі до свого світлого обличчя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У Вайбері довго чекає з'єднання слухач. Розпочинайте, будь ласка, символ віри молитися з нами.
6: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Марії Діви, страждав при Понтії Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у пекло, на третій день воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Марія, Царице миру,
0: молись за нас.
1: Марія, Царице миру,
0: молись за нас.
1: Марія, Царице миру,
0: молись за нас.
1: Марія, Святого Розарію,
0: молись за нас. Дякую вам, дякую
1: вам, дякую.
0: Дякую. Сьогодні багато чоловічих голосів звучало, родинами люди моляться, це дуже-дуже-дуже гарно. Дорогі радіослухачі, кілька хвилинок маємо, щоб почути інтенції, з якими сьогодні ви прийшли на цю молитовну лінію. Маємо кількох іменинників, за яких моляться друзі та рідні. Пан Олег сьогодні в концерт привітань писав привітання, але ми його зачитаємо в молитовній лінії. Вітають Валентину Кісілюк, зеляторку Ружі Святого Йосипа, 70-річчя. Нехай Господь дарує ніжність і тепло. Хай панують вони в домі твоєму, пишуть. Пишуть друзі, напевно, або рідні, можливо, пані Валентини Кісілюк. Також вітаємо Драпіковську Дарину з парафії Святого Духа, що в Боярці, з днем народження. Необхідних благодатей просимо у Господа для неї. А ще день народження, а саме 30 років сьогодні мав білий Андрій, що звітовець на Хмельниччині, але життя його обірвалося в 23-му році на полі бою, захищаючи Україну. Тож молимося за душу Андрія. А ще за Горбатюк Розалію, за Ганну в рік по смерті, за родину Курдебах, померлих з цієї родини. З подякою Господу молиться Кириленко Ніна за мир, за воїнів, за родину Габаль, Гурмач, за необхідні благодаті для них. Пані Марія сьогодні з молитвою за щасливу мирну дорогу для зятя Івана на полігон, щасливого перебування там і мирного щасливого повернення додому. Вероніка сьогодні молиться за померлу бабусю Янчевську Лідію про вічний спокій для її душі. Лунає багато дзвіночків, дорогі радіослухачі, часу небагато. Абонент 093, запрошую вас в ефір.
2: Абонент, навіки, слава. Я сьогодні хочу дуже подякувати годину Божого милосердя, отцю Олексію, за неймовірне слово, проповідь про милосердя на різних мовах, що означає, і спогад про святу Фаустину. Дуже дякую.
0: Дякуємо. Ми самі часом, коли слухаємо отця Олексія, в нас відкриваються роти від здивування. Такі багатогранні знання поміщаються в нього. І, ну, дякуємо також, що це помічаєте, підкреслюєте і молитеся за нього. Пан Йосип сьогодні молиться за маму Антоніну та щасливу дорогу для неї. Пані Катерина, дякує Богу, що знайшлися люди, які допомогли з лікуванням ока, молиться за цих людей. І також пані Катерина потребує дороговартісного лікування, є величезні перешкоди з цим, просить нас помолитися та підтримати її в цих проблемах. а ще за Ольгу, Надію, Івана, Лесю, Віктора, Вікторію та Фуркана моляться наші радіослухачі.

0: Пані Наталія пише, що я прошу про молитву за Наталію, яка відійшла сьогодні у вічність. Молимось разом з вами. На номер 098 ще є один дзвінок, будь ласка.
1: Алло, слава Ісусу
0: Христу. Віки слава.
1: Я хочу сьогодні годину милосердя помолитися за свою донечку. В неї сьогодні день імен Фаустинки. Про дар мудрості для неї, силу Святого Духа, щоб вона могла ці спокуси цього світу переборювати і йти за Богом, полюбити Його так, як правдива християнка. І на узір Святої Фаустини, щоб дивилася на цей образ Святої Фаустинки, щоб щаслива доля була як особиста, і щаслива доля із Богом.
0: Дякую. Вітаємо вас, іменинницею, молимося за всіх наших рідних та близьких людей. А молитовна лінія денна на Радіо Марія закінчується, і хочу закінчити її фразою, яка живе в моєму серці, даруючи мені надію. Вона належить вустам Махатми Ганді, і з дозволу отця Олексія я її вам зачитаю. «Коли я впадаю в розпач», писав Махатма Ганді, «я згадую, що протягом усієї історії шлях правди та любові завжди перемагав. Були тирани та вбивці, і якийсь час вони здавалися непереможними, але зрештою вони завжди гинуть. Думайте про це завжди». Ось такі слова на завершення. Нехай вони підтримають і вашу надію, дорогі радіослухачі. З Богом! Слава Ісусу Христу!
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – любити – це боротися з спокусами. Хрещення Ісуса було підготовкою до виконання Його місії, для якої прийшов на землю. Наповнений Духом Святим, мав міць, силу до боротьби зі злом, сатаною. Після хрещення Ісус пішов на пустиню, щоб там молитися і перебувати близько зі своїм Отцем. Дорогі діти, як же повинні ми бути вдячні Богові за дар хрещення, через яке стали ми всі дітьми Божими і отримали Його благодаті. Кожного дня, коли мовимо молитву «Отче наш», зустрічаємо зі словами, які говорять про спокусу. «І не введи нас у спокусу». Знаємо, що перші, хто піддався спокусі, є Адам і Єва. Вони засумнівались Богові, піддались гордині і були непослушні. Спокуса – то пастка, через яку сатана хоче допровадити людей до відходу від Бога. Людина є виставлена на випробування. Адам і Єва піддалися спокусі сатани, а піддані випробуванню програли. Не мали вони внутрішньої сили, щоб протистояти злу. Послухаймо, що є написано у Святому Письмі. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йордану, і Дух повів його в пустиню, де 40 день його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів, а диявол йому й каже: «Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Писано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього диявол: «Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Писано, ти будеш поклонятись Господові Богові твоєму і йому єдиному служити». Потім він пішов в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Писано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь». Але Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушуватимеш Господа Бога твого». Перебуваючи 40 днів на пустині, Ісус почав відчувати голод. Він, як Син Божий, мав міць перемінити каміння в хліб. Для чого, однак, цього не зробив? Міг би заспокоїти голод. Сатана хотів, щоб Ісус доказав своє походження від Бога. Був дуже підступний. Коли уважно ви слухали Святе Письмо, то можна було зауважити, що Ісус, відповідаючи сатані, вживає слова з Біблії, не входить з ним в діалог. Друга спокуса стосується багатства. Сатана використовує підступ. Хоче подарувати Ісусові те, що і так до нього належить. Одночасно хоче, щоб Ісус, Син Божий, поклонився йому, сатані, і визнав його вищість. Ісус знову відповів словами Святого Письма: «Господу Богу своєму будеш віддавати поклін, і йому самому будеш служити». Третя спокуса стосувалася почуття власної вартості. Сатана є інтелігентний. Також використовує слова зі Святого Письма і говорить. І є написано. Ставить перед Ісусом спокусу доведення, що справді Він є Сином Божим. Ісус не піддався і цій спокусі. Є цілком послушний Богу. Він переміг сатану. Не будеш спокушувати Господа Бога свого. Сатана зі своїми спокусами стає також і при кожному з нас. Під покровом добра пропонує ним багато різних злих речей. Дорогі діти, від моменту нашого хрещення є ми з'єднані з Ісусом. Це Він є нашою єдиною допомогою. Він переміг спокуси сатани, а потім відібрав йому людей через свою смерть і воскресіння. Просімо Ісуса, щоб допоміг нам в боротьбі з сатаною, в боротьбі зі злом і гріхом. Ісус заохочує нас до покути і навернення, тому що покута і навернення дають силу до боротьби зі злом. А для чого боротися проти спокус? По-перше, для того, щоб гріх, породжений спокусою, не знищив нас. По-друге, щоб побачити Боже благословіння та Божу славу в своєму житті. А зараз, дорогі діти, помолимося за всіх тих людей, які піддались спокусі і злу, щоб Ісус об'явив їм своє милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому закінчуємо нашу зустріч. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаємо вас, дорогі друзі. Щиро просимо вас про молитву, про приєднання до слухання Радіо Марія, оскільки працюємо для вас і в цей надзвичайно складний період, коли переживаємо п'ятий рік. Агресію Московії проти нашої держави, нашої України, все робимо для того, щоб згуртуватися, для того, щоб молитися разом, для того, щоб добрий Бог за заступництвом Пресвятої Діви Марії вислухав наші молитви про припинення війни і про мир для України. І, власне, цього тижня також підготували для вас відповідні програми, відповідні трансляції, але хочу особливо нагадати вам, що період прекрасний в католицькій церкві переживаємо, власне, весь жовтень завжди присвячується особливій молитві на Розарію, молитві до Пресвятої Богородиці. І ви знаєте, як багато ми молимося Розарія, знаємо, як багато наших слухачів доєднуються до цієї молитви. Знаємо, що церква просить весь місяць молитися на Розарії. І той, хто є вірним католицької церкви, знає, що завжди оголошення після служби Божої, що обов'язково в кожному храмі обирають час або до святої літургії, або після святої літургії і разом моляться Розарій. Ну от, власне, особливо просимо вас про це в жовтні, але пам'ятаємо, що і жовтень дуже багатий на таких великих святих, яких ми прославляємо. Власне, знаєте, що вже вам в попередній нашій молитовній лінії до Божого Милосердя також пані Ірина розповіла про те, що маємо сьогодні день спомену святої Фаустини Ковальської. Власне, від її об'явлень знаємо про це Боже милосердя, так як Ісус їй об'являвся. А 6 жовтня маємо також великого святого засновника ордену картезіанців. Це такий контемпляційний, дуже такий старий, важливий орден. І, власне, це святий Бруно. Пам'ятаємо особливо про святого папу Івана 23-го і день його спомену в календарі католицької церкви 11 жовтня. 15 жовтня маємо велику кармелітську святу, святу Терезу від Ісуса. І особливо пам'ятаємо також про те, що 18 жовтня маємо святого євангеліста Луки, 22 жовтня спомин нашого улюбленого папи Івана Павла ІІ, а 28 жовтня день святих апостолів Симона, Юди та Деї. Але так особливо говоримо про таке надзвичайно важливе свято Матері Божої Цариці Розарію, яке відбувається 7 жовтня, але, власне, і від цього свята і походить оце прохання, бажання, умовляння католицької церкви, довірних, весь місяць молитися Розарій. Власне, що послужило цьому? Папа Пій V встановив це свято Матері Божої, але ще в 16 столітті, тоді воно називалось Свята Марія Перемоги, і пов'язано було з перемогою об'єднаного християнського флоту над турецьким у битві при Лепанто 7 жовтня 1571 року. Це була надзвичайно важлива подія, і, власне, всю цю перемогу папа і вірні приписують якраз заступництву Пресвятої Діви Марії, тому що всіх вірних просили по всьому світі молитися на вервиці і у римських святинях, і по всьому світі. І потім уже за часів папи Григорія XIII, назва свята була змінена на Пресвятої Діви Марії Розарію, а вже на початку ХХ століття папа, також святий, до речі, Пій X, в 1913 році остаточно закріпив цю дату за календарем церкви і, власне, відмічаємо ми цей день Матері Божої Цариці Розарію. І від нашої всесвітньої родини Радіо Марія, яка охоплює більше як 130 країн на всіх континентах і охоплює 710 мільйонів вірних, які слухають Радіо Марія по всьому світі, є також прекрасна нагода долучитися до спільної молитви, тому що 7 жовтня Радіо Марія Україна буде транслювати, власне, Розарій для всього світу, який відбудеться 7 жовтня о 17 годині за київським часом. І причому трансляція цього святого Розарія буде з базиліки Сант-Андрея де ла Фратте. І це така в Римі церква, святиня Матері Божої Дива. Диво сталося там в 1842 році. 20 січня там був один екскурсант, взагалі-то француз, єврейський банкір і атеїст. Він вважав, що він є невіруючим. Його звали Альфонс Ратібсон. І він побачив в цій каплиці об'явлення Пресвятої Діви Марії. І вона мала такий самий вигляд, як на чудотворному медальйоні. Ми знаємо про це прекрасне об'явлення 1830 року. І це настільки його вразило, що він моментально навернувся і перейшов у католицтво. І от, власне, от там сталося це чудо. І також в цій святині Матері Божої Дива свою першу свою службу відслужив також великий святий, якого також ми дуже почитаємо і любимо, святий Максиміліан Марія Кольбе. Він свою першу службу Божу відправив тут 29 квітня 1918 року. Отже, дорогі друзі, з такої історичної святині, цієї малої базиліки, власне, і буде відбуватися трансляція Святого Розарія для всього світу, і для України також, і для вас, дорогі друзі, тому доєднуємося до цієї молитви. Пам'ятаємо, що ми доєднуємося також до сотень мільйонів інших людей, які будуть молитися, і вас особливо запрошуємо. Щодо нашої роботи цього тижня, як ви знаєте, по понеділках ми завжди вам розповідаємо про те, як ми працюємо і що для вас підготували. Як завжди нагадуємо вам, дорогі друзі, про те, що кожного дня, як завжди, о 7 годині і о 18 є трансляція святої літургії меси в латинському обряді. О 13 годині маємо трансляцію святої літургії в візантійському обряді від Української греко-католицької церкви. Пам'ятаємо особливо про дуже важливу молитву так званого заклику або апеля до Матері Божої, який ця молитва лунає з Бердичівського санктуарію Матері Божої і з перших днів війни, з першого дня оці кармеліти разом з вірними здійснюють цю молитву, і ми транслюємо її, тож також, дорогі друзі, запрошуємо вас долучатися. Щодо наших програм, пам'ятаємо про те, що по буднях у нас відбуваються авторські програми. О 14 годині запрошуємо вас, завтра буде програма магістра Віте, і, власне, вона була вже в ефірі, це повтор, і дуже цікава, на мій погляд, програма, на яку я вас запрошую, «Фатімські об'явлення Пресвятої Діви Марії, здійснення пророцтв в історичних подіях ХХ століття». Тож, я думаю, що вам буде цікаво. Пам'ятаємо про те, що кожного дня о 14-й годині для вас готується нова програма. Запрошуємо вас особливо в середу на програму «У ваших намірах» о 10-й годині 30 хвилин. Маємо попередню домовленість з апостольським нунцієм в Україні. Ви знаєте, що апостольський нунцій – це архієпископ Вісвальдас Кульбокас. І надіємося, що все буде добре, і він зможе з'єднатися з нами і спілкуватися з вами, нашими радіослухачами. В четвер о 14-й годині маємо традиційну програму отця Олексія Самсонова «Відкрите питання». А в п'ятницю наш редактор Анна Михайличенко підготувала для вас свою програму не випадково. Наші катехези також підготовлені і будуть лунати цього тижня також. Ви знаєте, що катехези у нас перебувають в ефірі об 11:20 і о 16 годині, то такі будуть наші автори, священники, які будуть працювати з нами в так званому ранковому ефірі катехез. Це отець Міхал Бранкевич, як завжди традиційно по вівторках, в середу. Отець Леонід Міхалець, в четвер отець Віктор Дешук, в п'ятницю традиційно свою катехезу має отець Олексій Самсонов, і в суботу отець Валентин Матушевський. Щодо катехез вже пообідніх, тобто о 16-й годині, то вже за декілька хвилин після завершення цієї програми з вами, дорогі друзі, буде працювати отець Руслан Михалків, у вівторок отець Петро Балух, в середу традиційна катехеза отця Віталія Козака, в четвер нашим катехетом буде єпископ Микола Лучок і в п'ятницю отець Юрій Голотнюк. Тож, запрошуємо вас, дорогі друзі, ми радіємо з того, що можемо працювати для вас, як завжди, надзвичайно просимо вас перебувати в молитві з Радіо Марія і особливо молитися за Радіо Марія. Оскільки в цих таких надзвичайно важливих умовах і в тому часі, який зараз безпосередньо переживаємо, власне цих постійних тривог, обстрілів, різноманітних логістичних складнощей, робимо все для того, щоб перебувати з нами, робимо все для того, щоб працювати для вас, робимо все для того, щоб гуртувати вас, дорогі друзі, на нашу спільну молитву і особливо просимо перебувати на хвилях Радіо Марія. Працюємо для вас, діємо для вас. Просимо доброго Бога за вас і вас просимо залишатися на хвилях Радіо Марія. Це була програма «В родині Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!»
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати сестра Ірина Примак, і в прямому ефірі розпочинається денна катехиза. Я рада сьогодні вітати нашого катехита, отця Руслана Михалківа. Слава Ісусу Христу, отче!
3: Слава навіки!
2: І разом будемо продовжувати говорити про повагу до життя у контексті п'ятої заповіді «Декалогу не вбивай». Тож, отче, запрошую вас до слова.
3: Дякую. Завжди радий з вами зустрічатися. Продовжуємо такий довгий цикл наших катехез, зважаючи на те, що вони відбуваються не максимально регулярно, так як заняття в школі в відповідно час наших зустрічей трохи так розтягнувся. І останні рази ми зупинилися на п'ятій Божій заповіді, яка говорить про повагу до життя людини. Сама заповідь звучить «не вбивати меж». Взагалі, як на мене, я думаю, що я це згадував, але думаю, варто повторити, дуже гарно по-українськи перекладено ці заповіді, накази декалогу, тому що українською мовою вони означають одночасно вимогу, вимагання, як і певною мірою можна сказати, таке пророцтво, тобто, яке говорить, що настане час, і ти не вбиватимеш. Одночасно вимагання і таке побажання пророцтва. Дуже такий глибокий зміст цих слів. Будь-яко з заповіді з 10. Що стосується цієї заповіді, це вона нас вчить поважати людське життя, і ця заповідь стосується не лише людського життя, але вона стосується також цілісності людини, тобто нашого фізичного виміру, нашого ментального виміру і нашого духовного виміру. Тому вбити або завдати шкоду можна різнопланово. Можна завдати прямо безпосередньо шкоду життю людини, забрати, вбити людину. Можна завдати шкоду її ментальному, духовному здоров'ю. Можна її, зокрема, як можна, зараз ще до цього поволі підійдемо, як можна завдати шкоду духовному здоров'ю, духовній цілісності людини, зокрема, схиляючи її до гріха. Те, що ми називаємо згіршити, так, якось заохотити, поставити поганий приклад, схилити людину до гріха і так далі. Що ми зараз ще розглядаємо з питання фізичного життя людини, як цю шкоду можна завдати? І катехізм говорить, що будь-яке пряме і свідоме вбивство людини вважається тяжким гріхом. Будь-яке свідоме і пряме вбивство людини вважається тяжким гріхом. Оскільки ми живемо зараз в контексті також війни і в контексті подвигу наших захисників, постає питання, добре, а якщо є напад, то що з цим робити? Влучне питання, тому що моральне навчання церкви має таку категорію, яка називається законний захист людини. Вона говорить радше про таку безпосередню таку сферу фізичної особи, яка зазнає нападу, агресії, але по аналогії це можна легко перенести на рівень такий ширший, на рівень пережиття несправедливого атаки, несправедливої агресії на ціле суспільство. Отже, що стосується законного захисту, то моральне богослов'я говорить про 4 умови, які мають бути. Якщо вони є, то цей захист, він не буде мати моральної ну, морально виправданий, так? Він не буде морально осуджений. Зокрема, що стосується безпосередньо фізичної особи і її права захищатися також сягаючи межі життя іншої людини. Чотири умови. Отже, перша умова так званого законного захисту – це є несправедлива агресія. Тобто несправедлива агресія, тобто коли хтось виявляє агресію в різній формі, фізичну, яка мені загрожує, і ця агресія є обов'язково несправедливою. Ну, чи може бути агресія справедливою? Ну, простий приклад, коли ми їдемо по вулиці, нас зупиняє поліція і ставить нам певні вимагання, щось нас схиляє, змушує робити одну чи другу річ, в межах закону, зрозуміло. І це буде агресією, зрозуміло, це нам некомфортно, і зрозуміло, що це є, ми його, може, так не називаємо, але це таке втручання, можна назвати агресією. Тільки зважаючи на обставини, зважаючи на те, що людина авторизована, зважаючи на те, що вона, коли вона діє в межах закону, відповідно, ця агресія, вона не є протизаконною, вона не є теж протизаконною, вона може бути реалізована за певних обставин. Друга умова, коли цей самозахист буде вважатися виправданим, є, що ця агресія є в тракті реалізації. Про що мова? Мова про те, що, ну, умовно кажучи, щоб так візуалізувати, я йду через вечірній парк, і до мене приходить якась особа, чи там група осіб, і якісь претензії до мене ставлять, чи щось, до чогось мене схиляють, там, чи починають якусь агресивну розмову, воно завжди можна розпізнати, що відбувається. І коли ця агресія є в тракті реалізації, несправедлива агресія, і друге, вона є в тракті реалізації. Що це означає? Що якщо, наприклад, я буду йти через парк, хай буде ця ситуація така конкретна, і до мене причіпляться люди, щось там, ну, не знаю, скажімо, заберуть у мене якісь там матеріальні цінності, я повертаюся додому, повернувся додому, я такий весь пригнічений, але потім дивлюся, згадую, що у мене десь там є якийсь, ну, не знаю, там спортивний інвентар, або там бейсбольна біта, хай буде, або якийсь там ножик. Я беру його і хочу піти там якийсь там справедливість відновити. То це вже не буде законним захистом, тому що пройшов час, і ця агресія не від, ну, вона не є в тракті реалізації. Третя умова є те, що ціллю людини, яка захищається, не є завдати шкоду нападнику, не є першочерговою ціллю завдати шкоди здоров'ю і, можливо, навіть життю нападника, а ціллю є захиститися. Це очевидна справа, тобто я, дивлячись, хтось на мене нападає, в мене не пробуджується там якийсь там інстинкт агресора чи хижака, що я починаю на нього нападати. Так, я справді хочу захиститися, я справді хочу, ну, якби віддалитися від цієї ситуації, оскільки мене провокують, мене змушують, мені загрожують, і я хочу захиститися. Відповідно, це важливий такий момент, що ціллю моєю не є першочерговою завдати шкоду, зокрема завдати смерті нападнику, але захиститися. Хоча інколи я розумію, що це може бути ситуація така, вона дуже динамічна, дуже швидка, є неможливості сісти, подумати, запланувати, написати план, так, подивитися навколо, подивитися, які там засоби є захисту. Це відбувається спонтанно, і спонтанно також, ну, в глибині серця першочергові наміри. За звичайних умов, така звичайна, нормальна людина, вона не матиме такого наміру, так, завдавати смерті, хіба що, якщо, наприклад, хтось є професійним спортсменом, то він знає, що використання, наприклад, зараз своїх здібностей, воно може ставити людину в небезпеку. Тому тут такий делікатний момент в прийнятті рішення. І останнє, Це четверта умова справедливості законного захисту, коли він буде вважатися належним. І це є використання відповідних засобів. Тобто, справді, цей засіб, який я використовую, є, щоб захиститися. Ну, умовно кажучи, до мене підходить особа ввечері, починає якось, я розумію, що поводиться десь неоднозначно, починає, можливо, десь бути для мене загрозу. Я беру якусь, ну, просто ефективну зброю і там, не думаючи, використовую на пістолет чи там ще якусь вогнепальну іншу зброю. Це зрозуміло, що цей засіб, який я використовую, і спосіб, який я використовую, наприклад, одна справа, коли це є таке використання зброї, обов'язково попереджати перед тим, як я використовую, зокрема, там вистрілити в повітря. Так? А коли людина витягує, починає просто використовувати, і причому так, що це однозначно говорить про те, що ціль є завдати смерті. Тобто є певна пропорційність використання засобів. Шкода, яка завдана, вона не може бути в рази більша від тої, яка є загрозою, або, як мені здається, є загрозою. Тут все такий дуже важливий момент. Ну, не хочу далі так на деталі великі розкладати, тому що з кожним днем можна якісь там питання мати. Ну, загально беручи, хотів, щоб от залишилося нам в такому розумінні, що є моральне богослов'я, в жодному випадку не дозволяє на якесь пряме безпосереднє вбивство, тільки є законний захист. В випадку війни, повномасштабної війни, дуже важливий такий момент, що люди або людина, або група людей, які приймають рішення розпочати повномасштабну війну, фактично вони санкціонують масове вбивство. Це наука католицької церкви так означає. Тобто на їх руках є відповідальність за величезну кількість несправедливих ситуацій. Чому я це говорю? Ну, тому що серед захисників, які зараз нас захищають, які зараз нам дають можливість, ну, міру і можливості якесь таке звичайне нормальне життя провадити і також піклуватися про країну, жити в країні, розбудовувати її, щоб вона також мала можливість наших захисників ще краще забезпечувати. Серед захисників є дуже прості люди, які ніколи не планували і не тренувалися на те, щоб бути військовими, і також в їхньому житті може траплятися такі ситуації, де вони будуть думати, що вони спричинили смерть іншої людини, або безпосередньо знати. Можуть брати участь в таких ситуаціях, коли самі будуть авторами цього вбивства фізичної іншої людини. Треба тут пам'ятати, що першочергова відповідальність є на тих, хто розв'язав. Це як катехизмова частина говорить, як навчання, верніше, моральне католицької церкви говорить, хто починає війну, санкціонує масове вбивство. Абсолютна відповідальність більше є на тих, хто прийняв рішення, є на тих, хто слідує цьому прийнятому рішенню, є на тих, хто погоджується, і кожен меншою мірою має моральну відповідальність, тобто там якісь там частини, скажімо так. Ну, для прикладу, мені нагадується також ситуація з Ісусом Христом, якщо ви пам'ятаєте, це в Євангелії від Йоанна. Коли Ісуса Христа почали звинувачувати, то Пилат так ще здивувався, що Ісус Христос нічого не відповідав. І в певний момент Пилат говорить так, що ти не відповідаєш мені нічого, людині, яка має владу тебе засудити або тебе звільнити, то Христос відповідає таку фразу, що не мав би ти влади наді мною, якби тобі не було дано зверху. Тому більша відповідальність на тих, хто мене тобі видав на суд. Хоча свою частину відповідальності Пилат також мав, ми знаємо цю історію дуже добре. Тому оці такі делікатні моменти, завжди це буде злом, завжди позбавити життя іншої людини, воно буде залишати світ. І це велике також переживання, які можуть наші захисники переживати, такий досвід мати, що може їм тяжіти на серці. Тому що це не є така поточна ситуація для звичайної людини, окрім хто там десь вже свою совість просто переформатував і якось її перемінив, задушивши собі голос добра, голос якось такої справедливості. Тому ця ситуація також важлива, важливо розуміти, і важливо також в таких делікатних ситуаціях. Бо не раз, знаєте, як захисники наші повертаються, то є бажання там попитати, як там було, що було. І інколи досвід є такий складний, що ну, не будуть про нього говорити. І варто також про це пам'ятати, і варто шанувати таку вразливість іншої людини. П'ята заповідь забороняє чинити будь-що з наміром також непрямо спричинити смерть людини. Якщо є щось, що може поставити під загрозу іншу людину, але ну, прямо не робить цього, але може створити відповідні умови, також це треба пам'ятати, тому що ну, це стосується передбачування наслідків певних наших вчинків і, ну, відповідно, передбачати, що це може становити загрозу життю і здоров'ю іншої людини. Не є моральна відповідальність, моральної відповідальності немає, але я думаю, такий тягар може залишатися, коли людина ненавмисно завдала смерті іншій людині. Ну, така якась банальна ситуація, знаю з власного досвіду серед таких моїх знайомих. Людина їхала на автомобілі в вечірній час, в'їхала в межах дозволеної швидкості, ну і проїжджала повз населений пункт, і там відбувалася якась така бійка, шарпанина. І серед тих учасників, там, я до кінця не зрозумів, як воно відбувалося, але ну, один з учасників, чи його виштовхнули чи на проїжджу частину, чи він вискочив. Причому якесь таке незручне місце було, що цього взагалі не видно було, що відбувається. Тільки вже водій, от, їдучи там з відповідною швидкістю, побачив, що просто перед машиною хтось вилетів, ну і відбулося зіткнення, і результатом цього стала смерть цієї особи. Це є ненавмисне вбивство. Ясне діло, тут моральної відповідальності ми розуміємо, що немає, тільки воно завжди буде залишатися певною мірою тягарем, тому що воно нас буде провокувати нас дуже багато питань, а що, чи я міг, а треба було поїхати або звернути, а може ще повинніше їхати, так би міг побачити. Ну, оскільки цінність, яка є найвища цінність, вона є найвищою цінністю життя іншої людини, багато речей можна справді повернути, наприклад, шкоду там якимось матеріальним, не знаю, авто пошкодити. Але от коли стосується життя іншої людини, яке вже потім неможливо повернути, то це в нас завжди буде провокувати таке особливо делікатні, особливо вразливі в цій сфері. Наступне, що говорить катехизм, це така сфера, яка церква особливо на неї чутлива, це життя ненароджених дітей. Ну і як це життя може бути загрожене, це, зокрема, аборти. І чому церква так особливо ставиться до цієї дійсності? З тим навіть канонічне право пов'язує таку кару, яка називається кара екскомуніки. Зараз поясню, що це мається на увазі, бо воно може звучати, так знаєте, якось там важко, і може навіть посередньовічному з якимись такими неналежними якимись уявленими якимись образами в голові. Отже, церква завжди намагається пропагувати, слідувати, проголошувати те, що, що від Христа почули, і що як Господь об'являвся через вибраний народ, і потім через новозавітній вибраний народ, який ми вважаємо є церква. В Старому Завіті Бог завжди по-особливому мав прихильність до трьох категорій людей. Зокрема, це були вдови, сироти і також прибульці, ті, хто з інших країв були, тому що вони були по-особливому вразливі і не мали такої повноцінної можливості себе захистити і себе реалізовувати в суспільстві. Також це такі групи людей за межою соціуму. Зокрема, там є такі безпосередні в старому звітні норми, коли говориться, що як ви будете жати, то не витинайте до останнього колоска, залишіть щось в Бога. Тому що, пам'ятаєте, ви також були прибульцями в Єгипті. Ну і це стосується таке також вдів і сиріт, бо вони в соціальному плані були особливо потребуючими, такими певною мірою беззахисними. І це є така логіка Бога, який вчить нас дивитися на вразливе, на делікатне і вміти його захищати. І разом з тим сюди ще накладається також життя іншої людини, тому що ми віримо, що від початку зачаття, і біологія це підтверджує, це, що в лоні материнському з'являється, це вже щось, це окремий організм. І якщо йому ніяких перешкод не ставити, він розвивається, розвинеться в повноцінний організм. Людський організм. Хоча на початках, перші 9 місяців свого життя, спочатку ще дуже дрібного, непомітного, дитина проводить, зрозуміло, в лоні матері. І ми це знаємо, ми це розуміємо. Тому зараз цивільне право, воно не дає якоїсь такої права дитини від моменту зачаття. Хоча є такі країни, які стверджують на законодавчому рівні про те, що про особливий захист людини від моменту її зачаття аж до моменту смерті, натуральної смерті. Так що людина має свою гідність, має свою гідність. Тому церква про це так по-особливому міцно говорить, тому що відчуває, що це є така сфера, передусім це беззахисні діти, які не мають жодної провини. І крім того, це сфера відносин мати-дитина, так, які мають бути по-особливому прихильними і наповненими любов'ю, а вони ж стають таким місцем агресії, місцем навіть смерті, місцем вбивства. Повернуся також, чому церква передбачає оцю кару екскомуніки, що це означає така кара і кого це стосується. Отже, ця кара передбачена канонічним правом. Канонічне право – це такі певні норми, які церква юридично фіксує, розуміючи, щоб пояснити, показати, як вона функціонує, певні процедури, певні закономірності, норми, які стосуються порядку життя церкви. І екскомуніка – це така кара, вона може накладатися в різних таких випадках, але є такі покарання, які накладається, немовби автоматично, що називається, силою права, без потреби додаткового якогось рішення. І якраз аборти, вони стосуються цієї сфери. Тобто хто вчинив аборт, той, хто схиляв до аборту, той, хто максимально сприяв аборту, той, хто безпосередньо виконував цей аборт. От кожен в цьому ланцюжку людина.

частиною католицької церкви. Я говорю про латинську церкву, тому що в католицькій церкві є по-своєму, там мусить бути таке окреме рішення про цю кару, наскільки я пам'ятаю. Отже, в латинській церкві має частину, людина має бути частиною церкви, вона має досягнути 18 років на момент вчинення. Наступна справа, вона має усвідомлювати, що з цим пов'язане якесь покарання. Не обов'язково якось там юридично вміти назвати по термінам, не розуміти якби всіх деталів цього дійсності, але розуміти, що церква дуже особливо там ставиться, дуже прискіпливо і дуже поважно це трактує. Це якось такого загального розуміння достатньо для того, щоб бути, скажімо, суб'єктом цього покарання. Це трошечки з юридичного, з канонічного права, воно може бути таким, знаєте, складним, але це частиною життя церкви, воно дуже чітко показує, що церква вміє розрізнити, розпізнати, вміє назвати це по імені, відповідним чином вміє себе захищати. Екскомуніка, вона є тоді, коли є такі особливі важкі провини, і коли людина справді вона вже дуже далеко відійшла від того духа, яким живе церква, тої місії, цього покликання, яке Христос залишив церкві. Людина почала жити своє життя, інколи це складні обставини, можуть бути якісь дуже виняткові ситуації, але все одно ця дійсність залишається. Я не раз зустрічаючи, так трохи розвиваючи тему, зустрічався з таким запитанням. Є різні ситуації, особливо в часі війни, також різні ситуації ставалися, насилля і зґвалтування. І питання наступним чином звучить: а якщо мати була там зґвалтована, чи дівчина була зґвалтована, то чи вона там не хоче знати цього батька, і ця дитина буде тільки нагадувати про насилля пережити, чи тут це аборт є виправданим? Не є виправданим, тому що фактично до цього насилля, яке вже пережила ця дівчина чи жінка, додається наступне насилля, тому що аборт – це повноцінна оперативне втручання, це операція, це хірургічна операція. Це насилля над організмом, це насилля над психікою. Я вже мовчу про моральну складову, духовну складову, тому що це окреме життя, це окрема людина. Пам'ятаю, мати Тереза, коли отримувала Нобелівську премію, вона торкнулася цього питання, що там багато схиляють до того, щоб зробити аборт. Вона так озвучила, що я вас прошу, народіть і залишіть нам на виховання. Я розумію, це може здаватися таким жорстоким, як мати може віддати свою дитину, якщо справді виняткова ситуація і морально неможливо виховувати цю дитину з огляду на різні обставини, і на вік, і на якийсь економічний стан, ще там щось. Це поважне рішення. Так, можуть бути такі обставини, які просто сильніші, то краще, однозначно краще розважати можливість народити дитину і потім дати їй можливість жити, потім молитися за неї так, щоб її Бог благословляв, коли немає такої можливості. Я знаю таких людей, які були згодом усиновлені, наприклад. І спочатку це переживається складно, а потім все ж таки залишається вдячність за те, що батьки, залишили життя, залишили можливість жити. Так, складністю є те, що ми живемо в такій культурі, в якій вона є дуже специфічною культурою, культурою, в якій великою мірою дитина. Зараз в часі війни трохи і по-іншому, тому що в нас є якби інша чуттєвість, розвинулася на певні питання. Інколи якраз навпаки, ця чуттєвість вона применшилася, ми стали такими твердосердими, твердошкурими, щоб певні складнощі пережити. Це така закономірна реакція. Але все ж таки, коли є можливість народити цю дитину, дати їй життя, то це може бути виходом. Ще важливо пригадати за те,

0: важливий такий момент, що який би там гріх ми не вчинили, Бог ніколи, для Бога немає такого гріха, який він не простив. Якщо тільки людина кається, Бог готовий простити, тому що він є нашим добрим батьком, так, який про нас піклується. Добре, я на цьому би хотів закінчити цю частину. Там ще можна було багато деталей про аборт говорити, тому що він може бути свідомий, несвідомий, він може бути використовуючи якісь там інструменти, інколи аборт може бути, коли використовуються якісь протизаплідні засоби, вони мають таку подвійну дію. Не допустити до запліднення, а потім, коли це запліднення відбулося, то не допустити, щоб запліднена клітина, тобто маленька ще дитина, вона ще не має якби обрисів, але вже ми розуміємо, що це вже є людське створіння. Не допустити, щоб вона прижилася і народилася. Так. Це таки є подвійної дії. Є такі контрацептиви, які стосуються тільки не допустити до народження, а є такі, що абортивної дії, так, також. Тому так. Добре, на цьому, думаю, хотів би закінчити. Ще в нас буде декілька хвилин, можливо, будуть питання. Тому дякую.
1: Так, дякую вам, отче. Ну, насправді, ви зачепили такі дуже важкі теми. І ну, запрошую наших слухачів, хто би мав питання, що зараз цей час для вас, ці наступні іще 8,5 хвилин, можете телефонувати і коротко назватися і назвати своє запитання. І ми вже маємо першого нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
2: Віки Богу слава! Я так питання, моя думка. Моя думка взагалі, я проти абортів, і я вважаю, що яка б ситуація не була, дитина повинна жити.
1: Дякуємо.
0: Дякуємо.
1: Дякуємо, так, це була думка нашої слухачки, що ж дякуємо вам за неї. Ну і так, хотіла теж запитати, отже, коли ви говорили, в мене в голові виникла така думка, тому що знаю багато жінок, ну, власне, коли ви говорили про цю екскомуніку, так, що, чи правильно я зрозуміла, що якби ці люди, які навмисно є причетними до вчинення аборту, цього позбавлення ще ненародженого життя, чи вони підлягають в церкві цій екскомуніці, так?
0: Ну, воно стосується тих, хто є частиною католицької церкви. Ті, хто на момент цього виконав, на момент, коли цей аборт стався, мали 18 років, вони розуміли, що церква поважно це трактує, ну, бо могло бути, знаєте, в радянські часи це якось так тиражувалося, популяризувалося, що це, ну, просто там якась лікарська активність там на рівні чуть не вирвати зуба, нічого там особливого.
1: Ну, так.
0: Людське серце завжди знає, розуміє різницю, але може бути, ну, от такі, певні обставини. Якщо є сумніви, то краще там піти до священика, і кожен священик має таку можливість.
1: Так, власне, про це я й хотіла. І хотіла запитати, тому що, ну, знаю багато, якби я вже відношуся до іншого покоління, я вже народилася в незалежній Україні, але знаю багато жінок вже старшого віку теж, які, ну, також вчиняли ці аборти, я не знаю, чи з того, що просто не знали, так, чи з того, як ви сказали, що це було так спрощено, що так до такої операції, якби як вирвати зуба, то це так само. От, що там зовсім не йшлося, ну, ні про яку повагу до життя, або теж були в якихось складних, дуже життєвих умовах, так, тоді в час такої кризи, і було мало інформації. І знаю, власне, декілька таких жінок, вже старших за мене, які вчиняли аборт, от, власне, з такого якогось незнання або з безвиході, але потім, уже тому що це є гріх, і він теж розбиває наше серце, так? Воно розбиває серце цієї людини, яка її вчиняє. І потім вже вони теж розуміли, що вони вчинили. І знаю також жінок, які, ну, десятиліттями мучаються потім з цим, так, що не можуть, не можуть довго, довго пережити, так, або прийняти, або пробачити теж собі. Ну, і, власне, як буде тоді, так, чи просто, не знаю, чи просто вистачить того, що вони на сповіді розкажуть цей гріх, чи це якась особлива, особлива така процедура примирення, так? Не знаю, як це пояснити.
0: Однозначно, це буде примирення, і завжди сповідь, вона є примиренням з таких трьох просторах. Це примирення з Богом, це примирення з нашими ближніми, зокрема з церквою, і це примирення з самим собою. Інколи гріх має такі наслідки, що ми дуже довго потім ще його тягар на собі носимо, і дуже важко нам інколи примиритися з самим собою. Деколи це настільки щось глибоко, що деколи довший час може це тягар в серці бути. Ну, але це питання молитви, це питання прощення, це питання примирення, так, примирення самим собою, прощення самого себе також, що є такою, ну, непростою справою, але це також вираз любові до самого себе, яку нас Господь також вчить і нам допомагає її переживати.
1: Угу. Дякую. Нагадаю нашим слухачам, що в прямому ефірі є катехеза. Нашим сьогоднішнім гостем є отець Руслан Михалків. І сьогодні говоримо про п'яту заповідь «Не вбиватимеш». Тож маєте зараз можливість також задати свої запитання. Ну, а я ще хотіла сказати про... Власне, ви так почали це вже в другій частині. Більше говорили ви про аборти, так, в контексті цієї поваги до життя. От, а в першій частині теж говорили про військових, тема, яка є дуже делікатною на сьогоднішній день, і багато людей з нею якби стикаються, так, і ті, що ці люди, які вимушені воювати, вимушені забирати життя в інших, але також їхні родини, друзі і близькі люди, які потім зустрічаються, так, що разом несуть цей тягар, цей біль, тому що, ну, насправді ніхто не народжується для того, щоб вбивати іншу людину, так, це є щось таке проти нашої природи, хоча і так, з метою захисту, так.
0: Це насправді дуже глибокі наслідки, тому що це зло, воно не залишиться тільки на соціальному рівні. Воно має духовний вимір, і цей духовний вимір торкається наших сердець і сердець тих, хто безпосередньо на першій лінії бере в цьому участь. І це нас ранить. Це нас ранить. Воно безслідно не проходить. Воно вимагає там виховує певні дисципліни, певний спосіб сприйняття, певною мірою перебудовує свій спосіб життя. Ну, але наслідки цього, ну, це є зло, так, війна, вона виховує певні такі, це трохи побочний ефект цих людей, учасників. У нас також, бо війна так стається, що поволі ми всі учасниками стаємо пасивними, так, в ролі жертв, так, не десь там за фронт лінію, а вже видно, що ворог нічого не може осягнути на військовим способом. Він починає терором займатися, просто щоб підрізати нашу економічну здатність, духа і так далі. Ну, тому це всіх нас стосується, ми бачимо, що це з нами робить, це деморалізація, виснаження, так, знеохочення. Тим більше треба мати якусь і дистанцію, і місце, щоб з сил набиратися, добрі відносини. Ну, для віруючих людей це зрозуміло відносини з Богом, Слово Боже, молитва, які нам насправді є таким оазисом, може бути таким оазисом в морі цього, що відбувається.
1: Так, дякую вам, отче, за ці слова теж. Такої потіхи на кінець, так, що з цим робити, що робити з цими ранами. Ну, а в прямому ефірі була катехиза, з нами був отець Руслан. Дякую вам за цей час і за ваше слово.
0: Дякую вам.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки, Боже, благословення всім!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас всіх, особливо наших найменших слухачів. Мене звати сестра Ірена Примак, і я запрошую вас зараз до дитячої молитовної лінії. Номери наших телефонів залишаються незмінними, і вже ми маємо перші телефонні дзвінки, тому буду їх приймати. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Невіки Богу! Мене звати Владик, мені дзвонить років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братку, за сестричку, за полі благодаті для всіх дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників сестель, за всіх поранених, непоранених на цій війні, щоб отримали сьогодні, як фізичні, так і духовне. За вас лиці молі за радіослухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Павлітина, Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом. За полі благодаті для Юлі, Олі та Володимира. Та за подібну благодаті для отця Миколи, до моїх друзів та за навернення Росії. Такою молитвою. Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гріхи мої прости і відлуга захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і у школі не робив зла нікому. Щоб мому всі помагався, щоб Дуся шанував я, щоб ми жили всі здоров'ї, на любові і любові. Амінь, дякую, що хоче братик молити.
0: Так, будь ласка, навіки слава.
2: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх бабців і дідусів, за Остричку, за братика, за вас, леді Марія, за леді слухачів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, медицинських в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всі бабці захищають, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Прийму для благодать для отця Миколи, і подні благодать для Юлі та Олі, і Володимира. Такою молитвою.

0: Дякую з Богом. Щасливі дороги додому. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякую вам, хлопці, за таку гарну молитву і теж за цей чудовий спів. Що ж, а в нас є наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки. Мене звати Марія. Мені 10 років. Я хочу помолити за всю родину, за мир країни, за воїна Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Трису. Та здоров'я, бабусі, цьочки, дусів, мама, тата, сестричок, братку. За всіх воїнів, що є в українській армії. Стараних полонених такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласки до всіх людей. Пусти, що чесненька, впав за хмар. І з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають. Під того і чи рана смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси нашу просьбу, несеш до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Хочу ще, брату, помолитися.
1: Так, будь ласка.
3: Ісусу Христу.
1: Навіки слава, привіт.
3: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан і Володимир, Богдан, Ігоря, Володимира, і за хрест і Ірину. І за загиблого воїна Володимира, такої молитви, Царю Небесному, душі, душі істини, що всюди єси, все наповняє, скарбниці благ і життя подати. Прийди, вселися в нас і очисти нас у всякої скверни, і спаси Бога і душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
1: Дякую вам також, залишайтеся з Богом. Ну і що ж, у нас виходить така сімейна молитовна лінія, тому що наші дорогі дітки моляться цілими сім'ями. Тож, дякую вам за це. І наступний дзвінок ми приймаємо з вайберу від Софійки. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Мене звати Софійка, мені 17 років. Я пропоную зважу танці і злісті області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і тільки з навернення Росії, і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали в Бельгії, за тих і полоні. Нам можна зробити максимальну стрімку умовних і вникай. За патріархи Суслава, за папу Чотирнадцятого, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за тієї старшої в окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агусину і за пані Інну, щоб Господь в чудесний спосіб оздоровив їх. Так, за пані Оксану Дмитренко, Ісусі Богородиці, за її чоловіка, пан Ігоря, що прийшов у душу, і за всю спільноту, Ісусі Богородиці, за тих воїнів, які до тобі, аби зараз бою такою молитвою. О, мати моя, мати доброти, любов і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі, своєю добротою, любов'ю та милосердям, спаси мене. Я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, о, мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб через неї досягну раю. Прошу тебе задля твоєї нескінченної любові, подай мені мити проти кожного, так як ти любиш Ісуса Христа. Прошу також про мити проти тебе. Я цілковитий тобі прошу, щоб ти був на кожному моєму кроці, бо ти благодаті повна, не дай мені проти милості. Але якщо раптом доведеться їм втратити, то прошу поверни їх мені. Амінь. Я молюся 1784 раз, що хочу помолитися моя подружка Яна.
1: Так, будь ласка, Яночка, запрошуємо.
5: Слава Ісусу Христу, мене звати
1: навіки слава.
5: Я телефоную із села Жовтанця з Львівської області. Я хочу помолитися за маму, тата, бабу, діда, за бабу, за сестру, за мамусько, за татусько, за дядько, за тьотю, за воїнів, за Україну. Такою молитвою, Богородице, Діво радості, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідоно твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших. Я молюся 13 раз.
1: Дякую вам, дівчатка, за вашу молитву. Ну і нехай Господь вас благословить. Так, бачу, тут дуже гарне відео. Так, тож дякую вам. І ще в нас є 5 хвилин. Приймаю наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіть батько, мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, і за Ваню Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я усіх дідуся. Тачі, тата, мама, сестричок, братки, такою молитвою, Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, поч з тобою, благословена, ти між жінками, і благословений, призваний плод, бо ти породила Христа і спаси, і збавитися душ нашим. Амінь. Я хочу, братик, помолитися.
1: Так, слава, будь ласка, Христу. Навіки слава.
7: Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу молитися за маму, за тата, за всю родину, за Мершинь, і за Оні, Степан, Богдан, і Ігра, і Володимира, і Тараса, всіх ванів, що я в фізі армії. Була з радіми, всі за дідуся, тація, кольму, дняну, хранити мій, все при мені всі. Рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, а нагалися ти, безні, дружі мій, ди мене до Бога. Бо це моя дорога, ти все мене пінуй, зло, все рятуй, я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
1: Дякую вам, залишайтеся також з Богом, ну і дякую за таку чудову, гарну молитву. Що ж, наші дорогі дітки, наші дорогі слухачі, ще залишилося 4 хвилини, тож зможу прийняти один чи два телефонних дзвінка, залежить, як, наскільки довгі вони будуть. Ну і запрошую вас, тому що зараз маємо всі телефонні лінії вільні. Так що хтось один чи двоє іще має час, щоб зателефонувати. От. А далі в нашій програмі сьогодні буде також денна катехиза для наших діток, для вас, наші наймолодші слухачі. Тож сподіваюся, що ви вже приготовлені для того, щоб послухати цю науку, яку ми приготували для вас на сьогодні. І що ж, приймаю наш наступний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
8: Завіті слава мене, звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братка, за всі, за дівці, за сестричку, за отця Яну Ренке і його маму, щоб всі були здорові. Моя молитва нехай лине до тебе, наче фіміям, і серце лине небезупинно, чудовий твій небесний храм. Боже, я молюсь за Україну, Боже, молю тебе за людей, тих простих, тих спаси, і милість свої нав'яви. Боже, я знаю, що це буде з нами, храмі своєму під небесами. Радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя написав, що зрадку помолитися.
1: Так, будь ласка.
8: Христу.
1: Навіки слава.
9: Мене звати Давид, мені стерний вовку, місто Ковдок. Хочу помолити за маму, за тата, за сестричку, за сестричок і брата. Його прийдята, узок я, війку воду. Сьогодні ті осток, підійшовість. Ну, зуб'я, місяць під тупою, так любить, то сам у місяну над Богом, надію принесла. Дякую з Богом.
1: Дякую вам за таку гарну молитву. Ну, і зараз буде вже наш останній телефонний дзвінок, дуже коротко. Слава Ісусу Христу!
10: Славна віки Богу, я його звати, я хочу помолитися за мир Україні.
1: Так, супер, дуже тобі дякуємо, ти велика молодчинка. А знаєш якусь молитву, якою хочеш помолитися?
10: Отче наш.
1: Так, давай.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости на провини наші, як Ми прощаємо намати нашу і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія. Благодаті Пана Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плодом Твого Ісуса.
1: Дякую.
10: Так. Здорово.
1: Дякую. Дякую тобі, сонечко. Ну що ж, дуже гарно ти молишся в свої 5 років. Ну, а ми вже будемо завершувати цю дитячу молитовну лінію. Залишайтеся разом з Радіо Марія.
11: Ви молилися разом з нами.
12: Дитяча молитовна лінія.
13: Нас слухають ангели. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Любі діти, сьогодні в ефірі з вами сестра Тетяна Урсулянка. Тема сьогоднішньої катехези – любити – це боротися з покусами. Хрещення Ісуса було підготовкою до виконання Його місії, для якої прийшов на землю. Наповнений Духом Святим, мав міць, силу до боротьби зі злом, сатаною. Після хрещення Ісус пішов на пустиню, щоб там молитися і перебувати близько зі своїм Отцем. Дорогі діти, як же повинні ми бути вдячні Богові за дар хрещення, через яке стали ми всі дітьми Божими і отримали Його благодаті. Кожного дня, коли мовимо молитву «Отче наш», зустрічаємо зі словами, які говорять про спокусу. «І не введи нас у спокусу». Знаємо, що перші, хто піддався спокусі, є Адам і Єва. Вони засумнівались Богові, піддались гордині і були непослушні. Спокуса – то пастка, через яку сатана хоче допровадити людей до відходу від Бога. Людина є виставлена на випробування. Адам і Єва піддалися спокусі сатани, а піддані випробуванню програли. Не мали вони внутрішньої сили, щоб протистояти злу. Послухаймо, що є написано у Святому Письмі. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з-над Йордану, і Дух повів його в пустиню, де 40 день його спокушав диявол, і протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, він зголоднів, а диявол йому й каже: «Якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, щоб став хлібом». Ісус озвався до нього: «Писано, що не самим лише хлібом житиме людина». Тоді диявол вивів його високо, показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього диявол: «Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде». Ісус у відповідь сказав до нього: «Писано, ти будеш поклонятись Господові Богові твоєму і йому єдиному служити». Потім він пішов в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: «Коли ти син Божий, кинься звідсіль додолу. Писано, бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь». Але Ісус озвався до нього: «Сказано, не спокушуватимеш Господа Бога твого». Перебуваючи 40 днів на пустині, Ісус почав відчувати голод. Він, як Син Божий, мав міць перемінити каміння в хліб. Для чого, однак, цього не зробив? Міг би заспокоїти голод. Сатана хотів, щоб Ісус доказав своє походження від Бога. Був дуже підступний. Коли уважно ви слухали Святе Письмо, то можна було зауважити, що Ісус, відповідаючи сатані, вживає слова з Біблії, не входить з ним в діалог. Друга спокуса стосується багатства. Сатана використовує підступ. Хоче подарувати Ісусові те, що і так до нього належить. Одночасно хоче, щоб Ісус, Син Божий, поклонився йому, сатані, і визнав його вищість. Ісус знову відповів словами Святого Письма: «Господу Богу своєму будеш віддавати поклін, і йому самому будеш служити». Третя спокуса стосувалася почуття власної вартості. Сатана є інтелігентний. Також використовує слова зі Святого Письма і говорить. Є написано. Ставить перед Ісусом спокусу доведення, що справді Він є Сином Божим. Ісус не піддався і цій спокусі. Є цілком послушний Богу. Він переміг сатану. Не будеш спокушувати Господа Бога свого. Сатана зі своїми спокусами стає також і при кожному з нас. Під покровом добра пропонує ним багато різних злих речей. Дорогі діти, від моменту нашого хрещення є ми з'єднані з Ісусом. Це Він є нашою єдиною допомогою. Він переміг спокуси сатани, а потім відібрав йому людей через свою смерть і воскресіння. Просімо Ісуса, щоб допоміг нам в боротьбі з сатаною, в боротьбі зі злом і гріхом. Ісус заохочує нас до покути і навернення, тому що покута і навернення дають силу до боротьби зі злом. А для чого боротися проти спокус? По-перше, для того, щоб гріх, породжений спокусою, не знищив нас. По-друге, щоб побачити Боже благословіння та Божу славу в своєму житті. А зараз, дорогі діти, помолимося за всіх тих людей, які піддались спокусі і злу, щоб Ісус об'явив їм своє милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На цьому закінчуємо нашу зустріч. На все добре. Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Папа Лев XIV присвятив перший десяток розарію українським дітям і родинам. Християнська рада Швеції призупинила членство Російської православної церкви. Росія пошкодила або зруйнувала в Україні понад 800 релігійних споруд. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV очолив у Ватиканських садах молитву на Вервиці разом із дітьми з різних країн світу. Як інформує українська редакція Ватикан Ньюз, перший десяток розарію присвятили дітям і сім'ям України та іншим жертвам війни. До молитви долучилися близько 700 дітей, зокрема вихованців Української недільної школи при соборі Святої Софії в Римі. Молитва започаткувала міжнародну акцію «Мільйон дітей моляться розарій», що триває із 1 до 7 жовтня. Папа закликав молитися за припинення воєн і мир у країнах, які потерпають від насильства. Україна має право захищатися від російської агресії, заявив державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. В інтерв'ю італійській газеті «Ля Републіка» він назвав ситуацію в Україні справжньою трагедією. Як інформує Ватикан Ньюз, Святий Престол водночас підтримує ініціативи для негайного, повного та ефективного припинення вогню. Паролін також підтвердив готовність Ватикану сприяти мирним зусиллям за умови дотримання міжнародного права. На його думку, довгострокове врегулювання має передбачати посилення безпеки та співпраці в Європі. Християнська рада Швеції призупинила членство Російської православної церкви Московського патріархату у Швеції. Як поінформували у самій раді, рішення ухвалили через війну Росії проти України та зв'язки між російською державою і Московським патріархатом. Співпраця з РПЦ фактично була припинена ще з 2022 року через безпекову ситуацію. Тепер російська церква не зможе брати участь у діяльності та ухваленні рішень ради, а також отримувати кошти через неї. Обмеження діятимуть доти, доки Християнська рада Швеції не вирішить скасувати призупинення. А у Катедральному соборі Святого Олександра у Києві відбулася єпископська хіротонія Сергія Кіппи. Як інформує офіційний сайт Римо-католицької церкви в Україні, папа Лев XIV призначив його єпископом-помічником Києво-Житомирської дієцезії. Головним святителем був єпископ Віталій Кривицький, співсвятителями єпископ Віталій Скомаровський та архієпископ Мечислав Мокшицький. Після хіротонії Сергій Кіппа заявив, що сприймає нове служіння не як статус, а як покликання до місії та служіння. Новий єпископ також подякував захисникам України та побажав країні довгоочікуваного миру. В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії пошкоджено або зруйновано щонайменше 807 релігійних споруд. Такі дані станом на кінець вересня наводить проєкт «Релігія вогні». Із пошкоджених об'єктів 432 належать громадам Української православної церкви. Близько 80 споруд знищені повністю, ще понад 135 зазнали важких пошкоджень і не підлягають відновленню. Дослідники також зазначають, що частина релігійних будівель зазнавала повторних ударів. У Києво-Печерській лаврі запровадили окремий порядок роботи під час жовтого та червоного рівнів повітряної тривоги. Як інформує національний заповідник, Києво-Печерська лавра за жовтого рівня відвідувачі зможуть купувати квитки, оглядати експозиції та відвідувати екскурсії. За червоного рівня продаж квитків, екскурсії та роботу експозицій призупинятимуть. Відвідувачів спрямовуватимуть до укриттів у Великій Лаврській дзвінниці, трапезній церкві та на території мистецького арсеналу. У заповіднику наголошують, за червоного рівня необхідно негайно перейти до укриття. І на завершення, у Києві під час фестивалю парафіяльних хорів Української греко-католицької церкви зафіксували світовий рекорд. Як повідомляє Департамент інформації УГКЦ, у фестивалі взяли участь 674 хористи з України та українських парафій за кордоном. Учасники спільно виконали християнську пісню «Оспомагай нам, Діво Маріє». Представник Національного реєстру рекордів засвідчив рекорду номінації за найбільшу кількість хористів на фестивалі парафіяльних хорів УГКЦ. Сертифікат про встановлення рекорду вручили 4 жовтня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі «Радіо Марія». Далі про погоду в Україні на завтра, 6 жовтня.
1: Прогноз погоди на «Радіо Марія».
0: У вівторок, 6 жовтня, в Україні переважатиме суха і тепла погода без істотних опадів. За даними Укргідромецентру та інших прогнозів, уночі очікується в середньому від 5 до 12 тепла, а в день – від 16 до 23 градусів. Найтепліше буде на півдні, вночі від 10 до 14 тепла, а в день – від 19 до 23. У Києві опадів не очікується, вночі – близько 8 тепла, а в день – від 18 до 20 градусів. Вітер переважно західний. Підний 5-10 метрів за секунду. Синоптики попереджають, що 6 жовтня надзвичайний рівень пожежної небезпеки очікується у більшості західних областей, а також на Вінниччині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. А вже 9 та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання. Таким був прогноз погоди на завтра. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 20 хвилин у Києві. Вечірній ефір Радіо Марія, програма під назвою Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. В студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
8: Вітаємо всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, так як завжди, з понеділка до п'ятниці, саме у цю годину маємо програму Vox Populi Vox Dei, голос народу, голос Божий. І під час цієї програми, ну, власне, так от виходить у нас, що останній місяць, навіть більше, тричі на тиждень, понеділок, четвер і п'ятниця, проводимо цю програму вдвох, я і Аня, і ставимо запитання до наших найкращих, найулюбленіших слухачів. Отже, понеділок, день після вихідних днів, і, ну, я не знаю, як у вас, але, принаймні, я так думаю, що у мене і у Ани також вихідні були достатньо насиченими різними подіями. Подіями, які, ну, теж про які можна поговорити, але теж, ну, на цю програму треба вибрати одну подію, про яку ми хотіли би сьогодні поговорити і якою хотіли би поділитися з вами.
9: Так,
8: вихідні насичені.
9: То правда, та, дорогі слухачі, я радію з того, що, ну, як мені здається, ну, мабуть, така найбільша подія, яка всіх нас єднає, єднає однією церквою, і, власне, її, так, отче, розуміємо, сьогодні торкнемося.
8: Так, власне, про це ми будемо говорити.
9: Озвучте, отче.
8: Отже, дорогі друзі, ну що ж, в суботу, це було 4 жовтня.
9: 3-го.
8: Так, 3-го, так, перепрошую, помилився. Отже, в суботу 3 жовтня в Києві в парафії Святого Олександра відбулися єпископські свячення. Отже, маємо нового єпископа, отця Сергія Кіпу, вже тепер єпископа Сергія. І, власне, ми були присутніми. Я був присутній як священник, теж співслужив цю службу. Аня теж була присутня. І також, ну, маю надію, що багато наших слухачів або хтось, напевно, був присутній безпосередньо в храмі Святого Олександра цей самий день, а, можливо, ну, теж багато наших слухачів долучалися до трансляції. Отже, трішки сьогодні про це хотіли поговорити. Дорогі друзі, поділіться вашими враженнями або, можливо, ну, також ваші побажання для нового нашого єпископа. До речі, Аня, питання до тебе. Це перше свячення єпископське, на яких ти була, чи раніше була?
9: Перше.
8: Що тебе найбільше от вразило от з усіх цих знаків? Тому що, ну, таких літургійних знаків було багато. Єпископ лежав на підлозі, теж його поливали цими оліями, як знак помазання. Тримали над його головою таку розкриту книжку Євангелія, вручали пасторал, вручали митру. Отже, що тебе так найбільше доторкнуло або запам'яталося? От так сходу, не роздумуючи.
9: Найбільше, не знаю, мабуть, від самого початку відчула таку дуже сильну присутність Бога в храмі, що Бог є тут, Він є тут посеред нас, Він є з нами, Він, і це було на вході всіх священників, єпископів. Так вийшло, що я близько проходу на лавці мала місце. І так, от, як прозвернулася, як всі ви заходили, отже, в храм з вулиці, дуже-дуже багато було єпископів, священників з різних дієцезій, багато гостей, і так, ну, ніби мені, якщо не помиляюсь, здалось, ну, більше половини храму та рядів та цих лавок, ну, були духовні особи, богопосвячені особи. І ось така світла радість, Божа любов переповняла от самого входу. Я відчула, що Бог є тут. І далі, ну, такі моменти, як ви вже назвали, дійсно, мені було відчуття такої єдності одно.

0: Святого Олександра, і більш-менш одночасно цим у нас почалися дуже такі жорстокі обстріли Києва. І буквально от десь минулий тиждень росіяни почали бомбардувати мости. Була ціла проблема, щоб переїхати з правого берега на лівий, з лівого на правий. Ну, власне, ворог хоче розділити це місто. І, знаєте, ну, одна з таких перших речей, які я подумав, ну, а наскільки це буде безпечно? От храм Святого Олександра, майже центр Києва. Знаю навіть, що ну, навіть такі були думки перенести ці свячення з Києва до Житомира. Але, тим не менше, от врешті, от вранці, коли приїхав до храму Святого Олександра, подивився, а герб і девіз нового єпископа Сергія, девіз звучить так: «Наш мир», «Пакс Ностра» латинською мовою, і так подивився, так, мир. Ну, і мав таке переконання, не буде нічого, буде все безпечно. І насправді, от буквально субота, ну, практично так, були тривоги, але вже це було пізніше, от після свячень, і сам момент от цієї консакрації єпископської відбувся, ну, в такому мирі. Я так собі думав, ну, можливо, це також певний такий знак. От маємо нового єпископа, який обирає собі цей слоган: «Христос наш мир, Пакс Ностра». Ну, можливо, це також Бог через це нам говорить, ну, про те, що Він хоче також от завдяки молитві наших пастирів дати нам мир. Отже, так думав, що, ну, можливо, завдання нового єпископа – молитися за мир для України. Можливо, так. Ну, от це таке перше моє враження, яким хотів би поділитися тут в нашому ефірі.
1: Ну, нагадаємо номери нашої студії, тому запросимо наших слухачів ділитися також враженнями від цього свячення. Дійсно, така велика подія, великий подарунок так з неба, мені здається, отримали ми як цілою країною, цілою церквою. Тому телефонуйте, дорогі слухачі, діліться, особливо та хто був присутній. Давайте поширимо цю радість Божої присутності для всіх наших слухачів, хто слухав, адже була трансляція, правильно, чи на наших так. Хвилях. Всі, хто нас слухає, могли почути трансляцію в суботу об 11:00. Тому номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
0: І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка.
1: І до речі, вже як було оголошено і на цих свяченнях, та що новий єпископ-помічник та Сергій Кіпа, та другий єпископ-помічник, так не новий, а другий, власне, буде служити в місті Житомир. Думаю, що багато слухачів нас слухають в Житомирі. Телефонуйте, діліться, як ви чекаєте вже, бо вчора в неділю та була проміційна служба перша єпископа Сергія тут в Києві в катедрі, а наступної неділі, так було оголошено, вже єпископ Сергій буде в Житомирі в конкатедрі Святої Софії.
0: Так. Отже, Житомир буде мати єпископа, ну, так завжди було, що історично склалося, що от ще за часів кінець Радянського Союзу, після того, як настала ця можливість для церкви, ну, трішки вже починати діяти, перший єпископ, якого папа призначив для України, був саме для Житомира. Це був єпископ Ян Пурвінський. Потім, ну, звісно, Київ – столиця, в Києві дуже потрібно єпископи, і наш нинішній ординарій, отець Віталій Кривицький, ну, практично постійно знаходиться тут в Києві. Її, власне, Житомиру бракувало. Отже, ну, на цих свяченнях було так зазначено, що отець Сергій поїде до Житомира, теж от буде постійно там перебувати, тому, ну, теж думаю, що такий подарунок для цього нашого міста. Отже, ну що, починаємо приймати дзвіночки?
1: Починаємо.
0: Давайте, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаємо вас.
1: Навіки слава.
2: Дуже рада, що єпископ Сергій буде в Житомирі. І я на Пурвінського знала особисто. І дуже рада, що Сергій, єпископ Сергій буде в Житомирі.

0: Дякую, дякую вам за ваш дзвіночок. І давайте одразу другий приймемо.
1: Абонент 090.
0: Пан Михайло, вітаємо вас.
1: Чи ви вже так, так думаєте?
0: Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Ну, я навіть не помилився. От ще до того моменту, як прийняв дзвіночок, я вже знав, що ви телефонуєте на цей номер, пане Михайло.
2: З вашого дозволу я хотів би привести слова Бога, які він говорить.
0: Ну що ж, а давайте я попрошу вас, ваше враження від свячень єпископа Сергія Кіпу. Все ж таки попрошу триматися теми нашої програми.
2: Ну, я був присутній на свяченні, я і не бачив його.
1: А слухали радіо, пане Михайло? Ми транслювали свячення на радіо Марія тут на наших хвилях.
2: Та
1: мали можливість чути?
2: Мали, я включив, воно вже закінчилося.
1: Розумію.
0: Добре, ну гарні у вас враження, раз і воно закінчилося. Отже, пане Михайло, ну що ж, і навіть якщо вас не було в Києві, але тим не менше представники Запоріжжя, от звідки ви телефонуєте, були в Києві на цих свяченнях.
1: Так, приїжджав сам єпископ Ян Собіло, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії. Така велика радість була теж для всіх нас зустріти єпископа тут, в Києві. Богу дякуємо і молимося за єпископа Яна.
0: Отже, ну що ж, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка, хто був присутній або хто слухав, ваше враження і також, ну, напевно, побажання для нашого нового єпископа. Ну і, можливо, ну, хто нас слухає в Житомир, в Житомирі зателефонуйте, от ваше очікування, що би ви хотіли, щоб отець Сергій, коли приїде вже, єпископ Сергій, так, коли переїде до Житомира, що насамперед, чим має зайнятися? От такі побажання, можливо.
1: Отже, а ви особисто, коли вітали єпископа Сергія, пам'ятаєте, якими словами вітали в цю суботу, що бажали? Так багато було гостей, багато було, ну, людей, і ця можливість Богу дякувати, підійти до єпископа, так було після служби, та час, де на території та парафії, власне, кожен міг підійти, привітати, сфотографуватися. І така була черга навіть, стояло багато людей, багато братів, капуцинів, та, до якого згромадження ордену належить Сергій Кіпа. І, власне, ну, і під час меси ми бачили, як самі єпископи різних дієцезій та вітали і покладали руки на єпископа Сергія. А вже коли ось так дуже-дуже багато священників підходили теж. Отже, що ви сказали, як ви привітали, пам'ятаєте, яке це було слово для єпископа Сергія?
0: Ну, теж так можу сказати. Насправді, от я коли дивився на вже нововисвяченого єпископа, ну, в певному сенсі мені було шкода за нього. Ну, тобто, я дуже радів, насправді, от такому подарунку, але теж дивився, ну, насправді, я бачив, як він переживав, насправді, переживав. І теж от одразу так дивився, ну, наскільки, ну, це таке відповідальне служіння, тому що, ну, теж цей день свячень потрібно було от теж так пережити, тому що, крім того, що це є певне таке вилиття Святого Духа, бо що є таке свячення? Бог дає цей дар. Дар, ну, такого особливого служіння. Але дар завжди є певна відповідальність і певна місія. Її теж, ну, не завжди це є просто. І, ну, це таке певне внутрішнє пережиття. Принаймні, от я зараз згадую, я не є єпископом, є священником. Я пам'ятаю свої священницькі свячення. Це так дуже глибоко. А потім, ну, теж от, ну, дуже багато людей в цей момент от підходило до єпископа Сергія, вітали його, вітали єпископи інші, вітали священники, говорили якісь слова. І я бачив, ну, оця Сергія, от він стояв і покірно приймав всі ці привітання, слухав. Я не знаю, чи він все запам'ятав. Насправді дуже багато людей. Я просто...
1: Але дуже уважно.
0: Так, дуже уважно, дуже уважно. Теж, от, власне, я думаю, що в цей момент от, потрібно було передусім отак молитися за нього. Я практично нічого не сказав. Вітаю, молимося. І теж, а потім, після того, як вже була от, сама служба в храмі Святого Олександра, потім теж всі вийшли на подвір'я, на подвір'я вітали, теж потім ну, був такий певний фуршет, такий прийняття, там були багато різних гостей, і теж от я бачив, що єпископ Сергій от просто війшов, його привітали всі аплодисментами, а потім от він став, ну, скажімо так, в куточку, і я не знаю, от він був голодний, не був голодний, але от я думаю, що йому часу, щоб поїсти, абсолютно не було, тому що всі по черзі те, що там продовжували підходити, складати різні побажання. Теж, ну, думаю, що це було, ну, також, ну, так от, і відповідально, і важливо з кожним поговорити. Я єдине, що для наших слухачів, так, можу попередньо вже сказати, ми ще до свячень домовилися, що реколекції, які ми будемо робити аж перед Різдвом, ще не маю точно дат, але принаймні попередньо вже з єпископом Сергієм ми домовилися, що теж буде провадити їх для Радіо Марія. Я, власне, в день свячі, в суботу думав... думав, нагадати, не нагадати, але потім думаю, ні, краще не буду, тому що, ну, і так забагато різних побажань. Отже, ну, практично нічого такого надзвичайного не сказав, от просто привітав і все. Аня, натомість ти підходила, ти мала якесь особливе побажання?
1: Ми збиралися вітати спільнотою парафіяльною нашою «Новий Тавор», і була черга така, да, щоб привітати, сфотографуватися. І в цій черзі, поки ми стояли всі разом, мені прийшла думка, що окрім подарунка, так я запропонувала, чомусь от, це зараз от, що ви сказали, про свячення, дар, що велетя Святого Духа. І ось мені прийшла думка, що давайте заспіваємо пару так. рядків, де я вам розповідала. Ти є даром, для нас є даром від Всевишнього. Хто знає цю пісенку таку просту, вона так повторюється та декілька разів, майже одне й те саме, але от саме та про цей дар від Всевишнього. І ну, ми так коротенько всі підтримали, то так вітаючи, власне, почали з цієї пісні.
0: Добре, давайте, тут є слухач, який чекає, київський абонент, ви в ефірі Радіо Марія, вітаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: То Львів говорить, то не Чилюч є абонент.
0: Так, і, так,
3: я так. Слухаю завжди, але дуже рідко, другий раз цього дзвоню. Угу. Я хочу сказати, що я слухала посвячення, була щаслива, що на кінець церква всі священники наближаються до 1054 року, коли став розподіл, що всі мирно стояли і православні, і греко-католики, і римо-католики. Мені, правда, 88 років, то я тоді ще була, як то кажуть, але я дуже була щаслива, що на кінець ми трохи розуму набираємося.
0: Угу. Дякую, дякую. Ну що ж, бачите, теж от важливий такий знак. Угу. На цих свяченнях єпископських були присутні представники різних церков. Звісно, була католицька церква, Римо- і греко-католицька. Були також представники православної церкви України, був єпископ Євстратій Зоря. Були представники вірменської церкви. Далі, здається, ну от інших не пам'ятаю або пропустив. Ну от, власне, це теж от наша слухачка згадувала 1054 рік. Це рік розколу на католицьку церкву, західну і на східну православну. Отже, власне, ну, дай Боже, щоб теж от, ну от, знаєте, теж Аня от сьогодні згадувала про мости в Києві, от, які бомбардують, і ціла проблема от добиратися з одного на інший берег. Але, власне, ну, теж думаю, що завдання також єпископів будувати ці мости. Навіть римський папа називається понтифік. Понтифік означає той, який будує ці мости між не тільки між берегами Києва, але також між людьми, між церквами, між різними спільнотами.
1: Ну, отже, власне, от таке міць будування мостів мені теж от, бачиться в цьому девізі, який ви згадали.
0: Пакс Ностра,
1: наш мир. Тобто таке дієве слово
0: мир?
1: Є мені загалом, ну, це наш мир. Ну, ці два слова, але так міцно і дієво, що дуже велика надія на закінчення війни в цих словах.
0: Ну, дай Боже, щоб так було. Ну, теж так можу поділитися. От на цих свяченнях, ну, теж був, звісно, присутній, теж дивився на все, що відбувається, на ці помазання, на покладання рук, от як єпископ стає єпископом. Найголовніший знак – це покладання рук з боку інших єпископів. І от, власне, на отця Сергія теж клали руки, але мені так найбільше, от те, що аж прям до глибини душі, скажімо так, в певний момент, от перед покладанням рук, цей кандидат, який має стати єпископом, він кладеться на підлогу. Тобто простирається.
1: На килим
0: такий. Простирається, ну, є килим, але це не обов'язково, може просто на підлогу. І от коли він лежить, так долі лиць обличчям до землі, його обличчя не видно. Він лежить, і в цей момент ціла церква, от всі присутні, співають літанію до всіх святих. Тобто це є таке прохання до неба, до наших святих, про таку підтримку, про допомогу. Всі стоять цей момент на колінах, цей кандидат от лежить долі лиць, і, ну, мене от, так як Аня казала, от таке от, як вилиття Святого Духа, аж, ну, там, до середини, десь там в серці, ну, так, доторкало. Тому що так думав, ну, от про що ця молитва, що означає лежати долі лиць на підлозі, коли всі навколо тебе так от співають, моляться до святих, означає, ну, визнати, ну, Боже, я не знаю, хто я не знаю, чому ти мене вибрав, я знаю, що, ну, багато людей, які є кращими, більш здібними, більш талановитими, з більшими, ну, не знаю, там, різними дарами і слово, і проповіді, і адміністрування всього того, що має робити єпископ, але от ти мене вибрав, я смиряюся перед цим покликанням, я приймаю, роби зі мною те, що ти бажаєш. От я в цей момент також згадував свої священницькі свячення, тому що священник так само от лежить на підлозі. Я пам'ятаю, що теж, коли ми їхали на це свячення, одна сестра монахиня мені так по дорозі сказала: ти, коли будеш лежати, маєш бути дуже уважним, бо те, що ти от відчуєш, те, що там думки, які будуть тобі приходити, ну, це якби буде від Бога.
1: Пам'ятаєте?
0: Так, я
1: думки?
0: Пам'ятаю.
1: Які?
0: Одразу після цього мене також ця сестра запитала. Я сказав: сестра, коли я лежав, мені було дуже незручно.
1: Думати?
0: Загалом, лежати дуже незручно.
1: Про це думали?
0: Ну, я лежав, і мені було дуже незручно. І, ну, так, от я якось намагався зосередитися, але от пам'ятаю, що незручно, але от якихось таких, ну, натхнень не прийшло абсолютно зовсім. Але, тим не менше, ну, думаю, ну, от Бог промовляє навіть через такі речі.
1: Цікаво.
0: Отже, ну, ось так.
1: А, до речі, ще оцей момент такий був, коли, отже, ви разом з усіма єпископами, всі священники говорили під час консекрації, повторювали, доєднувались до єпископа Віталія Кривицького, який там провадив службу, і в один голос звучало це на весь храм, так багато, так тихенько, але така міць одної церкви.
0: Це молитва над присвятими, над хлібом і над вином. Власне, це є частина служби, яку всі чи священники промовляють разом. І священників було багато.
1: Повний
0: так само,
1: храм,
0: як було і багато єпископів.
1: Ділилися про це це і люди, хтось мені говорив поряд, ну потім, що, що дуже таке захопило так, цей момент теж. Дорогі слухачі, телефонуйте, діліться, які ваші враження, що вас доторкнулося в свяченнях, хто слухав свячення через хвилі Радіо Марія, хто був присутній, телефонуйте, дуже цікаво почути ваші ділення, ваші думки і, власне, хто був безпосередньо на цих свяченнях катедрі Святого Олександра в Києві. Цікаво вас почути. І бачив, що вже є дзвіночок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Ну, віки слава.
4: Наскільки я знаю, коли священник посвячується, то це, я так розумію, це видно, ангел Божий йому посвячує, бо я йому таку звідку.
0: Дякую, дякую. Ну що ж, ну це не зовсім так догматично. Але єдине, що можу сказати, це священство, це є дар. Дар, який не заслужений ніким. Жодний священник не є гідним цього дару. Чому? Тому що так, як навчає церква, от в той момент, коли священник служить службу, промовляє ці слова, от «беріть і їжте, це є тіло моє», або «беріть і пийте, це є кров моя». Бачите, моє, моя кров. Ну, це ж, звісно, це не є тіло священника, це не є тіло, це не є кров священника. А ці слова він вимовляє від імені Ісуса Христа. І в цей момент, власне, він є, ну, практично, як другий Ісус Христос тут на землі. І, ну, власне, це є дар, який, ну, неможливо заслужити. Як би ти там добре там в семінарії не вчився, там з червоним дипломом закінчив семінарія, або як би ти там добре не молився, це завжди є дар, це завжди є подарунок, і, ну, ніхто не може бути гідним, але це є от такий дар. Дар, і навіть якщо цей священник, ну, буде негідним і, наприклад, лишить священство, на жаль, такі випадки теж бувають, і, власне, все рівно він залишається священником. Навіть церква говорить, так, його може Ватикан теж, от, власне, дозволити йому на подальше життя, але в випадку, ну, наприклад, коли є небезпека смерті, і поруч він знаходиться, він все рівно може уділити розгрішення гріхів, тому що цей, ця печатка священства, скажімо так, вона ніколи не зникає, залишається на ціле життя. Отже, ну так коротко про це священство. Давайте, от дзвіночок, давайте, пані Марта, ну дуже швидко вам одна хвилинка.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Так, пані Марто, вітаємо вас, раді навіть чути, одна хвилинка вам.
5: Дякую, вітаю вас теж. Я хочу сказати, що мене зачепило. Я вже підключилася, тож кінець було, ну так більше вже середини пройшло. Mm-hmm. Мене саме кінцеві слова були отця Сергія. Mm-hmm. Сергія, правильно? Mm-hmm. Зачепило. Дуже мене зачепило, коли він звертався. Не то, що він звертався, він толкував нам, що він прийшов нам послужити, що Бог його послав на цю ниву для нас всіх. І щоб ми молилися за нього. Ви знаєте, у мене сльози градом текли. От іменно, коли оці вітання були, а от від нього це була дуже сильна промова. Я відчула дуже сильного Духа Святого. Ага. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую. Дякуємо вам, пані Марта. Ну що ж.
1: Дуже гарно нагадала та пані Марта, бо оцей момент, коли єпископ Сергій казав про те, що він відчуває себе в одній великій церкві. Та, ну, таке, що от, так він нас всіх
0: водне. І, власне, це єпископство для служіння, для людей.
1: Так, так.
0: Так, для людей. Добре, дорогі друзі, дякуємо вам за дзвінки, дякуємо вам за увагу, і ми вже маємо завершувати програму. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу!

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія, 17 година 50 хвилин. Запрошуємо вас на вечірню молитву псалмів. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навік вічні. Амінь.
0: Алілуя! Заходить сонце, темна ніч вже близько, лиш ти лишився, друже, наймиліший. Відкрий священний та спокійний образ обличчя Твого.
1: О Боже, близький такий далекий, промов те слово серцю наймиліше, щоб нас зміцнило впевненістю в тому, що ти є з нами.
0: Хоч вся дорога існування в світі йде через морок і суху пустелю, проте ми знаємо, ти йдеш попереду, ведучи люд свій.
1: Усе, що розум може визнавати, а серце через віру відчувати, тобі з любові щиро ми складаємо, святая Трійце. Амінь.
0: Наші очі завжди дивляться на Господа,
1: поки не змилосердиться над нами.
0: Я піднімаю свої очі до тебе, що живеш на небесах.
1: Ось як очі рабів звернені на руки своїх панів, а очі рабині на руки її пані.
0: Так наші очі до Господа Бога нашого, аж доки не змилосердиться над нами.
1: Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо ми надмірно сповнені зневаги.
0: Переповнена душа наша презирством заможних і зневагою гордих.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Наші очі завжди дивляться на Господа,
1: поки не змилосердиться над нами.
0: Допомога наша в імені Господа,
1: який створив небо і землю.
0: Якщо би Господь не був із нами, хай скаже Ізраїль.
1: Якщо би Господь не був з нами, коли люди повстали проти нас.
0: Якщо би Господь, то вони би живцем проковтнули би нас, коли люто запилали на нас своїм гнівом.
1: Нас накрила би вода, потоком понеслася би наша душа. Над нашими душами пронеслись би бурхливі потоки.
0: Благословений Господь, який не віддав нас, як здобичу їхні зуби.
1: Наша душа, як той птах, випурхнула з сіті мисливця. Сіть порвалася, і ми спаслися.
0: Наша поміч в імені Господа, який сотворив небо і землю.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Допомога наша в імені Господа,
1: який створив небо і землю.
0: У Синові своєму
1: Бог вибрав нас на всиновлених дітей.
0: Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа,
1: який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі,
0: оскільки Він вибрав нас у ньому раніше від створення світу,
1: щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові,
0: наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі,
1: для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому.
0: В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів,
1: згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні,
0: відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням,
1: яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів,
0: щоб об'єднати в Христі все те, що на небі та що на землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: У Синові своєму
1: Бог вибрав нас на всиновлених дітей. Не обмовляйте, брати, один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Є один законодавець і суддя, який може спасти і погубити. А хто ти такий, що осуджуєш ближнього.
0: Зціли мене, Господи, бо я згрішив проти Тебе.
1: Зціли мене, Господи, бо я згрішив проти Тебе.
0: Господи, змилуйся наді мною.
1: Бо я згрішив проти Тебе.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Зціли мене, Господи, бо я згрішив проти Тебе.
0: Величає душа моя Господа.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї.
0: Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління.
0: Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його.
1: І милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його.
0: Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх.
1: Скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних.
0: Голодних носитив благами, а багатих відіслав ні з чим.
1: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя,
0: як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні.
1: Амінь.
0: Величає душа моя Господа.
1: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї.
0: Христос прагне привести всіх людей до спасіння. Зі щирим відданням взиваємо до Нього.
1: Поклич до себе всіх своїх дітей.
0: Благословений Ти, Господи, який дорогоцінною своєю кров'ю викупив нас із неволі гріха.
1: Обдаруй нас свободою і славою своїх дітей.
0: Обдаруй своєю благодаттю нашого єпископа Віталія і всіх єпископів церкви.
1: Щоб вони з радістю і запалом духа звершували Твої тайни.
0: Допоможи всім, хто шукає істини, щоб вони знайшли її.
1: А знайшовши, ніколи не переставали її шукати.
0: Оточуй опікою сиріт, вдів і всіх покинутих.
1: Щоб вони пізнали, що Ти є поруч із ними, і ще тісніше з'єдналися з Тобою.
0: Прийми милостиво померлих братів до вічної вітчизни,
1: де разом з Отцем і Святим Духом Ти будеш радістю всіх спасенних.
0: Господи Боже, просимо Тебе сьогодні про всіх слухачів Радіо Марія, обдаруй їх своїми ласками. І просимо Тебе також за нашу батьківщину, Україну, обдаруй нас даром миру. Всі ці наші прохання, також те, що є в наших серцях, віддаємо Богові молитвою, якої нас навчив наш Господь Ісус Христос.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Боже, Ти є світлом, що заходу не знаєм. Поглянь на нас, зібраних у вечірню пору. Благоволи освітити нашу темряву і відпустити нам провини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Отже, дякуємо всім нашим слухачам, дякую вам за можливість молитися разом з вами. Аня, також тобі дякую. І далі в нашому ефірі о 18-й годині, тобто за хвилинку, будемо мати трансляцію Святої Літургії. Сьогодні цю службу транслюємо із Снятина. Отже, ну і, власне, мені тут Аня підказує, думаю, важливе оголошення, тому, Аня, прошу тебе, давай анонс, я теж дуже радію цьому анонсу.
1: Та думаю, що Бог дарує нам подарунки, та ми говорили сьогодні в програмі «Vox Populi» про свячення єпископа, на якому було багато гостей, був присутній нунцій апостольський в Україні Вісвальдо Скульбокас і другі слухачі в середу о 10:30 в програмі «Ваших намірах» на цьому тижні ми почуємо на нашій наших хвилях апостольського нунція в Україні. Тож дуже запрошуємо вас.
0: Дуже гарна новина, теж дуже радію. І теж, от, власне, не знаю, Аня буде проводити інтерв'ю, але так думаю, що це буде не стільки інтерв'ю, як таке слово, майже від папи Римського до нас, які, ну, теж переживаємо цей важкий момент нашої історії. Отже, середа, 10:30. Ну, а я так бачу, що вже маємо розпочинати трансляцію. Ми прощаємося. Трансляція із Снятина. Залишайтеся разом з нами.

Щиро вітаю всіх вас тут на цій Євхаристії. Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, які єднаються з нами за посередництвом засобів масової інформації тут, у Снятині, в санктуарі Блаженної Сестри Марти Вєцької. Ми часто ставимо собі питання, яке сьогодні приписується, написане в Євангелії. Що маю робити, щоб осягнути вічне життя? Відповідь Ісуса дуже конкретна – люби Бога і ближнього. А також Він додає, як це реалізувати в житті. Дивлячись на самарянина, який допомагає пораненому ближньому, відчуваємо сором, що це робить людина зовсім чужа, а не ми. Христос хоче, щоб і ми інакше подивилися на цю притчу. Варто побачити себе у зраненій людині, як такого, що не вміє любити. Адже кожен з нас стільки разів був зранений у цьому світі. У самарянині потрібно побачити Христа, який нахиляється до кожного з нас, щоб лікувати і дарувати вічне життя даром, даруючи свою любов. Сьогодні також згадуємо святу Фаустину Ковальську, діву-монахиню. Народилася 25 серпня 1905 року в Глоговці, в Польщі. Була охрещена як Хелена. Покликана Ісусом в особистому видінні, стала черницею в конгрегації Сестер Божої Матері Милосердя у Варшаві. 1925 року Хеленка взяла собі ім'я Марії Фаустини від Святого Причастя. Працюючи 13 років у різних домах конгрегації, вона була кухаркою, садівником і привратницею. Особливим чином присвячувала себе Діві Марії. Причастю, смиренню, наслідком чого стало глибоке містичне внутрішнє життя. Вона отримувала видіння і откровення, мала внутрішні стигмати. Фаустина стала писати про свій містичний досвід у щоденнику, який налічує кілька зошитів, близько 700 сторінок загалом. У 1930 року сестра Фаустина отримала послання милосердя від Ісуса, яке вона мала провістити цілому світу. Послання Божого милосердя кожній людині особисто і всьому людству загалом. Ісус хотів, щоб постав образ з Його зображенням і написом «Ісусе, на тебе уповаю». Це зображення за її вказівками було намальовано в 1935 році. На ньому з Пресвятого Серця Ісуса виходять червоний і білий промені. Померла свята Фаустина 5 жовтня 1938 року від туберкульозу. Її канонізували 30 квітня 2000 року. Її канонізував святий папа Іоанн Павло ІІ. На початку цієї святої Євхаристії, яку я звершую про світло вічного життя в Божому Царстві для Бордон Валентини в 6-ту річницю смерті, визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Сповідаюся, Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній,

Читання з послання святого апостола Павла до Галатів. Брати, дивуюся, що ви так швидко залишаєте того, хто покликав вас благодаттю Христа, і переходите до іншого Євангелія. Втім, воно не інше, але є деякі, котрі бентежать вас і хочуть змінити Євангеліє Христа. Але якби і ми, чи сам ангел з неба, благовістили вам щось інше, ніж те, що ми вам благовістили, нехай буде відлучений. Як ми раніше говорили, я і тепер знову кажу, коли вам хто благовістить щось інше, ніж те, що ви прийняли, нехай буде відлучений. Хіба тепер я покладаюся на людей чи на Бога? Хіба я намагаюся догодити людям? Якби я й досі догоджав людям, то не був би слугою Христа. Повідомляю вам, брати, що Євангеліє, яке я вам звістив, не від людей. Адже я не прийняв його і не навчився від людини, але через об'явлення Ісуса Христа, Слово Боже.

Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса, «Учителю, що маю зробити, аби успадкувати вічне життя?» Він же відповів йому, «Що в законі написано, як читаєш?» Той у відповідь сказав, «Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе». Сказав ще йому, «Правильно, ти відповів, роби це і житимеш». А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, «А хто є моїм ближнім?» На це Ісус сказав, «Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само і левит, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, який йшов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз до постоялого двору і попіклувався про нього. А другого дня вийняв 2 динарії, дав власникові господи і сказав, «Попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся». Хто з цих 3, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів, «Той, хто вчинив милосердя над ним». Тож сказав йому Ісус, «Іди, і ти чини так само».

Переконуюся, що сьогодні, як і завжди, Слово Боже, воно завжди актуальне, воно не відділене від нашого життя, живе і діяльне. Як згадували сьогодні, що маємо спомин святої Фаустини Ковальської, яка була охрещена ім'ям Хелена, серед нас теж є сестра Олена. Вона, напевно, проїздом завітала до нас в парафії. Щиро тішимося, вона закінчила новіціат. Будемо молитися, що, може, з часом сестра Олена і до нас прийде служити до Снятина. Це, можливо, це свого роду є такий сигнал, щоб ми знали, за кого молитися і про що просити. А також, чому не випадково, тому що сьогоднішнє слово, воно не було приготовлено спеціально до спомину про святу Фаустину Ковальську, апостолку Божого Милосердя, але воно поглиблює нам значення Божого Милосердя. Бо той, хто чинить милосердя, той є ближнім, для нас є ближнім. І знаємо, так як було чути на початку святої меси про історію святої Фаустини, яка стала посередницею між Ісусом Христом і нами, щоб донести до нас, перш за все, ту коронку до Божого милосердя, а також образ Божого милосердя і розвинути той культ Божого милосердя на початку ХХ століття, який цей культ розвинувся по цілому світі через, можна сказати, через просту, покірну, хворобливу сестру-монахиню. Знаємо теж з її історії, що не завжди настоятелі їй допомагали, а навпаки перешкоджали в розвиненні цього культу, але якщо це була Божа справа, то ніщо її це не могло спинити. І роздумуючи сьогодні над Божим Словом, зокрема над Євангелієм, маємо розуміти, що про що Ісус Христос говорить в тій притчі, яка досить багата, говорячи про ту особу, яка сходила з Єрусалима до Єрихону, а знаємо, що Єрусалим і географічно, і духовно – це найвища точка в Ізраїлі. На відміну Єрихон, він розташований нижче рівня моря. І відповідно, якось так, як фізично, так і духовно, Ісус Христос показує, що ця людина спускалася вниз, можна сказати, падала. Єрусалим – це місто Божої слави, місто великого царя, де знаходиться храм Господній. Натомість Єрихон у перекладі – це місто місяця. У єврейських уявленнях місяць належав дияволові. Тому репутація цього міста була відповідною. Отже, наш герой йшов від Божої слави до володінь, можна сказати, сатани і падав у гріх. Тому не дивно, що на цій дорозі на нього напали розбійники, демони. Коли ми йдемо дорогою гріха, то будемо також биті аж до смерті. Про левіта і священика сказано, що вони йшли тією ж дорогою. Якщо говориться в Святому Писанні, що йшли тією дорогою, напевно, вони також спускалися з Єрусалима до Єрихону. Хоча інші говорять, коментатори, що вони йшли до Єрусалима на богослужіння, і щоб не осквернитися, не підходили до цього зраненого, побитого чоловіка. І що може це сказати? Коли йдемо дорогою гріха, якщо тією самою дорогою, як той побитий, то наші серця можуть черствіти, і ми перестаємо
відчувати біль іншого, не здатні йому допомогти. Про самарянина просто сказано, що він проходив, не вказано в якому напрямку. Може, він йшов до Єрусалима, може навпаки, але сказано про те, що він, побачивши, змилосердився над тим побитим. І з історії знаємо, що самаряни ворогували із юдеями, так само юдеї не мали нічого спільного, прагнули якось так, відкидали самарян, ворогували, іншим словом. І тому ця допомога, яка була зроблена цим самарянином, це свого роду є Боже чудо. І це чудо, напевно, було зроблено через любов, яка здатна виліковувати найглибші рани, також відновлювати зв'язок між цілими народами, між громадянами ворогуючих народів. Теж цікаво, що говориться, що самарянин, коли підійшов до цього чоловіка, то він полив на рани олію і вино. Теж не випадково говориться порядок в Євангелії, що спочатку олію, потім вино. Хоча, якщо дивитися по фізичних властивостях, вино це є був дезінфектором, а олія то вже було якби після того, як обробилася рана, щоб пом'якшити ті рані загоєння. Тут бачимо навпаки. І це теж говорить про той духовний рівень, що Господь прагне, перш за все, полити на наші рани ту духовну олію своєї любові, милості, а потім дати те вино очищення. Тому важливо приходити до Бога, щоб полікувати наші рани, зокрема ті рани, які спричинені нашим гріхом. Постоялий двір – це, можна сказати, церква, спільнота церкви. І подорожуючи, могли заходити до цього постоялого двору, головне, щоб мали ту плату, щоб заплатити за своє перебування. Постоялий двір приймає всіх. І що цікаве, що бачимо, що за цього зраненого заплатив 2 динарії сам самарянин. Заплатив за нього, а образом самарянина для кожного з нас в цій притчі є сам Ісус Христос. Він платить за кожного з нас ці 2 динарії, про які теж ми могли почути

оплачує своєю любов'ю. Ми здатні бути в церкві силою любові, якою є любов Ісуса Христа. Тому, брати і сестри, сьогодні, задумуючись над цим словом, над цією притчею про милосердя, про милосердного самарянина, про те, що Ісус Христос перший, хто до кожного, виходячи до кожного з нас, проявляє це милосердя. Через те, з його пробитого серця виходять ці промені, білий і червоний. Теж це є знак тих таїнств, які ми можемо прийняти, в яких можемо зустріти самого Спасителя. Тому виходьмо також на зустріч Христові, який нас чекає, який перший виходить нам на зустріч і стукає до дверей нашого серця, щоб ми також могли його відкрити, щоб він оселився в нашому житті, щоб ми не втратили тієї нагороди. Нехай Господь нас також вчить бути милосердними, щоб ми могли виконувати ті заповіді любові, любові до Бога і любові до ближнього, як цього прагне сам Спаситель. Амінь. Христос неустанно нагадує у своєму Євангелії про необхідність любові до Бога і до ближнього, а притча про милосердного самарянина стала символом любові у всьому світі. У духові цієї любові вознесімо до Господа наші прохання.

0: Молімося за Святішого Отця, щоб світ почув Його голос, і всі людські серця відкрилися для Христа. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за керівників держав, щоб для них головним була турбота про благо людини, а не власне матеріальне збагачення. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за всіх скривджених, щоб завжди поряд з ними знаходились добрі, охочі допомогти люди. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нашу батьківщину і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають її. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за благодійні організації, щоб їм не бракувало матеріальних засобів і людей, які прагнуть працювати для блага ближніх. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за померлих, наших братів та сестер, щоб Господь зі свого милосердя обдарував їх небесним царством. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося за нас, щоб ми не тільки нікому не завдавали кривди, але й не забували чинити добро. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося в намірність цієї святої меси про світло вічного життя в Божому царстві для Бордун Валентини в шосту річницю смерті. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх слухачів Радіо Марія, також за саме Радіо Марія, за волонтерів, працівників, щоб воно розвивалося і давало нам можливість єднатися з християнським голосом у цілому світі. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Господи Ісусе, Ти, як милосердний самарянин, схиляєшся над грішниками, смиренно просимо Тебе, вислухай наші молитви і допоможи нам бути добрими і милосердними до наших ближніх, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
3: Амінь. 196.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, прийми тобою встановлену жертву.

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалі її в любові разом з нашим Папою Левом, з нашим єпископом М'ячеславом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу, приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святою Фаустиною Ковальською, зі святим Вікентієм, святою Луїзою, з блаженою сестрою Мартою Вєцькою, всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: вчений, що участь у цьому таїнстві втамувала голод і спрагу нашої душі, та перемінила нас у Христа, котрого ми прийняли, котрий живе і царює на віки вічні. Традиційно, як кожного понеділка, після благословення помолимося новену до блаженої сестри Марти Вєцької. Всім вам щиро дякую за спільну молитву, особливо дякую всім, хто єднався з нами за посередництвом Радіо Марія. Господь з вами
1: і з Духом Твоїм,
0: нехай благословить вас Бог всемогутній.

0: Господи Боже, Ти покликав сестру Марту Віцьку до згромадження сестер милосердя, щоб, ідучи за Твоїм сином, служила Богом і хворим, слухаючи Твого заклику, йшла дорогою вікентійського покликання, повністю присвячуючи себе служінню, аж до віддання життя за людину. Господи Боже мій, прославляю Тебе за всі ласки, яких Ти хотів уділити блаженній сестрі Марті Віцькій. Благаю Тебе, прояви через її заступництво могутність Твоєї любові і вділи мені ласки.
1: Блажена сестро Марто, у Твої руки складаю важку фінансову і професійну ситуацію Франциско Сільва, а також його сім'ю. Заступись за нього і випроси в Бога вирішення його важких справ. Блажена сестро Марто, дякую Тобі за опіку на дорозі покликання. Дякую за всі випрошені благодаті. Прошу про Твоє заступництво у дальшому служінні. Навчи і допоможи мені бути доброю сестрою милосердя. Дякуючи Богу за дар життя моєї мами, прошу за заступництвом блаженної сестри Марти про потрібні для неї благодаті з нагоди її дня народження, про дар глибокої віри, здоров'я, святості життя та всі необхідні дари Святого Духа на кожен день, про визволення від залежності для Василя, Олега та Віри, про необхідні благодаті одужання для всіх хворих з моєї родини, наших парафіян та всіх постраждалих внаслідок війни, про вирішення складних сімейних проблем, відновлення в любові і повазі один до одного та дітей для Ольги та Івана, Анни та Івана та всіх подружжів, які переживають кризу у сімейному житті. Блажена сестра Марто, прошу про одужання для важкопораненого Назара, потрібні благодаті для нього, його родини та лікарів, про визволення від всіх наших полонених, віднайдення безвісті зниклих, потрібні благодаті для тих, хто на передовій. За здоров'я, добру долю, опіку і допомогу Матері Божої для моїх дітей. Прошу про молитву за душу померлого Олександра, Наталії, Ніни, воїна Василя, воїна Тараса, воїна Юрія, воїна Віталія. Господи, пробач їм гріхи і прийми до свого царства. Блажена сестра Марто, дякую за всіх наших добродіїв та жертводавців, прошу про потрібні благодаті для них, їхніх родин, та просячи у їхніх намірах про дари Святого Духа та Боже благословення.
0: Молимося про завершення війни і справедливий мир для нашої батьківщини, справедливий мир для цілого світу. Молимося також за працівників і волонтерів Радіо Марія, про всі необхідні благодаті. Молимося наміреннях слухачів Радіо Марія. Молимося також про покликання до священства і богопосвяченого життя. Молимося за здоров'я воїнів Ігоря, Олексія, Романа, Ярослава. Молимося також за всю вікентійську родину, про розвиток, про харизму Святого Вікентія, що вона, поширюючись, приносила те милосердя кожному потребуючому. Про які Тебе покірно і з довірою прошу, якщо на те Твоя воля, через Христа Господа нашого. Амінь. Господи, помилуй.
1: Христе, помилуй. Господи, помилуй.
0: Христе, почуй нас.
1: Христе, вислухай нас.
0: Отче Небесний Боже,
1: помилуй нас.
0: Сину Відкупителю світу Боже,
1: помилуй нас.
0: Духу Святий Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Трійця Єдиний Боже,
1: помилуй нас.
0: Свята Марія,
1: молись за нас.
0: Блажена сестра Марто,
1: молись за нас.
0: Блажена Марто, вірна послідовниця милосердного Ісуса,
1: молись за нас.
0: Блажена Марто, сповнена великої любові до Матері Божої,
1: молись за нас.
0: Блажена Марто, ревна шанувальниця святого Яна з Непомук,
1: молись за нас.
0: Блажена Марто, вірна дочка святого Вікентія Диполя,
1: молись за нас.
0: Блажена Марто, взірцевий приклади дочки милосердя,
1: молись за нас.
0: Блажена Марто, залюблена в молитву,
1: молись за нас.
0: Блажена Марто, яка поєднала в собі євангельський приклад Марії і Марти,
1: молись за нас.
0: Блажена Марто, досконало в виконанні Божої волі,
1: молись за нас.
0: Блажена Марто, приклади вікентійського смирення і простоти,
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, яка палала чистою любов'ю.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, яка несла радість і мир.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, яка терпляче переносила труднощі.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, яка тужила за небом.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, євангелізаторка свого середовища.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, яка вела людей до примирення з Богом.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, мудра духовна провідниця.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, натхненниця покликань.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, хранителько єдності.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, апостолка екуменізму.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, яка цінувала сімейні узи.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, яка дбала про благо подружжя.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, як мати добродійку нужденних.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, ревна слугиня хворих.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, підтримка стражденних.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, захисниця знедолених і переслідуваних.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, заступниця всіх нещасних.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, яка обдаровувала милосердям всіх без винятку.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, невтомна у служінні.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, опікунка і підтримка помираючих.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, героїчна жертва любові до ближнього.
1: Молися нас.
0: Блажена Марта, покровителько щасливої смерті.
1: Молися нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу,
1: Господи, прости нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу,
1: Господи, вислухай нас.
0: Анче Боже, що береш гріхи світу.

Господи Ісусе Христе, Ти сказав, якщо хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь і йди за мною. Ось слуга Твоя, блаженна сестра Марта, слухаючи Твого заклику, залишила все і з любові до Тебе обрала дорогу Богу посвяченого життя, щоб за Твоїм прикладом стати усім для всіх. Просимо про прискорення дня її канонізації для більшої Твоєї слави, добра церкви і спасіння душ. Непорочна Діво Марія, ніхто ніколи не чув, щоб Ти залишила того, хто до Тебе прибігає. Смиренно просимо, з вірою в Твоє постійне заступництво,

0: лінія.
1: Молитовна лінія.
2: На радіо Марія молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаємо, дорогі наші радіослухачі. Сьогодні в нашій студії аж три волонтери.
5: Так, раді вас чути в нас. В нашій студії нас сьогодні багато будемо.
4: Які мають такий благословенний час, в таке неймовірне свято, спомин сестри Фаустини Ковальської, провести цю молитовну лінію. Сьогодні з вами Виноградча Тетяна,
5: Бойко Ірина і наш новий волонтер
6: Світлана.
4: Світлана, дуже приємно. Нас сьогодні буде багато людей молитися зі студії. Отже, запрошуємо всіх радощ доєднуватися до нашої молитви, телефонувати зі своїми інтенціями, намірами. Телефонні номери нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І також маємо вайбер 066-563-0724. І нагадуємо всім, що в нас є на сайті молитовні наміри, куди всіх запрошуємо надсилати свої інтенції і будемо разом молитися.
5: Так, а наразі маємо вже телефонний дзвіночок. Слухач 098. Ми вас слухаємо.
7: Слава Ісусу Христу, дівчата.
5: Слава навіки Богу.
7: Вітаю нову волонтерку з Парсюднем, щоб у неї все виходило, щоб у неї все було добре, і щоб вона була з Богом. Дякую за все, що маю. Дякую за те, що все, що маю, за прожите життя, за те, що маю і будуще мати, за те, що просто живу і хочу помолитися за хлопців, які стоять, бо без них цього не було б. Можливо, вже життя не було б, якби не наші хлопці.
4: Дякуємо вам за ваш дзвіночок.
7: Дякую.
4: Дякуємо вам за привітання нашого нового волонтера. Залишайтеся з Богом. Будемо молитися разом.
5: Так, поки маємо, вайбера по повідомлення.
4: Так. І дзвіночок вайбер ми маємо вже.
5: Так. Так, слухаємо вас.
8: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу живому!
8: Хочу помолитися скоріше мир для нашої України. І дай Бог, щоб ця мирна ніч була. І дай Бог, щоб в цьому році ми дочекалися перемоги. Щоб всі вернули живі, здорові. Кожна мати і жінка дочекала свою дитину. І за вас, Радіо Марія, що ви є, що можна включити, послухати і на душі легше. Всі свої наміри віддаю в Божі руки.
4: Дай Боже, дякуємо, дай Боже нам скорішого миру, перемоги.
5: Віддаємо всі наші просьби, наміри. Господи, хай нас вислухає. На сьогодні день був такий спокійний, без тривог. Господи, так, слава тобі, що була можливість трошки хоч перепочити.
8: Ну так, у нас і стопартичицькому сьогодні було тривога, так. Дай Бог, щоб ще не те.
4: Дай Боже, щоб скрізь було спокійно, так.
8: Ну так, як цей міст, річка Дніпро, та й Похтоша там, щоб все було добре.
4: Так. Це довіряємо Господу Богу наші так, всі молитви.
5: І даємо всі наші просьби Господу.
4: Дякуємо
8: і
4: за ваш дзвіночок.
8: І вчора вітати всіх вчителів, вчора було день вчителя.
4: Дякуємо, це неймовірно свято. Тому що...
8: Так, що вітаю вас дуже, Радіо Марія. Ви як теж вчителі.
4: О, вітаємо ми всіх, вітаємо всіх вчителів.
8: Бо... Та ви теж як вчителі на Радіо Марія учите. Ви слухаєте, а всі наміри ми довіраємо ваші руки. Оставайтеся з Богом, не бійтеся похвальоний Ісус Христос.
5: Лишайтеся з Богом.
4: Господь, буде прославлений.
5: Так, так, маємо дзвіночок, ще 098.
4: Зірвався.
5: Перезвоніть, будь ласка.
4: На Вайбер надійшли нам інтенції. Пані Тетяна написала: «Слава Ісусу Христу, молюся за швидке одужання і Божий захист для Емілії. Нехай Господь зцілює і захищає». Пані Ганна: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за вислухані молитви, за усі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитви за вирішення справ для Ігора, за усіх воїнів та захисників і довгоочікуваний мир на Україні та усьому світі, за усіх працівників і волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за усіх слухачів. Щиро дякую за молитву». Дякуємо вам. Будемо молитися. Маємо дзвіночок.
5: Так, маємо дзвіночок. 098.
0: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу.
0: Я можу говорити?
4: Так, ми слухаємо.
0: Я прошу молитви за дарування кардушчі серості, всіх загиблих на війні, за всіх, за намірення Матінки Божої над нашою родиною, парафією всією Україною, намірення Ісусові над нашою Україною. Це за всіх солдатів, які знаходяться на передовій, і за всіх, які ми молимося нашою сім'єю, з наших, які служать, всіх я не буду поіменно називати. Ще прошу молитву за дітей сиріт, за всіх полонених, за всіх волонтерів, здоров'я, щасливо повернення додому, бо менше Росія Київ атакувалася не ракетами. Я прошу всі міста нашої України безпокійно нічку переночувати і день вам. Бажаю всім волонтерам здоров'ячка і доброї праці на вашій ниві. Ще за здоров'я своїх діточок прошу мого чоловіка, одержимою твою горілкою. Романа, за сина Руслава, Романа, Руслана, Анна Марія, Андрія, Іванна, Наталю. Внучку, яка за границею у Польщі, хвора, після братя Анну Марію і Андрія Івана хворого. Дякую Богу за все. Я теж хвора вже 2 тижні, теж цілий рік хворію. Але все Божа воля. Дякую Богу за все, що ви мене підключили і вислухали. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Дякуємо Богу за все. Будьте благословені.
5: Вносимо всі наші молитви до Господа.
4: Нехай Господь зцілює вашого чоловіка, зцілює вас, дає вам сили, здоров'я, зміцнює всіх тілом і духом. І довіряємо всі наші молитви Господу Богу.
5: Маємо ще дзвіночки, так, 093. Слухач, ми вас слухаємо. Так,
4: Слава Ісусу Христу. 093.
5: Так перезвоніть, будь ласка, не чути вас. А 098.
9: Я хочу сьогодні подякувати Богові за всі ласки, а також помолитися хочу за вас, дорогенькі волонтери, що ви служите на Радіо Марія.
4: Дякуємо вам, щиро дякуємо за ваші молитви.
5: Дякуємо за ваші наміри, ваші дзвіночки, за вашу підтримку.
4: Богу подяка за всіх слухачів, які є на наших хвилях, які моляться разом з нами, які слухають радіо, які підтримують радіо своїми пожертвами, тому що наше радіо – це не комерційна організація, і ми тримаємось завдяки вашій пожертві. І це наша єдина велика родина.
5: Наша велика родина слухачів, і ми волонтери. І наша...
4: Так, ми теж з цієї родини. Від пані Людмили отримали таке повідомлення. Дякую Богу за все. Щиро молюся за всю свою сім'ю, родину, за Божі ласки для неї та прощення всіх родових гріхів. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, відновлення сил після операції, швидке одужання, його щоденний Божий захист. Молюся за здоров'я та душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, за розв'язання всіх вузлів мого життя. За всю родину Радіо Марія, мирного неба України, щиро дякую за молитву. Амінь, пані Людмила. Будемо молитися. Дякуємо вам за ваші інтенції.
5: А так, ми маємо дзвіночки. Знову 093. Слухач, ми вас слухаємо. Щось на сьогодні.
10: Слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу. Слухаємо вас.
10: Я хочу помолитися за вас, дорогенькі мої, бо я вас вже не чула цілий місяць. Я була в лікарні. Я не могла там чути, бо то була реанімація, то там сказав, треба було дуже бути тихенько, там ніхто не слухав нічого. І я не чула Радіо Марію, і я так за вами скучила.
5: Боже, подяка за все одужання, так.
10: Як я включила радіо, то мені аж мене загодно стиснуло, що я тільки не чула в місяць часу, 8 числа, як я не чула Радіо Марії. Я вам дуже дякую за вашу працю і дякую Богові, що я повернулася, казав, як той казав, з тамтого світа, бо вже Господь казав, що мене не прийняв. І я можу слухати Радіо Марії і хочу за вас помолитися і за всіх працівників, і за тих лікарів, які лікують, і казав, щодня ратують ці людські, казав, життя. Хай їх Господь благословить і дає їм здоров'ячка багато, щоб вони ще довго працювали. І хочу помолитися за всіх воїнів, які нас оберігають, і за всіх тих полонених, і за всіх безвісті пропавших, і за всіх тих покалічених, за всіх і тих, що загинули на цій війні, Господи, дай їм Царство Небесне. Господи, дякую тобі за той денечок нині прожити, і що я вже вдома, і я вже і на своєму ліжку, і я вже вас слухаю. Дуже вам дякую, хай вас Господь ясно благословить і дає мирне небо над головою, щоб той Київ був захищений, щоб Мати Божа покривала своїм опором, щоб ті кулі не летіли. Ісусику, благослови нас, прости нас і благослови. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки Богу! Дякуємо за ваші інтенції.
4: Нехай вас Господь зміцнює тілом і духом. Благословляє
5: вас, за ваше здоров'я. Хай благословляє лікарів. Хай благословляє всіх наших, хто потребує захисту Божого.
4: Нехай ще довгі, многі літа ви будете слухати і телефонувати нам на радіо. Дай Боже! А пані Лілія нам написала: дякую Богу за все і прошу про здоров'я, Божу поміч для Лідії і її родини. У Бога відомих намірах. Віддаємо всі наміри Господу Богу і молимось.
5: Маємо дзвіночки, так. 098. Слухач, ми вас слухаємо.
11: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки, слава Богу, живому.
11: Я дзвоню з Львова.
5: Так,
11: Анна,
5: ми вас раді.
11: Дуже хочу вас поздоровити. Дай Боже вам всього найліпшого. Я тільки три рази додзвонююся до вас, а на молитву ще ні разу не дзвонилася.
5: Ми вас підключимо, ви дзвоніть обов'язково після.
11: Так що, дуже хочу на молитву, але мені не виходить. Я вже дуже давно слухаю коло радія, молюся і вночі, і в день. Ну, ніяк не можу додзвонитися. О, вже третій раз якраз додзвонююся на, щоб, на то, щоб сказати свої наміри, а остальне нічого не можу. І хочу помолитися, щоб війна кінчилася, щоб Боженька допомагала їм, щоб той Путін ще відійшов від нас, щоб той діточок випустив звітам. Щоб хлопці поверталися всі додому здоровими. і хочу помолитися за вас, за своїх діточок, внучаток, за померлих всіх. Так що всього, і ви знаєте, я вже, бо я ще не всі добре, ну не вмію, знаєте, я 92 роки маю, я ще не можу так говорити, але пробачте мені.
4: Господь так, радіє вашому дзвінку, так. А ми як так, радіємо.
11: Я дуже так. рада, що я хоч дозвонилася, хоч на то. Але вже три рази, но на молитву ще не разу. Ну, молюся коло радія, а що зроблю? Так що дякую. Дай Бог вам здоровічко, щоб ви додому так. здорові дійшли.
4: Богу подяка, Божого благословіння вам. Так. Пані Ганна, спробуйте до половини. Ми в половину починаємо молитву Розарій.
5: Так.
4: Десь в 19:30. То ви якось спробуйте трошки заздалегідь.
11: Дзвоню і думаю, ну що, я дзвоню, а та й молюся далі.
5: Ми будемо дуже старатися, щоб ви
11: заздалегідь. Ну добре, дякую. Дай Бог вам здоров'ячко, всього найліпшого. Дай Бог вашим діточкам.
4: Дякуємо вам щиро, дякуємо. Є дзвіночки в нас?
5: Так, ми ще маємо слухач 093, маємо ще дзвіночок.
4: 090.
12: Слава Ісусу
4: Христу! Слава навіки Богу!
12: Я дякую Богу за дар життя і за усі благодаті. І прошу прощення своїх гостів, а також усього роду, як живих, так і померлих. А найбільше молюся і прошу про припинення війни та довгоочікуваний мир. І молюся, щиро прошу, про щасливу службу, здоров'я, витривалість, щоденний Божий захист для сина Леоніда, племінника Василя, сусіда Миколу, Юрія та усіх тих побратимів, та кожного воїна, кожну захисницю. І за усіх поранених, полонених, пропавших безвісти, Господи милосердний, матінко Божа, збережіть усе військо і нашу Україну, змилуйтеся над нами. Молюся за навернення до Бога усієї Росії, а також і України. І кожну людиночку за навернення до Бога, а особливо опам'ятання Путіна і усіх тих людей, від кого завісить цей мир. Молюся про здоров'я і навернення, і щасливі долі роботи, навчання для дітей, онуків, правнучків і цілої своєї родини. Молюся про щасливе навчання, розуміння, заохочення для Маріночки, онучаток, для Давидика, для Денісика, Максимчика та кожної дитиночки, які навчаються. Нехай Господь їм допомагає і дає їм розуміння і навчання щасливе у цей такий період нашого життя. Молюся за нашу парафію, отця Віктора, за усіх священників, єпіскопів та Богу посвячених осіб та покликання до Богу посвяченого життя. А також молюся за усіх францисканців по усьому світі. Нехай Господь дає теж їм здоров'я та життя. А також молюся про здоров'я, потрібні Божі ласки для Ольги і Зям'янця, Стецюк Івана і Надії з Ухрімом та їхні діти-онуки. А також молюся за онука теж і Ольги, який служить Ігора. Нехай Господь матінка Божа його береже, щоб вони всі повернулись додому живі і здорові. А також молюся за своє здоров'я, міцну віру, святість для себе. Молюся за одужання після операції свахи Лесі. Також здоров'я свахи Гани, свахи Емілії і усіх, яких хворіють, Господинько, Матінко Божа, дай здоров'я усім людям, які хворіють. А також молюся за Радіо Марію, за усіх працівників-волонтерів, отця Олексія Самсоновича і у вас, дорогеньких ведучих, нехай Господь благословить вас на кожному кроці і шагу, а також молюся за всіх своїх добродіїв, сусідів, за їхнє здоров'я. Молюся за усіх людей, яким важко і болісно, за усіх страждених, голодних, бездомних, і усіх, які не мають порятунку в своєму життю. А також молюся за померлих свого батька, чоловіка, маму і усю свою родину, і свекруху, свекра, і усіх сусідів, за усі, а особливо також молюся за усіх померлих воїнів, загиблих. Господи, прости їм всі провини і прийми їх до Царства Небесного. Матінко Божа, Господинку Небесний, вислухай мої прохання і мої благання, і свої всі прохання, які маю в серці, віддаю Богу в руки. Щиро дякую Богу і вам, а вам, дорогенькі, щасливої дороги додому і тихої, і спокійної місяці. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки! Дякую їм за ваші такі щирі наміри, будемо молитися всі разом.
4: Дякуємо.
5: Ми маємо ще дзвіночок, так, 098.
4: Перетелефонуйте, будь ласка. А ми продовжуємо зачитувати інтенції, які надійшли на вайбер. І нагадуємо, що на нашому сайті Радіо Марія є молитовні наміри, де ми охоче запрошуємо всіх доєднуватися, писати саме на сайт Радіо Марія. Пані Софія написала: «Слава Ісусу Христу, дякую Богові за всі отримані ласки. Прошу про молитву за спокій душі померлих Івана, Степанії, Василя, Ярослава, Гната, Марії, за всіх з родини душі в чистилищі, загиблих воїнів, про ласку віднайдення загублених документів. Будемо молитися за вічне спочивання всіх, хто відійшов до Господа. Нехай світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім». Дзвіночок у нас є. Ну, 93. Слава Ісусу Христу.
13: Дякую, Богу, що ви живете. Дякую, Богу, що ви живете. Прошу, дякую, починати своє завісне знання, сторонки. І запрошую, що наших Божих Господів.
5: Трошки поганий зв'язок з вами, погано вас чуємо. Дякую, хай Господь почує ваші наміри, ми вас погано чули. Але Господь,
4: Господь чує, так, все в Божі руки.
13: Дякую, що ви допомагаєте нам бути з Богом. Дякую.
4: Божого благословення вам, дякую. В нас є...
5: Зачитаємо ще наші наміри, які нам тут залишили в студії, з просьбою помолитися. Парафія Святого Серця, Пресвятого Серця Ісусова, села Маніківці, про мир в Україні, про Боже благословіння, опіку Матері Божої для всіх захисників з нашого села, з Кам'янець-Подільського, здоров'я Валентини, Віктора і всіх їх родин, за здоров'я Олени, Олега, Юрія, Тетяни, Андрія, Максима, Сергія, Василія, Руслана, Лариси, Людмили і всіх родин, за військового Михайла Зіневського, його побратимів, за зниклого безвісти Володимира, за Боже благословіння для Броніслава, людини Попайчук, Станіславських, Вишневецьких, Кірчак. І також просьба за молитву з парафії святого Станіслава, єпископа з міста Городок. За здоров'я для сім'ї, друзів Єви, дар за дар речі, за родину Максима, Вадима, Анатолія, Людмила, Ірини, Василина і всіх їхніх сімей. Хай Господь вислухає наші молитви, наші наміри.
4: І ми вже маємо ще двох слухачів, які чекають. Так. 093 в ефірі.
14: Алло.
4: Так. Слава Ісусу
14: Алло.
4: Христу. Так. Слухаємо вас.
14: Слава Ісусу Христу. Я хочу поздоровити і бажати щастя, здоров'я нашим захисникам і захисницям, щоб матінка Божа взяла їх.

0: нас.
1: Ще бажання. Маємо ще дзвіночки, так. 098, слухач.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
2: Вітаємо нову волонтерку в нашій групці у великій. Хочу помолитися за свою сім'ю, за свою родину, за сім'ю Грозовських, Люблінських, за нашу маму, яка в нас залишилася єдина в інвалідному візочку, маму Зофію, яка вже має 85 років, 86 вже було, за свого чоловіка Йосипа, за внучечку, яка зі мною молиться, наразі неї зараз немає. Перший клас ходить, але дуже гарно молиться Розарій. За своє здоров'я, за своєї доньки, за свого братика, який постраждав на війні. Згоріла палатка, кухня, все погоріло. І я збираю кошти, у Фейсбуці скинула, щоб допомогти встановитися, все погоріло, і машина, і швейна, і холодильник, і пральна, і ну все згоріло. Якесь ЧП було, не знаю. За брата Валерія, за брата Юлія, за сестричку Валю, за брата Віталія, за вас, волонтери, що ви нам провадите Радіо Марія. Ми молимося з вами і вдячні вам, що ви нам даєте це Радіо Марія. Щиро дякую, Олена Коростищук.
0: Дякую, пані Олена. Богу подяка, Пресвятій Богородиці.
1: І вам Боже,
0: дякуємо
1: і допомоги ваших
0: за те, що номерах. Вона нам дала це Радіо Марія, і що ми можемо бути в цій радості і благодаті. То тільки їм за це завдячуємо. У нас на зараз немає, да, поки телефонів дзвіночків, але вже підходить час нашої спільної молитви Розарію. Запрошуємо всіх, беремо вервички в ручки.
1: Так, і долучайтеся
0: і
1: до молитви.
0: Своїми намірами будемо молитися. Будемо молитися в намірах відомого Господу Богу з вдячністю за всі його ласки, які отримую, за всі ласки Матінки Божої, за всі ласки святого Юди Тадея, про якого, можливо, ніхто не знає, але це неймовірний святий, який допомагає в самих безнадійних ситуаціях. Отже, довіряємо всі наші інтенції нашому небу і розпочинаємо молитву Розарію.
1: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірою у Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного

0: Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: Наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи наш небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя. Сьогодні в нас таємниці радісні. Таємниця перша – благовіщення. Ангел їй сказав: «Не бійсь, Марія, ти бо знайшла ласку в Бога. Ось ти зачнеш у лоні і вродиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього назветься». Тоді Марія сказала: «Ось я, Господня слугиня, нехай зо мною станеться по твоєму слову. Найбільшу любов і безодню милосердя пізнаю в тіленні слова. Сьогодні я відчула близькість своєї матері, Матері Небесної. Перед кожним святим причастям гаряче прошу Матір Божу, щоб допомогла мені у приготуванні душі до прийняття свого сина, і відчуваю її опіку над свого сина, і відчуваю її опіку над собою. Дуже її про це прошу, щоб розпалила в мені вогонь Божої любови, якою палала її чисте серце в хвилину втілення Божого Слова». Зі щоденника сестри Фаустини Ковальської.
1: Слухач 044, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба.
1: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай світить, нехай спочивають в мирі Господнім. Дякуємо.
2: Щиро дякую за спільну молитву.
1: Дякую. Друга таємничка – відвідини святої Єлизавети. Тими днями Марія, зібравшись, спустилася швидко в дорогу, гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету. Марія перебувала у Єлизавети місяців зо три, потім повернулася додому свого. Ісус сказав: «Дочко моя, у цій медитації розваж любов ближнього. Чи твоєю любов'ю до ближчих керує моя любов? Чи молишся ти за своїх ворогів? Чи бажаєш добра тим, хто якимось чином тебе засмутив чи образив? Знай за все, що доброго зробиш будь-якій душі, приймаю, так, ніби для мене самого ти це зробила». Щоденника святої Фаустини.
0: Пані Неля, розпочинайте, будь ласка, молитву.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствоє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О, наш Ісусе, прости нам гріхи наші, провадь на небо усі душі,
0: особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякую за молитву.
0: Дякуємо. Таємниця третя. Різдво Христове. І от, коли вони були там, настав її час родити, і вона породила свого сина первородного, сповела його та поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді. Прийшовши на пастирку, я уся потонула у глибокому зосередженні і побачила Віфліємський вертеп, осяяний яскравим сяйвом. Пресвята Богородиця з великою любов'ю пеленала Ісуса, а святий Йосиф ще спав. Лише коли Мати Божа поклала Ісуса в ясла, тоді Божа ясність збудила Йосифа, і він почав молитися. Через хвилину я залишилась сама на сам з малим Ісусом. Він простягнув до мене свої рученята, а я зрозуміла, що він хоче, щоб я його взяла на руки. Ісус притулив свою голівку до мого серця, а його глибокий погляд дав мені зрозуміти, що добре йому біля мого серця, зі щоденника сестри Фаустини.
1: Слухач 093, продовжуйте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, тими жінками і благословенники на Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, хоч з тобою. Благословенна тими жінками і благословенний плод Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний кріздона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний кріздона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний кріздона Твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: О, Отцю і Сину, Святому Духові,
1: як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: А Марія, без гріха первородного зачатку,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
1: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить.
1: Хай умирі, Господню спочивають з Богом.
2: Дякую за молитву.
1: Дякуємо. Залишайтесь з Богом. Четверта таємничка жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Симеон сказав до його матері Марії: «Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя, та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець». І щоденника Фаустини Ковальської: «О Марії, сьогодні страшний меч прошив твою святу душу. Крім Бога, ніхто не знає про твоє страждання. Твоя душа не ламається, вона мужня, бо з Ісусом. Солодка матір, з'єднай мою душу з Ісусом, бо тільки тоді витримаю усі випробування, і тільки в єднанні з Ісусом мої пожертви будуть милі Богом. Мати найсолодша, навчай мене внутрішньому життю, нехай меч терпіння ніколи мене не зламає. Очиста Діво, вплинь на моє серце мужністю та стережи його».
0: Абонент Вайбер, пане Йосифе, розпочинайте, будь ласка.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха природного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам. Таємниця п'ята. Знайдення Ісуса в храмі. Батьки Його ходили щороку в Єрусалим на свято Пасхи. Коли поверталися, Ісус зостався в Єрусалимі. Батьки ж Його проте не знали. Пройшли день дороги, аж тоді почали Його шукати. Через 3 дні знайшли Його у храмі, як Він сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Не шукаю щастя поза нутром, де перебуває Бог. Тішуся Богом собі, всередині себе постійно з ним перебуваю. Тут ми з ним найближче, тут мені з ним безпечно, сюди не досягає людський погляд. Пречиста Діва заохочує мене до такого перебування з Богом. Зі щоденника сестри Фаустини.
1: Слухач 098, продовжуйте молитву.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне хай їм світить, хай спочивають в мирі Господнім.
5: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
1: О Вородилко наша, о заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
5: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
1: Дякуємо.
0: Слава навіки Богу живому. А ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Дякуємо всім щиро за молитву. Дякуємо всім, хто нам зателефонував, хто нас слухав. Дякуємо всім тим, хто ще доєднається до абонентів і слухачів Радіо Марія.
1: Дякую всім, хто турбується про радіо, турбується про захист нашої батьківщини, про захист.
0: Дякуємо Господу Богу за день сьогоднішній, за те, що маємо таку можливість бути тут разом з вами, нашої Матінки Небесні, за те, що вона нас опікає, дозволяє нам бути тут, бути разом з вами в ефірі.
1: Уповаємо на Бога, надіємося на Його милосердя.
0: Всім Божого благословення. Нехай Господь захищає. Нехай Матінка Божа охороняє всіх від будь-яких небезпек, воїнів наших, захисників, всіх, хто перебуває в небезпеці. Все віддаємо в руки Божі і єднаємося щодня в молитві.
1: І хай веде дорогою добра, миру, Божого благословення всім.
0: Сьогодні з вами разом молилися Виноградча Тетяна,
1: Бойко Ірина.
0: Дякуємо нашій новій волонтерці, яка поряд, як янгол-охоронець, був з нами, молилася разом з нами. Пані Світлані, залишайтеся з Богом і до наступної зустрічі в ефірі.
1: Залишайтесь з Богом.
6: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
6: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Bardzo Ci wskamaty, nasza ulublena Maty, Maty Bożego Syna, Maty Miłosierdzia, uspomin apostołki Bożego Miłosierdzia, świętej siostry Faustyny Kowalskiej, chcę podziękować za dar Bożego Miłosierdzia, jaki sam Jezus Chrystus передав Фаустині, щоб проголошувала цю величезну таємницю по цілому світові, щоб усі дізналися, як Бог добрий, люблячий, милосердний, як шукає грішників, як шукає тих, які хоче навернути і довести до єдності з ним, до життя вічного. Хочу подякувати за сестру Фаустину, яка дозволила, щоб Ісус в такий спосіб знайшов, вибрав, послав, приготував, щоб вона стала апостолкою, щоб вона ціле своє життя жертвувала за життя світу. І навчає нас, як прийняти Боже милосердя з покорою, з вдячністю і як поширювати не тільки для того, що самі досвідчуємо цього милосердя в таїнстві сповіді, коли приходимо повні страху, але також повні надії, довіри до Господа, що Він з милосердиця. Сьогодні про це говорить нам фрагмент Євангелія, коли питають Ісуса, що робити, щоб осягнути життя вічне. Він каже, ну що читаєте, що написано? І один каже, що любити Бога, любити ближнього. Але потім, маючи сумніви, питає, а хто? Мій ближній, кого маю любити, так як себе самого. Ісус розповідає притчу про одну людину, яка, на яку напали розбійники, побили, вкрали, лишили напівживого, напівмертвого. І проходив священник, який оминув, проходив інший, який оминув, а проста людина змилосердилась. Ісус каже, добре ти розпізнав, це, який вчинив милосердя, є ближнім для того, для кого так вчинив, і це, який досвідчив цього милосердя, є ближнім. Іде і чи не подібно. Це заклик також і для нас, і місія. Чинити милосердя, бо самі досвідчуємо Божого милосердя часто. Від Бога, від людей. В цей спосіб проявляємо цю Божу любов і присутність. Бо кожен вчинок милосердя є проявом Божої любові, Божого милосердя, Божої доброти, Божого спасіння. Хочемо сьогодні, цей вечір, молитись за тих, які потребують Божого милосердя, навернення, очищення, покаяння, пробачення. Хочемо молитись за тих, які страждають з приводу війни. Особливо сьогодні хочемо молитись за бандитів, які також досвідчив сьогодні страждання. Просимо про опіку Матері Божої над нами, над нашими сім'ями, доручаємо усіх захисників, захисниць, просимо, щоб це Боже милосердя через людське серце розливалось по цілому світу, щоб воно, Боже милосердя, прийшло до того, щоб закінчилась війна, щоб ці серця, які чинять зло, були скрушені і навернулись, зрозуміли свої помилки, винагородили за усе зло скоєне. Марія, Мати Милосердя, молись за нас. Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у вітхуань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша радісна таємниця – благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лону Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Аве Марія, я перед Тобою».

0: Друга радісна таємниця відвідини святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молись за нас. Пісня «Убі Карітас», там, де є любов.

0: Таємниця третя радісна, Різдво Христове. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,

0: Анна, ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе бігає.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице світу,
1: молись за нас. Пісня «Мізерікордіас Доміне».

0: Таємниця четверта. Жертвування Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,

0: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: молись за нас.
2: Ісусе, довіряю тобі.

0: П'ята радісна таємниця – знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславная і благословенная, оволодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
3: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Штукар-сопілкар. Почався приплив. Повернув сопілкар човна, вийшов на берег. Городяни вибігли на вулиці, кричать: «Слава!» І з радощів шапки вгору підкидають. Дзвони в церквах дзвонять, ще пак, жодного щура в місті не зосталось. Підійшов хлопець до ратуші, а там його вже мер і радники чекають. Переступають з ноги на ногу, чухають потилиці. Шкода їм 50 золотих віддати. Через тих щурів міська скарбниця, мовляв, зовсім зубожіла. Де ж їх узяти, ті 50 золотих? Та й за що їх платити? Що він такого зробив, цей хлопець? Пограв на сопілці і покатався на човні? Ну то й що? Це і ми, мовляв, самі могли б зробити. От мер і каже: «Ти ж бачиш, хлопче, які ми бідні. 50 золотих – це надто великі гроші. Бери 20, більше ти не заробив». А хлопець йому:
2: «Ви пообіцяли мені 50. Платіть, як домовились, бо я вам такої заграю, що не до шмига буде».
1: «Нічого він нам не зробить», – стиха каже мер до радників. «Щури всі потопилися, вже їх не оживити». А тоді повернувся до хлопця та як гримне: «Ох ти ж поганцю! Ти ще й страхати насмілився? Геть із нашого міста, волоцюго!» Посміхнувся хлопець.
2: «Гаразд!»
1: – каже.
2: «Я піду!»
1: Повернувся, приклав до губів сопілку і пішов. Знов заспівала сопілка. Тільки вже весело, шваво, наче кликала до танців і до гри. І на цей голос звідусіль почали вибігати діти з дворів і з будинків, більші і менші, школярі і підмайстрики. Сміючись і підстрибуючи, вигукуючи і пританцьовуючи, хлопчики і дівчатка, побравшись за руки, бігли за сопілкарем. А той пройшов золотою вулицею і звернув на вулицю Срібну. Вона ж вела до великого темного лісу. Там росли могутні дуби і розлогі буки, і тягнувся той ліс без кінця краю. Саме туди і попрямував сопілкар, усе виграючи на своїй сопілці. А за ним поспішала гомінка юрба дітей. Ось вони вже і у лісі. Ще якийсь час михтів поміж деревами строкатий сопілкарів одяг, і чувся веселий дитячий сміх. Та ось усе зникло. Гомін подаленів, аж поки й зовсім стих у лісовій гущавині. Отоді-то жахнулись, мов прокинулися городяни. Отоді вони пожалкували, що так необачно повелися зі своїм рятівником. Але марно вони вдивлялися в ліс, марно дослухались, чи не залунають звідтіля дитячі голоси. Ніколи більше не довелось їм побачити ані своїх дітей, ані химерно вбраного хлопця з чарівною сопілкою.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня.
4: І молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою «О цій же порі».

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: запитання, які залишаються, розмови, які допомагають розібратися. Точка зору. Коли важливо розуміти. Коли важливо розуміти.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Точка зору». Мене звуть Оксана Карчевська. І я з радістю представлю гостя сьогоднішнього ефіру. Це доктор історичних наук, професор Українського католицького університету у Львові, відомий історик і публіцист Ярослав Грицак. Слава Ісусу Христу, пане Ярославе!
2: Слава Богу, пані Оксана! Вітаю! Слава Україні!
1: Героям слава! Рада вас чути і бачити, і рада, що все ж таки ми з вами змогли вже зустрітися. І цього року Україна відзначає 35 років незалежності, і це досить такий достатній час, щоб не просто згадати, які ми були 91-го року, а спробувати чисто відповісти, що ми за ці 35 років набудували, що втратили, чого навчилися, чого не навчилися робити. За цей час Україна пережила кілька дуже різних етапів. Від ейфорії незалежності до розчарування. Два майдани, російська агресія, повномасштабна війна. Змінилася не тільки держава, політика, наші уявлення про безпеку. Змінилися самі люди та українське суспільство. Тож сьогодні хочемо поговорити про Україну саме в цьому ракурсі. Якою є наша держава сьогодні, наскільки вона демократична, чого ми навчилися, і які помилки можемо знову повторити? Якою Україна має стати після війни? І чи може війна стати тим початком нового, кращого етапу для нашої держави? Пане Ярославе, розпочнемо саме з цього. Якщо подивитися на Україну 91-го року, Україну після двох майданів і Україну 2026. Чи можемо ми сказати, що перед нами фактично вже три різні українські суспільства? І що Україні за ці 35 років вдалося, а що ні?
2: Ну, перш за все, дякую, що ви мене запросили. На те питання, я вважаю, неможливо відповісти, поки не закінчиться війна. Тому що відповідь залежить від того, як довго буде тривати війна, які будуть її наслідки. А ми ще цього кінця не бачимо. І нас таки тяжко передбачити. Але що можу сказати, що вже сталося? Ну, перш за все, я говорю про війну, ефект війни, тому що, вважаю, найбільше зміни все-таки війна. Перш за все, Україна стала більш однорідною. З одного боку, це тому, що Україна втратила Донбас і Крим, які були найбільші проросійські території, які завжди найбільше постачали територіальну базу для партій регіонів та інших подібних партій. І це дуже сильно, якби, Україна зробила такою більш однорідною. Але також той факт, що під впливом російських дронів, російських ракет, все більше і більше кількість мешканців України, зокрема, в таких міст, таких як Харків, чи Одесу, чи Київ, переходять під знак на українську мову, на українську тематичність, що є дуже очікувано під час війни. Тут нічого нового такого немає, це класика жанру. Ми просто не знаємо масштаби цього процесу, поки що буде видно після війни, і ми розуміємо, що дуже залежить від того, як іде війна. Якщо українська сторона має перевагу, то очевидно збільшиться кількість людей, які переходять на українську мову, чи йде тисяч, що ні, то очевидно можемо чекати звання процесу. В кожному випадку зарано ще казати, будемо дивитися і будемо чекати. Але що є? Що є? Ну, перш за все, очевидно, є великий прорив в Україні. Ну, скажімо, прорив в Україні воєнних технологій, яким дається зараз заперечити. По-друге, при всіх недоліках, які має українська армія, це найбільш боєздатна і найбільша армія Європи з найбільшим досвідом. І всі розуміють, що ця армія зараз є захистом Європи і надії майбутнє. Також маємо дуже великий прорив креативності. Багатьох галузях, мистецтві, активність громадянського суспільства, волонтерство, все інше, знаєте, це не можна переменшувати. Тут це те, що дійсно є український, у такій собі феномен, стійкість. Це те, що викликає подив у чужинців. То негативно. І тут, я вважаю, найбільше негатив полягає в тому, що мимо того, що маємо такі прориви, держава сильно відстає. Таке враження, що держава в минулому. І цей прорив збільшується. І ми це бачимо в зв'язку з корупційними скандалами, в зв'язку з іншими речами. І питання зараз ключове, чи можна подолати цей прорив і як їх подолати. Насправді держава має бути попереду, а вона зараз є позаду. Ну і очевидно, те, що завжди треба говорити, і особливо зараз, ми повинні рахуватися з наслідками війни. Війна не кінчається з останнім пострілом. Ці наслідки війни будемо ще чути дуже довго. І знову ж таки, то йдеться про український досвід, це універсальний досвід. Скажімо, всюди відомо, що закінчення війни приводить до стану злочинності. По тій простій причині, що багато тих, хто брав участь, має травми. От є статистика, скажімо, британської армії після Афганістану і Іраку, 14% всього цих солдат вчинили якісь злочини і попали в тюрму. Це те, що є неминуче. Буде те, що називається комплекс ветеранів. І це, знову ж таки, універсальне явище, буде багато людей, і засудять, і будуть казати, що вони не за це проливали кров, що жертви надто великі, от, і не виправдані таким, що чи видно буде ексодус населення, те, що ми зараз демографічні, тобто дуже буде багато негативних явищ. В кінці я закінчу тим, чим почав. Баланс, що переважить позитив чи негатив, залежить від того, як довго буде тривати війна. Чим довше буде тривати війна, тим більші ризики негативних факторів. Чим менше буде користуватися війна, тим легше нам буде пройти. Звичайно, це на наших силах, тому що розуміємо, ключ від миру зараз нам жити в кишені України. Ключ кишені залишить питання ключове, як його змусити прийти до миру.
1: Дякую. Це тут є ще одна цікава річ, то ви сказали про російську мову. Попри все, те, що ми сьогодні знаємо про Радянський Союз, попри те, що маємо зараз уже війну повномасштабну, частина українців досі ностальгує за Радянським Союзом. Чому? Що стоїть за цією ностальгією? Пам'ять про молодість, розчарування владою, або, можливо, щось інше?
2: Нема одного фактору, пояснюю, пані Оксано. Все те, що перелічили. Але я думаю, ще один фактор, який йде війна, ностальгія за стабільністю. Було погано з Радянського Союзу, але було стабільно. Було передбачувано. І головне, як але був поганий мир. Поганий, але мир. Дуже важливо. І зрозуміло, що це дуже позитивне, дуже зрозуміло людське почуття. Хоча я би казав, знову ж таки, я не бачу перед собою опитувань. Мені здається, що тих людей, які настанували з Радянським Союзом, як з Радянським Союзом, дуже мала. І це правильно старше покоління. Але це я розумію, чому, але це, знаєте, довга тінь. Так само, як війна має довга тінь, так і Радянський Союз має довга тінь, і треба думати, що ця тінь буде тривати 2-3 покоління. Це нормальна річ. Тінь дуже довго. Вона швидко не приходить. Історія має значення, воно, знаєте, глибина сил. Дуже важливо. Але що, знову ж таки, я вертаюся до того, що є таке просте правило, їх називає правило 3 поколінь. Насправді, оці зміни, ну, це, знаєте, не ображайтеся, може спрощую, але образ Мойсея 40 років – це не простий образ. Це означає, що от питання, де є, тобто зміни забирають більш-менш 3 покоління. Це питання, звідки, де є нульова точка. Тобто та нульова точка була 91-й рік, цієї точки нульової був 14-й квітня, рік Майдану, чи цією точкою є 22-й рік початок війни. Отже, я думаю, якщо говорити про мову, то справжня відлікова точка – це 23 рік. Коли російська мова була пов'язана реально з агресією і загроженням. Ні, це дуже важливо. А тепер питання, чи ми можемо запустити ці процеси, щоб за 3 покоління українська мова стала, скажімо так, домінантною мовою. Це означає, що англійська зникне, а російська має перейти в статус, скажімо, приватної мови, так як угорська мова чи якась інша мова національних меншин. І то знову дуже багато факторів, які варто передбачити, бо треба державну політику. І розумну державну політику. Примус нічого не зробить, бо ми бачимо, як Росії забороняли українську мову, чи навпаки, знаєте, посилив опір в українців. Треба тут певне статті, знаєте, soft power. Тобто привабливості інших речей. Знову, я не буду говорити, дуже важливо, але ми повинні розуміти одну просту річ. Вибачте, ж так може кажуть, як навіть по-мендельськи. Люди розмовляють тою мовою, яку вони чули від своєї матері, яку вони приймали, знаєте, слухали музику в рідкому віці, яку вони закохувалися і признавалися кохання. Це емоційне. І тому, конечно, російська мова означає російську Росію. Це означає просто добрати певних об'єктивних історичних процесів. Вона не об'єктивна, все об'єктивних речі. Коли Україна, радянська Україна була об'єктом русифікації. І тут, думаю, знову скидатися цього. Це біологічна явно, що це зміни поколінь. На жаль, має відмерти моє покоління. Бо я себе теж це покоління маю. Покоління, я не розмовляю російською мовою, російська мова дуже погана, це не може не гірше, якою користуюся. Моя дружина кожен раз, коли я починаю говорити по-російськи, пробують мене просто не зупинитися, бо вона боїться, що вмре від сміху, коли чує мою російську мову. Але так залишається факт. Є ціла сім'ї російської мови, для яких російська мова має емоційне прив'язку. А не обов'язково, знаєте, політичний вибір. Але знову ж таки кажу, наберемося терпіння. А добрися спільне означає, що має пустити на самотік. Мають бути певні речі, знаєте це. Ну і останнє, що я дуже надіюся, ви би хто чудово говорити. Я вважаю, це не моя теза, це теза Бориса Куміна, яку я вважаю дуже добра теза, що якщо прийти українсько-російську культуру зараз, ведучи російську культуру в аналогу, це культура зараз в Іспанії. Назва не падає. Тобто українська культура зараз не піднесена. Розумієте, дуже важливо для мене, щоб ця піднесення не скінчилася з війною, тому що зрозуміло, війна весь час загроза сприяє таким креативності дуже важливо. Тобто я дуже надіюся, що українська культура, українська ідентичність буде знаком дуже високої креативності після війни. Оце у мене ці речі найбільше хобу надії.
1: Дякую, пане Ярославе. Тоді хочемо так перейти від Радянського Союзу, від цього минулого, до демократії. Ми зараз багато говоримо про європейський вибір, про демократичні цінності. Але наскільки демократичною є наша країна сьогодні? Чи не виникає небезпека, що під час війни ми настільки звикаємо до такої концентрації влади, що потім буде складно повернутися до такого нормального, звичного демократичного життя? Так я так хилю до цього, чи потрібні Україні зараз вибори?
2: На відміну від попередніх питань, це питання достатньо легке, тому буде так дуже коротко. Для мене головний критерій демократії є, чи ви можете сказати, хто буде наступним українським президентом.
1: І це моє наступне питання.
2: Ні, ви можете, і ніхто не може. Тому що, власне, в цьому перед демократія. Демократія полягає непередбачуваності політичних процесів, бо боротьба демократії означає вільну політичну боротьбу. Безумовно. У нас кожен президент появляється майже нізвідки. Хто чітко наступав Хтомчик, у 89-му році інструкція, що президентом буде Кравчук. Підносно думав, що буде Кучма. От, Хтомчик у Ющенка, навіть того самого Януковича, Зеленського, Порошенка, мені дуже важливо, тобто це. Тобто вони всі появилися нібито нізвідки і результатом політичного процесу. Отже, це критерій такий. Якщо ви не можете сказати, хто буде наступний президент, значить це є демократія. В Росії і в Білорусі на таке питання просто дуже легко, правда ж? Не треба вибори робити. У нас інша проблема. У нас проблема є та, що ми маємо певні демократичні процеси. Вони є, бо вони час ротації міняють нашу еліту. Проблема є та, що ця демократія, якби можна сказати, є by default, складно обставинами. А вона не інституціалізована. Найбільше ритм – це інституціалізувати українську демократію. І тут, на жаль, мушу сказати, що війна останні 2 роки дає свідчення певного регресу. І ми це бачимо. Картонні мітинги і, знаєте, і от скандали – це для мене дуже виразно. Тому що що є? Є президент, є влада, і рішення при цій владі і свій стан визначається значною мірою від близько тих, які до президента. І при чому це також особисто діяльність, таке всі інше, це те, що є велика загроза для будь-якої демократії, бо це авторитарність. Я думаю, що це є тимчасове. Я думаю, що це є тимчасове, тому що українцям далі залишається запит на зміни, і ми цей запит маємо, дуже високий. Залишається, вони не здавалися цим станом, який є. Ну, крім того, що українці мають тепер чоловний запит, крім змін і безпеки, що є ключові. Тобто українці хочуть з одного боку безпеки, це вчора найперше. І це зрозуміло, бо це війна. Не хочуть міру. Другі не хочуть змін, бо їм не хочуть по такій системі жити. Але третє дуже важливо є, вони хочуть фахових лідерів. А це означає, що такому лідеру, як Зеленському, швидше всього майбутнього країни нема. Більше майбутнє, тому що він не фаховий. Очевидно, можна сказати, що Зеленський може відповідав першому умові за безпеці, може так стати по другій умові. От, але на жаль, чи відповідає третє. Тобто нас чекає новий президент швидше всього, або зміна політичного класу. І це буде найкращим доказом, що крім демократії.
1: То так прогнозувати, хто конкретно це може бути, неможливо.
2: Я не займаюся чеклунством, я знаєте, віруючи, так що не можете сказати ніхто. Господь Бог знає, але якщо ви маєте доступ, прийми телефон до Господь Бога, то, будь ласка, подзвоніть, ми він вам розкаже.
1: Чесно, немає жодного уявлення, хто може стати дійсно президентом. Але знаєте, навіть найкращий у світі президент, він не може вирішити всі проблеми, тому що сама держава також, самі люди також мають стати іншими. От якою має стати Україна, щоб забезпечити власну безпеку після цієї війни? І тут не йдеться лише про сильну армію, це само собою. Наскільки важливими тут будуть такі реформи, можливо, економіки, там верховенство права, освіта, демографія, здатність суспільства триматися разом. Наскільки це все важливо і чи реально нам побудувати таку сильну державу?
2: Українці дуже красивий народ. Не кохає зачарування. Я, знаєте, сам, коли почалася війна, в моїх розмовах ми все більше і більше велика красива країна. От ніколи не чуваєш так цю красу, коли загроза, поки не прийдеться загрозу втратити. Але при цій всій нашій красі ми маємо певні замилування, самозамилування, певні ілюзії. Ми шукаємо ідеального президента. Його не буде. Справа не в ідеальному президенті. Справа в команді, яку може провести такий президент. І ця команда має мати політичну волю, дуже наголос, волю політичну, радикально міняти країну. І при чому знати, як це можна робити. І дуже ключове для мене те, що це не є економічна реформа в першу чергу. Економічна реформа є наслідком, як і в армії, всі інші. В першу чергу це є зміни політичні. Тому що ці всі зміни запускаються політичними реформами. А ключова реформа для мене, і вибачте, що повториться як мантру, це судова реформа. Це теж судова реформа. Перша забезпечує базову справедливість. Це дуже важливо для будь-якого суспільства. Без базової справедливості неможлива солідарність в цьому суспільстві. Бо якщо хтось виграє, програє нечесно, то солідарність не може бути, підкупивши судді чи щось інше, змислувши на нього. А дуже важливо, судова реформа забезпечує недоторканність приватної власності. Це вивільнює величезну енергію змін країни. Це може, скажемо, може кожен економіст або кожен другий економіст. Головні ресурси для реконструкції країни не йдуть так з інсонніших інвестицій, як лучших інвестицій. Дайте людям вільно жити і вільно заробляти гроші. Тож, а для того це не має бути, що ви самі зараз кажете, що ви вільно жити і вільно заробляти, не може бути часткова крейдерська атака. Ну що крейдерська атака? Це позбавлення вашої власності. Я, знаєте, нагадаю вам такий простий факт, що мені колись прийшов до голови, і знаєте, я таке як откровення. От, не знаю, чи у вас це таке може було. Чи ви собі уявляєте, що нерідко знайдете, скажімо, там сотні сімей, які мали передати власність від діда до сина, від сина до внука? Що в випадку, скажімо, Франції, чи Німеччини, чи навіть Польщі, просто не могли собі уявити, тому що там є тяглість. А в нас постійно знищували власність кожного покоління, і майже кожне покоління мало починати з нуля. Дуже важливо. Оце, як для мене, є одна з найбільших структурних проблем України. Знову ж таки, щоб цю проблему позбутися, ми маємо запустити певні політичні процеси, коли власність є недоторкана. Це не моя теза. Це теза, про яку говорять економісти. Зокрема, я зараз раді читати книжку Орландо де Сото про таємницю капіталу. Чому капіталізм працює в одних країнах, не працює в інших. Він ці книжці дуже гарно порівнює Україну часів Кучми, корумповану країну, олігархічну країну, і з Америкою початку 19 століття. Той самий тип країни. Ці самі проблеми. Тільки що сталося в Америці, стався колоній пролом, бо прийшов політичний лідер і клас, який зміг змінити країну, перезапустити її. І це сталося сюрприз під час громадянської війни. Абрахам Лінкольн. А про це якось забуваємо. Ключові реформи, які поставили Америку на шлях той, який не стали супердержавою, сталися у власний момент війни. І ще раз тут вертається в цю тезу. Досвід показує, що ці зміни треба робити в часи найбільшої кризи. Тому що люди рідко, коли роблять реформи з доброго життя. Ці реформи робляться з конечної потреби. І зараз ця конечна потреба є. І тут я, власне, вважаю, в цьому полягає якби слабкість України чи недолік України, що ми цього не робимо. Війна йде, ми працюємо радше в режимі пожежника, де активні пожежі реагуємо, а натомість дуже мало є оцих посувань на політичні. Єдина надія, яка залишається, може дві надії, те, що громадянське суспільство, ті самі картонні майдани, які такою жовтою карточкою йду в ряду, не очевидно Європа, яка дає гроші, але взамін за реформи. Тобто є момент тиску. Тобто це все процес, знаєте, амбівалентний, кажуть, знову ж таки, амбівалентний, двозначний чи багатозначний. Поживемо, побачимо. Але я вважаю, що в Україні є шанс на такі реформи, тому що, перше, війна, а по-друге, матеріалне це. Громадянське суспільство, є експерти, які вже були при владі, які знають, що робити, тільки от треба, власне, міняти владу, але як це буде, коли, зараз тяжко сказати.
1: Дякую за таку розгорнену відповідь. Якщо говорити про нашу безпеку, знаєте, то неможливо оминути Росію. Багато хто, можливо, вже не багато, але все ж таки є люди, які думають, що закінчиться епоха Путіна, ну і, можливо, Росія зміниться. Але чи справді зміна одного лідера дійсно принципово змінить? Що має відбутися в самій російській державі і суспільстві, щоб Росія перестала бути загрозою і для України, і для інших східноєвропейських країн? Що ви скажете?
2: Я думаю, що тут маємо спільну згоду. Поки Путін є, змін не буде. Тут ми погоджуємося, правда ж? Найбільше питання, що буде після Путіна? Отже, перша відповідь є, Путін піде, путінізм лишиться. Тому що Путін є продуктом російського суспільства. Навіть не тільки російського суспільства, російської політичної системи, яка з часу кидає наверх таких психопатів, як ото Іван Грозний, от Петро І, знаєте, Микола І, Ленін, Сталін, а тепер, знаєте, Путін. Як казав Дмитро Чижевський, відомий український філософ, чи староросіє, це безконечне божевілля з короткими світлими прогалами. Тобто оце є дуже важливо. Тобто політична система не зміниться, вона буде. Єдине, що буде версія Путін-лайт. Можна так, що подумаємо собі так, як сталося після смерті Сталіна, тому що, напевно, неминуче буде боротьба за владу, напевно, неминуче буде якісь попущення. Напевно, ця нова політика буде більш готова до перемир'я і, неможливо, навіть миру. Але це не означає, що не буде докучати Україні. Не означає, що вона перетвориться в дружню Україну. Ні. Бо тут, знову ж таки, треба ті самі речі, що ми говоримо про Україну, тільки якщо Україна це, скажімо, тут легше це зробити, Росія це набагато тяжче, бо тут історія цілком інша. Тобто ключові є політичні реформи. Треба розбити цю систему. Система психопатична, яка весь час так викидає на себе соціопатію. Знаєте, стільки не ремонтуй, як казав, знаєте, Чорномирдін, пам'ятаєте такого діяча, що стільки не робився на Колька Порез. Оце є. І тут вже питання, що буде після війни. Бо питання є, перше, чи Росія зазнає поразки. Я не думала, щоб це сталося, не має знати поразки, тому що це не краще може стати з Росії. Це бідкий шлях. Щоб Росія став нарешті нормальною країною, знаєте, зокрема, не тільки сусідів громадян, але все власне населення, тому що це населення також нищиться і опозиція, і на полі фронту місні шторми, таке інше. Дуже важливо. А друга дуже важлива річ, може найбільше шуча, що був тиск. Тиск Заходу. Заміну станції, щось інше, щоб Росія почала робити справжній рахунок. То саме, що Україна, тільки Україна багато далі зайшла в цю реформу. Україна багато далі це зробити, тому що зробила великий шлях, перший, другий Майдан. Вже нам дав дуже великий цей. Росія навіть не пахне тим всім. Тобто, знов-таки, думайте про три покоління. Три покоління і про відлюкову точку. Точку нуль. Я пропускаю, що такою точкою нуль може стати смерть або відхід Путіна. От, коли вона стане, це ми не знаємо, але принаймні так з точки зору історії можу прогнозувати.
1: Але ви говорите, що треба розбити цю психопатичну систему. Хто це має робити? Я так розумію, що все ж таки тиск має бути зовнішній, так? Тобто всередині так. Люди не будуть рухатися.
2: Ні, ну російська опозиція надто слабка. І вона це розуміє, пропускає. Ну, може, надуває щолки, не розуміє, що насправді вона не помиляє до місцевого населення, населені служби. Вона зможе прийти до влади, вона сама автоматично може ці реформи зробити, вона має постійних ресурсів. Це може бути тільки співдія. Співдія, і знаєте, в Росії ще дуже довго треба, щоб цього пацієнта лікувати. Дуже важливо. Але знову-таки питання риторичне. Очевидно, має бути тиск на Росію. Сама Росія є надто слабка, щоб справитися з цим відповідом.
1: Дякую. Ну, про Росію ми поговорили. Ще одна країна, яка дуже нас цікавить, ще один наш сусід – Польща. Ми постійно повертаємося до нашої історичної пам'яті, зокрема про Волинську трагедію. Ну, ми називаємо її так. Наші сусіди називаються Волинською різнею. Буквально останній місяць ми знову бачимо, як ця тема такою залишається чутливою. На Волині відбулися перепоховання польських жертв після нових ексгумацій. Водночас Україна також отримала дозвіл на такі пошукові роботи останків українців у Польщі, в Ласкові. Але вже на початку вересня виникла нова суперечка навколо польського представника Інституту національної пам'яті. Йому заборонили в'їзд в Україну, не знаю з яких причин. От як нам нарешті порозумітися з поляками в питаннях нашої спільної історії? От як говорити, наприклад, про Волинь, так, щоб пам'ятати про польських жертв, ну, але водночас не відмовлятися від власного бачення історії, та від своїх героїв? Що потрібно зробити, щоб перестати постійно повертатися до цих суперечок?

0: релігійний чи будь-якої, яка би не була одночасно і жертвою, і злочинцем. Тому казати, що ви тільки жертва, а хтось був тільки злочинцем, це не те, що несправедливо, це не відповідає істині. Це просто, знаєте, запускання диму. Це перша теза. Друга теза, я вважаю, що в часи війни це неможливо. Тому що в часи війни це комінші пріоритети. Ніхто не буде миритися, ніхто не буде радикально пам'ятати історію в часи війни, бо це час на мир. Європа робила це після Другої війни, не під час війни. Оцей процес. Сама навіть Польща, коли переоцінювала свою участь поляків в Голокості, якщо пам'ятаєте цю дискусію про Єдвабне, робила це вже коли мала захист від з Росії, тому що вона в той час, коли і в НАТО, і Європейський Союз, це буде скоріший клімат. І третя теза, ніхто не має права казати сусідові, кого святкувати, хто має бути героєм чи ні. Це має бути цілком, суверенність має бути обидвох. Ми маємо навчитися годитися, не годитися. І ми маємо привести до того часу, що наше майбутнє буде визначати не минуле, а сучасне. Я не знаю, коли як це станеться. Я, на жаль, тут і досить скептичний. Знаєте, люблять цитувати тут ту польську приказку, що мудрий поляк по шкоді. Спочатку має стати шкода нанесла від поганих стосунків польсько-українських стосунків, поки суспільство не отягнеться. Припускаю, щось подібне може бути випадку України. Але я вважаю, що, перш за все, не треба нічого нікому забороняти. Ми вже зробили цю помилку, коли заборонили ексгумацію на Волині. Без цього було б... Я розумію, що це була формальна причина. Але при формальних причинах це різні інтереси. Без інтересу нам, полякам, українцям бути разом. Під лицем загроз. Перш за все, не треба забороняти. По-друге, ну... Це є радше ілюзія, і я розумію, що вона неможлива, хоча польські українські історики на це згоджуються. Треба на якийсь час забронити політикам говорити про історію. Біда, знаєте, в польсько-українських стосунках є те, що тепер президентом Польщі є політик, історик. В чому не найкращої якості? Скажемо так, відкверто. І останнє, щоб, знаєте, так вже точно сказати. Я вважаю, що зараз не час на слова. Все, що можна було сказано, вже сказано. Весь набір ідей, пропозицій вже є. Зараз час на дії. На смисні дії. На символічні дії. Щось таке, що може краще промовляти до суспільства, ані, скажімо, будь-які, знаєте, там заяви чи щось інше. Скажемо, справи ветеранів. Справи дітей. І таке інше. Знаєте, що ще дуже емоційне, що дуже близьке. Тобто загальне правило є. Хочеш миритися, не починай з великих торі зверху, великих ідеологій. Бери людей, розказуй свої історії, дуже важливо. Тобто дай цьому людський вимір. Бо коли це занісі людський вимір, людям варто більше легше з собою говорити. Тобто я це, знаєте, можу говорити, вийде дуже довго, але знову ж повертаюся до цього. Зараз час надії, а не на слова. І єдине, що можу сказати за кінець, це те, що на щастя і в Польщі, і в Україні є дуже багато людей, які це розуміють, і не тільки розуміють, а пробують щось робити. Ми бачимо спільну заяву єпископа, спільну заяву про співромдянського суспільства. Я сам зараз беру участь в такому тейнтенку, який пробує польсько-українською, пробує на ті розв'язки. Тобто я думаю, що зараз час на такі розв'язки. Ну, але знову ж таки, не можу передбачити, тому що такої розв'язки ще немає, але припускаю, що будемо рухати в цьому напрямку. Інакше, і Україна, і Польща будуть мати великі проблеми.
1: Дуже дякую, за повністю погоджуюсь, що, власне, ніхто нікому не має нічого нав'язувати чи щось забороняти. Дякую. А от демографія країни. У нас уже давно не 52 мільйони. За різними джерелами, українці наразі близько 30, ну хтось каже 32 мільйони в Україні. Мільйони українців живуть за кордоном. І так чи інакше допомагають розвивати економіку інших країн. Чи стане українська діаспора таким сильним ресурсом для нашої держави? Економічним, культурним, інтелектуальним? Чи ми просто втрачаємо ціле покоління людей, які просто асимілюються? Як ви вважаєте? Українці асимілюються?
0: Це складне питання, немає однозначної відповіді. Можна дати різні сценарії. Очевидно, що негативний сценарій, що ми втрачаємо. І будемо далі втрачати. Це очевидно. І ми втрачаємо навіть без війни. Тому що ми мали цей процес і раніше запущення. Перш за все, тому що падає народжуваність, це очевидна реч. Також була великий відхід населення з поза України, які шукають собі кращої долі, а не в цій Україні, які ми жили про 14-14 років. Це зрозуміло. Друга річ та. Що насправді, каже історія, жодна успішна національне будівництво держави не обходиться без еміграції. Це, наприклад, італійців, ірландців, поляків, навіть євреїв, які мають велику діаспору. Вся ця

0: Діаспора так чи інакше впливала на будівництво цих молодих національних держав. Знаєте, навряд чи був польський успіх 70-х років, коли порядку не було так багато в Європі 80-х чи в Америці 80-х роках. Тут не зіграло це є. Зрештою, ми бачимо, яку роль зіграла українська діаспора, стара. Тепер думаю, що із новою діаспорою. Ну, перше, вона інша. Перше, вона молодша набагато. Це переважно молоді люди, які виїхали, повинні жіночі. І чого вони з дітьми? Також. Ото такий демографічний зріз. Отже, що є? Очевидно, що дуже важливо, якщо чим довше ти залишаєшся за кордоном, тим краще, більше шансів, що ти вже входиш в цю структуру, ти маєш успішне життя. Я зараз говорю з вами з Відня, і в Відні майже всі українці дуже успішні. І навряд чи вони хочуть вертатися. Ну, принаймні, більшість з них. Очевидно, діти, які ходять до школи 3-4 роки, також вже звиклися до цього. Тобто це все грає, можна кажучи, про нас. Що грає за нас? Ну, перш за все, в світі сучасних технологій вже неважливо фізично, де хто знаходиться. Важливо, хто що робить. Можна робити багато щодо України тільки в Києві чи Львові, але в Відні чи Рейкявіку. Ми це розуміємо. Правда ж? Дуже важливо. Крім того всього, ми не знаємо, який буде робітничий ринок, робочий ринок за 2, 10, 5, 50 років в зв'язку з технологічними змінами, першим штучним інтелектом. Ми не знаємо, які професії зникнуть, які появляться. Чи роботи зможуть замінити фізичні прості роботи? Якщо ні, то чого нас чекає імміграція? От, коли нас уже страшать, дуже важливо, хоча перебільшено страшать, тому що з того, що я знаю, ця інформація, яка має декілька місяців, більше не застаріла, більшість наших військових компаній вже готові до закінчення війни і до заміщення робітничої робочої сили. І повірте, що тих заміщеннях емігранти займають далеко не перше місце. Є ресурси на це. Тобто давайте себе не страшити цими змінами, давайте про це говорити. От, бачите, як негативні і позитивні риси, а найбільше позитивна риса. І тут я говорю вже з свого власного досвіду. Я викладаю декілька десятків років. У мене багато студентів виїхали, а багато вернулося. І в мене дуже просте спостереження. Ті, що хочуть спокійно, ситого і дуже нудного життя, залишаються за кордоном. Ті, що ж мають драйв, амбіції, адреналіну, вони вертаються. Тобто амбітні вертаються. Тому що амбітним молодим людям є набагато більше шансів зробити блискучу кар'єру в Україні, ніж в Польщі, Франції чи Америці. Отже, дивіться, що нам власне йдеться про на це ядро, про цих амбітних людей, які, маючи західну освіту, зможуть вертатися в Україну, робити справи для України, особливо коли буде мова заходити європейську інтеграцію. І я маю надію, що ці молоді люди стануть власне золотою акцією України після війни, коли Україна вже почне активно інтегруватися в європейський простір.
1: Обнадійливо дуже це звучить. Ви говорите, що можуть повернутися, і тим більше так.
0: Вони можуть повернутися. Знаєте, я живу в Україні, я дуже часто буваю за кордоном в зв'язку з війною. Я це маю спостереження. Дуже багатьох чужинців і українців Україна манить просто. Знаєте, це як наркотик. Тому що той, хто приїжджає в Україну, має цілком інше почуття. Знаєте, це козака в степу. Знаєте, Індіана Джонсом, вона каже, так? Коли тут щось робиться, адреналін дуже високий. Життя цікаве. Не це нудне, позбавлене сенсу, знаєте, який є на Заході, дуже важливо. Крім того, що дохоплює чужинців, почуття емпатії, солідарності і українців. Знаєте, щоб ми розуміли, комфорт є добрий, але він позбавляє сенсу. І ніхто більше ми. Ми стаємо егоїстами, а бути егоїстами тяжко, тому що ми такі суспільні тварини люди. Не дуже важливо. А українці пощадання. Тобто мені це дуже важливо. Українці це дуже важливо, це як наркотик. Дуже добре про це Тімоті Снайдер казав. Скажу, Європа це проза, Україна це поезія. А люди завжди хочуть поезію мати. Україна – це почуття до неї. Тому я маю надію, що власне ця риса України збережеться ще довші роки.
1: Але це як може бути наркотик для українців, і нехай буде, хай повертаються до нас, світлі голови. Так само може бути наркотиком і для інших представників інших країн, інших культур.
0: Я би тільки це вітав. Чому ні? Я би тільки це вітав.
1: Тобто
0: Я
1: ви не
0: вважаю,
1: бачите
0: що
1: ніякого негативу, якщо, наприклад,
0: я бачу,
1: нас
0: що там
1: будуть.
0: негатив. Ні, я бачу негатив в тому сенсі, тільки того, політика дуже важлива. Я би дуже хотів, щоб нас йшли масово білоруси. Ну, білоруси, чи казахи, чи хтось інший, знаєте, хто ну, ближче до нас, тому що мають більш спільну історію, дуже важливо. Тому що нам би не треба тратити часу на асиміляцію. А є успіхи провалені приклади в європейській політиці. Скажімо, маємо Францію, маємо Бельгію, чи Нідерланди. І там маємо велику мусульманську спільноту, але якщо в Франції мусульманська спільнота є закрита, живе в гетто, І вона дуже часто є джерелом тероризму у Франції, набагато меншим, то в Бельгії чи Нідерландах. Чому? Бо різна є самоінвестиційна політика. Французька політика, власне, відбувається в тому, щоб таких людей тримати в гетто, не стимулювати їх, тримати окрему робочу силу. Натомість в Нідерландах у них такого обмеження не було. Те, що мені розповідають, я знаю, таки це з чоловік слів кажу. Тобто дозволить від державної політики, от про що йдеться. Знаєте, дивіться, колись, наприклад, брати на Ямі. Їхній батько афганець, наразі він став українцем, але це не стали. Щось є. Тобто тут залежить вже від нашої державної політики. Що ми можемо пропонувати? Найгірше може статися, коли ми закриємо їх в гетто. Так що це скажуть Німеччині за Росію. От. Тобто дуже важливо, щоб вони могли асимілюватися. А тут ключові моменти є школа і армія. Тобто я не можу сказати наперед, тому що це вимагає певних статичних рішень. І статичні рішення мають належати до держави, яка має або відкривати канал, або закривати канал до асимляції. Я не бачу процес як на виключно негативний і не виключно позитивний. Це від того, в які обставини складуться, яка в наша державна політика. Але я майже переконаний, що якийсь час не будете дивуватися, коли ви прийдете до лікаря, який буде, скажімо, ефіопом чи нігерійцем. Покійний Любомир Гузар казав, що питання, коли в Львові появиться мечеть, це тільки питання часу. Ми повинні бути до цього готові. Цього не боятися, просто бути готові готуватися чи робити відповідні, скажімо, стрічні рішення.
1: Дивіться, я не проти, наприклад, білорусів чи інших європейців, які до нас можуть приїхати, які є християнами. Але до нас зараз, та, не масштабно, звичайно, там не так багато, тим не менш приїжджають люди з Індії, Пакистану, Бангладеш. Тобто це зовсім інші культури, традиції, релігія зовсім інша. Чи якщо це стане масово, скажімо так, і почнуть заміняти українці, представники таких держав, проти яких я нічого не маю проти, але розумію, що все ж таки в нас є значні відмінності взагалі у всьому, то чи Україна не стане, наприклад, через років 10-20 зовсім іншою, коли буде зовсім інше бачення багатьох різних цінностей? Чи не ризикуємо ми втратити Україну так ментально, якщо
0: Україна
1: так можна сказати?
0: Україна буде мінятися, бо це закон породи, історії і все іншого. Україна цілком менше, ніж була 10 років тому, 20 років, більше про 50 років тому, чому ще 100 років. Україна дуже динамічна. І коли динамічна зміна буде вимагати, очевидно, зміни певної ідентичності і те, що називаєте ментальністю. Тобто це очевидно. Питання просто, які буде завтра можна сказати. Але я вважаю, що ми маємо приклади, ті самі асиміляції індійців, бангладешців, пакистанців. Зверніть увагу, що і колишній прем'єр-міністр Британії, і теперішній мер Лондону, та навіть мер Нью-Йорку має далеко не англосакські прізвища. Розумієте, дуже важливо. От що важливо. От треба, щоб так це ставалося. От, що не можуть бути будь-якого походження, що не стали українцями, політичними українцями. Маєте можливість займати навіть такі високі пости. Тобто, знову ж таки, це неминуче. Хочемо цього чи не хочемо. Бо це є глобальне. Глобальне є те, що зараз країни із півдня бідніші масово мігрують на північ, багатшу. Як не дивно, Україна в тому контексті ще є багатша. Тобто це означає певний показник. Просто питання, що ми з цим можемо зробити. Ще раз говорю, це не є закриті питання, це відкриті питання. Бо ці питання мають не стільки розмов, стільки дії. Ну і знаєте, я думаю, що до цього часу це було сили України, а не слабкість України. Те, що Україна була такою дуже різною, і, зокрема, я думаю, не застрягла від російського чи білоруського варіанту. Тому що, розумієте, Україна зробила таку ситуацію, коли неї не можна було вправити одною рукою. Янукович вправив, ми це не вдалося. Тому що ця різноманіття вимагає якусь певну компромісів, а компроміс – це, я знаєте, хліб і воно демократії. Дуже важливо. Звичайно, я зараз говорю про це, що ми стає однорідною. Але чому одні стоїть, напевно, те, що у нас буде менше росіян, а буде більше когось іншого. Так було після війни. Після другої війни у нас майже зникли поляки і євреї, стало багато росіян. Я думаю, що після цього війни стане менше росіян, появиться, не знаю, кого більше. Ідеально було б більше білорусів чи казахів, але пропускаєшся до індійців, нігерійців і все таке інше. Це те, що можемо нас передбачити. Але питання знову таки вертається. Я вертаюся до цього ще раз і ще раз, ще раз. Залежить від нашої державної політики, і закликаю церковно прийти також. Того самого комунічного діалогу. Того самого, як би сказати, чи не виникне в нас якоїсь будь-якої церкви, бажання стати державною церквою. Що на мене, на мою точку зору, було б дуже небезпечно, бо те, що маємо в Росії і Білорусі.
1: Ви думаєте, що таке можливо в Україні?
0: В Україні є церква, яка цього хотіла, і це Московський Патріархат. Я десь маю підозру, можна хоч образити наших батьків, але ПЦУ має такі теж надії, що за якимось чином стане державною церквою, що би їй дуже не бажав. Я би нікому не бажав би бути державною церквою, тому що бачу про свою п'яту Росії. Це корумпує церкву. Це робить державної структури, а не структури і вірян. Я би дуже бажав би московському патріархату заборони, щоб вона пішла в підпілля. Бо це би дало шлях їй очиститися. Знаєте, те, що Українська католицька церква мала такий довгий час підпілля, це не був, звісно, негативний фактор. Це також позитивний церкв. Тому що з цього підпілля церкви Шевського інакше не було раніше. Це була дуже сильна церква віруючих людей, а не просто політики. Знаєте, це є. Тобто, все-таки, знаєте, як казав Христос про ці дві монети, Богу, Богові, Цезарю, Цезарю, ви дуже знали. Це має бути зберігатися. Тому, знаєте, я вважав би, що я, звичайно, проти заборони будь-якої церкви, з винятком, що ця церква стає дійсно елементом державного впливу чужої держави. От. Але я би дуже не хотів, щоб будь-яка церква стала державою.
1: Дякую. Несподівано, чесно. Дивіться, в нас за останні роки, якби в Україні дуже змінилося ставлення до ЛГБТ. Ну, далі більше людей говорять там про рівні права. У Верховній Раді обговорюються такі дуже цікаві закони, та, зокрема, закон щодо цивільних партнерств розглядається. А цього року вже в Києві відбувся 10-й Київ-прайд. Одностатеві шлюби поки що в Україні не легалізовані. Поки що. Але суспільство певною мірою поступово, знаєте, до цього йде, мені так здається. Принаймні, стає до цього більш толерантним. Я, наприклад, дивлюся, як люди реагують, як раніше реагували, які коментарі пишуть. Як ви думаєте, наскільки далеко це може зайти? Чи може статися так, що таке от традиційне християнське розуміння сім'ї вже не буде сприйматися суспільством як щось дійсно природнє і єдино нормальне? Наскільки така зміна реально може відбутися в Україні?
0: Я б відізнав християнське розуміння і традиційне розуміння. Це різні речі. Тому що традиційне суспільство, це, знаєте, родина, це, от, я не знаю, чи б хотіла б таким нині жити. Це батько, мама і 10 дітей. Ви б годилися на таке. А це був стандартний розвиток традиційної сім'ї українців десь 100 років тому.
1: Я мала на увазі батько, мама і дитина, ну або декілька дітей.
0: У нас зараз уява про традиційну родину як батько, мати і двоє одного дітей. Це уява і 20 століття. Це фундамент 20 століття недавно довго втримається. Тому що чим далі економічний прогрес, там чи жінка стає вільнішою, очевидно, раніше сім'я що була? Солідарність для того, щоб виховати дітей. Продовжувати традицію, рід, які всі інші. Це було тільки можливо, тому що було багато дітей, тому що діти помирали і тяжко було зробити цю кар'єру, таке всі інше. Зараз це не потрібно. Рішло про двох батьків, зараз навіть двох батьків не потрібно. Тобто я не це не засуджую, чи знаєте, чи підтримую, просто кажу, що це є тенденція. Чим більше комфорту, це зайне явище, тим сильніше падають демографічні познаки. Дивіться на Скандинавію, дивіться інші країни, комфорт розбещує. Але до того ж вкривається child-free родини. Оце є. І це, очевидно, в Україні вже зараз є. Стан ЛГБТ. Воно неминуче є ЛГБТ. Я нагадаю вам просто такий факт. Я люблю імперично говорити, що ви вже, мабуть, не пам'ятаєте, коли були вибори ще за другого Буша, і там стало питання про президентство, то демократичному вибірнику завдало це найбільшої, без сказати, такої поразки, те, що він сказав, що, можливо, одностатеві шлюби. І це відвернуло від нього більшість американців. Теж він виграв би таки сказав, тому що за одне покоління американці стався самі злом. Зв'язку з молодим поколінням. Питання є, і це ключове, що робити? І тут для мене є сильне роздвоєння. З точки зору християнства, я розумію, що це не мало би бути нормою. З точки зору громадянина України, а хто є такий, що має їм забороняти? Тобто, мовно кажучи, я не буду брати участь в прайд-парадах, але я не буду їх забороняти. Мені здається, тут знаєте, що от я не маю своєї власне якоїсь такої авторитетної особистої думки, але я тут покликаюся на думку покинув Любмира Гузова, який про це говорив. Якщо можу так точно передати думку, боюся, що якщо я не точно не поправити, він сказав, що треба чітко розмежувати ставлення до людини, а це не може бути гомосексуалістом, з означеним біжником, тому що як християнин знаю, що не більше різних сам. Я не маю права якось засуджувати. Ми це молимося в церкві, ми це признаємося, коли до причастя, знаєте, це є. Тобто ставитися не розвиватися до людини, а до явища як такого. Тобто я би не вважав, що ти не маєш легалізувати одностатеві шлюби. Я хочу, не маю забороняти ці шлюби, запевно діють, а не вважаю, що якась група має мати якісь певні привілеї в тому сенсі. Знову ж таки, і що скажу вже останнє? І вибачте, якщо це позвучить дуже так сподикликуючи. Я думаю, що християнство, як будь-яка релігія, має більше багато речі не нещепаюся, а вищепаюся. Розумієте, про що йдеться? Про спасіння, про ці речі. Я дуже боюся, що в наш час ми знову християнство, тим часом знову про ЛГБТ. Не знаю, який священник. Бо ми їх називаємо умовно талібами. Україна проживає дуже складні часи, дуже тяжкі часи. І ці часи, знаєте, ці часи, може, найбільше такого духовного злету. Тому що страх перед смертю, загроза перед смертю, такі всі змушені думати про щось інше. Змушено нам про якусь дасть таким всім, щоб мене це дуже роздавати. Чи ми можемо це якось, знаєте, собі усвідомити, артикулювати, знаєте, чи про це церкви можуть говорити. Бо це і те, що можна навчити зараз цей світ, на це відчуття. Я пам'ятаю, знаєте, цей текст Тила Говорона, який колись написав під час Майдану. Я думаю, що це один з найкращих текстів під час Майдану. Каже, що якщо голови церкви хочуть побачити, як видала справжня церква Христа, всі Христа, нехай йдуть на Майдан. Бо оце відчуття, знаєте, любові, солідарності, емпатії просто захлестували всі. Чому так це буде на Майдані? Ну, я не знаю, чи більше має говорити. Розумієте, про що я хочу сказати? Мені нас йдеться те, що давайте не зосереджуватися, не говорити, головне про те нижче пояса. Давайте думати те, що вище пояса. Обнісить християнство в інші день, власне, про це в першу чергу.
1: Дякую. Ще така одна зміна, теж вона, в принципі, в тому ж напрямку йде, це можливість декриміналізації порнографії. Якщо хочуть в Україні це зробити, ну, на перший погляд, це просто, знову ж таки, питання закону, особистої свободи, але, знову ж таки, чи це не свідчить про те, що в суспільстві вже змінюються самі уявлення про те, що є нормальним, та, що є моральним, допустимим і так далі. Чи не може виявитися так, що те, що сьогодні я називаю, наприклад, особистим вибором, завтра вплине на цінності взагалі всього суспільства? Як ви думаєте?
0: Ну, цінності є щось таке, що не є особисте. Цінності є щось таке, що є суспільне, що складається від обставин. А ми приймаємо ці цінності, не приймаємо. І знову таки, цінності складаються дуже історично. Вони мало міняються, неповільно міняються. Як показує історія, вони є досить такі інерційні. Що порнографія нової цінності, це чому, що не є цінністю, але є кількість людей, які дають ставитися все більше і більш терпимо. Тому що ця частина тої суму, які є останні 100 років, від так званих цінностей виживання, традиційних цінностей, де має бути велика сім'я, де має бути батько, має мати сильну руку, заборони, де жінка має під прихованою становою бути, де має бути багато дітей, таке все інше, до цінності самовираження. А ці цінності самовираження не виконуючи до тих речей, які ми хочемо, чи являємося з точки зору християнства. Тому, знову ж таки, я не знаю. Я не знаю, як на це сказати. Знаєте, це питання радше моральне. Ну, знаю, я дійсно не знаю. Тут я тут повністю розумію. Звичайно, я мав би сказати, що треба це забороняти, це все інше. Але я знаю, що шлях заборон, він діє, не діє. Він ніде не діє. Нікого не діє. Я не можу знайти іншої країни, де це заборонено, де це дійсно діло. Хіба що, знаєте, мусульманська країна, але навряд чи ми хочемо такі мусульманські фундаментальні мусульманські жити. Я не хочу про це говорити, знову ж таки, перше, не фахівець, тому що я знову кажу, давайте говорити по нижче пояса. І думаю, сила нашого християнства має бути говорення речі, які роблять нас більшими і вищими, які навіть мають піднімати щоденного гріха, який також очолює порнографія. Вибачте, що не маю відповіді якоїсь такої однозначної.
1: Так, ну тут, в принципі, таке питання, що то дійсно не може й не бути відповіді. Знаєте, ще таке от питання, та от одне з останніх, от в світі давно говорять про вплив закритих еліт і клубів, наприклад, Білдербергського клубу. В Україні, наприклад, говорять про те, що єврейські бізнесмени мають такий, знаєте, непропорційно
0: великий... Не Україна застрягає, а окремі українці. Україна так не говорить.
1: Окремі українці вважають, що єврейські бізнесмени, банкіри, політики мають такий непропорційно великий вплив на українську владу, економіку, медіа. А є ще радикальніша версія, що ця війна, що зараз відбувається, це насправді домовленість між єврейськими елітами Росії і України. Наскільки ці твердження мають під собою реальне підґрунтя?
0: Якщо хтось це каже, це червоний прапор. І попечувальний прапорець. Все, розмова закінчена. Я вважаю, що один з заборони член це антисемітизм. Так само від українства чи щось інше. І тут немає жодного суму. Це перша річ. Друга річ. Я принципово не вірю в теорії змови. Я вважаю, що це наше вираження нашої куцості розуму. Ніхто не має такого впливу, навіть найбільші групи, щоб впливати на великий глобальний процес. Це велика ілюзія. От просто скажемо так, ми маємо складні процеси, а шукаємо до простих рішень. І чим простіше рішення, тим більше нам заходить. Тобто, коли говорю про ТСМТ, я готовий розмову, я просто виключаю з цю розмову, включаю, чи вони прапорець, і все. Нехай собі говорить, я в цій участі не маю. Забудьмо про це. Якщо ми хочемо реально міняти світ і країну, забудьмо про того різного. Крапка. Це, знаєте, це навіть не один крок бік. Це мільйони світових років бік, коли починає про це говорити. Тому одного таке страйно, річ Україна це говорить, окремі українці це говорять. Окремі росіяни це говорять, окремі поляки це говорять. Та всі це. Це СМТС дуже несане явище. Є ця книжка Шляскіна, яка називається «Єврейське століття, 20 століття». Він показує, що євреї всюди з певних причин більше країн, власне, займають непропорційно велике значення. В державних елітах, політично-економічних елітах. Чи це Радянський Союз, чи це є Сполучені Штати Америки. І це не тому, що вони є змова, а тому, що від собі народ, який має декілька з собою століття мотичних історій. І де обов'язково кожен мужчина мусить вміти читати. І не просто вміти читати, а ще й трактувати за те письмо. Ви розумієте, як витончується інтелект цього суспільства? Якщо українці в минулому столітті лише 15-16% мали тільки освічених людей, а є група, яка має 50 кілька освічених людей, то ви розумієте, хто буде мати кращі шанси і можливості таких сім'ї? Я не пам'ятаю, здається, це Прицяк сказав, що євреї такі якраз розумніші від українців, яким треба вчитися, а не заздрити українському єврейському разі. Ми, можливо, перебільшили дуже важливо. Тому трактувати, знаєте, що вони і вороги, і ще така змова, ну це не стільки примітивно, що це навіть нижче примітивності тих розмов, нижче пояса.
1: Ну що ж, дякую вам за відповідь. Ви вже трошки говорили про те, що Україна може побудувати цільну державу, і все ж таки хочеться так наостанок, знаєте, чимось таким дійсно хорошим закінчити. Що буде після війни? Яких, наприклад,
0: не щось легше. Я не скажу як. Бо чому я не граю в карти Таро, як це називається, чи маю якусь тримаю паличку.
1: Ні, просто як історик, як людина, яка має такий
0: історик, дивіться, як це бачу. Перш за все, Україна молода держава. Це дуже важливо. Дійсно молода держава. Все те, що ми говоримо, що ми маємо столітню історію, це правда, чотирилітня історія, але ми маємо, щоб була перерва державності. Іспанія державна склася в 91-му році, щоб там нагорили. Тому це є молода держава. А молода держава – це є певний тип, який має спільні закономірності. Це та сама Америка початку 19 століття. Межвіна Польща. Це означає політична стабільність, високий рівень корупції, регіоналізм аж до сепаратизму, скажімо, між воєнні Польщі Бандерова. Видите, про що йдеться, так? Тобто це і дуже важливо, цей період пертурбацій, цей період революції і воїн. І ми зараз через це переходимо. От, і ми зараз це переходимо, не кажучи минуті, але це дуже попадає в цю категорію молодих країн. І ми зараз в 35-му році вважаємо, що період триває до 50 років. Ну, може, більше чи менше, тому що розуміємо, що в найвеликі прискорюючі. Отже, я це вже казав, це те, що станеться під час війни, і вдома буде тривати війни. І тут є рамка, тут не є один чи два сценарії, а є певний, знаєте, в широкий спектр. Можливо, навіть якісь 100 сценаріїв можливих, які ці сценарії будуть пишатися певний спектр. І маємо два полюси. Перший полюс – це найгірший сценарій. І це сценарій, що Україна зникає з карти світу, Путін перемагає, знищує Україну, та, що він хотів на початку війни. Це найгірший сценарій. І найкращий сценарій – це те, що Україна спроможеться на те, про що я говорю, робить ці реформи радикальні, от закінчує, не робить реформи, і виривається вперед, і за якісь 10-20-30 років Україна буде такою Південною Кореєю. Це такою, якою можливо. Отже, я вважаю, що найгірший сценарій вже неможливий. Все. 5 років війни показали, що Путін здувся. Він може нашкодити Україні, але він не може стерти з карти світу. Тому наступний поганий сценарій, реальний поганий сценарій, це не те, що ми зникне з карти світу, а те, що ми, умовно, скатаємо собі такої України перед 14-му, перед 22-му, такої собі нової Білорусі чи нової Грузії. Оце дійсно нам за гроші. А це може бути. Це найгірший сценарій. Найкращий сценарій, про це вже сказав, і моя думка така дуже важлива. Навряд чи найгірший чи найкращий сценарій може реалізуватися. Теж казав, знаєте, такого глузду. Що нам треба зробити? Нам треба найбільше відбитися від найбільшого сценарію і найближче пробитися до кращого сценарію на цій шкалі. А це все залежить від того, що ми зробимо під час війни і після війни. Хто буде при владі, які зміни будуть робити таким чи інше. Погана новина є та, що Україна вийде з війни з великими втратами. І це неминуче. І ми вже їх маємо. І чоловік непевно буде рости. Наприклад, і жаль. Кожен з нас має якісь особисті втрати, ми про це знаємо. От. Але з другого боку, добра новина є те, що Україна має майбутнє. Не має можливе майбутнє, добрий сценарій. Росія не має сценарію. Путін з'їв всі добрі смерті Росії. Україна ж має цю сценарію. І тому, знаєте, я дуже вважаю, я це лише повторюю, не дуже сам себе цитую, але це не моя цитата, це точка зору такого, може пам'ятати Олександра Пасхавера, такого економіста, який дуже часто був на телебаченні, такого дуже розумного, гарного дядька, і ви так само слухали, як покійного Гузера. І мав щось себе таке дуже, дуже батьківським і дуже розумна людина. Він колись сказав фразу, яка мені дуже подобається. Він сказав, що треба бути цинічним оптимістом. Цинічним оптимістом. Треба мати цинізм, але цинізм має бути оптимістичним. Ми мусимо лише час собі малювати, пропонувати, думати про позитивні сценарії. Малювати, бо дуже важливо. Це від того, як ми будемо не то, про що ми думаємо, як собі це все уявляємо. І відповідно робимо дії. Я вже казав, що нібито всі слова сказані, але тут свої слова не сказані. От коли ви це промовили, то всі слова ще не сказані. Тому що ці слова ні, тому що це зають сини в ньому. Тобто моя теза дуже, ми маємо десь зберігати в собі оцей цинічний оптимізм. Я думаю, що Христос буде дуже сильні підстави для цього. Тому що пам'ятаємо, як тільки ми подаємо депресію, ми переходимо в сторону ворога. Це те, що від нас Путін хоче. Що ми звикласували, як він це зламалося. Тобто, як на мене, власне, це є оцей, знаєте, спротив нас потрішні. Вірити. Віра, насправді, це, може, найкращий лік проти того всього. І тут, знову-таки, це не є віра в Бога, така, знаєте, бо це навіть глибше. Тут і віра простіше. Віра постійно прагає в тому в історії, тому що в історії були потрібні приклади багато, і багато з цього вийшли. Я не бачу підстави, чому Україна без цього не могла вийти. Це не якась утопія, знаєте, якийсь комунізм, чи якась там різка нація, це щось дуже реальне, дуже підставало. Але кінцівські кінців це від того, що ми можемо зробити, а від того, що зробити, ми щось треба це маємо повірити.
1: Надія є, однозначно, так?
0: Ми цю надію формувати. Може, ви знаєте, такий є дуже добрий нейрохірург Генрі Марш, дуже відомий. Він писав як книжок, про нього фільми зняли. Він приїжджає в Україну регулярно з 22-го року. З 92-го року. Він ще зараз приїжджає в Україну. Він раніше був операцію сам нейрохірургічний склад, я зараз вже старша людина. От, він не може, але він сюди приїжджає допомагати. Причому він сам смертельно хворий. Але з ним про це говорить. Він про критичну важливість надії. Ну, так довго можна жити і хотіти жити, і зберігатися, довго ми є непроломні, непроможні, коли маємо надію. Тобто маємо цю плакат надію, знаєте, тримати не останніми зубами, що називається, шпількою зубів. Дуже важливо. Оце мусимо це почуття плакати. І історія тут допомагає. Очевидно, християнство допомагає набагато більше. Але чому не всі люди віруючи християнами, тому тут для тих, хто не віруючи християнами, історія допомоги, а для тих, хто християн, це просто посилює їхню віру.
1: Ще ж, пане Ярославе, я дякую вам за цю розмову. Сьогодні ми говорили про Україну, якою вона була, якою є і якою може стати в майбутньому. Надія є, однозначно.
0: Якщо я сказав щось дуже різке, то прошу вибачити.
1: Все дуже добре було.
0: Але я знову таки вважаю себе цього. Я всі смирений християнин, тому що я знаю, що вони грішні. Це дає мені пані смирення і бажання, і дає мені легітимізацію говорити речі, які, скажімо, не цілком приємні, але які я вважаю, треба сказати.
1: Звичайно. Дякую за ваш час, за вашу чесність і схожу точку зору. З нами сьогодні був доктор історичних наук, професор Українського католицького університету у місті Львові, відомий історик і публіцист Ярослав Грицак. Дякую, що були з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Славненький Бог! Дякую вам!
2: Запитання, які залишаються, розмови, які допомагають розібратися. Точка зору. Коли важливо розуміти.

в тракті реалізації. Про що мова? Мова про те, що, ну, умовно кажучи, щоб так візуалізувати, я йду через вечірній парк, і до мене приходить якась особа, чи там група осіб, і якісь претензії до мене ставлять, чи щось, до чогось мене схиляють, там, чи починають якусь агресивну розмову, воно завжди можна розпізнати, що відбувається. І коли ця агресія є в тракті реалізації, несправедлива агресія, і друге, вона є в тракті реалізації. Що це означає? Що якщо, наприклад, я буду йти через парк, хай буде ця ситуація така конкретна, і до мене причіпляться люди, щось там, ну, не знаю, скажімо, заберуть у мене якісь там матеріальні цінності, я повертаюся додому, повернувся додому, я такий весь пригнічений, але потім дивлюся, згадую, що в мене десь там є якийсь, ну, не знаю, там спортивний інвентар, або там бейсбольна біта, хай буде, або якийсь там ножик. Я беру його і хочу піти там якийсь там справедливість відновити. То це вже не буде законним захистом, тому що пройшов час, і ця агресія не від, ну, вона не є в тракті реалізації. Третя умова є те, що ціллю людини, яка захищається, не є завдати шкоду нападнику, не є першочерговою ціллю завдати шкоди здоров'ю і, можливо, навіть життю нападника, а ціллю є захиститися. Це очевидна справа, тобто я, дивлячись, хтось на мене нападає, в мене не пробуджується там якийсь там інстинкт агресора чи хижака, що я починаю на нього нападати. Так, я справді хочу захиститися, я справді хочу, ну, якби віддалитися від цієї ситуації, оскільки мене провокують, мене змушують, мені загрожують, і я хочу захиститися. Відповідно, це важливий такий момент, що ціллю моєю не є першочерговою завдати шкоду, зокрема завдати смерті нападнику, але захиститися. Хоча інколи я розумію, що це може бути ситуація така, вона дуже динамічна, дуже швидка, є неможливості сісти, подумати, запланувати, написати план, так, подивитися навколо, подивитися, які там засоби є захисту. Це відбувається спонтанно, і спонтанно також в глибині серця першочергові наміри. За звичайних умов така звичайна нормальна людина, вона не матиме такого наміру, так, завдавати смерті, хіба що, якщо, наприклад, хтось є професійним спортсменом, то він знає, що використання, наприклад, зараз своїх здібностей, воно може ставити людину в небезпеку. Тому тут такий делікатний момент в прийнятті рішення. І останнє, це четверта умова справедливості законного захисту, коли він буде вважатися належним, це є використання відповідних засобів. Тобто, справді, цей засіб, який я використовую, є, щоб захиститися. Ну, умовно кажучи, до мене підходить особа ввечері, починає якось, я розумію, що поводиться десь неоднозначно, починає, можливо, десь бути для мене загрозою, я беру якусь, ну, просто ефективну зброю і там, не думаючи, використовувати на пістолет чи там ще якусь вогнепальну іншу зброю. Це зрозуміло, що цей засіб, який я використовую, і спосіб, який я використовую, наприклад, одна справа, коли це є таке використання зброї, обов'язково попереджати перед тим, як я використовую, зокрема, там вистрілити в повітря. Так? А коли людина витягує і починає просто використовувати, і причому так, що це однозначно говорить про те, що ціль є завдати смерті. Тобто є певна пропорційність використання засобів. Шкода, яка завдана, вона не може бути в рази більша від тої, яка є загрозою, або, як мені здається, є загрозою. Тут ще такий дуже важливий момент. Ну, не хочу далі так на деталі великі розкладати, тому що з кожним днем можна якісь там питання мати. Ну, загально беручи, хотів, щоб от залишилося нам в такому розумінні, що є моральне богослов'я,
в жодному випадку не дозволяє на

на якесь пряме безпосереднє вбивство, тільки є законний захист. В випадку війни, повномасштабної війни, дуже важливий такий момент, що люди або людина, або група людей, які приймають рішення розпочати повномасштабну війну, фактично вони санкціонують масове вбивство. Це наука католицької церкви так означає. Тобто на їх руках є відповідальність за величезну кількість несправедливих ситуацій. Чому я це говорю? Ну, тому що серед захисників, які зараз нас захищають, які зараз нам дають можливість, ну, мірою можливості якесь таке звичайне нормальне життя провадити і також піклуватися про країну, жити в країні, розбудовувати її, щоб вона також мала можливість наших захисників ще краще забезпечувати. Серед захисників є дуже прості люди, які ніколи не планували і не тренувалися на те, щоб бути військовими, і також в їхньому житті може траплятися такі ситуації, де вони будуть думати, що вони спричинили смерть іншої людини, або безпосередньо знати. Можуть брати участь в таких ситуаціях, коли самі будуть авторами цього вбивства фізичної іншої людини. Треба тут пам'ятати, що першочергова відповідальність є на тих, хто розв'язав. Це як катехизмова частина говорить, як навчання, верніше, моральне католицької церкви говорить, хто починає війну, санкціонує масове вбивство. Абсолютна відповідальність більше є на тих, хто прийняв рішення, є на тих, хто слідує цьому прийнятому рішенню, є на тих, хто погоджується, і кожен меншою мірою має моральну відповідальність, тобто там якісь там частини, скажімо так. Ну, для прикладу, мені нагадується також ситуація з Ісусом Христом, якщо ви пам'ятаєте, це в Євангелії від Йоанна. Коли Ісуса Христа почали звинувачувати, то Пилат так ще здивувався, що Ісус Христос нічого не відповідав. І в певний момент Пилат говорить так, що ти не відповідаєш мені нічого, людині, яка має владу тебе засудити або тебе звільнити, то Христос відповідає таку фразу, що не мав би ти влади наді мною, якби тобі не було дано зверху. Тому більша відповідальність на тих, хто мене тобі видав на суд. Хоча свою частину відповідальності Пилат також мав. Ми знаємо цю історію дуже добре. Тому оці такі делікатні моменти, завжди це буде злом, завжди позбавити життя іншої людини, воно буде залишати світ, і це велике також переживання, які можуть наші захисники переживати, такий досвід мати, що може їм тяжіти на серці. Тому що це не є така поточна ситуація для звичайної людини, окрім хто там десь вже свою совість просто переформатував і якось її перемінив, задушивши собі голос добра, голос якось такої справедливості. Тому ця ситуація також важливо розуміти, і важливо також в таких делікатних ситуаціях. Бо не раз, знаєте, як захисники наші повертаються, то є бажання там попитати, як там було, що було. І інколи досвід є такий складний, що ну, не будуть про нього говорити. І варто також про це пам'ятати, і варто шанувати таку вразливість іншої людини. П'ята заповідь забороняє чинити будь-що з наміром також непрямо спричинити смерть людини. Якщо є щось, що може поставити під загрозу іншу людину, але ну, прямо не робить цього, але може створити відповідні умови, також це треба пам'ятати, тому що ну, це стосується передбачування наслідків певних наших вчинків, і ну, відповідно передбачати, що це може становити загрозу життю і здоров'ю іншої людини.
Не є моральна відповідальність, моральної відповідальності немає, але я думаю, такий тягар може залишатися, коли людина ненавмисно завдала смерті іншій людині. Така якась банальна ситуація. Знаю з власного досвіду, серед таких моїх знайомих. Людина їхала на автомобілі в вечірній час. В'їхали в межах дозволеної швидкості. І проїжджала повз населений пункт, і там відбувалася якась така бійка, шарпанина. І серед тих учасників я до кінця не зрозумів, як воно відбувалося, але один з учасників, чи його виштовхнули, чи на проїжджу частину, чи він вискочив. Причому якесь таке незручне місце було, що цього взагалі не видно було, що відбувається. Тільки вже водій, їдучи з відповідною швидкістю, побачив, що просто перед машиною хтось вилетів, відбулося зіткнення, і результатом цього стала смерть цієї особи. Це є ненавмисне вбивство. Ясне діло, тут моральної відповідальності ми розуміємо, що немає, тільки завжди буде залишатися певною мірою тягарем, тому що на нас буде провокувати нас дуже багато питань: а що, чи я міг, а треба було поїхати, або звернути, а може ще повинніше їхати, так би міг побачити. Оскільки цінність, яка є найвища цінність, вона є найвищою цінністю. Життя іншої людини, багато речей можна справді повернути, наприклад, шкоду якимось матеріальним, не знаю, авто пошкодити. Але коли стосується життя іншої людини, яке вже потім неможливо повернути, то це в нас завжди буде провокувати таке особливо делікатні, особливо вразливі в цій сфері. Наступне, що говорить катехизм, це така сфера, яка церква особливо на неї чутлива, це життя ненароджених дітей. Як це життя може бути загрожене, це, зокрема, аборти. І чому церква так особливо ставиться до цієї дійсності? З тим навіть канонічне право пов'язує таку кару, яка називається кара екскомуніки. Зараз поясню, що це мається на увазі, бо воно може звучати так, знаєте, якось важко, і може навіть посередньовічному, з якимись такими неналежними якимись уявними якимись образами в голові. Отже, церква завжди намагається пропагувати, свідувати, проголошувати те, що від Христа почули, і що як Господь об'являвся через вибраний народ, і потім через новозавітній вибраний народ, як ми вважаємо, є церква. Зараз в Старому Завіті Бог завжди по-особливому мав прихильність до трьох категорій людей. Зокрема, це були вдови, сироти. І також прибульці, ті, хто з інших країв були, тому що вони були по-особливому вразливі і не мали такої повноцінної можливості себе захистити і себе реалізовувати в суспільстві. Також це такі групи людей за межею соціуму. Зокрема, там є такі безпосередні в старому звітні норми, коли говориться, що як ви будете жати, то не витинайте до останнього колоска, залишіть щось в Бога, тому що пам'ятаєте, ви також були прибульцями в Єгипті. І це стосується також вдів і сиріт, бо вони в соціальному плані були особливо потребуючими, такими певною мірою беззахисними. І це є така логіка Бога, який вчить нас дивитися на вразливе, на делікатне і вміти його захищати. І разом з тим сюди ще накладається також життя іншої людини, тому що ми віримо, що від початку зачаття, і біологія це підтверджує, це, що в лоні материнському з'являється, це вже щось, це окремий організм. І якщо йому ніяких перешкод не ставити, він розвивається, розвинеться в повноцінний організм.
людський організм. Хоча на початках, перші 9 місяців свого життя, спочатку ще дуже дрібного, непомітного, дитина проводить, зрозуміло, в лоні матері. І ми це знаємо, ми це розуміємо. Тому зараз цивільне право, воно не дає якось такої права дитини від моменту зачаття. Хоча є такі країни, які стверджують на законодавчому рівні про те, що про особливий захист людини від моменту її зачаття аж до моменту смерті, натуральної смерті. Так що людина має свою гідність, має свою гідність. Тому церква про це так по-особливому міцно говорить, тому що відчуває, що це є така сфера. Передусім, це беззахисні діти, які не мають жодної провини. І крім того, це сфера відносин мати-дитина, так, які мають бути по-особливому прихильними і наповненими любов'ю, а вони ж стають таким місцем агресії, місцем навіть смерті, місцем вбивства. Повернуся також, чому церква передбачає оцю кару екскомуніки, що це означає така кара і кого це стосується. Отже, ця кара передбачена канонічним правом. Канонічне право – це такі певні норми, які церква юридично фіксує, розуміючи, щоб пояснити, показати, як воно функціонує, певні процедури, певні закономірності, норми, які стосуються порядку життя церкви. І екскомуніка – це така кара, вона може накладатися в різних таких випадках, але є такі покарання, які накладаються, мовби, автоматично, що називається, силою права, без потреби додаткового якогось рішення. І якраз аборти, вони стосуються цього, цієї сфери. Тобто хто вчинив аборт, той, хто схиляв до аборту, той, хто максимально сприяв аборту, той, хто безпосередньо виконував цей аборт. От кожен в цьому ланцюжку людина, яка погодилася, спричинялася, мотивувала, платила, ще там щось там, прямо, безпосередньо стала причиною цього аборту, вона вважається такою, хто взяла в цьому участь, і на неї накладається ця кара екскомуніки. Екскомуніка означає таке припинення духовного і такого зовнішнього спілкування, верніше, зовнішнього спілкування з церквою, і перед людиною стоїть така процедура повернення, відновлення певних зв'язків та переосмислення певних своїх пріоритетів, орієнтирів в житті. Ця кара накладається на такі особи. Передусім, це людина, яка є частиною церкви. Ну, оскільки ми є католицькою церквою, тобто вона є частиною католицької церкви. Я говорю про латинську церкву, тому що в католицькій церкві є по-своєму, там мусить бути таке окреме рішення про цю кару, наскільки я пам'ятаю. Отже, в латинській церкві має частину, людина має бути частиною церкви. Вона має досягнути 18 років на момент вчинення. Наступна справа, вона має усвідомлювати, що з цим пов'язане якесь покарання. Не обов'язково якось там юридично вміти назвати по термінам, не розуміти якби всіх деталів цього в дійсності, але розуміти, що церква дуже особливо там ставиться, дуже прискіпливо і дуже поважно це трактує. Це якось такого загального розуміння достатньо для того, щоб бути, ну скажімо, суб'єктом цього покарання. Це трошечки

0: трохи розвиваючи тему, зустрічався з таким запитанням. Є різні ситуації, особливо в часі війни, також різні ситуації ставалися, насилля і зґвалтування. Ну і питання наступним чином звучить: ну, а якщо мати була там зґвалтована, чи дівчина була зґвалтована, то чи вона там не хоче знати цього батька, і ця дитина буде тільки нагадувати про насилля пережити, чи тут це аборт є виправданим? Не є виправданим, тому що фактично до цього насилля, яке вже пережила ця дівчина чи жінка, додається наступне насилля, тому що аборт – це повноцінна оперативне втручання, це операція, це хірургічна операція. Це насилля над організмом, це насилля над психікою. Я вже ну, мовчу про моральну складову, духовну складову, тому що це окреме життя, це окрема людина. Пам'ятаю, мати Тереза, коли отримувала Нобелівську премію, вона торкнулася цього питання, що там багато схиляють до того, щоб зробити аборт. Вона так озвучила, що я вас прошу, народіть і залишіть нам на виховання. Я розумію, це може здаватися таким ну, жорстоким, як мати може віддати свою дитину, якщо справді виняткова ситуація і морально неможливо виховувати цю дитину з огляду на різні обставини, і на вік, і на якийсь економічний стан, ще там щось. Це поважне рішення. Так, можуть бути такі обставини, які просто сильніші, то краще, однозначно краще розважати можливість народити дитину і потім дати їй можливість жити, потім молитися за неї так, щоб її Бог благословляв, коли немає такої можливості. Я знаю таких людей, які були згодом усиновлені, наприклад. І спочатку це переживається складно, а потім все ж таки залишається вдячність за те, що батьки, ну так, да, залишили життя, залишили можливість жити. Так, ну, складністю є те, що ми живемо в такій культурі, в якій вона є дуже специфічною культурою, культурою, в якій великою мірою дитина зараз в часі війни трохи і по-іншому, тому що в нас є якби інша чуттєвість розвинулася на певні питання. Інколи якраз навпаки, ця чуттєвість вона применшилася, ми стали такими твердосердими, твердошкурими, щоб певні складнощі пережити. Це така закономірна реакція. Але все ж таки, коли є можливість народити цю дитину, дати їй життя, то це може бути виходом. Ще важливо пригадати за те, важливо такий момент, що який би там гріх ми не вчинили, Бог ніколи, для Бога немає такого гріха, який він не простив. Якщо тільки людина кається, Бог готовий простити, тому що він є нашим добрим батьком, так, який про нас піклується. Добре, я на цьому би хотів закінчити цю частину. Там ще можна було багато деталей про аборт говорити, тому що він може бути свідомий, несвідомий, він може бути використовуючи якісь там інструменти, інколи аборт може бути, коли використовуються якісь протизаплідні засоби, вони мають таку подвійну дію. Не допустити до запліднення, а потім, коли це запліднення відбулося, то не допустити, щоб запліднена клітина, тобто маленька ще дитина, вона ще не має якби обрисів, але вже ми розуміємо, що це вже є людське створіння. Не допустити, щоб вона прижилася і народилася, так. Це таки є подвійної дії. Є такі контрацептиви, які стосуються тільки не допустити до народження, а є такі, що абортивної дії, так, також. Тому так. Добре, на цьому, думаю, хотів би закінчити. Ще в нас буде декілька хвилин, можливо, будуть питання, тому дякую.
1: Так, дякую вам, отче. Ну, насправді ви зачепили такі дуже важкі теми. І ну, запрошую наших слухачів, хто би мав питання, що зараз цей час для вас, ці наступні іще.

0: де 8,5 хвилин, можете телефонувати і коротко назватися і назвати своє запитання. І ми вже маємо першого нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
1: Я віки Богу хвала. Я так питання, як моя думка. Моя думка взагалі, я проти абортів, і я вважаю, що яка б ситуація не була, дитина повинна жити.
0: Дякуємо.
2: Дякуємо.
0: Дякуємо, так, це була думка нашої слухачки, що ж дякуємо вам за неї. Ну і так, хотіла теж запитати, отже, коли ви говорили, в мене в голові виникла така думка, тому що знаю багато жінок, ну, власне, коли ви говорили про цю екскомуніку, так, що, чи правильно я зрозуміла, що якби ці люди, які навмисно є причетними до вчинення аборту, цього позбавлення ще не народженого життя, чи вони підлягають в церкві цій екскомуніці, так?
2: Ну, воно стосується тих, хто є частиною католицької церкви. Ті, хто на момент цього виконав, на момент, коли цей аборт стався, мали 18 років, вони розуміли, що церква поважно це трактує, ну, бо могло бути, знаєте, в радянські часи це якось так, так тиражувалося, популяризувалося, що це, ну, просто там якась лікарська активність там на рівні чуть не вирвати зуба, нічого там особливого.
0: Ну, так.
2: Людське серце завжди знає, розуміє різницю, але може бути, ну, от такі певні обставини. Якщо є сумніви, то краще там піти до священика, і кожен священик має таку можливість.
0: Так, власне, про це я хотіла запитати, тому що, ну, знаю багато, якби я вже відношуся до іншого покоління, я вже народилася в незалежній Україні, але знаю багато жінок вже старшого віку теж, які, ну, також вчиняли ці аборти, я не знаю, чи з того, що просто не знали, так, чи з того, як ви сказали, що це було так спрощено, що так до такої операції, якби як вирвати зуби, то це так само. От, що там зовсім не йшлося, ну, ні про яку повагу до життя, або теж були в якихось складних, дуже життєвих умовах, так, тоді в час такої кризи, і було мало інформації. І знаю, власне, декілька таких жінок, вже старших за мене, які вчиняли аборт, от, власне, з такого якогось незнання або з безвиході, але потім, уже тому що це є гріх, і він теж розбиває наше серце, так? Воно розбиває серце цієї людини, яка її вчиняє. І потім вже вони теж розуміли, що вони вчинили. І знаю також жінок, які, ну, десятиліттями мучаються потім з цим, так? Що не можуть, не можуть довго пережити, так? Або прийняти, або пробачити теж собі. Ну, і, власне, як буде тоді, так, чи просто, не знаю, чи просто вистачить того, що вони на сповіді розкажуть цей гріх, чи це якась особлива така процедура примирення, так, не знаю, як це пояснити.
2: Однозначно, це буде примирення, і завжди сповідь, вона є примиренням з таких трьох просторах. Це примирення з Богом, це примирення з нашими ближніми, зокрема з церквою, і це примирення з самим собою. Інколи гріх має такі наслідки, що ми дуже довго потім ще його тягар на собі носимо, і дуже важко нам інколи примиритися з самим собою. Деколи це настільки щось глибоко, що деколи довший час може це тягар в серці бути. Ну, але це питання молитви, це питання прощення, це питання примирення, так, примирення самим собою, прощення самого себе також, що є такою, ну, непростою справою, але це також вираз любові до самого себе, яку нас Господь також вчить і нам допомагає її переживати.
0: Угу. Дякую. Нагадаю нашим слухачам, що в прямому ефірі є катехеза. Нашим сьогоднішнім гостем є отець Руслан Михалків, і сьогодні говоримо про п'яту заповідь «Не вбиватимеш». Тож маєте зараз можливість також задати свої запитання. Ну, а я ще хотіла сказати про... Власне, ви так почали це вже в другій частині, більше говорили ви про... про аборти, так, в контексті цієї поваги до життя. От, а в першій частині теж говорили про військових, тема, яка є дуже делікатною на сьогоднішній день, і багато людей з нею якби стикаються, так, і ті, що ці люди, які вимушені воювати, вимушені забирати життя в інших, але також їхні родини, друзі і близькі люди, які потім зустрічаються, так, що разом несуть цей тягар, цей біль, тому що, ну, насправді ніхто не народжується для того, щоб вбивати іншу людину, так, це є щось таке проти нашої природи, хоча і так, з метою захисту,
2: це
0: так.
2: Це насправді дуже глибокі наслідки, тому що це зло, воно не залишиться тільки на соціальному рівні. Воно має духовний вимір, і цей духовний вимір торкається наших сердець і сердець тих, хто безпосередньо на першій лінії бере в цьому участь. І це нас ранить. Це нас ранить. Воно безслідно не проходить. Воно вимагає, там, виховує певну дисципліну, певний спосіб сприйняття, певною мірою перебудовує свій спосіб життя. Ну, але наслідки цього, ну, це є зло, так, війна, вона виховує певні такі, це такі, трохи побочний ефект цих людей, учасників. У нас також, бо війна так стається, що поволі ми всі учасниками стаємо пасивними, так, в ролі жертв, так, не десь там за фронт лінію, а вже видно, що ворог нічого не може осягнути на військовим способом. Він починає терором займатися, просто щоб підрізати нашу економічну здатність, духа і так далі. Ну, тому це всіх нас стосується. Ми бачимо, що це з нами робить. Це деморалізація, виснаження, так, знеохочення. Тим більше треба мати якусь і дистанцію, і місце, щоб сил набиратися, добрі відносини. Ну, для віруючих людей це зрозуміло, відносини з Богом, Слово Боже, молитва, які нам насправді є таким оазисом, може бути таким оазисом в морі цього всього, що відбувається.
0: Так, дякую вам, отче, за ці слова теж. Такої потіхи на кінець, так, що з цим робити, що робити з цими ранами. Ну, а в прямому ефірі була катехиза, з нами був отець Руслан. Дякую вам за цей час і за ваше слово.
2: Дякую вам.
0: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, Боже, благословення всім!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, в котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Диявольські підступи. Диявол, який посіяв балаган у випадку адміністратора монастиря, що помер у автокатастрофі, часто приходив до Марії Сімми, щоб її злякати та відвести від справи відшкодування. Інколи з'являвся як ангел світла. Одного разу з'явився в постаті священника Рейха з Нензінгу, котрий колись був її сповідником. Потім у постаті каноника Сатлера, духовного з Інституту Святого Йосипа, а також в постаті сестри-настоятельки Сестер Серця Ісусового з Хол. Будучи в постаті каноника, хотів її переконати, що є святою, щоб привести її до гордині. Коли ж вдавав священника і сестру-настоятельку, пробував її підговорити до розірвання обітниці віддання себе Марії, Матері Божій. Марія Сімма, не дивлячись на ці перевтілення, пізнала дію сатани і випередила його словами: «Якщо ти є сатаною, наказую тобі в ім'я Ісуса Христа, щоб відступив». Покропила з'яву священною водою, і постать зникла. Особливо важким для Марії Сімми був Великий тиждень в 1954 році. Матір Божа повідомила їй, що цей тиждень принесе тяжкі випробування та жертви, котрі мусить перенести. Ось так Марія описала пережиття того часу. З 10 по 17 квітня 1954 року сатана тримав мене майже повністю у своїй владі. Мала враження, що є вже скоріш в пеклі, ніж на землі. Сатана намагався мене переконати, що це є в тому, що я осквернила таїнство сповіді та святого причастя, а також ніби поповнила якийсь важкий гріх, котрий злегковажила. Відповіла: «Нічого, мені про це не відомо». На це сатана відповів: «Твоє сумління є вже так глибоко приспане, що є вже майже цілковито в моїй владі. Об'явлення душ чистилища – це ілюзія, яка є моєю справою. Жодна з тих душ не була спасенна. Часто ми тобі про це говорили. По своїй глупоті ти просто цього не помітила. Зараз маєш відчути гіркоту поразки і переконатись, що це є правда». Переконував мене, що оскільки до пекла зійшла по своїй глупоті, то була мені дана ласка і не отримала участі найважчого місця. Коротко кажучи, думала, що вже знаходжусь в пеклі. Тим часом сатана жахливо галасував, так що здавалося, що цілий дім валився, чи горить, або ж запалював в кімнаті полум'я, або ж я мала враження, що чую перед моїм ліжком звук вистрілу. Якась особа з чистилища потішила мене: «Не дивуйся, що ти теж мусиш терпіти через злого духа. Також покутуючі душі в чистилищі сатана може мучити, часом навіть жахливо, але не до такого ступеню, щоб вбити, але щоб очистити. Бог допускає це не з гніву, але з милосердя, оскільки ці душі не є начиннями гніву, але начинням милосердя, збереженими для вічної слави. Попереджаю тебе, що сатана дуже заповзятий до тебе. Хоче, щоб ти уступилась і пішла туди, куди він тебе поведе. Міг мучити тебе, як захоче, і міг би розірвати тебе на малі шматки. Хотів би, щоб не отримала і не прочитала жодного листа з проханням про поміч для душ чистилища. Може він тобі зробити лише стільки поганого, скільки Бог допустить, оскільки залишаєшся під особливою опікою Найсвятішої Діви Марії, а її він боїться як меча. Завжди шукає нагоди, щоб на тобі помститись. Хотів би навіть допровадити до того, щоб в своїй невпевненості і страху зламала обітницю віддання себе Матері Божій, щоб таким чином розірвати твоє єднання з душами в чистилищі. Попереджаю тебе, зроби вже подібні речі з іншими душами, з котрих кілька вкинув навіть в щелепи пекла. Власне, ці впавші душі тішилися, бачачи тебе в тому самому місці. Не лякайся, однак, нічого не бійся, але будь покірна. Чим більше будеш покірна, тим меншу силу матиме над тобою сатана. А ми також тобі допоможемо. В особливий спосіб тобі допоможе Матір Милосердя. 2 грудня 1954 року о 21 годині аж до наступного дня, до 4:30 ранку, відчувала пекучий біль опіку. Не бачила жодної душі. Почувалась залишеною. Час від часу було чути пекельний галас, і мене огортав страх. Зненацька залунав диявольський голос. «Скоро ми тебе дістанемо, ти дурне створіння!» Це було жахливо. Втрачала надію, а що гірше, почувалась залишеною Богом. Не могла молитись, відчувала себе як жертва сатани. Раннім ранком о 4:30 болі опіку і жахливий страх перед пеклом зненацька зникли. Ставлення людей. Коли розійшлася новина про допомогу, яку Марія Сіма засвідчує душам з чистилища, серед людей настала колотнеча. Це було щось нове, незнанне. Говорили. Адже ніхто ще не повернувся з тієї сторони. Деякі інстинктивно повірили, інші мали сумніви. Ще інші все це заперечували. Багато людей хотіло сконтактувати зі своїми близькими і захотіли також допомагати душам, терплячим в чистилищі. До цих пір проявляють постійно ще більше запалу і говорять, що потрібно допомагати, бо душі з чистилища цього потребують. Визнають, що вони також після смерті були б задоволені, якби жертвувалась за них допомога та добрі вчинки. Іншим вся ця справа усвідомила, що вічність існує. Це їх доторкнуло і занепокоїло. Деякі, однак, ствердили, що якби це не була Марія Сімма, їм легше було б повірити. Згідно їх думки, Марія Сімма є дуже проста, дуже бідна, мало шанована. Чому грошові пожертвування? Вимоги про допомогу для душ чистилища у формі грошових пожертвувань і служби Божі тут і там пробуджували подив. Марія Сімма особисто не приймала на ці цілі жодних грошей. Благодійну пожертву можна було скласти в парафіяльній канцелярії. Необхідність внесення грошових пожертв можна пояснити тим, що милостиня на шляхетні цілі становить для душ в чистилищі величезну допомогу. Сьогодні надзвичайно важливою справою є підтримка місій серед поган, оскільки в місійних країнах панує убогість, а відповідна допомога буває призначена також на сільське господарство, завдяки чому можливим є збирання кращого врожаю, особливо в Африці чи Південній Америці. Кожний віруючий має обов'язок підтримувати місіонерів. На жаль, деякі занедбали його в своєму житті. Крім того, деякі душі в чистилищі повинні відшкодувати за несплачені борги, залишення несправедливого заповіту чи інші беззаконня, які не відпокутували. Якщо деякі особи дають Марії Сіммі милостиню або повертають їй кошти кореспонденції, не можна того критикувати. Сама ж Марія Сімма нічого від людей не вимагає і все робить задармо. А милостиню має право прийняти з причини вбогості, в якій живе, тим більше, що посвячує душам з чистилища більшість часу. Продовження книги про Марію Сімму австрійського містика, мої пережиття з душами з чистилища слухайте завтра о тій же годині.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 5 жовтня. Сьогодні, 5 жовтня, церква згадує життя святої мучениці Харитини. Свята Харитина малою дівчинкою залишилась сиротою. Змилосердився над нею побожний муж Клавдій, що жив в Амисі над Чорним морем. Взяв її до себе, виховав і полюбив, як рідний батько. Свята Харитина була дуже гарною. Ціле своє життя присвятила Богові. Вона жертвувала своє дівоцтво Христу Спасителеві, цілими днями перебувала в молитві і в читанні Святого Письма. Багато людей приходило до неї на молитву, і навіть погані, бачачи її чесноти, приймали християнство. Таке її чесне і святе життя було для всіх прикладом. Коли за цісаря Діоклетіана настало жорстоке переслідування християн, то староста тих сторін Домитіан послав воїнів, що привели на суд святу діву. Налякався Клавдій, коли побачив жовнірів в своєму домі. Хотів боронити Харитину, але воїни забрали її силою. Вона потішала Клавдія тим, що йде по вінець вічної слави. А він просив в неї, що перед престолом Божим вимолила і для нього цю ласку, щоб Бог прийняв і його до життя вічного. Коли свята Харитина на суді сміло визнала, що є християнкою, то мучитель наказав її бити по цілому тілі. Потім наказав поголити їй голову і посипати жаріючим вугіллям, груди проколоти розпеченими залізними прутами, повибивати зуби, поздирати нігті, розпинати на страшному колосі, а всі рани для більшого болю поливати оцтом. Серед таких мук чиста діва передала свою душу в руки свого нареченого Ісуса і пішла до неба по вічну нагороду за своє святе, повне чеснот життя і за свою мученицьку смерть. Замордовано її у 304 році. Тіло, зав'язане в мішок, кинули в море, а через 3 дні хвиля винесла його на берег. А Клавдій поховав мощі святої мучениці. Також сьогодні згадуємо життя святого Дам'яна Цілителя, ченця Києво-Печерського монастиря. Його життя описав Нестор Літописець у складі життя преподобного Феодосія Печерського. Також воно міститься у всіх списках Києво-Печерського патерика, починаючи з найдавніших. На карті 1638 року його ім'я супроводжується словом «пресвітер». 1661 і в 1703 роках – священник, а з 1795 року – цілитель. Дам'ян прийшов до Києво-Печерського монастиря під час ігуменства в ньому преподобного Феодосія, став його учнем і згідно з житієм ревно наслідував ангельське житіє і всі чесноти преподобного отця і наставника свого. Дам'ян поклав на себе строгий піст, їв до самої смерті тільки хліб і воду. Ночі проводив у молитвах і читанні Святого Письма. Житіє повідомляє, що він мав дар цілительства, і коли в монастир приводили хворого, то Феодосій наказував блаженному Дам'яну творити молитву над хворим. Преподобний молився, помазував хворих святим єлеєм, і вони зцілялися. В Акафісті всім печерським преподобним про нього сказано: «Радуйся, Дам'яне, цілителю безкорисливий, бо молитвами і святим єлеєм ти хворих лікуєш. Радуйся, бо оселю на небесах з преподобним Феодосієм ти для себе випросив у Господа». Житіє повідомляє, що коли перед смертю Дам'ян захворів, то звернувся до Бога з молитвою дарувати йому і Феодосію місце в Царстві Небесному. У відповідь на молитву йому з'явився ангел в образі Феодосія і сказав: «Прохання твоє буде виконано. Ти будеш зарахований до святих його і з ними оселишся у Царстві Небесному Владики. Даміан помер в оточенні печерських ченців 5 жовтня 1071 року і був похований в ближніх Антоніових печерах Києво-Печерського монастиря, де донині спочивають його мощі, неподалік від мощей святого Полікарпа.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Інні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У 1858 році у французькому містечку Люрт Пресвята Богородиця з'явилася 14-річній сільській дівчинці Бернадетті Субіру.
3: Вона побачила пані в білому одязі з блакитним поясом у печері Мосаб'єль. З того часу Марія з'являлася їй ще 17 разів, і під час цих об'явлень Богородиця закликала до покаяння, щоденної молитви на Розарії та навернення серця.
2: А також просила побудувати каплицю на місці об'явлень. Указавши на джерело води, вона дала початок потоку, з якого згодом відбулося чимало зцілень, як фізичних, так і духовних.
3: Під час останніх об'явлень Діва Марія назвала себе словами «Я – непорочне зачаття», підтверджуючи істину віри, проголошену церквою лише кілька років перед тим.
2: У 1862 році Римо-католицька церква офіційно визнала ці об'явлення достовірними.
3: А Лурд став одним із найбільших паломницьких центрів у світі,
2: який щороку відвідують мільйони людей у пошуках зцілення,
3: надії
2: і віри.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
4: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами, біля мікрофону нашої київської студії, знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаю всіх наших слухачів. І так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально через декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 10 розділ, вірші з 25 до 37. Отже, сьогодні почуємо відповідь Ісуса Христа на запитання, а хто є моїм ближнім? І також сьогодні почуємо таку дуже відому притчу про доброго самарянина. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю, сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 10 розділ, вірші з 25 до 37. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо вже 5 жовтня, сьогодні маємо понеділок, отже, початок робочого тижня для багатьох наших слухачів. І, так як завжди, понеділок, нагадую, що у нас є зміни в нашому розкладі мовлення. Сьогодні о 9:30 є молитва Розарія, натомість о 10 годині, майже через 2 години, трішки менше, будемо служити службу тут в нашій сусідній студії. І ця служба завжди, понеділок, служиться о 10 годині, і цю службу ми служимо в намірах всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, молимося за вас, за цілу родину Радіо Марія, за наших слухачів, за волонтерів, за працівників. Молимося за розвиток Радіо Марії. Ну і, звісно, дорогі друзі, молимося також про нашу Україну, молимося про дар миру, молимося про наших військових. Отже, дорогі друзі, тому о 10 годині є служба, будемо транслювати. І нагадую, що завжди в понеділок о 10 годині, ось уже скільки років поспіль, маємо цю службу. Знаю, що багато наших слухачів долучаються. Отже, тому не пропустіть, моліться разом з нами, ця служба за кожного з вас. Отже, ну, власне, це таке оголошення на сьогоднішній ранок. Ну, і теж давайте нагадаю, що сьогодні 5 жовтня, от, власне, почали місяць жовтень, місяць Розарія. Ну, і, до речі, цього тижня будемо мати, ну, хіба найбільше таке свято на честь Богородиці протягом цього місяця. От якщо цілий жовтень у нас посвячений молитві Розарію, ну, от для тих наших слухачів, які, можливо, не знають, але в католицькій церкві от місяць жовтень – це місяць, коли ми молимося цю молитву, якою нас навчає сама Пресвята Богородиця. Молитва Розарія або молитва Вервиці. Це є молитва, яку колись сама Діва Марія навчила молитися, ну, а потім в багатьох об'явленнях, в Меджугор'ї, в Лурді, в Фатімі Діва Марія, ну, теж от навчає нас молитися цією молитвою. Нагадую також, що, ну, от, власне, ця молитва є важливою для нас. До речі, от сьогодні маємо, крім інших споменів літургійних, маємо спомин святого Бартоло Лонго. От, власне, це є святий католицької церкви. Ну, неймовірну історію має. Святий, який колись в молодому віці відійшов від церкви під впливом, ну, такої масонської, скажімо так, пропаганди. Це є 19 століття. Але потім, через деякий час, повернувся до церкви. Не просто повернувся, а бачимо, сьогодні маємо його спомин, тобто став святим. І цей Бартоло Лонго, от колись, коли каявся за своє минуле, адже, ну, теж, ну, практично був таким священником, якщо так можна сказати, жерцем, от краще так буде, жерцем в одній із сатанінських сект, тобто мав такий високий рівень посвячення, теж мав таку ненависть до Христа, але тим не менше Бог його привів, і сама Марія сказала йому, що ти спасешся, ти отримаєш життя вічне, якщо будеш розповсюджувати молитву Розарію. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, навіть от сьогодні
сьогоднішній день, це і спомин Бартоло Лонго, нагадує нам про те, що от через молитву Розарія можемо насправді досягнути неба. Ну і ще, от власне, щоб заохотити до цієї молитви, ще один святий католицької церкви, діти з Фатіми, коли Діва Марія об'являлася в 1917 році, там було двоє дівчат, Жасінта і Люсія, і був також хлопець Франциско. І, власне, цей Франциско теж от отримав від Діви Марії таке слово. Марія сказала йому, що так, ти будеш в небі, але маєш багато молитися розаріїв. Отже, дорогі друзі, тому запрошуємо вас до цієї молитви, і в середу будемо мати свято Марії Цариці Розарії. Це є свято про перемогу. Перемогу, яка досягається на полі бою, навіть не на полі бою, а це була морська перемога, коли Європа знаходилася під величезною небезпекою з боку Отаманської, Турецької імперії. Ну, практично турки видавалися непереможними, але от завдяки цій молитві Розарії відбулася ця перемога. І церква від того часу, от завжди, кожного жовтня, 7 числа, має це свято Цариці Розарії. Отже, думаю, теж нам в Україні дуже потрібна перемога. Молимося цей Розарій за Україну, за нашу перемогу. Молимося в намірах Богородиці. Ну і що ж, молимося за цілий наш народ. Ну, зараз бачимо, що через ці посилені обстріли Києва, ну, достатньо важко тут, в Києві, в інших містах України. Росіяни намагаються паралізувати наше життя, розділити Київ на дві частини. Але, дорогі друзі, перемагаємо молитвою Розарію. Добре, отже, 7 числа свято Марії Цариці Розарії. Сказав вже, що сьогодні згадуємо святого Бартоло Лонго, але давайте також подивимося на інші літургійні спомини сьогоднішнього дня. Отже, Східна церква згадує мученицю Харитину, натомість Західна церква, от крім Бартоло Лонго, сьогодні згадує святу, яку, думаю, багато наших слухачів і знають, і люблять. Мова йде про святу Фаустину Ковальську, святу 20-го століття, монахиню, яка походила з Польщі, свята, яка стала апостолкою Божого милосердя. Отже, дорогі друзі, ну що ж, я так думаю про святу Фаустину Ковальську, ну, більше також буду розповідати під час коментаря Євангелія, тому що, ну, теж, принаймні, як на мене, от сьогоднішня притча про доброго самарянина також пов'язана із милосердям. Милосердям, яке можемо проявляти до наших ближніх, тому давайте зараз от не буду зупинятися на її постаті, трішки пізніше теж розкажу про Фаустину Ковальську, варто почути її історію, але от тільки одна річ от про цю святу Фаустину Ковальську. От, дорогі друзі, ну, теж такий наш досвід, як Радіо Марія. Ми не маємо можливості слідкувати, от скільки людей нас слухає, скільки маємо слухачів. Ну, лише певні такі опосередкові дані маємо. Наприклад, коли їздимо до різних парафій, запитуємо, хто нас слухає, потім отримуємо дзвінки, ну, більш-менш так можемо собі уявляти, що кожного дня нас, як Радіо Марія, слухає від 100 тисяч до 200, ну, і до 200 тисяч, ну, і причому ця цифра так змінюється. Літом це є менше, але, наприклад, перед великими святами, такі як Різдво або Пасха, набагато збільшується кількість наших слухачів. Але, тим не менше, от попри те, що не можемо слідкувати і достеменно так точно сказати, скільки нас слухає, але, тим не менше, ну, от маємо, наприклад, інтернет, і в інтернеті, ну, от завжди видно, скільки слухачів долучається до нашого мовлення, в який час, ну, от до наших стрім-потоків. І, власне, так є, що от завжди, кожного дня, найбільша кількість слухачів, яка нас слухає, це 15-та година дня. От у нас завжди, от останні 2 роки, наша ведуча, також працівниця Ірина Зінець, вона молиться коронку до Божого милосердя, і о 15-й годині завжди, от стандартний такий чіткий час для цієї молитви, є ця
молитва, досить вона коротенька, 10-15 хвилин, і завжди от найбільша кількість от слухачів, які долучаються, це є 15-та година саме на цю молитву. І отже, власне, ця молитва, коронка до Божого милосердя, це є молитва, яка з'явилася от у вжитку церкви завдяки святій Фаустині Ковальській, яку сьогодні згадуємо. Коли вона бачила Христа, а мала об'явлення Ісуса Христа, навіть якщо, ну, теж багато її на початку не вірили, вважали її такою божевільною, але, тим не менше, церква потім підтвердила так, що це, насправді, вона мала такі особисті, приватні об'явлення Ісуса Христа. І сам Христос навчив її, от так, практично сказав, я хочу, щоб церква, щоб люди в церкві, віруючі люди, завжди молилися о 15-й годині, саме цю коронку до Божого милосердя. Чому 15-та година, а, власне, це є час найбільшого Божого милосердя? Тому що саме о 15-й годині помирає Христос, віддає своє життя, і це є знак Його найбільшої любові, найбільшого Його милосердя. Він є милосердний от в найбільший спосіб, в той момент, коли віддає своє життя заради кожного з нас, заради своїх ворогів, заради тих, які часом його забувають, заради тих, які продовжують грішити, заради тих, які є байдужими до віри, але він, власне, має це милосердя. Отже, 15-та година – це є коронка до Божого милосердя, і з'явилася ця молитва от саме завдяки об'явленням, які мала от сьогоднішня свята, свята Фаустина Ковальська. Добре, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день, потім коментар Євангелія, потім, так як завжди, музична пауза. І вже після музичної паузи буде час для ваших телефонних дзвінків. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважні.

читання Святого Євангелія від Луки. Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса: «Учителю, що маю зробити, аби успадкувати життя вічне?» Він же відповів йому, що в законі написано, як читаєш? Той відповідь сказав: «Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого, як самого себе». Сказавши йому: «Правильно ти відповів, роби це і житимеш». А той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса: «А хто є моїм ближнім?» На це Ісус сказав: «Один чоловік сходив з Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували і завдали йому ран, та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священик і, побачивши його, обминув. Так само левит, прийшовши на те місце, поглянув і оминув. А якийсь самарянин, який йшов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз його до постоялого двору і попіклувався про нього. А другого дня вийняв 2 динарії, дав власникові господи та сказав: «Попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся». Хто з цих 3, на твою думку, виявився ближнім тому, який попався розбійникам? Він відповів: «Той, хто вчинив милосердя над ним». Тож сказав йому Ісус: «Іди і ти чини так само». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо сьогодні, на сьогоднішній день, ось такий уривок Євангелія. Сьогодні маємо 5 жовтня 2026 року, і сьогодні, власне, ціла літургія церкви, сьогоднішнє читання, також спомин святої Фаустини Ковальської, говорить нам про милосердя. Бачите, Христос, цей чоловік, який запитує Ісуса Христа, говорить: «Ну, правильно вчинив той, який вчинив милосердя». Милосердя, тобто подбав про свого ворога. І Христос йому говорить: «Іди, і ти чини так само». Отже, дорогі друзі, сьогодні от трішки Слово Боже, сам літургійний спомин хоче нам сказати і запросити нас до того, щоб ми були милосердними. Ви знаєте, ну теж от вчора, коли прочитав сьогоднішній уривок Євангелія, от зазвичай ввечері напередодні читаю цей уривок, готуюся до сьогоднішньої програми, те, щоб прийти в ефір так готовим, так думав собі, ну, з чим можна порівняти цю історію? Тому що Христос от розповідає цю притчу про самарянина, про чоловіка, який лежав напівмертвий, напівживий між Єрусалимом і Єрихоном, розповідає насамперед для юдеїв. Юдеї дуже добре розуміли цей контекст і розуміли сенс. Ну, от, власне, що юдеї і самаряни, вони не спілкуються, вони ненавидять один одного, і між ними є така ворожнеча. Часом така ворожнеча, яка переростала навіть, ну, в якісь бійки, а часом, ну, просто така холодна ворожнеча. Отже, ну, от з чим можна порівняти цю ситуацію? Дорогі друзі, ну, от, напевно, якщо би Христос народився десь у нас в Україні, ну, не знаю, в Бердичеві, і потім проповідував би тут по нашій землі, от в наш час, напевно, що, ну, теж собі так уявляю, що він би розповідав цю притчу і сказав, що, ну, це не був самарянин, а це був росіянин, який побачив українця і допоміг його. Отже, ну, напевно, це, от ця історія могла б згіршити, адже ми теж от маємо війну між нами. Як можна в такому ключі говорити про наших ворогів? Але, тим не менше, ну, цю історію, напевно, можна порівняти, тому що між юдеями і самарянами, ну, величезна
величезний конфлікт відбувався, була така взаємна ненависть. Ну, навіть коли колись я читав такі дослідження, які наводили такі історичні факти. От, наприклад, самаряни для того, щоб завадити юдеям святкувати Пасху, підкидували, ну, наприклад, на територію храму в Єрусалимі там свині, голови свиней. Ну, тобто, знаємо, що свинина – це не кошерна тварина, не чиста тварина, і от в такий спосіб насправді можна завадити все це, перешкодити. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, про це сьогодні притча, про те, що ближнім сьогодні виявився ворог. Що, власне, цей ворог подбав за іншого свого ворога, подбав так, що, ну, навіть твій ближній не зміг це зробити. Отже, ну, і, власне, Христос розповідає насамперед про самого себе. Святий Августин, коли пояснює цю сьогоднішню притчу, власне, він говорить, дивіться на цю історію, з ким можна порівняти цього самарянина, який приходить, щоб лікувати, щоб дбати, з самим Ісусом Христом. Коли Христос зустрічає мене, часом бачить мене, ну, в такому розбитому стані, напівмертвим, напівживим. Часом Христос бачить, що мої вчинки по відношенню до Нього, по відношенню до Бога, ну, є зовсім такими безглуздими, є нечесними, є ворожими. Але, тим не менше, Христос дбає про мене, піднімає, провадить мене, поливає вино, поливає олії на мої рани і, власне, хоче допомогти мені, проявляє до мене милосердя, хоча і міг би не робити цього. Отже, власне, ну от про це сьогоднішня притча. Отже, дорогі друзі, ну і давайте трішки про милосердя поговоримо, тому що, ну от, власне, тема сьогоднішнього дня і тема і Євангелія, і також от історія святої Фаустини Ковальської. Давайте про Фаустину Ковальську трішки більше. Отже, польська монахиня, яка, ну, теж мала досить таке важке життя в монастирі. Часом сестри її не приймали, давали їй, ну, найбільш такі прості роботи. Давали їй, ну, часом навіть такі принизливі роботи, але тим не менше ця сестра-монахиня залишалася завжди вірною. Навіть коли, ну, так важко було в монастирі, і одного разу от є така історія, що вона вирішила, ну, поміняти монастир, тому що, ну, в своїй спільноті так переживала проблеми, переживала труднощі, але тим не менше, ну, от навіть сам Христос об'явився їй і так сказав: маєш залишатися там, де я тебе поставив, не маєш тікати, тому що якщо залишишся вірною, то отримаєш дуже багато ласк. Отже, власне, чим відома ця монахиня Фаустина Ковальська? Відома тим, що мала видіння, мала об'явлення Ісуса Христа. І церква практично підтвердила, що ці об'явлення були автентичними, тобто дійсними. Ці об'явлення вона записала потім в своєму щоденнику, щоденник Божого Милосердя. До речі, от буквально нещодавно, здається, півроку тому, українською мовою вийшло нове видання цього щоденника з новими перекладами. І насправді, от ми на Радіо Марія зараз користуємося цим щоденником. От завжди перед молитвою о 3-й годині читаємо ці уривки з цього щоденника. І насправді дуже так глибоко, дуже так красиво. Тому теж от рекомендую нашим слухачам, хто має таку можливість, можете придбати цей щоденник, але це не та книжка, яку, ну, потрібно, знаєте, як прочитати, от відкрив і від початку до кінця от так одразу прочитати. Ні, це, власне, щоденник, певні такі духовні розділи, читається потрішку, по одному абзацу, щоб потім зупинитися, також потім трішки так подумати і залишити це слово в своєму серці. І отже, ця Фаустина Ковальська, вона жила в першій половині 20-го століття. І теж тут так важливо зрозуміти, ну, чим було це 20-те століття для світу, для Польщі, для Європи, в тому числі для України, для Литви також, тому що Фаустина Ковальська дуже багато часу свого життя провела в Литві, у Вільнюсі. Вільнюс на той час належав Польщі. Навіть от колись мав можливість
можливість бути у вільності у цьому будинку, де колись жила свята Фаустина Ковальська, де також відбувалися ці об'явлення. Отже, перша половина ХХ століття, ну, хіба один з найжахливіших періодів історії людства. Зараз маємо важкий час. От перша половина 21 століття для нас, України, це дуже важкий час, час страждання, час болю, час нашої української хресної дороги. Перша половина 20 століття так само було дуже важка ситуація. Чому? Тому що дві світових війни, от власне в той час відбулися, перша і друга. Тому що це був час, коли народилися ці тоталітарні режими, які знищували людину. Радянський Союз, це є Сталін, це є ГУЛАГ, коли мільйони людей заради якоїсь певної ідеологічної ідеї, мети знищувалися, коли людина ставала нічим. Коли в Україні ми пережили Голодомор, репресії, коли в цілому Радянському Союзі мільйони людей були відправлені до Сибіру, до ГУЛАГу. Отже, країна, оцей Радянський Союз, це була країна, де не тільки не вірили в Бога, але також заради цих певних абсурдних ідей знищувалися мільйони людей. Людина була ніким і нічим. От просто гвинтиком у такому механізмі державної системи. Але ця ситуація не була тільки в Радянському Союзі, тому що європейські країни теж будували свої режими. От Італія, Муссоліні, Іспанія теж мала свою громадянську війну, в якій, дуже багато маємо мучеників католицької церкви. Вбивалися священники, вбивалися монахи, монахині, вбивалися віруючі люди. Отже, насправді, Іспанія пережила от першої половини 20-го століття досить такий важкий час. Але також теж маємо подивитися на Німеччину, там, де до влади прийшла нацистська партія і теж побудували цю тоталітарну систему. Цілий народ, от, власне, про єврейський народ зараз говорю, але не тільки, також знищувався у цих концентраційних таборах. Отже, і в цей момент, дорогі друзі, живе ця монахиня Фаустина Ковальська і починається об'явлення Ісуса Христа. І про що говорить Христос? От завжди в цих об'явленнях Фаустині Ковальській є одна тема. Христос говорить про своє милосердя. Христос говорить, що я хочу цій монахині, щоб ти світу говорила про моє милосердя, що я є милосердний, тому що світ потребує милосердя. От в час, коли людина вважалася нічим, ніким, коли ім'я Боже буквально винищувалося, ці влади різних країн намагалися стерти Боже ім'я, знищити церкву, в цей момент Христос приходить для того, щоб говорити людству про своє милосердя. І отже, Христос, власне, об'являючись Фаустині Ковальській, теж такий цікавий факт. Христос не приходить там до Папи Римського, до якогось визначного кардинала або єпископа. Христос приходить до смиренної, дуже простої монахині для того, щоб розмовляти з нею. І, насправді часом можуть здаватися ці рішення або цей вибір Ісуса Христа такий дивний, тому що теж сама Фаустина так дивувалася. Я лише бідна, проста монахиня, не маю такої великої освіти. Хто я така, щоб прийти до римського папи і сказати йому, що папа, ти маєш проголошувати світу Боже милосердя і робити деякі речі. Про ці речі потім пізніше скажу. Отже, такий вибір Ісуса Христа. Але бачите, коли Христос вибирає, то потім завжди Він допомагає у здійсненні цієї місії. Отже, що говорить Христос, що Фаустина мала робити? Перше, говорити про це Боже милосердя. Але також Христос говорить про три таких конкретних знаки, речі, які Фаустина мала сказати для світу, для церкви, щоб ці речі, вони реалізовувалися в житті церкви. Отже,
перше, про що просить Христос святу Фаустину? Просить, і він говорить: я хочу, щоб мій образ, образ Божого милосердя, він вшановувався у цілому світі. Образ мається на увазі ікона. І теж Фаустина Ковацька теж починає говорити про це і своєму монастирі, і священникам, і поп.

його представники от так казали, от наш образ, який знаходиться в Литві, от він є такий більш вірний, а більш відповідає тому, що описує свята Фаустина. Натомість поляки говорять, ні, от наш варіант, от який знаходиться у Кракові, він є більш вірним. Але, дорогі друзі, в будь-якому випадку от існують такі два варіанти цього образу Божого милосердя. І, власне, Христос говорить, що я хочу, щоб цей образ вшановувався в цілому світі. І бачите, попри от ці труднощі, попри ці проблеми, я думаю, що багато наших слухачів, особливо які належать до католицької церкви, Риму або греко-католицької, знають цей образ. Кому є цікаво, можете пошукати собі в інтернеті образ Божого милосердя. От, власне, вбити там десь там в пошуку, одразу побачити цей образ. Отже, це перше, що говорить Христос, що Він хоче, щоб було зроблено. Друге, Христос говорить, що я хочу, щоб також неділя після свята Пасхи завжди вшановувалася, святкувалася як неділя Божого милосердя. І теж Папа Іоанн Павло ІІ, власне, він приймає це рішення, що для цілої церкви вже пізніше, через 60-70 років після цих об'явлень, і зараз ми маємо так, от завжди маємо свято Пасхи, а потім через тиждень маємо неділю Божого милосердя. Завжди читається це Євангеліє про рани Ісуса Христа, в яких учні впізнають Ісуса Христа Воскреслого, і власне в цей день церква вшановує це Боже милосердя, неділю Божого милосердя. Ну і, до речі, цікавий факт, от Іоанн Павло ІІ, який дуже любив, от, власне, святу Фаустину Ковальську, теж багато про неї так і говорив, власне, він канонізує, оголошує святою Фаустину Ковальську, він також, от, помирає він в Вігілію, тобто напередодні цього свята Божого милосердя. Ну і третя річ, про яку Христос просить Фаустину Ковальську, це є, от, власне, те, про що вже розповідав. А це є молитва. Молитва, коронка до Божого милосердя, яку ми завжди молимося о 3-й годині. Отже, ну от маємо такий спадок от цих об'явлень святої Фаустини Ковальської. От проста монахиня, дуже покірна, і яка говорить про світу, про Боже милосердя. І скільки років минуло, але от ми досі от маємо ці образи, святкуємо цю неділю, кожного дня молимося коронку до Божого милосердя. Це, власне, завдяки от такій спадщині оцих об'явлень Христа святій Фаустині Ковальській. Добре, дорогі друзі, давайте я зараз зупинюся, бо теж можу дуже довго говорити про Фаустину Ковальську. Кому є цікаво, от, власне, я перевірив, от на нашому YouTube-каналі можете пошукати. Декілька років тому, 2 роки тому, я робив катехезу про святу Фаустину Ковальську. Досить вона велика, от навіть на 50 хвилин. Можете пошукати, має назву «Свята Фаустина Ковальська. Історія життя». Отже, пошукайте, будь ласка, і там от вже більш так детально розповідаю про її історію. Ну, а зараз, дорогі друзі, давайте зробимо музичну паузу. І дивіться, ну от вчора теж так думав, яка пісня має сьогодні прозвучати. На початку думав, що ну, щось маємо поставити в ефірі про Боже милосердя. Але тим не менше, ну теж от вчорашній день, це був день, коли ми згадували святого Франциска. 800 років з дня його смерті. І Франциск, ну, насправді, святий, який теж по собі залишив ну, величезну спадщину. От святість одного. Хтось так казав, коли ти стань святим, а тисячі навколо тебе навернуться. От, власне, це також вірно і відповідає правді от, про Фаустину Ковальську і також, звісно, про святого Франциска. І от зараз ми почуємо пісню, молитву, практично це є псалом італійською мовою. І, власне, він написаний на основі ну, таких францисканських роздумів. От, власне, історія життя Франциска. Але не така романтична історія із пташками, із розмовами з тваринами, із такого прославлення всього, а більш така глибока історія про серця,
про хрест, який також мав святий Франциск. І текст сьогоднішньої

пісня, яку ми почуємо, є таким. От, власне, навіть зробив вчора переклад. Давайте от повністю прочитаю. І, ну, не знаю, мене так це дуже доторкнуло. Отже, у день і вночі я кликав, у день і вночі тебе шукав. Тепер поглянь на мене, прийди на допомогу, бо вже ніхто мені не допомагає. У моєму приниженню, у моєму безмірному сум'ятті я марно шукав того, хто розділив би мій смуток, та не знайшов нікого. Я став чужим для своїх братів, для матері своєї, наче зайда. Я озирався, та було нікого, та не було нікого, хто міг би мене втішити. Ти знаєш мої стежки, тож пильнуй мене і захисти. Мене топтали. Не залиши мене без твоєї допомоги. Мій голос кликав, мій голос благав. Я лежав у поросі, але ти взяв мене за руку, мій Господи. Отже, зараз почуємо цю композицію і потім повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, дорогі друзі, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, також нагадую, що і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, з задоволенням поспілкуюся разом з вами. І що ж, телефон Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, давайте приймемо перший телефонний дзвіночок. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Оксана, а прошу сказати, той час, коли Фаустина Ковальська була, це був той папа, що підтримував Гітлера в Германії, чи це був якийсь інакший папа?
0: Добре, давайте так відповім. Не було у нас папи, який підтримував Гітлера і Німеччину, і нацизм. Ну, от, власне, розпочнемо з цього. Це є певна така, певний такий міф або певна така легенда, яка, ну, намагається звинуватити католицьку церкву в тому, що католицька церква підтримувала Гітлера. Мова йде про папу Пія XII, який стояв на чолі церкви якраз в час Другої світової війни. Ну, наприклад, так, щоб от конкретні факти навести, що папа не підтримував ані нацизм, ані Гітлера, ані фашистську Німеччину. От, наприклад, от коли папи пишуть енцикліки, ну, тобто свої офіційні документи, то зазвичай ці документи пишуться латинською мовою, латиною. Але, ну, є декілька винятків в історії церкви за ці 2000 років, коли ці офіційні папські документи писалися не латиною. І один із таких винятків от стосується саме папи Пія XII. Це був документ, який зараз я спеціально не готувався до цього питання. Це був десь 34-35 рік, от більш-менш, так можу зараз помилитися, коли папа видав документ німецькою мовою до німецького народу. І в цьому документі, в цій енцикліці, папа сказав, що ідеологія нацизму, вона несумісна із християнством. Дуже чітко, дуже конкретно, ідеологія нацизму була засуджена папою Пієм XII. Отже, власне, от мова про це. Тому немає такого, щоб церква підтримувала Гітлера або підтримувала Німеччину. А навіть відомо, що коли Рим був окупований практично, коли в Римі відбувалися переслідування євреїв, от власне так, як це відбувалося в Німеччині, то саме католицька церква спричинилася до спасіння і порятунку тисяч і тисяч євреїв. Створювалися спеціальні, от, власне, такі потаємні переходи, коли євреї могли тікати з Риму, переїжджати, ну, до якихось там безпечних місць і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, тому, ну, теж от є багато звинувачень в бік католицької церкви, але теж, ну, треба дивитися такі конкретні факти і от певний міф, який існує, насправді він існує, але він, ну, не відповідає дійсності. Папа і церква, ну, не підтримували цю ідеологію ані комунізму, ані нацизму. Ну, а щодо запитання, так, Фаустина Ковальська, от, власне, жила в першій половині 20-го століття. Добре, дорогі друзі, що ж, мені 2 хвилинки залишилося, бачу, що є інші дзвіночки, але вже не буду їх приймати. Наприкінці нашої програми теж от хотів би подякувати всім нашим слухачам. Минулого тижня так записав ролик, який вже звучить тут в нашому ефірі з проханням про підтримку Радіо Марії. І теж так бачу, що ну принаймні ті пожертви, які я от одразу можу бачити, такі звіти із банківських рахунків, збільшилися наші пожертви. І, дорогі друзі, насправді потребуємо вашої допомоги, тому що, ну, крім таких звичайних наших витрат, які, так як завжди, у нас є щомісяця на обладнання, на техніку, на передачу сигналу, теж от ми очікуємо, що зараз нам буде продовжена ліцензія в центрі України, це Житомирська область, і теж все це є, все це коштує достатньо багато, тому теж будемо зараз поступово збирати ці кошти, щоб теж нам продовжили цю ліцензію на 10 наступних років. І без вашої допомоги цього зробити не зможемо. Радіо Марія – це не є комерційна станція, от живемо тільки виключно завдяки вашим пожертвам. Дякую всім вам, дякую всім нашим слухачам, і вже прощаюся з вами, але ще почуємося о 10-й годині, буде служба в нашому прямому ефірі. Під час цієї служби будемо молитися за всіх наших слухачів. Отже, залишайтеся разом з нами.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене, Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило вибрати смерть, тому мене посилає, щоби учила вас, щоби з Бога

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Разом з вами в прямому ефірі Радіо Марія. Я, мене звати отець Олексій Самсонов, і, власне, зараз, за буквально 3 хвилини, ми маємо розпочинати нашу ранкову катехезу. Так, як завжди, кожного дня, 11:20, ми запрошуємо наших священників для того, щоб нам пояснювали різні теми нашої віри, для того, щоб давали нам відповіді. Ну, власне, сьогодні ми почуємо цю катехезу у запису. Отже, зараз маю пояснити, чому у записи. Тому що, власне, рік тому звучала ця катехеза. Це є катехеза, яку для вас рік тому готував я. І тема цієї катехези – життя святої Фаустини Ковальської. Отже, дорогі друзі, друга неділя. Неділя після Пасхи, тобто неділя, яку зараз будемо мати найближче, це є неділя, яка в церкві має назву «Неділя Божого Милосердя». І знаємо, що саме свята сестра, монахиня, свята Фаустина Ковальська була та, яка мала об'явлення Ісуса Христа, написала потім свій щоденник Божого милосердя, і, власне, вона є тією, яку ми можемо назвати апостолкою Божого милосердя. І тому рік тому так само у час Пасхи готував цю катехезу, тому що, ну, власне, думаю, що насправді, коли готуємося до цієї неділі, коли готуємося до переживання цих свят, цього Божого милосердя, і тим більше, що зараз маємо цей рік Божого милосердя, насправді варто нам також на Радіо Марія почути ще раз, ким була свята Фаустина Ковальська, яким було її життя, як саме вона відкривала присутність Бога у своєму житті. І, дорогі друзі, також будемо чути цю катехезу, але перед тим, як перейти до неї, хотів би вам нагадати, що цієї п'ятниці о 16-й годині Радіо Марія в Україні разом з іншими Радіо Марія, які є у світі, ми будемо транслювати службу Божу із Вільнюса. Власне, Вільнюс – це також є місто, де деякий час жила свята Фаустина Ковальська. І, власне, там у Вільнюсі знаходиться перший образ Ісуса Христа Милосердного. Отже, саме від цієї церкви, з цього сантуарію Божого Милосердя у Вільнюсі ми будемо транслювати цю службу. І думаю, також із цієї нагоди доречно зараз нам послухати цю катехезу, навіть якщо вона не є у прямому ефірі, навіть якщо вона є в запису, але тим не менше, ну, насправді маємо. От святі є ті, не лише є тими, які заступаються за нами в небі, але завжди для нас є таким прикладом. Прикладом християнського життя, прикладом чеснот. І святі є ті, які мають цей досвід спілкування з Богом. Тому, дорогі друзі, зараз будемо розпочинати цю нашу катехезу буквально за 20 секунд. Тому запрошую вас слухати, а далі після цієї катехези, так як завжди о 12-й, ми маємо молитву бревіарію, молитву до Богородиці, і далі почуємося з вами також у нашому концерті на замовлення. Отже, дорогі друзі, запрошую вас до цієї катехези і молімося до святої Фаустини Ковальської, щоб заступалася за цілу родину Радіо Марія.
2: Християни, разом ми сильні. Радіо Марія – місце діалогу.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 година 20 хвилин у Києві. Дорогі друзі, маємо сьогодні 8 квітня. Отже, ранкова катехеза в ефірі Радіо Марія, і разом з вами протягом цих

Кілька хвилин нашої катехези. Мене звати отець Олексій Самсонов, і, дорогі друзі, також маю надію, що біля своїх радіоприймачів є зараз десятки, сотні, тисячі наших слухачів. Отже, дорогі друзі, сьогодні тема нашої катехези – Боже милосердя, свята Фаустина Ковальська. Адже розуміємо, що ця тема на цьому тижні є дуже-дуже актуальною. Наступна неділя, перша неділя після Пасхи, це і неділя Божого милосердя, і, звичайно, також, що це свято, урочистість Божого милосердя, яке будемо відзначати, також є пов'язане із життям святої Фаустини Ковальської. Отже, власне, сьогодні буду говорити під час катехези і про Боже милосердя, і також про сестру Фаустину Ковальську. А на початку катехези також зроблю невеличкий анонс, адже в неділю, наступної неділі о 15-й годині, це так звана година Божого милосердя, яка також є пов'язана із сестрою Фаустини Ковальської, адже саме їй Христос сказав, що маємо о 15-й вшановувати цю годину. В неділю о 15-й будемо транслювати святу літургію звільнуся з каплиці Святого Духа, де знаходиться образ Ісуса Христа милосердного, про який також сьогодні поговоримо під час нашої катехези. І телефон Радіо Марія, за якими ви до нас маєте можливість телефонувати, є такими. 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, починаємо нашу катехезу, і також по ходу є можливість до вас телефонувати, також будемо робити невеличку музичну паузу. А наразі загалом про культ Божого милосердя, який, власне, пов'язаний цією першою неділею після Пасхи. Загалом так є дуже цікаво. У Бога немає випадкових речей, і, напевно, також, що не є випадковим, що саме 20-те століття стало століттям, коли цей культ вшанування Божого милосердя набирає обертів. Звичайно, що церква завжди говорила і знала, що Бог є милосердний, і це стосується не тільки нашої християнської віри, це стосується і єврейської релігії, але саме 20-те століття стало століттям, коли цей культ, ну, приймає насправді таких величезних обертів. І 20-те століття, чому, власне, це століття стало століттям Божого милосердя? Насправді розуміємо, що це було дуже важке століття, тому що відбулося дві світові війни, під час яких загинуло мільйони людей. Це Перша світова війна, це також Друга світова війна. Також 20-те століття є пов'язане із створенням таких потужних тоталітарних держав, Радянського Союзу, фашистської Німеччини, інших держав, наприклад, таких як Китай, і в цих державах, ну, насправді знищувалися її громадяни, знищувалися під час репресії тисячі і тисячі мешканців цих держав. Отже, насправді відбувалося, ну, тотальне звірство. 20-те століття пов'язане з геноцидом євреїв, з геноцидом вірмен, також Голодомор в Україні, це також є геноцид українського народу. І отже, це страшне століття, під час якого було пролито надзвичайно багато крові, є століттям, коли Бог починає об'являтися цій сестрі, монахині, святій Фаустині Ковальській, цій польці. Власне, і починає їй говорити, що ти мусиш стати апостолкою мого милосердя, ти мусиш світу говорити про це милосердя, і церква має тебе слухати, має слухати твої об'явлення, для того, щоб запровадити ці свята, запровадити цю молитву, яку також на Радіо Марія кожного дня, саме о 3-й годині, ми маємо, це коронка до Божого милосердя. Отже, світ потребує милосердя, і
не тільки 20-те століття, але також і зараз, час, в який ми живемо, 21-те століття, а чи також є жорстокий час, і також в Україні зараз теж переживаємо війну, переживаємо смерті, переживаємо загибель наших солдатів, і бачимо, насправді, скільки багато зла робиться. І отже, саме тому, мабуть, саме тому, не можу проникнути до кінця в ці думки нашого небесного творця, але 20-те століття стає тим, коли починає Бог проголошувати своє милосердя. І, власне, також цей культ Божого милосердя пов'язаний не тільки з сестрою, святою сестрою Фаустиною, але також і з іншим святим, з папою Йоанном Павлом II. Адже саме цей папа, Йоанн Павло II, ще будучи єпископом в Польщі, почав процес біатифікації Фаустини Ковальської, почав розповсюджувати цей культ Божого милосердя. І також саме він став тим папою, який вже на загальноцерковному рівні оголосив про це свято Божого милосердя, яке будемо святкувати. Саме папа Йоанн Павло II пише енцикліку, яка має назву «Divus in Misericordiae». Цю енцикліку можна перекласти як «Бог багатий милосердям». І також ця енцикліка має такий підпис «Енцикліка про Божу любов до людини». І так дуже цікаво, що ця енцикліка починається з того, що папа говорить про проблеми нашого часу. Не говорить одразу про Боже милосердя, про Євангеліє, про старий заповіт, а говорить про контекст світу, в якому ми живемо. Тобто папа дивиться на цей світ, дивиться на зло, яке є в світі, і починає описувати ситуацію людини. І він говорить, що такою ситуацією людини, віруючої, невіруючої, християнина, мусульманина, буддиста, є ситуація, коли людина більше, набагато більше, ніж в минулому, противиться Божому милосердю. От буквально папа говорить, що людина не хоче сприймати це Боже милосердя. Чому так? І папа пояснює, що людина зараз має величезні досягнення в техніці, в прогресі, в культурі. Зараз маємо, насправді, такий прогрес в комп'ютерних технологіях, в комунікаціях і так далі. Тобто людина відчуває себе господарем всього. Навіть більше, людина зараз досягла такого рівня, що просто-напросто може знищити цілу землю. Є достатньо в світі зброї, щоб нашу землю, нашу земну кулю знищити. І от, власне, людина вважає себе господарем і має надзвичайну пиху. І тому прийняти, що той факт, що також і вона потребує милосердя, також що вона потребує, щоб хтось на неї подивився з жалістю, з любов'ю. Насправді це є дуже-дуже важко. Отже, що таке Боже милосердя, про яке говорить Фаустина Ковальська в своєму щоденнику, про яке говорить Папа Римський Йоанн Павло II? Знаєте, сама Фаустина Ковальська, вона так казала, милосердя – це є головний атрибут, або краще, головна якість Бога. Ну і практично це вона повторює вслід за святим Августином, який писав латиною і говорить такі слова: «Misericordia maxima in Deo virtus». Отже, це перекладається як «милосердя» – це головна чеснота Бога. Недаремно апостол Йоанн в своєму посланні говорить, що Бог є любов'ю. Отже, що говорить загалом Біблія про Боже милосердя? Звичайно, що зараз не буду говорити про все, тому що в Біблії насправді є дуже багато про Боже милосердя і в Старому заповіті, і в Новому. Але тим не менш, от, власне, зараз хочу вам навести ті речі, на які звертає увагу Папа Римський Йоанн Павло II. Власне, в цій енцикліці «Бог багатий милосердям» є такий розділ, який стосується розуміння Божого милосердя в Старому заповіті. І папа, описуючи цю біблійну ситуацію, він говорить, що в Старому заповіті, тобто заповіті, який був написаний переважно єврейською мовою, ми можемо
зустрічати декілька слів, які, власне, ми вже на нашу сучасну мову, які часом є дуже бідними в цьому сенсі, можемо перекласти як «милосердя». Отже, перше слово, про яке говорить папа Йоан Павло ІІ, це є слово «хесед». Отже, хесед біблійною мовою, єврейською мовою означає «милосердя», але не просто «милосердя», але означає любов, яка сама себе дарує, і любов, яка може прощати зраду. Отже, власне, це є дуже важливо почути, що милосердя – це є також здатність прощати зраду. І дивіться, коли ми говоримо, що наш Бог є милосердний, то що це означає? Що Бог є, має це милосердя хесед, бо кожен з нас зраджує Бога. Через наші гріхи, через нашу непостійність, через нашу невірність, через те, що постійно, майже кожного дня, маємо наші гріхи, осуджуємо, ненавидимо, не любимо, або інші гріхи маємо. І от, власне, Боже милосердя – це є хесед, це є любов, яка прощає зраду. Отже, це є перша така якість цього милосердя, про яке говорить Старий Заповіт. Але також це Боже милосердя в Старому Заповіті має ще одне визначення. Ще одне слово, яке єврейською звучить іншими словами, але тим не менш на українську або на інші мови світу перекладається як милосердя. Отже, це є слово «рахамім». І, власне, що означає це слово? Папа пише, що це слово «рахамім» походить від кореня «рехем». І, власне, означає він материнське лоно. Тобто лоно, в якому народжується дитина, в якому вона зростає. Коли дитина зачинається, власне, вона зростає у цьому рехем, в цьому материнському лоні. І дивіться, папа говорить, що от два слова – хесед і рахамім. Перше слово означає таку чоловічу любов, а друге слово означає материнську любов. І от, власне, Бог є той, який любить мене як батько і як мати, має в собі цю подвійну любов. І так дуже цікаво, що папа в цій енцикліці, він, коли говорить про Боже милосердя, він, коли переходить до Нового Заповіту, він просто-напросто бере уривок з Євангелія від Луки, 15-й розділ. Це є дуже відомий розділ, тому що він містить собі притчу про блудного сина. Про сина, який повертається до батька. І чому згадую цю притчу? Тому що є дуже відома картина Рембрандта, художника, голландця, який має картину, яка зараз зберігається в Ермітажі в Санкт-Петербурзі, має назву «Повернення блудного сина». І також цей Рембрандт, він зображує батька, який тримає в обіймах свого сина, але також цей Рембрандт показує дві руки цього батька. Якщо дивимось уважно, то одна рука – це є чоловіча рука, а інша рука – це є материнська рука. Отже, батько милосердний, який має в собі як материнську, так і жіночу любов. І дуже цікаво так подивитися, знову, що Біблія дивиться на Бога як на такого, який нас зрощує, ну, практично в своєму лоні, в своїй любові. Дуже цікаво це. І також в Біблії є, як говорить папа в цій енцикліці, є інші слова, які пояснюють, що таке Боже милосердя. Власне, це є слово «ханан», і це на українську можна перекласти як «благодать, яка проявляється в постійному бажанні добра». Отже, якість Бога, якість Його милосердя є в тому, що Бог постійно бажає мені добра. Не тільки в той момент, коли я є добрий, коли я є побожний, коли я поводжуся себе правильно, але навіть в той момент, коли я забуваю про нього, коли я поводжуся як останній грішник, як людина непостійна. Але от, власне, цей ханан, це Боже милосердя, це благодать, яка проявляється в постійному бажанні добра. І ще одне слово єврейською зі Старого Заповіту, яка означає Боже милосердя, це хамаль, це означає жалість до ворога, співчуття до тієї людини, яка впала, така пощада до свого ворога. Отже, Бог не є той, який є
радіє з того, що хтось впав, хтось є знищений через гріх, а Бог має цю жалість, є той, який хоче підняти. Отже, дуже такі цікаві речі, які просто ця біблійна філологія пояснює щодо Божого милосердя. Ну і, власне, тепер хотів би трошки розказати вам, скільки нам вистачить часу, саме про життя святої Фаустини Ковальської. Дивіться, якби ніби початок цієї історії, її життя, хотів би сказати, зацитувати буквально фразу з її щоденника. Отже, що говорить Фаустина Ковальська? «Ісусе мій, ти знаєш, що з дитинства я прагнула любити тебе такою великою любов'ю, якою тебе ще досі жодна душа не любила». Отже, це Фаустина Ковальська пише сама про себе, що я прагнула любити тебе, як тебе ще ніхто ніколи не любив. Думаю, що нам би варто також повторювати за нею ці самі слова. Боже, допоможи нам любити тебе, допоможи нам знати тебе. І про саму Фаустину Ковальську знаємо, що Фаустина – це її ім'я, яке вона отримала вже в монастирі. А загалом вона народжується 25 серпня 1905 року, і батьки дають їй ім'я Гелена. І вона була третьою дитиною з 10 дітей, і Фаустина Ковальська помирає 5 жовтня 38 року. Тобто всього-навсього вона прожила 33 роки, і, мабуть, це також не є випадковістю, що Бог дав прожити їй саме 33 роки, тому що 33 роки за нашим переданням, за нашою традицією, це є вік Ісуса Христа, в якому Він також помирає. Народжується Фаустина Ковальська в дуже такій бідній родині. І не мала можливості отримати таку велику освіту. Закінчила всього-навсього 3 класи початкової школи. Не вміла добре писати, і навіть коли вже почалися ці об'явлення, які вона мала в монастирі, і її духовний отець говорить їй, що ти маєш записувати ці об'явлення в щоденнику, вона була здивована, тому що вона казала, ну як я це можу робити, я пишу з помилками і не є такою освіченою особою. І навіть якщо орфографія, ну, була з великими помилками, то щодо пунктуації, щодо цих ком, крапок, ну, власне, Фаустина Ковальська, ну, загалом, зовсім майже без цього писала, і, власне, ті щоденнички, які зараз теж можемо купити в наших магазинах, власне, це вже є те, що редагували, виправляли помилки, які там просто були орфографічні, а загалом вони, ну, були геть неправильно, безграмотно написані. І далі про Фаустину Ковальську ми знаємо, що більшість свого монашого часу вона проводить в 3 монастирях. В Кракові, в Плоцьку і також в Вільнюсі. І далі, вже після смерті, її життя продовжується, тому що продовжується її спомин, продовжується її місія тут, на землі, і вона була біатифікованою, тобто проголошена блаженною у 1993 році, а канонізована у ювілейний рік 2000 року. І, знаєте, так дуже цікаво, що зараз ми про цю сестру, про Фаустину Ковальську говоримо, ну, насправді, як таку апостолку Божого милосердя, або як сам Христос до неї звертається, він говорить, що ти будеш секретаркою мого милосердя. Але, от, власне, також, коли готувався до цієї катехези, читав такі спомини про неї, адже залишилися спомини сестер, які безпосередньо її знали, безпосередньо спілкувалися з нею, і так є, що зовнішньо, ну, ніхто нічого не міг сказати, що це сестра, яка щось надзвичайного переживає. От, власне, вчора читав такі спомини про неї, що насправді так, це була така сестра дуже погодна, яка завжди була в такому доброму настрої, дуже привітлива, ввічлива до інших, в доброму гуморі,
Але нічого такого особливого, якихось сяйво крил або надзвичайних розмов, і цього ніхто не бачив. Єдине, що, знаєте, так цікаво мені сподобалося вчора, коли читав спогади про неї, знаєте, що в кожному монастирі також є час так званої рекреації. Тобто це є час, коли монахині не мають обов'язку молитви, не мають обов'язку праці, а просто збираються десь, ну, зазвичай це є післяобідний час, на годинку, на півтори, для того, щоб просто поспілкуватися. Часом грають якісь ігри, часом просто розмовляють. І ця сестра, яка писала свої спогади, вона казала, що прийшла до монастиря такою молодою дівчинкою, і завжди, коли приходила на цю рекреацію свята Фаустина Ковальська, інша сестра казала, ось, прийшла наш богослов або наш теолог. Тому що ця Фаустина навіть під час такого відпочинку завжди віддавала перевагу тому, щоб всі розмови були на такі Божі теми. І, дорогі друзі, бачу, що вже є 11:40, час зробити нам перерву. Давайте буквально на хвилинку-півтори невеличка музична пауза, а потім продовжуємо нашу катехезу.

0: Отже, пісня польською мовою «Милосердний Ісус», ну і, власне, польською мовою, тому що говоримо сьогодні про святу, яка мала походження з Польщі, сестра Фаустина Ковальська. І нагадую вам, дорогі друзі, що, власне, є катехеза про Боже милосердя та об'явлення Божого милосердя, які мала сестра Фаустина Ковальська. І телефони Радіо Марія, за якими ви зараз можете зателефонувати до нас. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і два мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, продовжуємо нашу катехезу, і насправді дуже багато таких цікавих і важливих речей, які можемо почерпнути з життя цієї сестри. Але давайте перейдемо, ну, власне, до таких найбільш відомих речей. Думаю, що більшості наших слухачів, які належать до католицької традиції, вже будуть чути ті речі, які вони вже чудово знають, але до наших слухачів, православних, протестантів, ну, також мають ці речі сказати. І також, звичайно, для наших слухачів, ну, які мають свої сумніви щодо віри. Отже, переходимо до 22 лютого 1931 року. Власне, в цей день сестра Фаустина Ковальська перебувала в монастирі у Плоцьку і має об'явлення Ісуса Христа. До речі, тут маємо розуміти, що ця сестра, свята Фаустина, вона переживала багато таких об'явлень, і про всі ці об'явлення ми можемо прочитати в цьому щоденнику, який вона вела, ну і, власне, вся інформація, яку зараз говорю, ну, в більшості з цього щоденника. І церква, коли канонізувала цю Фаустину Ковальську, вона практично сказала, що ті речі, які описані в цьому щоденнику, ці об'явлення Ісуса Христа є автентичними, тобто справжніми. Це не є якесь приватне об'явлення, це не є щось, що ця монашка видумала, але це є все правдиво. І отже, що бачила 22 лютого 31-го року свята Фаустина Ковальська? Бачить Ісуса Христа, який просить її зробити ікону, яка би потім вшановувалася в усьому світі. Отже, ця ікона мала би собою показувати Ісуса, який стоїть на двох ногах, вдягнений у білу туніку, правою рукою він праву руку тримає в жесті благословення, а лівою рукою вказує на своє серце, з якого виходять два промені – білий і червоний. Так, як потім це було пояснено, це є промені води і крові, які витекли з серця Ісуса Христа, як знак Божого милосердя. І, до речі, ну, власне, ця ікона потім була написана, і є два таких варіанти цієї ікони, тому що було два різних художника. І, знаєте, ну, зараз в наших парафіях, принаймні католицьких, ці можемо бачити дві різних ікони. Тобто нібито той самий Ісус так само благословляє, так само промені, але художники різні, тому ці ікони відрізняються. Отже, перший образ, який зараз знаходиться в Вільнюсі, написав такий художник, як Євгеніуш Казіміровський, а другий був більш відомий, це образ Адольфа Хила, і, власне, він зараз зберігається в Польщі біля Кракова, там, де зараз знаходиться сантуарій Божого Милосердя, і цей другий образ, ну, більш є такий відомий, і ті наші слухачі, які зараз нас слухають в інтернеті, можете зайти на сторінку Facebook Радіо Марія. Сьогодні вранці, от, власне, вмістив цей образ саме на нашу сторінку. Можете подивитися, та ті, хто не знає цього образа. Отже, перше, що, власне, по сестрі Фаустині Ковальській залишилося, це є образ Ісуса Христа Милосердного, і, власне, знизу є підпис польською мовою, це звучало «Єзу уфам тобі», а українською це перекладається як «Ісусе, довіряю тобі». І далі, потім через декілька років, Ісус також навчає святу Фаустину Ковальську молитві «Коронка Божого Милосердя», та сама молитва, яку ми маємо зараз на Радіо Марія кожного дня о 3-й годині. І це відбулося 13 листопада 35-го року. І сама Фаустина так пише у своєму щоденнику: я побачила ангела Божого гніву. І тоді я почала молитися словами, які почула всередині. «Предвічний Отче, жертвую тобі тіло, кров, душу і божество того возлюбленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, на облагання за гріхи наші та цілого світу. І далі, заради Його страждання, будь милосердний до нас та цілого світу». Тобто це є ті слова, які ми вимовляємо зараз під час молитви «Коронко до Божого милосердя». А загалом про святу Фаустину, знаємо, що вона також дуже цікава, як Господь її покликав саме до монашого життя. Адже вже майже від дитинства вона мріяла про те, що мусить піти до монастиря, відчувала покликання. І коли вона вперше, коли мала 15 років, сказала своїм батькам, що хоче бути монахинею, то її батьки були проти, тому що, власне, ситуація була такою, що раніше, це зараз, є брак покликань, є проблеми з покликаннями, тому дівчина, яка входить до монастиря, може не переживати, що вона буде їсти, пити, тому що сестри, з радістю приймуть її. А тоді, початок 20-го століття, Польща, було надзвичайно багато покликань, і тому кожна молода дівчина, яка входила до монастиря, мала дати своє приданне. І так розуміємо, що батьки святої Фаустини злякалися, тому що були бідними і не мали нічого, що би могли дати для монастиря. І тому сказали, донька наша, краще забудь про ці свої мрії, ходи на танці, знайди якогось хлопця, одружися і живи нормальним життям. І на початку так Фаустина і робила, але одного разу, так як вона сама про себе розповідає, вона була на танцях, це була неділя, і вона несподівано серед цього натовпу, який танцював, веселився, вона побачила Ісуса Христа, який був вкритий ранами, всім своїм обличчям показував страждання, в якому він перебуває. І коли вона запитала, Боже, що ти тут робиш? Ісус, так дорікаючи, їй сказав, до якого часу мушу тебе терпіти? Скільки ти ще будеш обманювати мене? От, власне, так дуже різко сказав їй Ісус. Знаєте, ми часом уявляємо собі Христа, який так дуже лагідно говорить, дуже повільно, так з великим любов'ю. Але з того, що ми читаємо щоденника Фаустини Ковальської, то Христос часом дуже так жорстко до неї звертався. І власне, і ці слова, які зараз чуємо, скільки я тебе ще мушу терпіти, скільки ти ще будеш обманювати мене, це є різкі слова. І Фаустина, вона почула ці слова і майже негайно їде до Варшави, тікає з дому з прагненням вступити до монастиря. І там ще так все просто не було. Вона змушена була працювати ще в одному будинку, допомагати одній родині, але врешті у 1925 році вступає до конгрегації Божої Матері Милосердя. І, власне, там вона стає монахинею. І знаєте, так як вона була неписьменна, дуже погану освіту мала, то одразу її ставлять виконувати найпростішу, найбруднішу роботу. Вона працювала в кухні, дуже важка ця праця була, а тим більше, що ця конгрегація, цей монастир, він займався тими дівчатами, такою, скажімо так, поганої поведінки. Навіть цих сестер називали сестрами Магдаленками, тобто від Марії Магдалини, яка до свого навернення була блудницею. Власне, з цього випливає і харизма цього монастиря. Отже, вона працювала в кухні, готувала на сестер, готувала для цих дівчат. І знаєте, навіть так вона про себе описує, що одного разу почали приходити сумніви. Вона йшла до монастиря для того, щоб молитися, для того, щоб бути з Богом, а тут вона з ранку до ночі має працювати. Не просто працювати, а важко працювати. І їй було важко молитися, тому що, напевно, розраховувала на те, що зможе десь там занурюватися в таку спокійну молитву, повністю відпочилою, і десь там літати в повітрі, а тут вона мусить працювати. І знаєте, була одна річ, як вона сама описує, яка була найбільш важкою для неї. Вона мала чистити картоплю, і потім була величезна кастрюля, яку вона мала піднімати, виливати воду звідти і так далі. І насправді було дуже важко їй це робити, адже ну, не була вона дуже міцною фізичною, і потім врешті також, і коли вона помирала, то помирала через ці хвороби, фізичні хвороби у віці 33 роки. І, власне, прийшли сумніви. Ну, можливо, я помилилася з монастирем, що тут я мушу працювати, і серед цієї такої простої, брудної праці мені важко знайти Ісуса Христа. І тоді Бог зробив таке чудо, щоб відповісти на її сумніви, які вона мала. Він об'явився їй, бо вона теж мала ці об'явлення в цей час, і так говорить, що ти зробиш мені великий біль, якщо ти залишиш цю конгрегацію. Я тебе сюди покликав, і тут матимеш багато милостей. І знаєте, ну, я думаю, що це ця історія, ця історія, яку описує свята Фаустина, є дуже важливою історією для кожного з нас. Адже святі, на яких ми як церква звертаємо увагу, це не є тільки ті, які моляться за нас. Але кожен святий має ну, такий педагогічний сенс, бо чогось можемо навчитися від нього. І знаєте, ця історія для мене є дуже важливою, тому що ну, часом також на Радіо Марія починаю, ну, наприклад, думати, ну, так багато праці, дуже важко знайти час, щоб молитися, дуже багато сил, таких духовних, фізичних, віднімається Радіо Марія. Часом є безсонні ночі, коли десь треба їхати, часом потрібно організовувати різні чування або готувати програми, і часом починаю собі нарікати, ну, можливо, це не є моя праця, можливо, Бог щось іншого хоче від мене, щоб я десь там більше молився і так далі. Але ця історія, яку от прочитав про Фаустину Ковальську, є відповідь для мене, що Бога можна любити і з Богом можна бути, і Бога можна відчувати навіть тоді, коли обставини не сприяють. Не потрібно чекати якогось моменту, коли тобі буде надзвичайно гарно, що ти зможеш молитися, а ось там, де сьогодні тебе Господь ставить, ти можеш любити Бога, і ти можеш служити Йому. І це говорить Христос Фаустині Ковальській, я тебе сюди покликав, і тут ти матимеш багато милостей, роблячи цю працю на кухні. А далі також Фаустина описує ну, таку історію, яка просто ну, дуже гарною такою є. І хотів би також розказати про цю історію, власне, пов'язану знову ж таки з цією кухнею, з кастрюлями, з картоплею, яка змушувала її страждати. І, власне, Фаустині було важко піднімати цю кастрюлю з картоплею. І після цих об'явлень Ісуса Христа, коли Христос говорить, що я обдарую тебе багатьма милостями, було так, що вона знову мусила піднімати цю кастрюлю величезну. Але коли почала піднімати, то побачила, що вона є дуже легкою. Тоді вона кришку відкрила і побачила, що ця кастрюля не є вже повною картоплі, а вона повна різними трояндами, дуже гарними, дуже запашними. От, власне, це чудо, яке Христос зробив, що якщо сьогодні хтось з нас страждає, що важке є моє життя, що важко мені працювати або щось робити, Бог цього всього перетворює для тебе на троянди. Отже, така історія. А загалом, ну, про Фаустину Ковальську знаємо, що найбільше завдання, яке вона місію отримує від Ісуса Христа, бути апостолкою Божого милосердя. Сам Христос говорить таким чином до неї: «Посилаю тебе до всього людства з моїм милосердям. Не хочу карати зболіле людство, а прагну його цілити, пригортаючи до свого милосердного серця». Отже, уявіть собі, ну, Христос насправді дає їй... Перепрошую, Христос насправді дає Фаустині Ковальській робити завдання, які вона не могла виконати. Уявіть собі цю монашку, яка ну, виконує найбільш брудну роботу, є неписьменною, є неосвіченою. І Христос до неї звертається і говорить, що ти маєш цей культ Божого милосердя розповсюдити по всій церкві. Щоб ціла церква мала цю коронку до Божого милосердя, щоб ціла церква в неділю після Пасхи, в першу неділю після Пасхи святкувала свято Божого милосердя, щоб ціла церква вшановувала цю ікону Божого милосердя, щоб вшановувалася година Божого милосердя. Ну, насправді це по-людськи, ну, це неможливо було уявити. Але тим не менш, коли Фаустина погодилася на ці речі, то все далі починає робити Христос. І тому це є ще одне навчання, яке можемо вивчити тут від Фаустини Ковальської, що Бог, коли бачить серце, яке готове йому довіритися навіть у неймовірних речах, він починає чинити чудо. Так само, як ця історія про три хліби та дві рибини, коли потрібно було нагодувати величезний натовп. Для Ісуса є важливим готовність віддати ці три хлібини і дві риби, а далі він же сам починає робити чудеса. І от, власне, щодо Божого милосердя також є важливим для нас. Дивіться, дорогі друзі, що це Боже милосердя, це свято, цей культ Божого милосердя, ця коронка є важливими для кожного з нас. Що говорить Ісус Христос про свято Божого милосердя, яке зараз будемо відзначати? Я прагну, щоб свято милосердя було притулком і захистом усіх душ, а особливо для бідних грішників. Душі гинуть, незважаючи на мою гірку муку. Даю їм останню надію на притулок. Тобто свято мого милосердя, якщо не величатимуть мого милосердя, загинуть навіки. Отже, це слова, які Христос через святу Фаустину Ковальську передає для кожного з нас. Чи він прагне, щоб це свято також стало моїм притулком, щоб я притулявся до Божого серця, з якого випливають кров і вода, і шукав спасіння там. Отже, одна хвилина до завершення, і давайте один дзвіночок, навіть не будемо приймати дзвіночка. Дорогі друзі, власне, що останнє маємо знати про Фаустину Ковальську, бо часу немає відповідати на дзвіночки і більше казати, але, знаєте, ми дуже собі часто уявляємо, що святого або святу, яка постійно знаходиться в цьому блаженстві. Але от, власне, історія Фаустини Ковальської – це історія випробування. Тому що над цією сестрою насміхалися. Дуже часто сестри, які співсестри її спільноти, монастирі, просто вважали її якоюсь божевільною, невіженною, насміхалися з неї. Да, не сприймали того, що вона говорить, і мала величезні випробування, такі зовнішні, коли не сприймалася вона, коли навіть її духовний отець перед тим, як повірити, він відправив її до психіатра, сказав, що перш ніж я насправді повірю в те, що ти мені кажеш, що ти мусиш піти до психіатра, бо інакше не зможу тобі вірити. Також мала різні внутрішні переживання, випробування, бо Бог випробував її, залишав її в такій внутрішній темряві, коли вона не могла молитися, коли не відчувала того самого милосердя, апостолкою якого вона мала би бути. Також мала дуже багато таких різних хвороб, через які дуже багато страждала, і врешті помирає молодою, 33 роки всього-навсього. Отже, будемо мати цю неділю це свято, і тому запрошую вас насправді і молитися, і сприймати це свято як подарунок, який Господь кожному з нас дарує. А кожного дня також маємо цей подарунок. О 15-й годині є коронка до Божого милосердя. І давайте останній також подарунок, який маємо на це свято Божого милосердя, маю зараз запис Йоанна Павла ІІ, там, де він говорить про Боже милосердя. Це є польською мовою, але, думаю, ну, в більшості польська мова є дуже схожа на українську, тому давайте послухаємо останні слова. Слова Йоанна Павла ІІ про Боже милосердя. Насправді, також це є для нас подарунок почути голос цього святого папи.
1: Як багато дійший свят potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie miłosierdzia. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle osłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres blasku prawdy.
2: Радіо Марія, Божий голос в світі без орієнтирів.

Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Львівські єпископи пізнього середньовіччя. Уривок з книги «Римо-католики в історії України», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку. Львівська митрополія утворилася на початку 15 століття. І серед тих, хто займав львівську кафедру упродовж наступних 6 з гаком століть, були люди різні. Були чиновники у сутанах, були дипломати і вчені, подвижники та просвітники. Одним з найцікавіших був Гжегош з Сянука – вчений, меценат, просвітник, поляк за походженням, італієць у душі. Народився він у 1406 році у місті Сянок, або перебрався туди у дитинстві. Батько ставився до сина досить суворо, і у віці 12 років юний Гжегош тікає з дому. 10 років він мандрував Польщею та Німеччиною, заробляв чи міг, а міг він чимало. Чи то вдома, чи то в мандрах, юнак навчився читати і писати, красиво співав і грав на музичних інструментах. У 22 роки Гжегош поступає до Ягеллонського університету у Кракові. Через 5 років здобуває ступінь бакалавра, стає приватним вчителем та пробує сили у поезії. Писав він латиною, тогочасною мовою високої літератури. Один з небагатьох збережених творів Гжегоша Сянацького – латинська епітафія, яку 28-річний поет склав у пам'ять померлого короля Владислава Ягайла. А у 1437 році Гжегош на 2 роки їде до Риму. Чи то докінчувати освіту, чи то на заробітки, чи то просто доторкнутися до прекрасного. А до прекрасного смак він мав. Все ж таки тодішній Рим був не лише збіговиськом розпутних інтриганів, а ще й найпотужнішим осередком літератури, музики, архітектури, мистецтва. Ренесанс у добу розквіту. Вичений поляк служить при дворі папи Євгенія IV, тішить папський слух музикою та копіює документи. По справах буває у Флоренції, Феррарі, Болоньї, знайомиться з місцевими вченими та митцями. Додому цей польський заробітчанин вертається з непоганою бібліотекою, щось куплене, щось переписане. У Кракові йому майже одразу дають ступінь магістра за коментування «Буколік» давньоримського поета Вергілія. За рік Гжегош вже капелан в короля Владислава III, володаря Польщі та Угорщини, і водночас нотаріус королівської канцелярії. Разом з королем він бере участь у 2 походах проти турків. До речі, під час турецьких війн капелан заводить дружбу з воєводою Владом Цепешем, батьком знаменитого Дракули. Потім була служба в Угорщині, при дворі регента, потім при дворі архієпископа Яноша Вітеза у Вараді, зараз це Оради у Румунії. Знову дружба з феррарськими інтелектуалами, аж ось у 1451 році король Казимир IV призначає його архієпископом у Львів. На цьому місці вчений прослужив решту життя – 26 років. Владика Гжегош не був ченцем, не мав схильності до аскетизму та молитовних подвигів. Розкіш, тим більше показну, він ненавидів і вважав ворогом усього доброго, але і комфорту не цурався. А з природи це був вчений, інтелектуал, творча людина, отже, поняття про комфорт та скромність в нього було специфічне. Він любив читати перед сном, у ліжку його завжди було повно книжок. У спальні його, за спогадами друзів, не було ані прикрас, ані порядку. Зброя, одяг, ужиткові речі – все було розкидано по підлозі та лавках. Одного разу друзі охайно все розклали по місцях, а єпископ їм на то сказав: «Порядок має бути у крамниці, щоб продавець швидко міг дістати, що треба продати, а в мене на продаж нічого нема». І він не за розкладом, а коли відчував голод. Поститися не любив, мовляв, для омертвлення плоті досить старості, а для смирення – скромного харчування. Харчувався він дійсно скромно, як для можновладця. Вино лише на сніданок, жодного срібного посуду, а слуг за столом не більше 2. Але зі смаком, і любив казати, що ніщо не потребує такої уваги та настрою, як прийняття їжі. Адже воно поєднує смертних у спільне життя. Прокидався єпископ з першими променями сонця, молився, потім читав, що під руку попадеться. Після відправи у костелі любив поговорити вдома чи на вулиці з парафіянами, і чоловіками, і жінками. Це дало привід для численних пліток про любов єпископа до прекрасної статі. Коли єпископові доповідали про ці плітки, він відповідав:
Я живу для себе самого. Зрештою, добрий приклад злих не поправить, а серць шляхетних і злі підступи не зіпсують. Що ж, владика Гжегож відчував себе радше вченим та митцем, ніж єпископом. Звісно, до своїх обов'язків він поставився свідомо та відповідально. Він сумлінно виконував свої єпископські справи. Саме його стараннями був заснований, наприклад, домініканський монастир у Підкамені, а у Львові осіли ченці Бернардини. Ще він оздобив Львівський собор красивим різьбленим розп'яттям з Кракова. Він захищав права львів'ян у конфлікті з можновладцями. Не любив бувати на сеймах та й займатися політикою, але король кликав на засідання, то мусив їхати. Одного разу, коли король спитав його, як вчинити з захопленими землями Тевтонського ордену, Гжегож відповів: «Легко підкорити людей зброєю, але значно тяжче правити підкореним народом справедливо». Але все ж таки Гжегож з Сяннику відчував себе передусім філософом, а потім вже всім іншим. Він розповсюджував у своїй єпархії музичні новинки з Франції та Фландрії. Він взявся за школу при Львівському кафедральному соборі і довів її до такого рівня, що король Казимир надав школі статус філії Краківського університету. А у новозбудованому єпископському замку у Дунаєві, містечко неподалік сучасних Перемишлян, Гжегож засновує справжній літературно-філософський гурток у дусі Ренесансу. До речі, у 1474 році єпископський замок успішно витримав татарську облогу, а ось до наших днів, на жаль, не зберігся. Сюди часто густо заїжджали вчені з Італії, наприклад, Філіппо Буонакорсі чи Марино Кондульмеро. І разом з єпископом вони вели філософські бесіди та писали латинські поезії. Саме Буонакорсі, його ще називали Калімах, залишив нам життєпис Гжегожа. Там є купа біографічних неточностей, проте характер і щоденний побут свого приятеля він переповідає досить коректно. Ідеї Гжегожа та його однодумців багато в чому повторювали думки інших мислителів Ренесансу. Він декларував повернення до античної науки, відкидав традиційну середньовічну метафізику, яка поєднувала наукові методи з богословськими і намагалася пояснити закони природи богословськими термінами. Ще єпископ ненавидів алегоричне тлумачення Біблії. Мовляв, якщо кожну історію трактувати алегорично, то люди не будуть вірити у правдивість біблійних історій і принижуватимуть їхні значення. Ще він писав, що релігійні істини мусять мати раціональне обґрунтування, а те, що не спирається на логічне пояснення, є глупотою. Гжегож любив ренесансне вчення про двоїсту істину і тому наполягав, що наука і теологія, так само як і світська і церковна влада, мають бути відділені одна від одної. У кращих традиціях Ренесансу владика поєднував християнський світогляд з ідеалами стоїків та епікурійців. У стоїків він шанував вчення про душу і вважав, що воно співпадає з Біблією, а в епікури він любив ставлення до речей тілесних, а саме помірність у насолоді. А ще він вчив, що мета людського життя – це досягнення повноти розвитку через самовираз. Завдяки наполегливій праці людина, творець власної долі, крок за кроком позбавляється варварського стану і наближається до Бога. Про наполегливу працю цей єпископ, напевно, мав на увазі і свій життєвий шлях. Причому праця в кожного може бути своя, і тому купець чи ремісник приносять своєю працею пожиток суспільству не гірше, ніж клірики чи лицарі. Григорій з Сяннику став першим ренесансним філософом та поетом на Галицькій землі. І він зробив все, щоб бути не останнім. Засновані ним школи продовжували працювати та розвиватися і після його смерті. А помер він у 1477 році у Рогатині. 71 рік – це вік досить поважний, а тим більше у 15 столітті. Але пліткарі судачили, що єпископа могла отруїти одна з жінок, з якими він любив спілкуватися. До наших днів збереглися дві поезії владики Гжегожа – епітафія на честь короля Владислава Ягайла і його дружини Софії Ольшанської «З руського роду княжат плем'я славетне». Це типові панегірики, у яких автор вихваляє на усі лади благочестя короля та королеви. Ось заслуги Владислава. «Батько правдивий убогих, хворих людей та нещасних, ти врятував не одного благочестивим старанням. Так ти серцем відкрив, ставши хранителем віри, щоб зберігала її з щирим і твердим бажанням. Прагнучи, щоб Христа слава гучніше звучала, зводиш для церкви його нові величні святині,
кафедру вільну ти дав, буде тепер там єпископ. Дав ти єпископів теж Львову, Перемишлю, Холму. А ось що він пише про Софію Ольшанську. Руських княжат знамените плем'я, та більш ніж заслуги роду прославити слід

національними мовами, у тому числі і українською. Серед наступників Жегужа на латинській кафедрі було чимало таких, що не залишили по собі яскравих історій. Життя багатьох львівських архієпископів складалося з рутинних справ. Судові тяжби за церковне або за власне майно, заснування парафій чи монастирів, утримання шкіл та інші корисні або не дуже корисні, але все одно необхідні справи. А ось деякі залишили по собі цікаві історії та спогади, які можуть допомогти краще зрозуміти і те, чим жили тодішні римокатолики, і те, яку роль вони зіграли в українській історії. Бернард Вільчик, архієпископ, у першій половині 16 століття прославився численними конфліктами з православними ієрархами. Макарія Тучапського він кілька разів погрожував вбити, через що той їздив під охороною. Холмського православного єпископа Філарета він у 1511 році наказав арештувати, коли той проводив візитацію своєї єпархії. Випустив він його лише після наказу від короля. Потім 15 років львівську архідіесезію очолював Петро Стажуховський, ревний проповідник, причому, як то часто бувало у ті часи, з багатьма церковниками, особливо ревний у справах міжконфесійних чвар. Знаменитий львівський історик та поет Варфоломей Зиморович згадував про нього так. Звертаючись до пастви, переконував її сльозами, що були у нього для красномовства, більше переконуючи плачем, ніж промовою. Турків він, звичайно, називав прибічниками Антихриста, євреїв – підданими злих духів, попів – язичницькими жерцями, вбивцями душ. Він посохом відкидав їх з дороги, спочатку затуляючи ніс, щоб не наразитися на їхній сморід. З 1577 до 1581 рік львівським архієпископом був колишній ротмістр Ян Сененський, який навіть не знав латини, а правління його закарбувалося у пам'яті львів'ян головним чином біскупськими жартами. Зовсім іншим був Ян Дмитро Солюковський, який очолював кафедру у місті Лева з 1583 по 1603 роки. Це був справжній служитель доби реформації. Ревний, самовідданий, інколи затятий, покровитель церковної науки та дисциплінованих чернечих орденів, переконаний прихильник своєї конфесії і через це не завжди толерантний до інших. Хоча на тлі реалій 16-17 століття він виглядає справжнім екуменістом. Походив Солюковський з протестантів, вчився у Віттенбергу та приятелював з Філіпом Меланхтоном, соратником Лютера. Повернувшись додому, він під впливом друзів став католиком, прийняв сан та успішно дослужився до львівського архієпископа. На цій посаді він запровадив чимало важливих нововведень та реформ. Наприклад, поширював по єпархії культ Марії та культ святих дарів, привів до Львова єзуїтів та бенедиктинок, допоміг звести Бернардинський монастир. А ще він підтримував заснування церковних братств, розвиток благодійності, скриньки Святого Миколая, побожні банки та інші подобні акції. А ще його заслугою стало запровадження навчання катехизму у львівській катедрі. Заняття проводилось після полудня. Як то часто буває, ревність та побожність поєднувалися в львівського владики з нетерпимістю, хоча і доволі м'якою, як для тих часів. Коли у 1583 році в державі був запроваджений Григоріанський календар, Солюковський вимагав, щоб новий календар прийняли і львівські православні. Коли намовити їх не вдалося, єпископ заборонив їм дзвонити у дзвони у свята, які тепер не співпадали з католицькими. Коли і цей наказ опинився без відповіді, Солюковський 3 січня 1583 року напав на Успенську церкву, вигнав з неї парафіян та священника, а храм запечатав. Незабаром подібну акцію провів він у Богоявленській церкві. Вона не збереглася. Та православні у відповідь звернулися до світської влади і врешті-решт отримали право святкувати усі праздники, як і коли самі вважають за потрібне. Отже, латинський митрополит залишився з носом. І цю маленьку війну він програв. Так само нічим завершилася й спроба Солюковського вигнати православних майстрів з цеху художників та заборонити їм розписувати костели. Саме так, більшість костелів на Західній Україні тоді розписували майстри-українці православні. І ось єпископ хотів їх вигнати, щоб підтримувати своїх виробників, майстрів-римокатоликів. Але в нього нічого не вийшло, адже у той час у Львові працювали такі знамениті українські православні майстри, як Федір Сенькович або Миколай Петрахнович Мороховський, справні і в іконопису, і у світському живописі. Крім них, пристойних майстрів у Львові елементарно не було. Тож заборону біскупа було скасовано. Історія Солюковського ілюструє не лише надмірну ревність у міжконфесійних змаганнях, а ще
ревні.

єпископа у насадженні церковного просвітництва не може не викликати повагу. Саме з таких людей брали приклад православні просвітники від князів Острозьких і до Петра Могили. Ще у першій половині 17 століття львівську архідіецезію очолював Ян Анджей Прухницький, до речі, можливо, русин за походженням. Він був великим бібліофілом та зібрав величезну бібліотеку, а ще його стараннями Вірменська церква у Львові приєдналася до унії з Римом. А одного разу в архієпископа виник конфлікт з деякими львівськими багатими міщанами, членами магістрату. Сварка виникла навколо маєтності у селі Сигнівки. Справа дійшла до того, що Прухницький відлучив ворогів від церкви. Про вирок свій він оголосив з амвону львівської катедри, і міщани так обурилися, що стягли його з цього амвону. Тоді біскуп пішов на принцип, він наклав анафему на усіх львів'ян римокатоликів. Але на принцип пішли і львів'яни. Вони на знак протесту почали ходити на відправи до українських православних церков міста Лева. Прухницький зрозумів, що подальші суперечки не підуть йому на користь, та вирок свій відмінив. Потім був такий Станіслав Гроховський. Він за пекло судився з магістратом та капітулом Львова. Зате крізь пальці дивився на посилення антиєврейських настроїв. До речі, ставши архієпископом, він першим чином звів собі новий палац і відмовлявся заступити на посаду, поки не завершать оформлення фасаду. Коли ж Гроховський помер, його тіло довго не дозволяли поховати через численні бороги цього любителя розкошів. Що ж, у своїх гріхах львівські латинські владики мало чим відрізнялися від своїх православних колег, так само, як і у своїх чеснотах. Не слід забувати, що у випадку порушення прав вірних православної церкви останні могли та вміли захищатися. А ще не слід забувати, що добрі справи зазвичай легше забуваються, ніж ексцентричні вчинки. А конфлікти привертають більше уваги, ніж співпраця та порозуміння. Так воно завжди було. Це був уривок з книги «Римокатолики в українській історії», яка була написана для Радіо Марія і зараз готується до друку.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангелія, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності, для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангелія, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангелія, не залишилася сама у важку хвилину, почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія представляє аудіокнигу, записану на основі книги про Марію Сімму, австрійського містика, котрій з'являлись душі терплячі в чистилищі, під назвою «Мої пережиття з душами з чистилища». Бачення чистилища. Марія Сімма сказала: «Чистилище є в багатьох місцях. Душі не приходять з чистилища, але з чистилищем. Бачила ще чистилище кожної особи, виглядає по-іншому. Дуже багато душ знаходяться в чистилищі. Триває постійний рух прибуваючих і відбуваючих. Одного разу Марія бачила багато душ, лише незнайомі. Душі, які згрішили проти віри, носили на серці темний промінь, а ті, які згрішили нечистотою, мали червоний промінь. Іншим разом бачила душі в чистилищі в групах – священників, ченців, черниць, бачила також католиків, протестантів і язичників. Душі католиків мусять зносити важчі терпіння, ніж душі протестантів. Погані ж мають легші терпіння, ніж душі протестантів. Погані замість того мають легше чистилище, але отримують менше допомоги, і триває воно довше. Католики ж отримують більшу допомогу і є швидше спасенні. Бачила також багато ченців і багато черниць, перебуваючих в чистилищі з приводу зачерствілості і браку любові. Навіть 6-літні діти мусять часом довго покутувати в чистилищі. Любов і Божа справедливість в чистилищі об'явилися Марії Сіммі в досконалій гармонії. Кожна душа карається відповідно до роду провин і стану, в якому вчинила гріх. Час терпінь є різний. Деякі терплять так, як відбувається це в повному праці житті на землі, і мусять чекати, щоб дозволено їм було споглядати Бога. Один день важкого чистилища – це більше, ніж 10 років легкого. Час тривання покути теж є різний. Священник Скельну знаходився в чистилищі з 555 року аж до Вознесіння Господнього 1954 року. І якщо б не був звільнений через заступницькі терпіння Марії Сімми, мусив би терпіти далі. Є також душі, котрі мусять покутувати в чистилищі аж до страшного суду. Іншим вистачить півгодини покути, або ще менше, якби тільки пропливали через чистилище. Сатана може мучити душі, терплячі в чистилищі, особливо ті, які були винні в потраплянні інших до пекла. Душі в чистилищі переносять свої терпіння з гідною подиву терпеливістю і прославляють Боже милосердя, завдяки якому уникнули вічного засудження. Знають, що заслужили на свої терпіння і жалкують за гріхи. Моляться до Марії, Матері Милосердя. Марія Сімма бачила багато душ, чекаючих на допомогу Божої Матері. Той, хто за життя легковажить чистилище і в зв'язку з цим грішить, буде з цього приводу важко покутувати. Як можна допомогти душам в чистилищі? Особливо через пожертвування служб Божих, які ніщо не може замінити. Беручи заступницькі покутні терпіння, кожне терпіння, тілесне чи духовне, котре беремо для душ в чистилищі, приносить їм велике полегшення. Розарій після служби Божої є найбільш результативним способом допомоги душам в чистилищі. Звільняє він щоденно багато душ, котрі без нього мусили би терпіти ще багато років. Величезне полегшення душам в чистилищі може принести також хресна дорога. Душі в чистилищі говорять, що неоціненною є для них цінність відпустів. Вони враховуються їм як відшкодування, яке Ісус Христос вчинив Богу Отцю в небі. Хто за життя часто жертвує відпусти за душі, терплячі в чистилищі, також в час смерті отримаєш швидше, ніж інші, благодать повного відпусту. Жорстокістю є не використовувати цих скарбів церкви, призначених для душ, терплячих в чистилищі. Подібною жорстокістю було б, якби людина стала перед горою золотих монет і мала можливість брати з неї стільки, скільки забажає, щоби поділитись з переживаючими біду, які з цієї гори нічого взяти не можуть, але не доклав жодних зусиль, щоб витягнути по них руку. В деяких місцевостях зникає звичай відмовляння від пустових молитов. Так само і в нас. Тому теж потрібно більше заохочувати людей до цього набоженства. Через милостиню і добрі вчинки, особливо грошові пожертвування на святі місії в світі. Душам в чистилищі має допомагати також паління свічок. Головним чином для того, що це є акт поваги і любові, а також з того приводу, що свічки є посвячені і завдяки цьому розсвітлюють темінь душ в чистилищі. 11-річна дитина з сім'ї Кайзерів попросила Марію Сіму про молитву. Була вона в чистилищі, оскільки в день вспомину всіх померлих погасила лампадки на цвинтарі та вкрала віск заради забави. Освячене світло має для душ величезну вартість. В свято Матері Божої Громничної Марія Сімма мусила запалити для певної душі дві свічки, переносячи за неї одночасно заступницькі терпіння. Також кропіння свяченою водою злагоджує терпіння. Одного дня, виходячи з дому, Марія Сімма покропила його свяченою водою в намірах душ в чистилищі. Почула тоді голос «Більше!». Всі ці практики допомагають душам, терплячим в чистилищі, але не в однаковий спосіб. Якщо хтось в земному житті недооцінював служби Божої, то не буде вона для неї ефективною допомогою і в чистилищі. Хто мав затверділе серце до іншої людини, не отримає багато допомоги. Важко покутувати мусять також ті, котрі згрішили знеславленням інших. Той же, хто мав для інших відкрите серце, отримає велику допомогу. Одна душа, котра дійсно занедбувала найсвятішу жертву, але колись за життя замовила 8 служб Божих за душу померлої особи, могла з цього приводу попросити про відправлення 8 святих служб для зменшення власних терпінь. Продовження книги про Марію Сімму, австрійського містика, «Мої пережиття з душами з чистилища» слухайте завтра о тій же годині.
1: Світло з небес. Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: У 1858 році у французькому містечку Люрт Пресвята Богородиця з'явилася 14-річній сільській дівчинці Бернадеті Субіру.
4: Вона побачила пані в білому одязі з блакитним поясом у печері Мосаб'єль. З того часу Марія з'являлася їй ще 17 разів, і під час цих об'явлень Богородиця закликала до покаяння, щоденної молитви на Розарії та навернення серця.
3: А також просила побудувати каплицю на місці об'явлень. Указавши на джерело води, вона дала початок потоку, з якого згодом відбулося чимало зцілень, як фізичних, так і духовних.
4: Під час останніх об'явлень Діва Марія назвала себе словами «Я – непорочне зачаття», підтверджуючи істину віри, проголошену церквою лише кілька років перед тим.
3: У 1862 році Римо-католицька церква офіційно визнала ці об'явлення достовірними.
4: А Лурд став одним із найбільших паломницьких центрів у світі,
3: який щороку відвідують мільйони людей у пошуках зцілення,
4: надії
3: і віри.
2: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
5: На радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
6: Сьогодні церква згадує святого Бруно Кельнського, священника і ченця. Народився в дворянській родині близько 1035 року в місті Кельні. Він відвідував школу при церкві святого Куніберта, досягаючи швидкого прогресу в науці та побожності настільки, що святий Ганно, єпископ міста, обрав його каноніком своєї церкви. Потім він закінчив навчання в Реймсі, де мав репутацію чудового поета, чудового філософа і теолога, тому сучасники вважали його одним із найвидатніших учнів Реймської школи. Там він довгий час залишався вчителем і показав свою велику святість і свої надзвичайні знання. Чимало його учнів стали відомими, включаючи папу Урбана ІІ. Приблизно в 1067 році помер архієпископ Реймса, для якого він був найвагомішою підтримкою, але Манасій перший змінив його завдяки витонченим маневрам і мав поганий уряд. Так що святий престол був змушений звільнити його з єпископської кафедри. Бруноне не міг терпіти знущань, свідком яких він був, і був змушений бути одним із головних обвинувачів. Папський легат, який скинув Манасію, був настільки зворушений мудрістю та чеснотою Бруноне, що похвалив його в листі до папи та запропонував як найдостойнішого прелатури. Поки начальство готувало його позицію, він пішов на дачу, де вирішив усамітнитися від світу. Повідомивши його бажання декільком друзям, вони всі разом вирішили покинути минущі блага цього життя і прийняти релігійний стан. Тому вони представилися Г'ю, єпископу Гренобля, який привітно прийняв їх і, оцінивши їхнє бажання, віддав їм пустелю Чертоза, де святий Бруноне заснував орден картезіанців. Минуло лише 6 років, відколи святий Бруноне керував цією спільнотою, як папа Урбан ІІ, який вже був його учнем у Реймсі, змусив його поїхати до Риму. Скромний релігійний чоловік ніколи не піддавався такому випробуванню. Покинути самотність було для нього найболючішою з усіх жертв. Він не знайшов у римському дворі тих солодощів, якими насолоджувався на самоті, а ще більше боявся тих мирських відволікань. З іншого боку, папа настільки любив його, що не міг залишитися без нього, і заохочував його прийняти архієпископство Реджо Калабрії. Зрештою, прохання Бруноне були настільки жвавими, що Верховний Понтифік дозволив йому відступити в пустелю в Калабрії. Святий, зібравши італійських учнів, пішов у пустелю в єпархії Сквілаце, відновивши вправи самотнього життя з більшою радістю та запалом. У цій самоті його виявив граф Руджеро, який допоміг йому побудувати нову чертозу. Святий Бруноне залишив нам, крім листів, коментарі до псалтиря, до послань святого Павла та елегію в 14 віршах про презирство до світу. У вересні 1101 року він відійшов на небо, щоб отримати винагороду за свої чесноти та свої зусилля. Молімося! Господи, за заступництвом святого Бруноне-сповідника, дай нам прощення гріхів і звільни нас від нинішнього та майбутнього зла. Амінь.
5: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Марійні місця. Там, де небо сходить до людей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
2: У січні 1871 року, під час франко-прусської війни, коли французький народ був охоплений страхом, в маленькому селі Понтмейн на заході Франції сталося надзвичайне
0: явлення Пресвятої Богородиці. 17 січня четверо дітей побачили у небі над сараєм прекрасну жінку.
2: Вона була одягнена у синій плащ, прикрашений золотими зірками, з чорним вуалем і короною на голові.
0: Діти описували її як сповнену спокою і материнської доброти. Над нею з'явився напис «Моліться, мої діти, Бог скоро відповість». Мій син дозволяє своєму серцю розчулитись.
2: Хоча присутні дорослі нічого не бачили, вони молилися разом з дітьми. Це тривало близько 3 годин. Саме того дня несподівано наступ прусської армії зупинився. Солдати відступили, і Понтмейн, як і навколишні райони, був врятований.
0: Це об'явлення стало знаком надії. В час страху і війни Діва Марія принесла мир, закликаючи до молитви і до віри Божому милосердю.
2: У 1872 році церква офіційно визнала це об'явлення. Матір Божа з Понтмейну і сьогодні нагадує нам.
0: Навіть у найтемніші часи Бог чує молитви своїх дітей.
1: Історії найвідоміших об'явлень Богородиці.
3: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Мене звати сестра Ірина Примак, і в прямому ефірі розпочинається денна катехиза. Я рада сьогодні вітати нашого катехита, отця Руслана Михалківа. Слава Ісусу Христу, отче!
2: Слава навіки!
1: І разом будемо продовжувати говорити про повагу до життя у контексті п'ятої заповіді «Декалогу не вбивай». Тож, отче, запрошую вас до слова.
2: Дякую, завжди радий з вами зустрічатися. Продовжуємо такий довгий-довгий цикл наших катехез, зважаючи на те, що вони відбуваються не максимально регулярно, так як заняття в школі в відповідно час наших зустрічей трохи так розтягнувся. І останні рази ми зупинилися на п'ятій Божій заповіді, яка говорить про повагу до життя людини. Сама заповідь звучить «не вбивати меж». Взагалі, як на мене, я думаю, що я це згадував, але думаю, варто повторити, дуже гарно по-українськи перекладено ці заповіді, накази декалогу, тому що українською мовою вони означають одночасно вимогу, вимагання, як і певною мірою можна сказати, таке пророцтво, тобто, яке говорить, що настане час, і ти не вбиватимеш. Тобто, часне вимагання і таке побажання пророцтва. Дуже такий глибокий зміст цих слів. Будь-якої заповіді з 10. Що стосується цієї заповіді, це вона нас вчить поважати людське життя, і ця заповідь стосується не лише людського життя, але вона стосується також цілісності людини, тобто нашого фізичного виміру, нашого ментального виміру і нашого духовного виміру. Тому вбити або завдати шкоду можна різнопланово. Можна завдати прямо безпосередньо шкоду життю людини, забрати, вбити людину. Можна завдати шкоду її ментальному, духовному здоров'ю. Можна її, зокрема, як можна, зараз ще до цього поволі підійдемо, як можна завдати шкоду духовному здоров'ю, духовній цілісності людини, зокрема, схиляючи її до гріха. Те, що ми називаємо згіршити, так, якось заохотити, поставити поганий приклад, схилити людину до гріха і так далі. Що ми зараз ще розглядаємо з питання фізичного життя людини, як цю шкоду можна завдати? І катехізм говорить, що будь-яке пряме і свідоме вбивство людини вважається тяжким гріхом. Будь-яке свідоме і пряме вбивство людини вважається тяжким гріхом. Оскільки ми живемо зараз в контексті також війни і в контексті подвигу наших захисників, постає питання, добре, а якщо є напад, то що з цим робити? Влучне питання, тому що моральне навчання церкви має таку категорію, яка називається законний захист людини. Вона говорить радше про таку безпосередню таку сферу фізичної особи, яка зазнає нападу, агресії, але по аналогії це можна легко перенести на рівень такий ширший, на рівень пережиття несправедливого атаки, несправедливої агресії на ціле суспільство. Отже, що стосується законного захисту, то моральне богослов'я говорить про 4 умови, які мають бути. Якщо вони є, то цей захист, він не буде мати морально виправданий, так? Він не буде морально осуджений. Зокрема, що стосується безпосередньо фізичної особи і її права захищатися, також сягаючи межі життя іншої людини. Чотири умови. Отже, перша умова так званого законного захисту – це є несправедлива агресія. Тобто несправедлива агресія, тобто коли хтось виявляє агресію в різній формі, фізичну, яка мені загрожує, і ця агресія є обов'язково несправедливою. Ну, чи може бути агресія справедливою? Ну, простий приклад, коли ми їдемо по вулиці, нас зупиняє поліція і ставить нам певні вимагання, щось нас схиляє, змушує робити одну чи другу річ, ну, в межах закону, зрозуміло. І це буде агресією, зрозуміло, це нам некомфортно, і зрозуміло, що це є, ми його, може, так не називаємо, але це таке втручання, можна назвати агресією. Тільки зважаючи на обставини, зважаючи на те, що людина авторизована, зважаючи на те, що вона, коли вона діє в межах закону, відповідно, ця агресія, вона не є протизаконною, вона не є теж протизаконною, вона може бути реалізована за певних обставин. Друга умова, коли цей самозахист буде вважатися виправданим, є, що ця агресія є в тракті реалізації. Про що мова? Мова про те, що, ну, умовно кажучи, щоб так візуалізувати, я йду через вечірній парк, і до мене приходить якась особа чи там група осіб, і якісь претензії до мене ставлять, чи щось, до чогось мене схиляють там, чи починають якусь агресивну розмову, воно завжди можна розпізнати, що відбувається. І коли ця агресія є в тракті реалізації, несправедлива агресія, і друге, вона є в тракті реалізації. Що це означає? Що якщо, наприклад, я буду йти через парк, хай буде ця ситуація така конкретна, і до мене причіпляться люди, щось там, ну, не знаю, скажімо, заберуть у мене якісь там матеріальні цінності, я повертаюся додому, повернувся додому, я такий весь пригнічений, але потім дивлюся, згадую, що в мене десь там є якийсь, ну, не знаю, там спортивний інвентар, або там бейсбольна біта, хай буде, або якийсь там ножик. Я беру його і хочу піти там якийсь там справедливість відновити. То це вже не буде законним захистом, тому що пройшов час, і ця агресія не від, ну, вона не є в тракті реалізації. Третя умова є те, що ціллю людини, яка захищається, не є завдати шкоду нападнику, не є першочерговою ціллю завдати шкоди здоров'ю і, можливо, навіть життю нападника, а ціллю є захиститися. Це очевидна справа, тобто я, дивлячись, хтось на мене нападає, в мене не пробуджується там якийсь там інстинкт агресора чи хижака, що я починаю на нього нападати. Так, я справді хочу захиститися, я справді хочу, ну, якби віддалитися від цієї ситуації, оскільки мене провокують, мене змушують, мені загрожують, і я хочу захиститися. Відповідно, це важливий такий момент, що ціллю моєю не є першочерговий завдати шкоду, зокрема завдати смерті нападнику, але захиститися. Хоча інколи я розумію, що це може бути ситуація така, вона дуже динамічна, дуже швидка, є неможливості сісти, подумати, запланувати, написати план, так, подивитися навколо, подивитися, які там засоби є захисту. Це відбувається спонтанно, і спонтанно також, ну, в глибині серця першочергові наміри. За звичайних умов така звичайна нормальна людина, вона не матиме такого наміру, так, завдавати смерті, хіба що, якщо, наприклад, хтось є професійним спортсменом, то він знає, що використання, наприклад, зараз своїх здібностей, воно може ставити людину в небезпеку. Тому тут такий делікатний момент в прийнятті рішення. І останнє, це четверта умова справедливості законного захисту, коли він буде вважатися належним, це є використання відповідних засобів. Тобто, справді, цей засіб, який я використовую, є, щоб захиститися. Ну, умовно кажучи, для мене підходить особа ввечері і починає якось, я розумію, що поводиться десь неоднозначно, починає, можливо, десь бути для мене загрозою, я беру якусь, ну, просто ефективну зброю і там, не думаю, чи використовую на пістолет, чи там ще якусь вогнепальну іншу зброю. Це зрозуміло, що цей засіб, який я використовую, і спосіб, який я використовую, наприклад, одна справа, коли це є таке використання зброї, обов'язково попереджати перед тим, як я використовую, зокрема, там вистрілити в повітря, так? А коли людина витягує і починає просто використовувати, і причому так, що це однозначно говорить про те, що ціль є завдати смерті. Тобто є певна пропорційність використання засобів. Шкода, яка завдана, вона не може бути в рази більша від тої, яка є загрозою, або, як мені здається, є загрозою. Тут це такий дуже важливий момент. Ну, не хочу далі так на деталі великі розкладати, тому що з кожним днем можна якісь там питання мати. Ну, загально беручи, хотів, щоб от залишилося нам в такому розумінні, що є моральне богослов'я, в жодному випадку не дозволяє на якесь пряме безпосереднє вбивство, тільки є законний захист. В випадку війни, повномасштабної війни, дуже важливий такий момент, що люди або людина, або група людей, які приймають рішення розпочати повномасштабну війну, фактично вони санкціонують масове вбивство. Це наука католицької церкви так означає. Тобто на їх руках є відповідальність за величезну кількість несправедливих ситуацій. Чому я це говорю? Ну, тому що серед захисників, які зараз нас захищають, які зараз нам дають можливість, ну, мірою можливості якесь таке звичайне нормальне життя провадити і також піклуватися про країну, жити в країні, розбудовувати її, щоб вона також мала можливість наших захисників ще краще забезпечувати. Серед захисників є дуже прості люди, які ніколи не планували і не тренувалися на те, щоб бути військовими, і також в їхньому житті може траплятися такі ситуації, де вони будуть думати, що вони спричинили смерть іншої людини, або безпосередньо знати. Можуть брати участь в таких ситуаціях, коли самі будуть авторами цього вбивства фізичної іншої людини. Треба тут пам'ятати, що першочергова відповідальність є на тих, хто розв'язав. Це як катехизмова частина говорить, як навчання, верніше, моральне католицької церкви говорить, хто починає війну, санкціонує масове вбивство. Абсолютна відповідальність більше є на тих, хто прийняв рішення, є на тих, хто слідує цьому прийнятому рішенню, є на тих, хто погоджується, і кожен меншою мірою має моральну відповідальність, тобто там якісь там частини, скажімо так. Ну, для прикладу, мені нагадується також ситуація з Ісусом Христом, якщо ви пам'ятаєте, це в Євангелії від Йоанна. Коли Ісуса Христа почали звинувачувати, то Пилат так ще здивувався, що Ісус Христос нічого не відповідав. І в певний момент Пилат говорить так, що ти не відповідаєш мені нічого, людині, яка має владу тебе засудити або тебе звільнити, то Христос відповідає таку фразу, що не мав би ти влади наді мною, якби тобі не було дано зверху. Тому більша відповідальність на тих, хто мене тобі видав на суд. Хоча свою частину відповідальності Пилат також мав. Ми знаємо цю історію дуже добре. Тому оці такі делікатні моменти, завжди це буде злом, завжди позбавити життя іншої людини, воно буде залишати світ. І це велике також переживання, які можуть наші захисники переживати, такий досвід мати, що може їм тяжіти на серці. Тому що це не є така поточна ситуація для звичайної людини, окрім хто там десь вже свою совість просто переформатував і якось її перемінив, задушивши собі голос добра, голос якось такої справедливості. Тому ця ситуація також важлива, важливо розуміти, і важливо також в таких делікатних ситуаціях, бо не раз, знаєте, як захисники наші повертаються, то є бажання там попитати, як там було, що було. І інколи досвід є такий складний, що ну, не будуть про нього говорити, і варто також про це пам'ятати, і варто шанувати таку вразливість іншої людини. П'ята заповідь забороняє чинити будь-що з наміром також непрямо спричинити смерть людини. Якщо є щось, що може поставити під загрозу іншу людину, але ну, прямо не робить цього, але може створити відповідні умови, також це треба пам'ятати, тому що це стосується передбачування наслідків певних наших вчинків, і ну, відповідно передбачати, що це може становити загрозу життю і здоров'ю іншої людини. Не є моральної відповідальності немає, але я думаю, такий тягар може залишатися, коли людина ненавмисно завдала смерті іншій людині. Ну, така якась банальна ситуація. Знаю з власного досвіду серед таких моїх знайомих. Людина їхала на автомобілі в вечірній час, в'їхала в межах дозволеної швидкості. Ну і проїжджала повз населений пункт, і там відбувалася якась така бійка, шарпанина. І серед тих учасників, там, я до кінця не зрозумів, як воно відбувалося, але ну, один з учасників, чи його виштовхнули чи на проїжджу частину, чи він вискочив. Причому якесь таке незручне місце було, що цього взагалі не видно було, що відбувається. Тільки вже водій, от, їдучи там з відповідною швидкістю, побачив, що просто перед машиною хтось вилетів, ну і відбулося зіткнення, і результатом цього стала смерть цієї особи. Це є ненавмисне вбивство. Ясне діло, тут моральної відповідальності ми розуміємо, що немає, тільки воно завжди буде залишатися певною мірою тягарем, тому що воно нас буде провокувати нас дуже багато питань, а що, чи я міг, а треба було поїхати, або звернути, а може ще повинніше їхати, так би міг побачити. Ну, оскільки цінність, яка є найвища цінність, вона є найвищою цінністю життя іншої людини, багато речей можна справді повернути, наприклад, шкоду там якимось матеріальним, не знаю, авто пошкодити. Але от коли стосується життя іншої людини, яке вже потім неможливо повернути, то це в нас завжди буде провокувати таке особливо делікатні, особливо вразливі в цій сфері. Наступне, що говорить катехизм, це така сфера, яка церква особливо на неї чутлива, це життя ненароджених дітей. Ну і як це життя може бути загрожене, це, зокрема, аборти. І чому церква так особливо ставиться до цієї дійсності? З тим навіть канонічне право пов'язує таку кару, яка називається кара екскомуніки. Зараз поясню, що це мається на увазі, бо воно може звучати, так знаєте, якось там важко, і може навіть посередньовічному з якимись такими неналежними якимись уявленими якимись образами в голові. Отже, церква завжди намагається пропагувати, свідувати, проголошувати те, що від Христа почули, і що як Господь об'являвся через вибраний народ, і потім через новозавітній вибраний народ, як ми вважаємо, є церква. В Старому Завіті Бог завжди по-особливому мав прихильність до трьох категорій людей. Зокрема, це були вдови, сироти і також прибульці, ті, хто з інших країв були, тому що вони були по-особливому вразливі і не мали такої повноцінної можливості себе захистити і себе реалізовувати в суспільстві. Також це такі групи людей за межою соціуму. Зокрема, там є такі безпосередньо в старому звітні норми, коли говориться, що як ви будете жати, то не витинайте до останнього колоска, залишіть щось в Богом. Тому що, пам'ятаєте, ви також були прибульцями в Єгипті. Ну і це стосується таке також вдів і сиріт, бо вони в соціальному плані були особливо потребуючими, такими певною мірою беззахисними. І це є така логіка Бога, який вчить нас дивитися на вразливе, на делікатне і вміти його захищати. І разом з тим сюди ще накладається також життя іншої людини, тому що ми віримо, що від початку зачаття, і біологія це підтверджує, це, що в лоні материнському з'являється, це вже щось, це окремий організм. І якщо йому ніяких перешкод не ставити, він розвивається, розвинеться в повноцінний організм, людський організм. Хоча на початках, перші 9 місяців свого життя, спочатку ще дуже дрібного, непомітного, дитина проводить, зрозуміло, в лоні матері. І ми це знаємо, ми це розуміємо. Тому зараз цивільне право, воно не дає якоїсь такої права дитини від моменту зачаття. Хоча є такі країни, які стверджують на законодавчому рівні про те, що про особливий захист людини від моменту її зачаття аж до моменту смерті, натуральної смерті. Так що людина має свою гідність, має свою гідність. Тому церква про це так по-особливому міцно говорить, тому що відчуває, що це є така сфера, передусім це беззахисні діти, які не мають жодної провини. І крім того, це сфера відносин мати-дитина, так, які мають бути по-особливому прихильними і наповненими любов'ю, а вони ж стають таким місцем агресії, місцем навіть смерті, місцем вбивства. Повернуся також, чому церква передбачає оцю кару екскомуніки, що це означає така кара і кого це стосується. Отже, ця кара передбачена канонічним правом. Канонічне право – це такі певні норми, які церква юридично фіксує, розуміючи, щоб пояснити, показати, як вона функціонує, певні процедури, певні закономірності, норми, які стосуються порядку життя церкви. І екскомуніка – це така кара, вона може накладатися в різних таких випадках, але є такі покарання, які накладаються, немовби автоматично, що називається, силою права, без потреби додаткового якогось рішення. І якраз аборти, вони стосуються цієї сфери. Тобто хто вчинив аборт, той, хто схиляв до аборту, той, хто максимально сприяв аборту, той, хто безпосередньо виконував цей аборт. От кожен в цьому ланцюжку людина, яка погодилася, спричинялася, мотивувала, платила, ще там щось там, прямо, безпосередньо стала причиною цього аборту, вона вважається такою, хто взяла в цьому участь, і на неї накладається ця кара екскомуніки. Екскомуніка означає таке припинення духовного і такого зовнішнього спілкування з церквою, і перед людиною стоїть така процедура повернення, відновлення певних зв'язків, так, переосмислення певних своїх пріоритетів, орієнтирів в житті. Ця кара накладається на такі особи. Передусім, це людина, яка є частиною церкви. Ну, оскільки ми є католицькою церквою, тобто вона є частиною католицької церкви. Я говорю про латинську церкву, тому що в католицькій церкві є по-своєму, там мусить бути таке окреме рішення про цю кару, наскільки я пам'ятаю. Отже, в Латинській церкві має частину, людина має бути частиною церкви, вона має досягнути 18 років на момент вчинення. Наступна справа, вона має усвідомлювати, що з цим пов'язане якесь покарання. Не обов'язково якось там юридично вміти назвати по термінам, не розуміти якби всіх деталів цього дійсності, але розуміти, що церква дуже особливо там ставиться, дуже прискіпливо і дуже поважно це трактує. Це якось такого загального розуміння достатньо для того, щоб бути, ну скажімо, суб'єктом цього покарання. Це трошечки з юридичного, з канонічного права, воно може бути таким, знаєте, складним, але це частиною життя церкви, воно дуже чітко показує, що церква вміє розрізнити, розпізнати, вміє назвати це по імені, відповідним чином вміє себе захищати. Екскомуніка, вона є тоді, коли є такі особливі важкі провини, і коли людина справді вона вже дуже далеко відійшла від того духа, яким живе церква, тої місії, цього покликання, яке Христос залишив церкві. Людина почала жити своє життя, інколи це складні обставини. Можуть бути якісь дуже виняткові ситуації, але все одно ця дійсність залишається. Я не раз зустрічаючи, так трохи розвиваючи тему, зустрічався з таким запитанням. Є різні ситуації, особливо в часі війни, також різні ситуації ставалися, насилля і зґвалтування. Ну і питання наступним чином звучить: ну а якщо мати була там зґвалтована, чи дівчина була зґвалтована, то чи вона там не хоче знати цього батька, і ця дитина буде тільки нагадувати про насилля пережити, чи тут це аборт є виправданим? Не є виправданим, тому що фактично до цього насилля, яке вже пережила ця дівчина чи жінка, додається наступне насилля, тому що аборт це повноцінна оперативне втручання, це операція, це хірургічна операція, це насилля над організмом, це насилля над психікою. Я вже ну, мовчу про моральну складову, духовну складову, тому що це окреме життя, це окрема людина. Пам'ятаю, мати Тереза, коли отримувала Нобелівську премію, вона торкнулася цього питання, що там багато схиляють до того, щоб зробити аборт. Вона так озвучила, що я вас прошу, народіть і залишіть нам на виховання. Я розумію, це може здаватися таким, ну, жорстоким, як мати може віддати свою дитину, якщо справді виняткова ситуація і морально неможливо виховувати цю дитину з огляду на різні обставини, і на вік, і на якийсь економічний стан, ще там щось. Це поважне рішення. Так, можуть бути такі обставини, які просто сильніші, то краще, однозначно краще розважати можливість народити дитину і потім дати їй можливість жити, потім молитися за неї так, щоб її Бог благословляв, коли немає такої можливості. Я знаю таких людей, які були згодом усиновлені, наприклад. І спочатку це переживається складно, а потім все ж таки залишається вдячність за те, що батьки, ну так, да, залишили життя, залишили можливість жити. Так, ну, складністю є те, що ми живемо в такій культурі, в якій вона є дуже специфічною культурою, в якій великою мірою дитина. Зараз в часі війни трохи і по-іншому, тому що в нас є якби інша чуттєвість розвинулася на певні питання. Інколи якраз навпаки, ця чуттєвість вона применшилася. Ми стали такими твердосердими, твердошкурими, щоб певні складнощі пережити. Це така закономірна реакція. Але все ж таки, коли є можливість народити цю дитину, дати їй життя, то це може бути виходом. Ще важливо пригадати за те, важливо такий момент, що який би там гріх ми не вчинили, Бог ніколи для Бога немає такого гріха, який він не би не простив. Якщо тільки людина кається, Бог готовий простити, тому що він є нашим добрим батьком, так, який про нас піклується. Добре, я на цьому би хотів закінчити цю частину. Там ще можна було багато деталей про аборт говорити, тому що він може бути свідомий, несвідомий, він може бути використовуючи якісь там інструменти, інколи аборт може бути, коли використовуються якісь протизаплідні засоби, вони мають таку подвійну дію. Не допустити до запліднення, а потім, коли це запліднення відбулося, то не допустити, щоб запліднена клітина, тобто маленька ще дитина, вона ще не має якби обрисів, але вже ми розуміємо, що це вже є людське створіння. Не допустити, щоб вона прижилася і народилася. Так. Це таки є подвійною дією. Є такі контрацептиви, які стосуються тільки не допустити до народження, а є такі, що абортивної дії, так, також. Тому так. Добре, на цьому, думаю, хотів би закінчити. Ще в нас буде декілька хвилин, можливо, будуть питання. Тому дякую.
1: Так, дякую вам, отче. Ну, насправді ви зачепили такі дуже важкі теми. І ну, запрошую наших слухачів, хто би мав питання, що зараз цей час для вас, ці наступні іще 8,5 хвилин, можете телефонувати і коротко назватися і назвати своє запитання. І ми вже маємо першого нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
3: Я віки Богу слава. Я так питання, як моя думка. Моя думка взагалі, я проти абортів і

0: є частиною католицької церкви.
1: Угу.
0: Ті, хто на момент цього виконав, на момент, коли цей аборт стався, мали 18 років, вони розуміли, що церква поважно це трактує, ну, бо могло бути, знаєте, в радянські часи це якось так тиражувалося, популяризувалося, що це, ну, просто там якась лікарська активність там на рівні чуть не вирвати зуба, нічого там особливого.
1: Ну так.
0: Людське серце завжди знає, розуміє різницю, але може бути, ну, от такі, певні обставини. Якщо є сумніви, то краще там піти до священика, і кожен священик має таку можливість
1: Так, власне, про це я
0: зняти це покарання.
1: і хотіла запитати, тому що, ну, знаю багато, якби я вже відношуся до іншого покоління, я вже народилася в незалежній Україні, але знаю багато жінок вже старшого віку теж, які, ну, також вчиняли ці аборти, я не знаю, чи з того, що просто не знали, так, чи з того, як ви сказали, що це було так спрощено, що так до такої операції, якби як вирвати зуба, то це так само. От що там зовсім не йшлося, ну, ні про яку повагу до життя, або теж були в якихось складних, дуже життєвих умовах, так, тоді в час такої кризи, і було мало інформації. І знаю, власне, декілька таких жінок, вже старших за мене, які вчиняли аборт, от, власне, з такого якогось незнання або з безвиході. Але потім, уже тому що це є гріх, і він теж розбиває наше серце, так? Воно розбиває серце цієї людини, яка її вчиняє. І потім вже вони теж розуміли, що вони вчинили. І знаю також жінок, які, ну, десятиліттями мучаються потім з цим, так? Що не можуть довго, довго пережити, так? Або прийняти, або пробачити теж собі. Ну, і власне, як буде тоді, так? Чи просто, не знаю, чи просто вистачить того, що вони на сповіді розкажуть цей гріх, чи це якась особлива така процедура примирення, так? Не знаю, як це пояснити.
0: Однозначно, це буде примирення, і завжди сповідь вона є примиренням з таких трьох просторах. Це примирення з Богом, це примирення з нашими ближніми, зокрема з церквою, і це примирення з самим собою. Інколи гріх має такі наслідки, що ми дуже довго потім ще його тягар на собі носимо. І дуже важко нам інколи примиритися з самим собою. Деколи це настільки щось глибоке, що деколи довший час може це тягар в серці бути. Ну, але це питання молитви, це питання прощення, це питання примирення, так, примирення з самим собою, прощення самого себе, також що є такою, ну, непростою справою, але це також вираз любові до самого себе, яку нас Господь також вчить і нам допомагає її переживати.
1: Дякую. Нагадаю нашим слухачам, що в прямому ефірі є катехеза. Нашим сьогоднішнім гостем є отець Руслан Михалків, і сьогодні говоримо про п'яту заповідь «Не вбиватимеш». Тож маєте зараз можливість також задати свої запитання. Ну, а я ще хотіла сказати про, власне, ви так почали це вже в другій частині, більше говорили ви про аборти, так, в контексті цієї поваги до життя. От, а в першій частині теж говорили про військових, тема, яка є дуже делікатною на сьогоднішній день, і багато людей з нею якби стикаються, так, і ті, що ці люди, які вимушені воювати, вимушені забирати життя в інших, але також їхні родини, друзі і близькі люди, які потім зустрічаються, так, що разом несуть цей тягар, цей біль, тому що, ну, насправді ніхто не народжується для того, щоб вбивати іншу людину, так, це є щось таке проти нашої природи, хоча і з
0: Так,
1: метою захисту, так.
0: це насправді дуже глибокі наслідки, тому що це зло, воно не залишиться тільки на соціальному рівні. воно має доповнення.

0: вимір, і цей духовний вимір торкається наших сердець і сердець тих, хто безпосередньо на першій лінії бере в цьому участь. І це нас ранить. Це нас ранить. Воно безслідно не проходить. Воно вимагає там виховує певну дисципліну, певний спосіб сприйняття, певною мірою перебудовує свій спосіб життя. Ну, але наслідки цього, ну, це є зло, так, війна, вона виховує певні такі, це трохи побочний ефект цих людей, учасників. У нас також, бо війна так стається, що поволі ми всі учасниками стаємо пасивними, так, в ролі жертв, так, не десь там за фронт лінію, а вже видно, що ворог нічого не може осягнути на військовим способом. Він починає терором займатися, просто щоб підрізати нашу економічну здатність, духа і так далі. Ну, тому це всіх нас стосується. Ми бачимо, що це з нами робить. Це деморалізації, виснаження, так, знеохочення. Тим більше треба мати якусь і дистанцію, і місце, щоб сил набиратися, добрі відносини. Ну, для віруючих людей це зрозуміло відносини з Богом, Слово Боже, молитва, які нам насправді є таким оазисом, може бути таким оазисом в морі цього всього, що відбувається.
1: Так, дякую вам, отче, за ці слова теж такої потіхи на кінець, так, що з цим робити, що робити з цими ранами. Ну, в прямому ефірі була катехиза, з нами був отець Руслан. Дякую вам за цей час і за ваше слово.
0: Дякую вам.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки, Боже, благословення всім.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, Радіо Марія живе тільки завдяки вашій допомозі. В нашому ефірі ви не почуєте реклами, адже ми не є комерційним радіо. І від самого початку ми існуємо тільки і виключно завдяки пожертвам наших слухачів. Ми покладаємося на Боже провидіння, яке часто приходить до нас саме через вашу допомогу. Сьогодні, коли в Україні триває війна, Радіо Марія працює щодня. Попри всі чисельні труднощі, ми транслюємо служби та інше богослужіння, молимося разом з вами, читаємо Євангеліє, слухаємо Слово Боже, говоримо про віру і також намагаємося дати підтримку для наших слухачів у ці важкі і темні часи. Для когось Радіо Марія – це голос у дорозі, для когось – це молитва в самотності. Для когось підтримка в лікарні, на фронті чи далеко від дому. Для багатьох Радіо Марія стала духовною родиною, простором Пресвятої Діви Марії, де можна почути Євангеліє, помолитися і не втратити надії. Але для роботи радіо потрібна також і ваша допомога. Щомісяця Радіо Марія потребує близько 1 мільйона гривень. Це витрати на студію, техніку, передавачі, зв'язок, трансляції – та нашу щоденну роботу. Незабаром нам також буде потрібно сплатити кошти за ліцензію, яка дозволить ще 10 років продовжувати мовлення у самому центрі України, в Житомирській області. Без вашої допомоги ми не зможемо цього зробити. Тому звертаємося до всієї родини Радіо Марія, до кожного нашого слухача. Просимо вас про допомогу, щоб ми могли залишатися поруч з вами та з тими, хто ще тільки знайде нас у своєму радіоприймачі. Немає значення, великою буде ваша пожертва чи невеликою. Важлива участь кожного. Коли багато людей можуть допомогти навіть трішки, Радіо Марія може продовжувати своє служіння. Ваша пожертва – це можливість, щоб ще одна людина почула Євангеліє, не залишилася сама у важку хвилину. почула молитву і отримала надію. Підтримати Радіо Марія можна через наш сайт, або можна також залишити пожертву у скринці Радіо Марія у вашому храмі. Дякуємо кожному, хто вже підтримує нас, і кожному, хто, можливо, навіть сьогодні вирішить долучитися. Радіо Марія живе завдяки вашій допомозі. Допоможіть нам залишатися поруч з вами. Слава Ісусу Христу! Дякую всім вам за вашу допомогу.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 6 жовтня. Коли Христос незадовго до своїх страстей ішов до юдеїв воскресити Лазаря, а учні стали відраджувати Спасителя, бо юдеї хотіли його каменувати, тоді Тома на прізвисько Близнюк сказав до співучнів: «Ходімо і ми з ним, щоб разом умерти». 6 жовтня церква вшановує пам'ять святого Томи Апостола. Святий апостол Тома на прізвисько Близнюк був рибалкою з Галилеї. Його покликав Ісус і зарахував до 12 апостолів. Тома всюди йшов за своїм учителем, слухав його науки, бачив його чуда. Велика була його любов до Ісуса. На тайній вечері, коли Ісус сказав апостолам: «Куди ж я йду, ви знаєте путь», Тома промовив: «Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам знати ту путь?» Ісус йому відповів: «Я – путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Святі отці навчають, що цими словами Ісус хотів дати науку не лише Томі, але й усім вірним, що Він є найбільшим і найпершим взірцем для нас, на який ми повинні завжди звертати наш погляд, щоб Його наслідувати. Він є найбільший учитель, якого ми маємо слухати, якщо не хочемо заблукати. Він є найласкавіший податель благодаті, яка нас освячує в цьому житті, і податель того щастя, яке чекає нас у небі. А найголовніше, що Він єдиний посередник між нами та Богом, що Він заслужив для нас усі ласки і що на Нього маємо покласти все наше уповання, аби осягнути вічне блаженство. Як і інші апостоли, святий Тома, коли побачив, як воїни в Гетсиманському саду схопили Спасителя, втік. Він був до такої міри переляканий, що вже після Воскресіння, коли Спаситель явився апостолом, і вони розповідали про це Томі, він не йняв їм віри. «Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу в бік його, не повірю». Безперечно, що Тома через брак віри согрішив, адже він бачив стільки чудес Христа Спасителя і чув його заповідь про воскресіння. Однак Тома був усього лиш людиною, і не нам його судити, бо ж і Христос його не осудив. Святий Августин сказав: «Христос вдруге являється апостолам, щоб не дати загинути в безвір'ї своєму учневі». Спаситель стає посеред апостолів і каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій!» І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». А в тому вигуку «Господь мій і Бог мій» виявилася вся віра і любов апостола Томи до свого Спасителя. Тома, каже святий Йоанн Златоустий, який був охолов у вірі, тепер злякався свого гріха і вголос визнав Христа. А за словами святого Григорія Великого, невіра Томи допомогла нам більше, ніж віра решти апостолів, бо невірство Томи, від якого він зцілився, торкнувшись ран Спасителя, укріпило нас у вірі, що Христос воскрес у самому тілі, яке страждало, і що ми, так само у тому тілі, в якому живемо, станемо в день воскресіння на суді. Апостол Іван розповідає, що Тома був разом з Петром і Іваном та з іншими тоді, коли Христос після воскресіння явився їм при Тевер'яцькому морі. Після зіслання Святого Духа, святий Тома, як каже Іван Золотоустий, той Тома, який раніше був слабший у вірі, ніж інші апостоли, став завдяки Божій благодаті сильніший, ревніший і невтомніший від своїх друзів. Так, що обійшов з проповіддю Божого Слова мало не всю землю і не боявся голосити його навіть найжорстокішим народам. Він проповідував у Палестині та Месопотамії. Про його проповіді партянам згадують найбільш ранні церковні письменники. Святий Іван Золотоустий стверджує, що апостол Тома голосив святу віру в Етіопії, а про те, що він проповідував Індії, пишуть святий Григорій Богослов, святий Григорій Великий та інші. Про це ж свідчить і давнє передання, що побутує в тих краях. Ось що розповідає нам передання про побут апостола Томи в Індії. Правитель того краю послав до Єрусалиму одного купця, щоб знайшов там будівничого, котрий зміг би побудувати для нього величний палац. Апостол Тома, почувши про це, сказав, що він будівничий, і поїхав до Індії. Правитель дав йому необхідні гроші, а святий апостол роздав їх бідним і став проповідувати Христову віру. Коли правитель довідався про це, наказав кинути Тому у в'язницю. Та невдовзі брат правителя, що тяжко хворів, мав видіння. Ангел показав йому прекрасну небесну палату, яку побудував для нього в небі святий Тома. Хворий розповів правителеві про своє видіння, а той велів покликати ув'язненого Тому. Апостол навчив правителя правд віри і розповів про те, що добрими ділами ми будуємо у небі найчудеснішу палату вічного щастя. Після цього правитель і його двір прийняв святе хрещення, а апостол Тома продовжив проповідувати Христову віру. Інше передання голосить, що апостол Тома спізнився на 3 дні на похорон Пресвятої Богородиці та конче хотів ще раз побачити її святе тіло. Коли гріб відкрили, то знайшли його порожнім. Спаситель возніс на небо свою пренепорочну матір. Святий Тома прийняв мученицьку смерть в Індії, де навертав до Христової віри по всій території цієї величезної країни. У східній частині Індії, в Маніпурі, він навернув до святої віри Тертіянку, жінку тамтешнього правителя та її сестру Мигдонію. За це погани накинулися на святого і вбили 5 списами. Коли 1500 року португальці вперше прибули до Індії, то в Маніпурі знайшли християн, які з передання знали, що їх предки прийняли Христову віру від апостола Томи та його учнів. А саме місто Маніпур ще 100 років назад називали місто святого Томи. Мощі святого апостола Томи спочили в Індії, якусь їх частину було перенесено до Едеси і Риму.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я радію з вами і дякую вам за кожну жертву і кожну молитву, яку ви принесли у моїх намірах. Дітоньки, не забувайте, що ви є важливими у моєму плані спасіння людства. Поверніться до Бога і молитви, щоби Святий Дух діяв у вас і через вас. Дітоньки, я з вами в ці дні, коли сатана бореться за війну і ненависть. Розділення сильне і зло діє в людині, як ніколи дотепер. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.